0: Her NRK Nyheter klokka 3. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige, og hotell- og restaurantstreiken dermed over. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer, melder Fellesforbundet. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet, det kan snarere skape mer risiko. Fordi det snakk om her jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Og det sa Grete Østern, som spesialrådgiver for våpen og politikk i Norsk Folkehjelp. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. Nå tennis. Tidligere i det franske mesterskapet ble norske Casper Ruud nesten slått ut av varmen i Paris. Men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave av nordmannen.
2: Serbiske Hamad Međedović møter Casper Ruud i et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykk oppe. Uansett hva Međedović prøver på i dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også i det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og klar for tredje runde i Roland Garros.
0: Det sa reporter Johanna Hauge. En bil ble målt i å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nedenes og Fevik. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier at fartsmålingen skjedde klokka 1 natt til torsdag. I studio, Aud Ragnhild Dorud.

0: Her er NRK Nyheter klokka 4. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmene i Fellesforbundet. Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. Resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 medlemmer i hotell- og restaurantbransjen, melder Fellesforbundet. Ifølge forbundet avsluttes streiken klokka 8 torsdag morgen. Men for medlemmene i Parat fortsetter streiken. Parat har ikke kommet til enighet med NHO Reiseliv, og 350 Parat-ansatte i hotell- og restaurantbransjen fortsetter derfor å streike. For våre medlemmer handler denne streiken om helt grunnleggende økonomisk trygghet i hverdagen, sier Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen på fagforeningens nettsider. Norge og Frankrike har inngått en ny avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet, det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa Grete Lauglo Østern. Israels militære har i natt utstedt evakueringsordre for beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr og varsler angrep mot Hizbollah-mål der. Det er Israels tredje evakueringsordre for Sør-Libanon på under et døgn. Og USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om et angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuz-stredet. Kilden sier videre til byrået at amerikanske styrker har skutt ned flere iranske droner. En bil ble målt i å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nedenes og Fevik i natt. Operasjonsleder Arve Johan Myklebust i Agder politidistrikt sier fartsmålingen skjedde klokka 1 i natt, og at føreren av bilen er anmeldt og førerkortet er beslaglagt. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. Etter seks uker hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmer i Fellesforbundet, for Fellesforbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. For 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet melder at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. Ifølge forbundet avsluttes streiken i dag klokka 18.08. NHO Reiseliv opplyser at de har akseptert en ny riksavtale, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. I går kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik i Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det er en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil ofre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning i nord og kjernefysisk nedrustning. Dette er det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide er positiv.
4: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå er i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Ine Eriksen Søreide, reporter var Nora Kvernmo Rindal. Israels militære varsler angrep mot Hizbollah-mål og har i natt oppfordret beboere i deler av den libanesiske havnebyen Tyr om å evakuere. Det er Israels tredje evakueringsoppfordring for Sør-Libanon på under ett døgn. Innbyggere bør reise nord for Sahrani-elva, heter det. USA har for andre gang denne uka angrepet iranske militære mål. Amerikanske militære sier til nyhetsbyrået Reuters at det dreier seg om angrep mot et iransk militæranlegg som utgjorde en trussel mot amerikanske styrker og kommersiell sjøfart i Hormuzstredet. Oslo bystyre har gitt grønt lys for å bygge Norges høyeste hus. Oslo Horisont ved Oslo S blir 120 meter høyt. Bygningen kan stå ferdig om 3-4 år. Det skriver Aftenposten. Du kan få mer nytt på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Ja, det heter låten til Dance with a Stranger, Everyone Needs a Friend Sometimes. Og det kan man jo trenge en torsdag morgen også, den 28. mai. Og Nils Hagen som tilbyr noe i hvert fall litt selskap. Det en liten times tid i tidlig morgen. Morgen, morgen.

Tom Roger Odland syng min beste venn på en dårlig dag. På denne dato, 28. mai i 1968, ble en liten jente født i Australia, som skulle bli en av de store, nemlig Kylie Minogue. Og 19 år etterpå var det tid for å gi ut debutsingelen hennes, da vi kom til 1987, og låten hun valgte var den gamle 60-tallsslageren The Locomotion, da i en litt modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en TV-såpeserie, så gikk låta rett til topps i Australia. Og det ble jo starten på hennes flotte karriere. Og slik låt den.

Den første singelen som Kylie Minogue ga ut var dette, The Locomotion, og den kom fordi hun har bursdagen sin I dag. Og om litt skal jeg feire enda en som har bursdag, en som skrev og sang låtene I et av verdens mest populære band. Ja da, kjem om litt.

Every Time etter låten til Britney Spears, og før det hørte vi Piera Eira og Maya her i Tidlig Morgen, og nå skal du få en ordentlig slager før nyheteren halv seks.

0: NRK Nyheter klokka 5.30. Etter 6 uker er hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmene i Fellesforbundet. Forbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige. Men for 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet melder at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. Fellesforbundet avslutter streiken i dag klokka 8. NHO Reiseliv aksepterer ny avtale, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge og Frankrike samtaler nå om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Greta Herlofsson, kaller avtalen et linjeskift i norsk politikk.
1: Det er helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusjon å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen. Snarere tvert imot, så må vi jobbe for nedrustning.
0: Grete Herlofsson. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn 500 millioner kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstoffabrikk på Hurum i Asker. Arbeiderpartiet vil ikke kommentere konkrete krav fra de andre partiene mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Det israelske militære IDF opplyser på meldingstjenesten Telegram at Hizbollah-mål i området rundt Tyre blir angrepet. Tidligere i natt oppfordret IDF-beboere i byen om å evakuere. I Kuwait blir det meldt om rakett- og droneangrep. Kuwaitisk luftvern skyter mot fiendtlige raketter og droner, melder Kuwaits forsvar på SX i morgentimene i dag, bare timer etter at USA for andre gang denne uka angrep militære mål ved Bandar Abbas i Iran. En bil ble målt til å kjøre 170 km i timen på E18 mellom Nednes og Fevik i Agder. Fartsmålingen skjedde klokka 1 i natt ifølge Agder politidistrikt. Føreren av bilen er anmeldt, og førerkortet ble beslaglagt. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Ja da, en av Stings første slagere som soloartist. Dette er «If you love somebody, set them free». Og du fikk den her i tidlig i morgen. Nils Hågen Onstad i studio. Morgen, morgen.

How to Save a Life heter låten til The Fray, og Kristin sang Dra tilbake 40. Spill nå Creedence da! Ja, det får jo trubadurer og pubband ofte høre sånn litt ut på kvelden, for det jo utrolig hvor populære låtene fra dette 60-talsbandet fortsatt og i dag har sangeren og låtskriveren bursdag, og han skal få synge straks.

Det var Billie Eilish det her I tidlig morgen. Ja, John Fogerty, mannen som skrev alle de suverene og klassiske låtene til Creedence Clearwater Revival, har bursdag I dag. Og ja, 81 tallet. Og låtene har han skrev har jo fortsatt en magisk påvirkning på folk, for de fleste kan, mer eller mindre bevisst, synge med på refrengene. Og et av de mest kjente kommer nå, som en liten bursdagshyllest til John Fogerty.

Ja, Rolling, det var Proud Mary det, Creedence Clearwater Revival, og låta kom fordi han som skrev den og sang den, John Fogerty, fyller 81 år i dag.

ingen som vet. Akkurat det heter låten til Inge Bremnes, som du fikk her i tidlig i morgen, som går mot slutten nå. Vi skal la Oasis avrunde musikalsk, og så skal jeg minne om at etter nyheten og klokken 6 så kan du nyte morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hagen Ostad, takk for laget. Jeg ønsker deg en riktig fin dag videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Etter 6 uker hotell- og restaurantstreiken over, i hvert fall for medlemmer i Fellesforbundet. Forbundet og NHO Reiseliv ble i natt enige, men for 350 medlemmer i Parat fortsetter streiken. Fellesforbundet avslutter streiken i dag klokka 8. Fellesforbundet mener at resultatet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger for over 9000 av Fellesforbundets medlemmer i hotell- og restaurantbransjen. NHO Reiseliv aksepterer den nye avtalen, men mener små bedrifter presses til å ta regningen for et problem staten burde løst i form av kravet om forskuttering av sykepenger i 4 måneder. Norge og Frankrike har inngått en avtale om forsvar og samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly, som da vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa spesialrådgiver Grete Østern. Irans revolusjonsgarde sier den har angrepet en amerikansk luftbase i natt etter at USA tidligere på natta angrep mål ved havnebyen Bandar Abbas. Angrepet skal ha skjedd før klokka 5 i natt lokal tid. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold, og USA har så langt ikke kommentert opplysningene. Skjervøy kommune i Troms gir bort tomter for å friste flere til å bygge hus i år. De siste 5 årene er bare ett nytt hus bygget privat på Skjervøya.
2: Det er jo det første huset på mange år, så det er vi utrolig glad for.
3: Ordfører i Skjervøy, Ørjan Albrigtsen, står på en av tomtene som kommunen har gitt vekk gratis. Av rundt 30 tilgjengelige tomter er det foreløpig bare huset som bygges her, som har byggestart i år.
2: Vi er godt fornøyd med responsen. Vi er utrolig glad for at en kommer i gang med byggingen nå, og det 7 andre som står på lista.
3: Sammenlignet med 80-tallet har Skjervøy kommune rundt 700 færre innbyggere i dag. Selv med befolkningsnedgang, mener professor i sosiologi og skjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, Marit Øyre, at det er smart av kommunen å ta grep for å tiltrekke nye innbyggere.
4: Det kan være et signal om at kommunen er interessert i folk som vil bygge og bosette seg.
0: Det var reporter Eirik Vågbø som var i Skjervøy. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Du hører på Finnmarkssendinga i NRK P1, i dag med Matteo Dolva.

0: det synger Fairground Attraction om. Litt sving jo en god start på torsdags morgen. Takk som hører på Finnmarkssendinga her på NRK P1. Enten om du gjør det i halvsøvne, kanskje du i bilen på vei til jobb, eller muligens du kanskje en taxisjåfør som nærmer seg slutten av vakta. Velkommen skal du i alle fall være.
1: I dag så skal du blant annet få høre at Mehamn-elever til topps, eller kanskje vi skulle si til hopps i Norge for fjerde klassen, der de har vunnet årets nasjonale hoppetau-konkurranse.
0: Og jeg prøver jo egentlig å tenke tilbake til sånn, når var siste gangen jeg prøvde meg på hoppetau? Jeg vet ikke om du husker din siste gang her.
1: Ja, vet du, jeg har tenkt litt på det. Jeg tror det må ha vært på barneskolen i syvende klasse på Bossekoppskolen i Alta, eller noe i den dyrt.
0: Ja.
1: Så langt tilbake er det. Ja, og det begynner å bli noen år siden. Jeg husker faktisk en av de reglene vi brukte når vi hoppet, det vi kalte for slengtøy eller langtøy eller sånn. Og den gikk sånn her. Bamse, bamse, ta i bakken. Bamse, bamse, vend deg om. Bamse, bamse, snu tilbake samme veien som du kom.
0: Og jeg husker jo akkurat den samme reglene jeg
1: har.
0: Ja, ja.
1: Når man sa samme veien som du kom, og i det øyeblikket så måtte du gå ut av tauet.
0: Ja, og jeg husker at det var mitt største problem, i hvert fall med sånn langtau, og man hoppet flere samtidig.
1: Ja.
0: Det var alltid det, liksom at man skulle rykke inn og hoppe inn i det tauet, og hvis man ikke klarte det, ja, da måtte man bytte med den som sto og slengte det.
1: Ja, sto sveiva.
0: Jeg tror jeg aldri fikk muligheten til å hoppe sammen med andre.
1: Det var kjempevanskelig det der, å skjønne når man måtte gå inn i tauet.
0: Det er en finesse over det. Jeg tror jeg i hvert fall må tilbake til sånn ungdomsskolen, kanskje muligens videregående på i gymtimen. Men apropos grunnskolen da, så skal vi jo blant annet høre om at lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet, altså LOSA, de kommer nå med LOSA 2.0. Det skal vi få høre litt mer om etter klokka 7.

Det er Matteo Dolva og Geir Samuelsen som er på plass i studio denne her morgenen, uten hoppetau, det skal jo sies. Snart så blir det flere lokale nyheter når vår nyhetsoppleser Johan kommer inn i studio. Men før det så får vi en rolig låt av Trond Jensen.

0: Trond Jensen der, det var du som fikk meg til. Johan Isak Niska gir oss de lokale nyhetene, og der skal vi begynne med å høre at det er flere partier som er kritiske til den nye motorferdselloven.
1: Ja, for Fremskrittspartiet kunne fått en mye bedre motorferdselov hvis de ikke samarbeidet med Arbeiderpartiet. Det hevder Høyre, KrF og Senterpartiet. De tre partiene mener FRP har dratt regjeringen i riktig retning, men at man kunne oppnådd enda større frihet for kommunene til å styre snøskuterpolitikken selv. Erling Sande fra Senterpartiet er kritisk.
2: Det er veldig mange på Stortinget som stiller spørsmål ved hva får FRP igjen for å gå til Arbeiderpartiet og få en lov som da gir mer byråkrati, mindre lokalt selvstyr og en vanskeligere hverdag for de mange som skal forholde seg til dette lovverket.
1: Færre elever i Finnmark gjør at politikerne må tenke nytt. Barnekullene som nå skal inn i skolen er betydelig mindre på grunn av at fødselstallene for 5-6 år siden er lav. Nå ønsker politikerne derfor å utvide fjernundervisningen LOSA, som er lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet. Hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune, Raymond Robertsen, understreker likevel at det fortsatt skal være ordinær skoledrift i fylket.
3: Det å ha ordinære klasser på stedet gjør man jo når man har grunnlag for å fylle dem. Så det er ikke slutt på å ha vanlige klasser som vi er vant med. Men på de fagene der kan vi ikke klare å fylle klassene, nettopp på grunn av at elevtallet blir mindre, da kan vi bruke LOSA som et verktøy for å sikre at folk får et tilbud, og i tillegg så slipper jo elevene å flytte på seg.
4: Men elevene bør flytte på seg. Lærere i Finnmark er bekymret for at kvaliteten på fjernundervisningen vil bli for dårlig.
5: Nettskole generelt er kanskje en grei løsning for der vi må, men ikke en løsning for absolutt alt annet.
4: Tom Vidar Olsen er lærer ved Hammerfest videregående skole.
5: Problemet er at jeg mener at ungdom i Finnmark skal ha det samme tilbudet og de samme utdanningsmulighetene som resten av ungdom i Norge skal ha. Jeg mener at dette gir ikke det samme mulighetene. Det er ikke rettferdig.
4: Hvorfor ikke det?
5: Fordi at det å gå på en stor skole, det å gå med elever som er jevnaldrende, det å ha faglærere med tung faglig bakgrunn og erfaring, det gir et bedre undervisningstilbud og et bedre utdanningstilbud enn vi klarer å gjøre under mindre kår på lydbildeundervisning.
4: Emma From fra Hasvik går på videregående i Hammerfest. For hun er det å gå på en stor skole og være borteboer helt fint. Men hun tror ikke det passer for alle.
6: Nei, jeg synes det burde være tilbud. Det burde ikke alle egne, som sagt, å flytte ut som 16. Og mange har kanskje vansker og etablerer seg kanskje om ikke klarer å skaffe venner. Og det er mange hjemme skjær, savner familien.
1: Og reporter i denne saken, det var Alf Harald Martinsen.
0: Nyhetene, de fikk vi av Johan Isak Niska. Låta nå, det får vi av Ulrikke med Talk to Me.

0: Ulrikke der altså med Talk to Me. En fjerde klasse i Mehamn, de har hoppet seg helt til topps i en nasjonal konkurranse. Vi skal møte de glade vinnerne om litt.
1: En podcast fra NRK.
2: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
3: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
2: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
4: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
1: Hør Dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Vi hørte Bernhoft her med Choices. Fjerde klasse ved Meham skole i Gamvik har vunnet årets nasjonale hoppetaukonkurranse, Hopp for livet. Elevene konkurrerte mot barn fra 1200 skoler i hele landet, og i en uke så hoppet elevene 60 minutter om dagen og vant dermed førstepremien på 10 000 kroner.
1: Vi har hoppet til maks og blitt trekket ut.
2: Ja, du har ute. Vi hoppet masse.
1: Ja, hoppet masse, og vi har hoppet masse. Ja. Men jeg gjorde mer.
3: Så hvor mange poeng hadde vi da? 6 ganger 5, hvor mye er det?
2: 30.
3: Og da blir det 300 poeng.
2: 300 poeng.
4: Hvordan føles det å vinne da? Dere er best i landet på å hoppe tau.
5: Glede. Jeg synes det føles...
3: Det kjempebra, det ikke det?
5: Ja,
3: det er kjempebra.
5: Ja,
3: det kjempebra. Men dere fortalte at vi vant jo litt mer enn 10.000. Vi vant jo
5: 2.000
3: til.
5: Ja, 2.000.
2: Ja, vi vant.
5: Og da var det 12.000
2: til sammen.
5: Ja, 12.000 til sammen.
3: 2.000 fra fylkeslaget.
1: Men det er jo litt mye 2.000. Nei, 12.000.
5: Det er veldig mye det.
4: Hvordan var det da? Var det gøy?
1: Ja,
5: veldig gøy.
4: Hvorfor det?
5: At vi fikk masse fysisk aktivitet, og så er det veldig gøy å hoppe tau.
4: Bruker dere å hoppe tau i friminuttet til vanlig?
5: Noen ganger når det ikke er for mye vind. Eller når det er veldig fint vær.
2: Det er finere vær, så bruker vi å hoppe masse. Mm. Men ikke når det er dårlig.
4: Hvordan har været vært nå, da, mens dere hoppet til konkurransen?
6: Det var ganske fint.
1: Det var bra.
5: Bra. Ja, fint vær.
4: Hva vil dere si til andre barn på andre skoler som ikke vant denne gangen?
1: Dere var veldig, veldig flinke.
2: Ja, at de var veldig flinke også.
1: Dere var flinke, men...
2: Ja, alle er flinke. Alle.
3: Si til de andre at de må bare hoppe masse og så sende inn.
5: Så hoppe masse.
7: Det er bare å hoppe videre.
4: Blir dere å fortsette å hoppe mye tau, selv om det ikke er konkurranse lenger nå, da?
8: Ja!
0: Ja, det var jo enda godt reporter her. Det var Hilde Olausen. Låta vi hører nå, det er Sail Away, og den av David Gray. Det får du inn mot NRK Nyheter klokka 6:30.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. 9000 hotell- og restaurantarbeidere går tilbake på jobb klokka 8 i dag etter 6 uker i streik. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv ble i natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regningen for et problem staten burde løst gjennom NAV. Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet fordi de ikke er enige med arbeidsgiverne. Revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep målet i havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. En amerikansk tjenesteperson sier til Reuters at de angrep et iransk militæranlegg som truer både amerikanske styrker og kommersiell sjøfart. Det er ikke klart hvilken amerikansk base som skal være angrepet i gjengjeld, men myndighetene i Kuwait sier deres luftforsvar stanset et drone- og rakettangrep uten å si hvor det kom fra. Og det israelske militæret angriper mål i Tyr i Libanon og sier de er knyttet til Hezbollah-militsen. I natt advarte Israel innbyggere sør i nabolandet om angrep for tredje gang på en uke. Tyr ligger drøyt 10 kilometer fra grensa til Israel og ble angrepet også i går. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Kravet til regjeringen kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget. Og dette er det hittil siste av krav til flere milliarder kroner fra de rødgrønne partiene.
1: Nå er vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den er den viktigste natursaken i Norge, for det er så utrolig mange mennesker som er avhengige av fjorden og kunne leve godt her.
2: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
1: Hvis vi får det til her, så betyr det også at vi finner en oppskrift som kan funke overalt hvor fjordene er utsatt.
3: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så er ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
0: Sa Arbeiderpartiets Tuva Moflag, som leder budsjettforhandlingene på Stortinget, til slutt. Og reporter her var Mats Rønning. Så fotball. Crystal Palace vant i går den europeiske serieligaen i fotball for menn med 1-0 over Rayo Vallecano fra Spania. Norske Jørgen Strand Larsen kom inn som reserve for sin engelske klubb. Og Casper Ruud er klar for tredje runde i det åpne franske mesterskapet i tennis. Han slo Hamad Medjedovic fra Serbia i tre strake sett i går kveld, og i morgen, fredag, så møter han Tommy Paul fra USA. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: Her er NRK Finnmarksnytt. Flere partier er kritiske til den nye motorferdselsloven. Høyre, KrF og Senterpartiet mener Fremskrittspartiet kunne fått mye bedre motorferdselslov hvis de ikke samarbeider med Arbeiderpartiet. De tre partiene mener FRP har dratt regjeringen i riktig retning, men at man kunne oppnådd enda større frihet for kommunene til å styre snøscooterpolitikken selv. Her er Erling Sande fra Senterpartiet.
5: Det er veldig mange på Stortinget som stiller spørsmål ved hva får FRP igjen for å gå til Arbeiderpartiet og få en lov som da gir mer byråkrati, mindre lokalt selvstyr og en vanskeligere hverdag for de mange som skal forholde seg til dette lovverket.
4: Synkende elevtall gjør at Finnmark fylkeskommune ønsker mer fjernundervisning i videregående skole gjennom LOSA-ordninga. Mens lærerne frykter mer fjernundervisning kan gi dårligere kunnskapsgrunnlag, så mener Raimond Robertsen, hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune, at man ikke har noe annet valg.
6: Da er videregående skoler kommer til å forsvinne, tilbud kommer til å forsvinne, også på de store stedene i Finnmark. På grunn av at vi blir færre barn og færre elever. Og det gjør det at det er ikke grunnlag for å opprettholde en skoledrift når antall elever går ned.
4: Indrefjord idrettslag har avdekket store ubetalte krav, manglende dokumentasjon og nesten tom klubbkasse. Det melder i Finnmark. Styret i klubben har overlevert saker til politiet etter at de fant økonomiske forhold knyttet til transaksjoner fra klubbens kontoer til privatpersoner. Gregor Pedersen, daglig leder i klubben, sier de ikke har garanti for å få pengene tilbake og ber næringslivet om hjelp. Flere nyheter får du på nrk.no/finnmark. NRK Finnmarksnytt var ved Johan Isak Niska.
7: Finnmarkssendinga på NRK P1.

0: Jeg kjenner at jeg manglet hockeysveisen for å rocke ut ordentlig til denne her sangen her. Vi fikk høre Billy Ray Cyrus med Achy Breaky Heart.
1: Ja. Den var faktisk så stor da den kom ut at den banket ut selveste Michael Jackson på listeplasseringen.
0: Det skal være godt å gjøres.
1: Ja, det var en stor skjeller der av dimensjon.
0: Ja. Men fra sang til vei. Jeg vet ikke hvordan det ser ut i trafikken vår her i Fiberg.
1: Jo, jeg har vært og sjekket på veien, og der så alt sammen ok ut. Ikke noe problemer i det hele tatt, så alt er åpent og flott i det hele tatt. Eneste jeg kunne finne, det var en liten melding om hurtigbåter, og der er det sånn at MS Loppe innstiller anløpet av Sandland i dag klokka 07.50 på grunn av lav vannstand. De vil gå inn til Sør-Tverrfjord på signal. Følgende avganger er påvirket 05.20 og 07.40. Heter det, fra selskapet.
0: Ikke sant. Og været i Finnmark i dag, det er nord- eller nordvestbris opp i frisk bris utsatte steder, og i øst så blir det nordlig opp til en liten kuling, så blir det her avtagende fra i ettermiddag. Det er også regn eller sludd i øst først på dagen, med ellers delvis skyet oppholdsvær, men det er uttrykt for spredte regnbyger i vest. Og så har vi også fått inn temperaturlistene. I Alta så er det målt opp til 6 grader, Hammerfest 4, Banak 5, Sitsjøvre 3 grader og Karasjok 4 grader.
1: Så fortsetter vi litt lenger østpå. Tanabru 4 grader, Vadsø 3 grader, Vardø 2 grader og Kirkenes 1 grad. Så her gikk det suksessivt nedover.
0: Du gjorde det.
1: Ja. NRK.
0: Selv om Skjervøy kommune gir bort gratis tomt for husbyggere, så er det bare ett hus som er i gang med å bygge. Det skal vi få høre mer om etter Skår med I Could Miss You Forever.

0: score der altså med I could miss you forever. Og det virker som at Skjervøy kommune også savner noe, nemlig hus, for de gir bort gratis tomter for å friste flere til å bygge hus I år. De siste 5 årene har bare ett hus blitt bygget privat på Skjervøya. Nå ett byggeprosjekt I gang, og ordføreren håper på enda flere.
1: Her jo en aktør I gang med å bygge bolighus, og det jo det første huset på mange år, så det vi utrolig glad for.
2: Ordfører I Skjervøy, Ørjan Albrigtsen, står på en av tomtene som kommunen har gitt vekk gratis. Av rundt 30 tilgjengelige tomter det foreløpig bare huset som bygges her, som har byggestart I år.
1: Vi godt fornøyd med responsen. Vi utrolig glad for at en kommer I gang med byggingen nå, og det 7 andre som står på lista. Jeg håper nå I hvert fall at 2-3 av dem kommer I gang innen årsskiftet.
2: Kriteriene for å få en av tomtene uten kostnad å bygge et hus med utleiedel, hvor byggestarten I løpet av 2026. Tiltak som dette for å skaffe flere innflyttere, mener ordføreren kjempeviktig.
1: Vi har jo sett at det med boligutvikling og mangel på boliger en av de største utfordringene vi står overfor.
2: Jonny Sjøberg har bodd de siste 13 årene på Skjervøy. Han håper at flere vil gjøre som han og slå seg ned I den lille kommunen I Nord-Troms.
3: Det vanskelig generelt for unge mennesker å etablere seg på Skjervøy, slik at det kjempebra at kommunen gjør dette.
2: Men han hører mindretallet til. Sammenlignet med 80-tallet har Skjervøy kommune rundt 700 færre innbyggere I dag. Selv med befolkningsnedgang, mener professor I sosiologi og skjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, Marit Øyre, at det smart av kommunen å ta grep for å tiltrekke nye innbyggere.
4: Jeg tenker at det kan være en hjelp. Det kan være et signal om at kommunen interessert I folk som vil bygge og bosette seg.
2: Likevel har ordfører Ørjan Albrigtsen troen på at tomtene på sikt blir bygget på.
1: Det boligutvikling det tar tid, det ingen quick fix eller enkle svar, men for oss det viktig å ha gode, regulerte tomter. Og her I Lennevika det utrolig fine tomter. Det fantastisk utsikt, det ligger fint til, så det en del av utviklingen.
0: Det sa ordfører I Skjervøy kommune, Ørjan Albrigtsen, og reporter her, det var Erik Vågbø. Artistene her, det Arcane Station og Lydia Waits, Doing It My Own Way.

0: Doing it my own way, det var Arcane Station og Lydia Waits. Vi skal ta en titt på været nå. Heldigvis må ikke jeg gjøre det helt alene. Jeg har med meg deg, Markus Onarheim. Løkken, god morgen.
1: God morgen.
0: Yes, vi kan jo kanskje starte med dagen I dag og disse her morgentimene. Hvordan ser været ut I Finnmark?
1: Nå det en front innover Øst-Finnmark som gir litt snø og sludd. En nordlig frisk bris og liten kuling på kysten. Ellers det lite vind og oppholdsvær I vest.
0: Ok, ok. Hvis vi ser litt sånn utover dagen da, hvordan kommer det til å utvikle seg?
1: Det blir litt lettere vær utover dagen, minkende vind, og nedbøren vil også avta I øst, noe regnbyger I vest gjennom dagen, spesielt sent på kvelden.
0: Ok, ok. Og det noe sikkert at det blir noe regn eller noe snø, eller godt samme vær I morgen, eller?
1: Nei, I morgendagen starter med en skiftende bris, og så blir det en økende til vestlig frisk bris og liten kuling utsatt steder på kysten. Og så vil det komme inn et nedbørsfelt som vi passerer gjennom fylket, så det gir perioder med regn I hele fylket egentlig gjennom dagen. Det vil starte I vest, og så senere også I øst. Men I bakkant av dette feltet så det litt lettere vær da, så da vil det bli litt lettere skydekke og opphold.
0: Ja, ok. Det noen steder vi kommer til å se noen tosiffra temperaturmåling, eller?
1: Det tror jeg ikke det blir ganske. Jeg så det var minusgrader flere steder nå, selvfølgelig. Med den snøen, men det ser ikke ut som det blir sånn kjempevarmt. Kan være det passerer tosiffra midt på dagen I morgen.
0: Ja.
1: I så fall.
0: Vi får bare holde ut. Takk som var med oss I sendingen, Markus Onarheim. Løkken, du får en god dag videre.
1: I like måte.
0: Takk.

Vi hørte Keen her med Bend and Break. Nå inn mot NRK Nyheter klokka 7 skal vi få en powerballade av det tyske rockebandet Scorpions. Det her blir spilt inn på 1990-tallet. Vi skal høre Send Me an Angel.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Streiken i hotell- og restaurantnæringen er over for flere enn 9000 medlemmer i Fellesforbundet etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Uvanlig nok sier arbeidsgiverne at de misfornøyd med avtalen de selv har inngått, sier reporter Helga Thunheim.
1: NHO reiselivssjef Kristin Krohn Devold, hun sier at de mener avtalen er dårlig tilpasset den virkeligheten som i bransjen. De mener at krav om sykepengeforskuttering presser de små bedriftene økonomisk, og i tillegg så retter Devold skarp kritikk mot både Fellesforbundet for manglende kompromissvilje og mot regjeringen som de mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
0: Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, fordi de ikke enige med NHO Reiseliv. Det blir ikke streik for 800 ansatte i fiskefôrindustrien. Fagforbundet Styrke og arbeidsgiverne i Sjømat Norge ble enige i lønnsforhandlingene i går. Derimot kan det bli streik på landbasene som forsyner olje- og gassfelt. Styrke og arbeidsgiverne Offshore Norge ikke enige om å møtes hos Riksmekleren. Og partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnebyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet. Dette blir kalt de alvorligste krigshandlingene mellom USA og Iran etter at en våpenhvile kom i stand i april. En amerikansk tjenesteperson sier til Reuters at de angrep et iransk militæranlegg. Det ikke klart hvilken amerikansk base som skal være angrepet til gjengjeld, men myndighetene i Kuwait sier luftforsvaret stanset et drone- og rakettangrep uten å si hvor det kom fra. Og det israelske militæret angriper mål i Tyr i Libanon og sier de knyttet til Hezbollah-militsen. Tyret ligger drøyt 10 kilometer fra grensa til Israel og ble angrepet også i går. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstoffabrikk på Hurum i Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere det. Men dette det mer om i nyhetsmålen på NRK P2 nå. NRK Nyheter her fikk du av Jon Brannes.
2: NRK Finnmarksnytt. Fremskrittspartiet kunne fått en mye bedre motorferdsellov hvis de ikke samarbeidet med Arbeiderpartiet. Det hevder Høyre, KrF og Senterpartiet. De tre partiene mener FRP har dratt regjeringen i riktig retning, men at man kunne oppnådd enda større frihet for kommunene til å styre snøskuterpolitikken selv. Her Erling Sande fra Senterpartiet.
3: Det veldig mange på Stortinget som stiller spørsmål ved hva får FRP igjen for å gå til Arbeiderpartiet og få en lov som da gir mer byråkrati, mindre lokalt selvstyr og en vanskeligere hverdag for de mange som skal forholde seg til dette lovverket.
2: Synkende elevtall gjør at fylkespolitikerne i Finnmark ønsker mer fjernundervisning i videregående skole gjennom LOSA-ordningen. Mens enkelte lærere frykter at mer fjernundervisning kan gi dårligere kunnskapsgrunnlag, så mener Raymond Robertsen, hovedutvalgsleder for kompetanse i Finnmark fylkeskommune, at man ikke har noe valg.
4: Da videregående skoler kommer til å forsvinne, tilbud kommer til å forsvinne, også på de store stedene i Finnmark. På grunn av at vi blir færre barn og færre elever. Og det gjør det at det ikke er grunnlag for å opprettholde en skoledrift når antallet elever går ned.
2: Og Indrefjord idrettslag har avdekket store ubetalte krav, manglende dokumentasjon og nesten tom klubbkasse. Det melder i Finnmark. Saken sendt til politiet etter at styret fant økonomiske forhold knyttet til transaksjoner fra klubbens kontoer til privatpersoner. Og brannvesenet rykket i morges ut til melding om brann i en personbil ved Hammerfest videregående skole. Ifølge politiet ingen skadd og brannen slukket. Politiet etterforsker hendelsen. Og flere nyheter som dette får du på våre nettsider nrk.no/finnmark. NRK Finnmarksnytt var ved Johan Isak Niska.
5: Det her Finnmarkssendinga med Matteo Dolva på NRK P1.

0: Olga Aleksandersen og sambandet sørger for å fortsette denne gode stemningen i Finnmarkssendinga. Klokka den har blitt 7:09, og det Matteo og Geir som styrer Finnmarksskuta I dag. På tirsdag kveld denne her uka så kom jo nyheten om at FRP og AP har blitt enige om den nye motorferdselloven, Geir.
1: Ja, og den går blant annet ut på at det blir mindre byråkrati, det opp til kommunene selv. Statsforvalteren får mindre innflytelse, flere aktiviteter som preparering av skiløyper, vedtransport, redningsøvelser og så videre kan bli automatisk tillatt, og personer med nedsatt funksjonsevne, ja, de får bedre tilgang til naturen, som vi har for eksempel snøskuter.
0: Ja, og det jo flere miljøorganisasjoner og partier som SV, Rødt og Venstre som frykter da at denne her loven kan føre til mye støy, eller mer støy, naturinngrep og press på sårbar natur. Selve lovforslaget, det skal jo til endelig avstemning I Stortinget den 8. juni. Så det vi lurer på I dag, og som vi trenger din hjelp til å på en måte få kartlagt litt, da, det å høre med deg, hva det du håper på at kan bli bedre, og hva frykter du kan bli verre med denne her mulige lovendringen?
1: Skal vi slenge på en Hva synes du om den forslagte lovendringen også?
0: Rett og slett. Hva synes du om den nye motorferdselsloven, den som har blitt lagt frem?
1: Send oss en melding I appen NRK Radio med din mening. Du må trykke deg inn på Finnmarkssendinga. Og hvis du ser helt øverst på skjermen, ja, så står det send inn. Ja. Gjør akkurat det.
0: Gjør det. Trykk på den. Fylkespolitikerne ønsker mer fjernundervisning på videregående skolenivå. Det vil rase skoler og fagmiljøer, advarer lærere. Dette her skal vi bli litt klokere om etter Ida Lova.

0: Vi hørte Svagere enn jeg av Ida Lova. Vi har fått inn en melding fra Sverre. Vi spurte jo dere, ja, ikke for så mange minutter siden, om hva dere tenker om den nye motorferdselloven, eller i hvert fall lovforslaget. Han, Sverre, han skriver enklest å totalforby snøskuterkjøring i Finnmark. Det forstyrrer og ødelegger naturen. Du enig eller uenig, eller har du noen helt annen mening om denne her motorferdselloven? Ja, send oss en melding i appen NRK Radio. I 20 år har ordningen lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet, altså LOSA, gitt ungdom et utdanningstilbud på sine hjemplasser på da steder som ikke har videregående skoler. Men nå så blir det færre elever som skal inn i videregående skole, og det presser frem smartere måter å oppfylle skoletilbud til alle på. Her kommer LOSA 2.0 inn.
1: Denne uka det teori, og det norsktime i LOSA-klassen. På det lokale LOSA-senteret kobler elevene seg opp med sine PC-er. Læreren gjør det samme, et helt annet sted i Finnmark. Gjennom en digital fjernundervisning med teori en uke, og praktisk arbeid i en bedrift den neste uka, får mange ungdommer i Finnmark en opplæring, uten at de må flytte hjemmefra. Nå ønsker politikerne i Finnmark at LOSA-tilbudet skal utvides.
2: Så gjør vi ingenting, så vet vi hva som skjer.
1: Hva som skjer da?
2: Da må vi legge ned skoler, da må vi legge ned utdanningstilbud, og veldig mange flere i Finnmark kommer til å få det verre, og det tror jeg gjelder hele Norge.
1: Leder for hovedutvalget for kompetanse i Finnmark fylkeskommune, Raymond Robertsen, ser med gru på fremtidens skolestruktur i Finnmark.
2: Da er videregående skoler kommer til å forsvinne, tilbud kommer til å forsvinne, også på de store stedene i Finnmark. På grunn av at vi blir færre barn og færre elever. Og det gjør det at det ikke er grunnlag for å opprettholde en skoledrift når antall elever går ned.
1: Barnekullene som nå skal inn i skolene er betydelig lavere enn vi har sett på mange år. Vi kan rett og slett ikke opprettholde dagens skoletilbud. Nå ønsker politikerne å utvide LOSA-opplæringen i Finnmark. Men den ordinære skoledriften, den er ikke forbi.
2: Det å ha ordinære klasser på stedet gjør man jo når man har grunnlag for å fylle det. Så det er ikke slutt på å ha vanlige klasser som vi er vant med. Men på de fagene der kan vi ikke klare å fylle klassene, nettopp på grunn av at elevtallet, grunnlaget blir mindre, da kan vi bruke LOSA som et verktøy for å sikre at folk får et tilbud, og i tillegg så slipper jo elevene å flytte på seg.
1: Men elevene bør flytte på seg. Lærere i Finnmark er bekymret for at kvaliteten på fjernundervisningen vil bli for dårlig.
3: Nettskole generelt kanskje en grei løsning for der vi må, men ikke en løsning for absolutt alt annet.
1: Tom Vidar Olsen er lærer ved Hammerfest videregående skole.
3: Problemet er at jeg mener at ungdom i Finnmark skal ha det samme tilbudet og de samme utdanningsmulighetene som resten av ungdom i Norge skal ha. Jeg mener at dette gir ikke det samme mulighetene. Det er ikke rettferdig.
1: Hvorfor ikke det?
3: Fordi at det å gå på en stor skole, det å gå med elever som er jevnaldrende, det å ha faglærere med tung faglig bakgrunn og erfaring, det gir et bedre undervisningstilbud og et bedre utdanningstilbud enn vi klarer å gjøre under mindre kår på lydbildeundervisning.
1: Emma Fromm fra Hasvik går på videregående i Hammerfest. For hun er det å gå på en stor skole og være borteboer helt fint. Men hun tror ikke det passer for alle.
4: Nei, jeg synes det burde være tilbud. Det burde ikke alle egne, som sagt, å flytte ut som 16. Og mange har kanskje vennskap, og etablerer seg kanskje om ikke klarer å skaffe venner. Og det er mange hjemme skjær, savner familien.
1: Lærer i realfag ved Hammerfest videregående skole Ingrid Israelsson mener elever som får fjernundervisning hjemme går glipp av noe vesentlig.
5: Jeg tenker det å være elev er langt mer enn bare det faglige. Det å danne nettverk og for resten av livet. Det er jo mange som gjør på videregående, og det å møte folk og snakke med folk har en kjempestor verdi kontra bare å møte dem på nett. For jeg tror de fleste av oss som lever litt i Teams-verden vet at ja, du har kanskje sett den der, men ikke helt sikker. Og det, verdien å snakke med folk ansikt til ansikt, tenker jeg, er kjempeviktig.
1: Nå snakker du om sosial utvikling, ja. Og ikke kompetanse inn i høyet.
5: Ja, men sosial utvikling er en viktig kompetanse det også. Så hvis du skal ha et fullverdig liv uten å ha en sosial kompetanse, og bare sitte i en boble, så klarer du ikke å utvikle oss som mennesker, og det er jo en vesentlig del av utdanning det også.
6: de som frykter at det kan være en utarming av skoler og personell, lærekrefter i dag, hva vil du si til dem?
2: Jeg skjønner jo at man er ofte skeptisk til nye ting, og jeg skjønner at det er mange spørsmål som enda ikke er besvart. Men det viktigste vi gjør nå, det at vi, hvis vi ikke gjør noe, så vet vi dessverre resultatet. Og det er nok et mye, mye verre bilde enn å prøve noe nytt ved å ha distribuert utdanning mange steder, gjøre så få som mulig slippe å bli borteboere, og så kan vi, hvis vi lykkes, så klarer vi å beholde utdanningstilbudene i hele Finnmark.
0: Og reporter her, det var Alf Harald Martinsen.
7: Vi skal til VM!
8: Først og fremst er vi jo gode kompiser. Vi liker å kødde litt og sånn, så...
7: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
9: De gleder seg noe sinnssykt. Det er en forventningsreie som ligger over en hel nasjon nå.
10: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
7: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Viktor Wilhelmsen der med Sola går sin gang. I Finnmarksnytt så skal vi høre mer om reaksjonene på den nye motorferdselloven, Johan Isak Niska.
1: Stemmer det, for forslaget fra Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet til den nye motorferdselloven kan gjøre det vanskeligere å korrigere skuteløyper. Det hevder Hans-Edvard Askjær, stortingsrepresentant for KrF. Askjær hevder FRP har fått gjennomslag for mye, men er likevel kritisk til at kommunene ifølge lovforslaget kan utrede nye skuteløyper etter plan- og bygningsloven.
2: Hvis du først har vedtatt dette i plan- og bygningsloven, så er det en voldsom papirmølle for å kunne korrigere hvis noe går galt og vi ser noen effekter som var utilsiktet. Mens hvis du har et så omfattende lokalt selvstyre som vi har, så kan man hele tiden korrigere og justere hvis det skulle vise seg å bli konfliktlinjer eller slitasje som ikke er bra.
1: Og stortingsrepresentant for FRP i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, avviser kritikken til forslaget til en ny motorferdsellov. Han sier det var mye usikkerhet og dårlig fremdrift i forhandlingene, og at de oppnådde mest hos Arbeiderpartiet.
3: Vi tar mange 7 milsteg i riktig retning med den avtalen som vi har med Arbeiderpartiet. Og jeg tror innbyggerne generelt rundt omkring er veldig fornøyde med at vi har tatt det ansvaret og sette oss ned og få et flertallsvedtak i Stortinget som faktisk kommer til å stå seg over tid.
1: Sa stortingsrepresentant for FRP i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt. Mer fjernundervisning på videregående skolenivå kan gjøre at elever går glipp av viktig sosial kompetanse. Det sier Ingrid Israelsson, som er realfaglærer ved Hammerfest videregående skole. Synkende elevtall gjør at fylkespolitikerne i Finnmark ønsker mer fjernundervisning i videregående skole gjennom LOSA-ordninga, fordi de mener det fallende elevtallet fremtvinger digitale løsninger. Israelsson er kritisk.
4: Sosial utvikling er en viktig kompetanse det også. Så hvis du skal ha et fullverdig liv uten å ha en sosial kompetanse, og bare sitte i en boble, så klarer du ikke å utvikle oss som mennesker, og det er jo en vesentlig del av utdanningen det også.
1: Og Indre Fjord idrettslag har avdekket store ubetalte krav, manglende dokumentasjon og nesten tom klubbkasse. Dette melder i Finnmark. Saken er sendt til politiet etter at styret fant økonomiske forhold knyttet til transaksjoner fra klubbens konto til privatpersoner. Gregor Pedersen, daglig leder i klubben, sier det ikke er garanti for å få pengene tilbake og ber næringslivet om hjelp.
0: Ja, det var nyhetene i denne omgang. Det fikk vi av Johan Isak Niska. Nå inn mot NRK Dagsnytt. Ja, da skal vi få Trent Darby med Wishing Well.

0: Her NRK Dagsnytt klokka 7.30. At en streik over, betyr ikke at alle fornøyde. Nye budsjettkrav fra MDG i siste liten.
1: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken i Norge.
0: Og i kveld det landslaget i ishockey vi skal heie på. God morgen altså. Vi begynner med at streiken i hotell- og restaurantbransjen delvis i alle fall over etter 6 uker. 9000 medlemmer i Fellesforbundet går tilbake til jobb om en halv time, og reporter Helga Thunheim, hva det Fellesforbundet har fått gjennomslag for?
2: De ansatte får et solid lønnsløft på mellom 10 og 15 kroner i timen. Et av stridstemene har vært forskuttering av sykepenger, og her har Fellesforbundet fått fullt gjennomslag i tråd med det som skjedde i frontfaget. Dette NHO misnøyde med. Kristin Krohn Devold, sjef i NHO Reiseliv, sier at avtalen dårlig tilpasset virkeligheten i bransjen, og at det presser de små bedriftene økonomisk. Og i tillegg så retter Devold skarp kritikk mot Fellesforbundet for manglende kompromissvilje, og mot regjeringen som hun mener har stått handlingslammet og sett på et problem som staten burde ha løst.
0: Og politisk kommentator Tone Sofia Aglen, hvorfor går NHO Reiseliv med på noe de ikke fornøyd med?
3: Det handler nok først og fremst om at NHO ga etter for dette her i frontfaget, og da det lett at de andre må følge etter. Og når også Virke i samme bransje ga etter, så var det vel et spørsmål om tid før NHO Reiseliv også måtte gi etter for dette kravet, men det betydelig misnøye i NHO-familien, så jeg tror nok at dette kan få etterspill.
0: 6 uker med streik har fått mye oppmerksomhet, og vi skal si at Parat, YS-forbundet, fortsetter sin streik foreløpig. Men ved midnatt så kan det bli en enda større streik i det offentlige. Hva det partene her først og fremst mekler om, Tone Sofie?
3: Her det jo hele offentlig sektor, kommune, stat og Oslo som mekler, og det handler om alt fra lønn, det handler om arbeidstidsordninger, i hvilken grad arbeidsgiver kan pålegge arbeidstid, og så i staten så handler det om retten til 1 eller 2 tariffavtaler, høres kanskje litt tørt ut, men det handler om fordeling av lønnsmidler på en arbeidsplass, og dette ganske viktige saker for partene.
0: Tørt, men viktig. Takk, Tone Sofie Aglen. Meklingsfristen der går ut ved midnatt, og det følger vi med på her i NRK Nyheter. Nå skal vi til Stortinget, der det midt i budsjettforhandlingene, og der MDG kommer med et helt nytt krav. Mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. Partiet vil også bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum i Asker for å unngå ytterligere forurensning. Og dette det hittil siste av flere milliardkrav fra de rødgrønne partiene, mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår. Og vi skal komme til den saken etter hvert, men vi skal ta med fra Midtøsten at revolusjonsgarden i Iran sier de har angrepet en amerikansk luftbase i Midtøsten i natt norsk tid. De sier det var et svar på at USA tidligere på natta angrep mål i havnbyen Bandar Abbas ved Hormuz-stredet, og dette blir kalt de alvorligste krigshandlingene mellom USA og Iran etter at en våpenhvile kom i stand i april. Men da altså, MDG og Oslofjorden.
4: Du ser liksom tangen helt øverst, og så ser du lurven rundt denne kjettingen. Det der bare lurv.
5: MDG-leder Arild Hermstad har tatt med partifelle Une Bastholm og NRK ut til seilbåten på Malmøya i Oslo. Sola skinner på det som framstår som rene sommeridyll. Men algene under overflaten ved båtripa viser at noe galt med Oslofjorden.
4: Så det som skulle vært her, det var jo tareskog, tang, sjøstjerner, blåskjell, småfisk.
5: Og det mer han savner. Minst en halv milliard kroner. Det nemlig prisen på det nye budsjettkravet som MDG nå velger å flagge helt åpent midt under de lukkede forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett med Arbeiderpartiet, SV, Rødt og Senterpartiet.
1: Nå vi nødt til å gjøre et krafttak på Oslofjorden. Den den viktigste natursaken i Norge.
5: Og Hermstad ikke alene om å ha dette som hjertesak. Ved siden av flere unge i jobb var det nettopp Oslofjorden statsminister Jonas Gahr Støre trakk fram under partilederutspørringene til Erlend Mørk i valgkampen.
6: Det bor et par millioner rundt Oslofjorden, og den det bare helt avgjørende at vi redder.
1: Der har vi tenkt å bevise at vi skal prioritere det, og sørge for at Jonas får oppfylt drømmen sin om å ta vare på Oslofjorden. Han trenger den hjelpen.
5: Konkret vil MDG begrense tråling og skjerpe oppsynet med nullfiskeområdene i Oslofjorden. Men først og fremst vil de øke støtteordningen for utbedring av fjorden.
7: Så krever jo mer penger også til kommunene til å få rensa kloaken.
5: Arbeiderpartiets Tuva Moflag sier alle de fem rødgrønne partiene opptatt av Oslofjorden.
8: Når det gjelder de detaljerte kravene til denne budsjettrunden, så ikke det noe jeg kommenterer i media, men vi vil selvfølgelig ta alle krav fra MDG seriøst.
0: Reporter på Stortinget og i båt, Mats Rønning. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet i går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal sikre og avskrekke også i Norge.
9: Klar tale fra statsminister Jonas Gahr Støre etter at han signerte forsvarsavtalen med Frankrike i går.
10: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
9: Men flere er skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
11: Men det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep.
12: Og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten.
9: Sier generalsekretær i Røde Kors, Grete Herlofsson. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
13: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Reporter her, Linda Fedler. I går ble dronning Sonja lagt inn på sykehus med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun blir på Rikshospitalet i Oslo i noen dager til undersøkelser og observasjon. Reporter Kristi Marie Skrede, du følger Kong Haralds reise på Vestlandet, som slottet sier går som planlagt. Betyr det at tilstanden til dronninga ikke er så alvorlig?
14: Vi kan i alle fall lese av det at det ikke er så alvorlig at kongen må avbryte og reise hjem, og det sier sitt. Dronninga ble jo sykmeldt på søndag og skulle hvile hjemme og få tilpasset medisiner. Da var vurderingen at hun ikke måtte være innlagt for sin tilstand, men så har det altså endret seg. Ifølge leger kan det være fordi at en kan gi annen type hjelp på sykehus enn en kan hjemme, og at det ikke betyr at tilstanden er svært alvorlig.
0: Dronningas helse er jo dronningas egen, men hva vet vi om hvordan det går med henne, Kristi Marie?
14: Ja, dronninga har jo færre konstitusjonelle plikter enn kongen, derfor får vi ikke så ofte vite hvis dronninga har helsevansker. Men det vi har grunn til å tro er at hun har vært sprek og rask og frisk i alle år. Men for halvandet år siden fikk hun hjerteflimmer første gang og fikk da pacemaker. Og så kom dette tilbake nå i forrige veke.
0: Takk, Kristi Marie Skrede i Vadheim i Sogn. I kveld så er det ishockey. Det er kvartfinale i VM for menn. Det er første gang Norge med på 14 år. Og Latvia er et lag som Norge slo i to treningskamper før mesterskapet. Derfor drømmer trener Petter Thoresen og laget hans om en historisk semifinale.
15: De norske hockeyspillerne sitter med ganske gode kort på hånda. For i kvartfinalen er Norge underdogs mot Latvia. Et stempel jeg levd godt med gjennom hele mesterskapet. Og fungerende landslagstrener Petter Thoresen har en plan også nå.
16: Vi må sørge for at dem ikke synes det veldig gøy å spille ishockey mot oss. Og det synes jeg vi har klart ekstremt bra mot såkalt bedre lag enn oss. Latvia er storfavoritter. De har vært i slutspill i mange år og tatt medalje for noen år siden. Så vi må sørge for at dem ikke synes det gøy å spille mot oss.
15: Lite gøy for Latvia, men veldig gøy i den norske leiren. For ikke bare er det sin første kvartfinale siden 2012. Norge har blitt en joker i mesterskapet, og dermed kan Andreas Martinsen og lagkammeratene til og med drømme om å nå en semifinale. Noe som vil ha vært historisk, for aldri har de norske hockeygutta gått så langt i et VM.
17: Ja, en bra mulighet selvfølgelig, og det merker man jo i gruppa, at vi alle vet at går vi ut og fortsetter å spiller den kampen i morgen som den er vår siste, så har vi jo utrolig gode muligheter for å komme oss videre og bare å ha en sånn følelse på en måte før en kvartfinale i et VM er jo ganske vilt i norsk hockeysamling.
0: Følg med på ishockey I NRK Sport I kveld. Reporter Karl-Andreas Wold, ansvarlig Marit Selmer Nederlid, jeg heter Jon Brannes.
18: Det her Finnmarkssendingen på NRK P1.
19: Og I dag hører du på den med Matteo og Geir. Vi kan se på vei og føreforhold I Øst-Finnmark på Facebook. Der blir det meldt om at det stedvis slørs på veibanen over Båtsfjordfjellet. Og I Tana på Kongsfjordfjellet så det våt asfalt og 0 grader, så det oppfordres om å kjøre pent. Vi har bladd I lokalavisen I Finnmark for deg, og straks så skal vi se hva vi fant der. Og litt senere, cirka 7:50, så skal jo Vadsø kommune I dag behandle det nye budsjettet for 2026 I formannskapet. Og da skal vi ta en liten prat med kommunedirektøren for å vite om hvilke grep som skal gjøres for å få godkjent det her budsjettet som de legger frem. Før avisrunden får vi Highasakite med Leaving No Traces.

0: traces eyes.
1: Hei, så kaj det er med Leaving No Traces. Inne I appen NRK Radio kan du nå bli med på vår uhøytidlige avstemning. Hva synes du om den nye motorferdselloven? Da har du valget mellom å klikke deg inn på flott med mer frihet, eller jeg synes den vi hadde funket fint. Men nå over på noe helt annet. Vi har vært og bladd I diverse lokale aviser, og vi starter med Sør-Varanger avis. Vil slette gjelda til Torstein og Sigurd kommer på toppen av de andre godene. Venstreleder Guri Melby besøkte Skytterhusfjellet barnehage for å fortelle hva partiet vil bruke penger på. Torstein Kvale en av de ansatte I barnehagen. Han kom til Kirkenes rett og slett for å slette studielån og fikk flere goder som stipend og mot bindingstid da, og 10 års ansiennitet. De ansatte som venstrelederen møtte I barnehagen veldig positive til disse her ordningene.
2: Så skal vi til I Finnmark og en sak fra Hammerfest. Skolekuttene skaper storm I Hammerfest. Fullstendig galskap I overskriften. Og det har stormet I fylkespolitikken etter at hovedutvalget for kompetanse, også kalt HUK, nylig vedtok å låse rammen til maksimalt 140 klasseressurser for hele fylket. Lærer Tom Vidar Olsen I Hammerfest advarer mot en farlig dominoeffekt I Finnmark hvis utdanningssystemet raseres. Det de høyt utdannede familiene som først pakker sakene sine og flytter, hevder han.
1: Og det skal fortsatt handle litt om skole I Finnmarksposten, nærmere sagt Nordkapp videregående skole. Skolemiljø I fare, fylkesdirektøren advarer mot å splitte de maritime miljøet I Nordkapp. Fylkeskommunedirektøren I Finnmark sier nei til fagskolens krav om da å overta Nordkapp kompetanse- og sikkerhetssenter. I den perske innstillingen til hovedutvalget for kompetanse, altså HUK, så advares det mot konsekvensene en slik overføring vil få da for Nordkapp videregående skole.
2: Så skal vi til Hammerfest og avisa Hammerfestingen. Fra solid overskudd til kraftig milliontap overskriften der. Kvalsundselskapet tappte nesten 1,5 millioner kroner på ett år. Transport- og bilbergingsselskapet Holmgrens Transport AS lokaliserte Kvalsund opplevde et markant økonomisk tilbakeslag I 2025, skriver Hammerfestingen. Selskapet endte regnskapsåret med et underskudd på driften på 775 000 kroner. En kraftig nedgang fra året da man hadde et overskudd på 694 000 kroner.
1: Og inne på våre egne nettsider NRK Finnmark så har vi overskriften «Refser FRP for mer statlig styring og mer byråkrati». Fremskrittspartiet kunne gitt kommuner mye større frihet I snøskutersaker om de ikke hadde samarbeidet med Arbeiderpartiet. Det sier Senterpartiet og de andre borgerlige partiene. Her går FRP motsatt vei av oss andre og blir byråkratene mer makt på fylkesplan. Det vi uenige I, det sier stortingspolitiker Erling Sande I Senterpartiet. Snart så skal vi ta en prat med kommunedirektør I Vadsø kommune, men det blir først etter Boys to Men. Da skal det være snakk om det nye budsjettet deres, det de måtte gå litt frem og tilbake på.
2: Ja, de fikk ikke godkjent budsjettet sitt hos statsforvalteren, fordi de en såkalt Robek-kommune, og da må statsforvalteren inn og si ja eller nei, og statsforvalteren var ikke fornøyd og ba dem... Ja. Nytt budsjett.

0: to you, det hørte vi av Boys to Men. I dag så skal Vadsø kommune behandle det nye budsjettet for 2026 I formannskapet. Vadsø en ROBEK-kommune, som betyr at alt av budsjett og låneopptak og lignende må godkjennes av statsforvalteren I Troms og Finnmark. Kommunen fikk ikke godkjenning for budsjettet for 2026, og må dermed innen 30. juni komme med et nytt forslag. Og dette her nye forslaget det skal altså behandles I formannskapet I Vadsø I dag. God morgen, Jarle Løvenørn Lystad. Du kommunedirektør I Vadsø kommune, og den da som står ansvarlig for arbeidet med økonomien.
1: God morgen, ja. Det

0: sånn. Så det er det vi må forholde oss til, og utgangspunktet så skal ikke det by på noen store utfordringer.
1: Nei. Men hva den største utfordringen da, i Vadsø kommune, i hvert fall sånn budsjettvis, hva det den står overfor?
0: Nei, altså hvis vi tar i forhold til den omstilling vi står overfor, så jo en av hovednøklene er jo det å få kontroll på den rekrutteringsbiten. Vi bruker en god del penger på innleie innenfor helse, med bakgrunn at vi ikke har fått tilsatt stillinger. Så det er liksom en av hovedutfordringene. Når det gjelder budsjettet konkret og underkjennelsen av det, så handler det om at det var et foreslått kutt på 13 millioner, som er relatert til en stor virksomhetsgjennomgang på alle virksomheter i Vadsø. Den var ikke spesifisert eller konkretisert nok, så det var en av hovedanmerkningene. Den andre hovedanmerkningen, det var nedbetalingstiden på den opparbeidet lånedelen som vi nå også har sett på.
1: Ja, ok. Hva har endringen blitt der da på den nedbetalingen?
0: Nei, altså helt konkret så har vi nå fordelt, vi startet jo allerede i februar et prosjekt internt her i Vadsø kommune. Der har vi fordelt de 13 millionene på de ulike sektorområdene. Den som skal ta ned mest der er jo oppvekst- og levekår på 7,2 millioner. Sentralstyring, det vil si rådhuset og de sentrale stabsstøttefunksjonene med 2,5 millioner. Og så er det noen litt mindre beløp, bygg- og anleggsdrift på 2 millioner. Og så er det noen av de mindre sektorområdene som skal ta ned noen hundre tusener. Så nå er de på mange måter fordelt, og det arbeidet er godt i gang. Sånn at det er det som ligger i forslaget nå.
1: Ja, ok. Hvordan tror du vadsøværingene kommer til å reagere på disse her kuttene?
0: Ja, nå har vi vært inne i Robøk fra 2023, sånn at, og det har vi egentlig vært tidlig på tidligere, i hvert fall fra kommunedirektørens side, at med de utfordringene vi står omfor, så vil dette også berøre innbyggerne. Vi klarer ikke å levere på mange måter det samme tjenestenivåen, samme kvaliteten. Og så er det jo selvfølgelig også kommunestyret som fatter de endelige vedtakene. Kommunedirektøren foreslår justeringer og tiltak i sitt årsbudsjett, og så er det kommunestyret som fatter vedtakene, og så følger vi opp de vedtakene som blir fattet.
1: Mm. Hvor mye kommer eiendomsskatt og kommunale gebyrer og avgifter til å øke da?
0: Nei, det er uendret fra det forrige forslaget. Der ligger vi vel på maks, det er vel 4 promille på private boliger og 7 promille på næring, sånn at de satsene er uendret. Så det vi justerer ikke noe ytterligere på de tidligere foreslåtte endringene i budsjettet.
1: Nei, men hvordan tror du det her forslaget ditt da blir mottatt blant politikerne når det skal opp i formannskapet i dag?
0: Nei, nå skal ikke jeg forskuttere hva politikernes behandling, men dette er jo en sånn realitet at vi må ta det tilbake og gjøre de justeringene. Så skal jeg la de politikerne få lov til å ta den politiske debatten og vurdere det som kommer fram, men kravene er såpass tydelige fra statsforvalteren, men de har jo et handlingsrom til å kunne justere innenfor de rammene og ivareta, men da er det viktig at man ivaretar den spesifiseringen på de konkrete kuttene som er foreslått.
1: Ja. Jarle Løvenørn Lystad, kommunedirektør i Vadsø kommune. Lykke til med budsjettbehandlingene.
0: Tusen takk.

0: verdens kommer. Der hørte vi altså Kløver med Bit av meg. Nå får vi NRK Nyheter.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Sykefravær i Norge økte fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år, og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt i legemeldt sykefravær de tre første månedene i 2026, og det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid i fjor. NHO Reiseliv er misfornøyde med avtalen med Fellesforbundet. De tariffavtalen stanset deres streik i hotell- og restaurantnæringen. LO-forbundet sier de har fått et solid lønnsløft og gjennomslag for forskuttering av sykepenger. Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv sier mange bedrifter vil slite med å betale ut sykepengene i stedet for NAV.
2: Vi prøvde å få til vesentlige forbedringer i forskutteringsordningen. På ett område har vi fått til en klar forbedring. Vi har klart å skjerme sesongbedriftene bedre ved at du må ha vært ansatt ikke 6 måneder, men 9 måneder før forskutteringsplikten gjelder for bedriftene. Men vi fikk dessverre ikke til et unntak for de minste bedriftene, slik vi hadde ønsket, og det er vi veldig lei oss for.
1: Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, for de er ikke enige med NHO Reiseliv. Partene i lønnsoppgjøret i det offentlige møtes i mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, streike fra i morgen. Det har kommet flere reaksjoner etter at Norge undertegnet en forsvarsavtale med Frankrike som også omfatter atomvåpen. SV sier avtalen er et historisk feilgrep, Røde Kors kaller den rystende og uforståelig, mens statsminister Jonas Gahr Støre sier avtalen ikke endrer norsk atomvåpenpolitikk. Tidligere general- og forsvarssjef Sverre Diesen, som er sjefforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, sier avtalen er et nytt signal fra den norske regjeringen.
3: Nettopp når regjeringen tar sjansen på å inkludere atomspørsmålet i en sånn for øvrig ganske alminnelig, må vi si, avtale, så understreker jo det nettopp at det er en form for sikkerhetspolitisk signalering. Og så er jo det i seg selv det samme som å si, uten å si det eksplisitt, at vi er bekymret for den uthulingen av den amerikanske sikkerhetsgarantien som vi ser, og det er vi så bekymret for at vi faktisk er villige til å begynne å diskutere kjernevåpen med våre europeiske allierte.
1: Og akkurat nå rykker nødetatene ut til et gassutslipp utendørs i Halden sentrum, skriver Halden Arbeiderblad. Omfanget er fortsatt usikkert, men Østfoldbanen er stengt. NRK Nyheter, Jon Brannes.
4: NRK Finnmarksnytt. Stortingsrepresentant for FRP i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, avviser kritikken mot forslaget til ny motorferdsellov. Senterpartiet, Høyre og KrF er kritisk til enigheten mellom FRP og Arbeiderpartiet. De mener FRP kunne fått en ny lov som gjør det enklere å bruke snøskuter i naturen. Strifeldt sier det var mye usikkerhet og dårlig fremdrift i forhandlingene, og at de oppnådde mest hos Arbeiderpartiet.
5: Vi tar mange 7-milssteg i riktig retning med den avtalen som vi har med Arbeiderpartiet. Og jeg tror innbyggerne generelt rundt omkring er veldig fornøyde med at vi har tatt det ansvaret å sette oss ned og få et flertallsvedtak i Stortinget som faktisk kommer til å stå seg over tid.
4: Og saken skal til behandling i Stortinget 8. juni. Mer fjernundervisning på videregående skolenivå kan gjøre at elever går glipp av viktig sosial kompetanse. Det sier Ingrid Israelsson, som er realfaglærer ved Hammerfest videregående skole. Synkende elevtall gjør at fylkespolitikerne vil ha mer fjernundervisning i videregående skole gjennom LOSA-tilbudet. De mener fallende elevtall fremtvinger digitale løsninger. Israelsson er kritisk.
6: Sosial utvikling er en viktig kompetanse det også. Så hvis du skal ha et fullverdig liv uten å ha en sosial kompetanse, og bare sitte i en boble, så klarer du ikke å utvikle oss som mennesker, og det er jo en vesentlig del av utdanning det også.
4: Så tar vi med at 4. klasse ved Mehamn skole har vunnet årets nasjonale hoppetøvkonkurranse Hopp for livet. Elevene konkurrerte mot barn fra 1200 skoler i hele landet, og i en uke hoppet elevene 60 minutter om dagen og fikk i går utdelt førstepremien på 10 000 kroner. En ordentlig gladmelding der altså. Og nyhetene var ved Johan Isak Niska.
7: Du hører på Finnmarkssendinga i NRK P1, i dag med Matteo Dolva.
0: Og klokka den har blitt 7:55. Vi spør jo deg som lytter på i dag, hva dine tanker om den nye motorferdselloven. Er du en tilhenger av den? Synes du at det flott med mer frihet? Eller synes du at den vi hadde funket fint? Vi har en avstemning inne i appen NRK Radio, men vi har også fått inn en melding her av han Einar. Ny lov gir mer lokal styring. Det enklere å påvirke lokalt enn sentralt. Det kan gå begge veier. Det kan bli enklere å få dispensasjoner og etablere løyper som vil gi bedre kontroll på bruk slash slitage av naturen. Men enklere å hindre ferdsel som kan bidra til økt ulovlighet fordi folk aldri vil kunne bruke naturen. I jobbutlysninger, eiendomsannonser, politiske lokkemidler og reiselivsturisme så reklameres det for fin natur, turopplevelser, nordlys og de spesielle værforholdene. Det altså det han Einar skriver til oss inne i appen NRK Radio. Du kan gjøre sånn som han og sende oss en melding, eller ta oss og bli med på den uhøytidelige avstemningen. Nå så skal vi over på noe litt annet. Vi skal i hvert fall ned i vannet, for hva skjuler seg egentlig på bunnen av Varangerfjorden? Denne her uka så kartlegger forskere havbunnen, og vi skal snart høre om det har blitt gjort noen funn. Men aller først, Shawn Mendes.

0: have you. If I can't have you, det sang Shawn Mendes om. Denne her uka så kartlegges Varangerfjorden. Det kan få store betydninger både for næringsliv, miljø og fremtiden, eller fremtidig utvikling I nord. Statlige etater de samarbeider om såkalte marine grunnkart, altså sånne detaljerte kart over havbunnen. Men I dag det faktisk bare en liten del av kysten som skikkelig kartlagt, og nå skal det her gjøres noe med. Reidulf Bø, seksjonsleder I Norges geologiske undersøkelse. God morgen til deg.
1: God morgen.
0: Ja, hva det dere ute og kartlegger nå I Varangerfjorden?
1: Formålet med kartleggingsprogrammet og dette toktet å samle inn djupere data og data om geologi og biologi på havbunnen for å lage kart. Og I tillegg så tar vi sedimentprøver som blir analysert med tanke på forurensing.
0: Ok. Hvordan det denne kartleggingen foregår da?
1: Vi jo ute på sjøen med båt. Både kartverket med sitt fartøy Hydrograf og NGU med vårt fartøy FF Geologen. Så vi samarbeider med Havforskningsinstituttet sånn at vi på felles tokt nå. Det pågår akkurat nå. Så da vi ute på sjøen og samler inn data ved hjelp av ROV med video, altså en fjernstyrt farkost som vi sender ned på botnen og kartlegger ved hjelp av video. Vi tar forskjellige sedimentprøver, både for å se på geologi og biologi og forurensing, og vi samler inn data med sedimentekolod for å se hva som ligger under havbotnen. Kartverket alltid først ute da. De har vært ut og avsluttet sitt tokt allerede og samlet inn masse gode djupne data da.
0: Ja, ikke sant. Hvor det dere I Varangerfjorden akkurat nå da?
1: Akkurat nå ligger vi I Kirkenes. Vi har jobbet mest innerst eller lengst vest I Varangerfjorden nå I starten. Det jo et relativt veierutsatt område, og nå veka som har vært så har vi hatt godt vær, så da har vi benyttet det. Ja. Nå ble det dårlig vær og storm og vind, så nå måtte vi gå inn I fjordene ned mot Kirkenes, for det litt mer beskyttet forhold.
0: Ok. Men hva det som kan gå galt da, hvis man ikke får bedre kart over denne havbunnen?
1: En må jo kjenne til bottenforholdene I sjøen, både for næringsutvikling, forvaltning og naturvern. Og Varangerfjorden og Nabofjordene har næringsaktivitet innenfor fiskeri og havbruk, og I tillegg så har vår gruvedrift så kanskje vi starter opp på nytt. Og det nødvendig å kjenne bottenforholdene, for eksempel I forbindelse med utbygging I strandsona, ved legging av rør og kabler på sjøbottenen og flere andre områder.
0: Mm. Hvor dårlig kartlagt egentlig havbunnen langs norske kysten?
1: Han dårlig kartlagt. Kun noen få plasser så finnes det moderne, detaljerte kart. Situasjonen dårligast for kart over geologi og bottenforhold. Og naturtyper og forvaltningsprioritert natur. Så en kan si at det kun 5-15% av arealet kartlagt. Alt dette hva slags kart det snakker om.
0: Ok. Hva det dere har funnet så langt da, under denne her kartleggingen?
1: Vi har samlet inn en stor mengde med djupne data da, I områder djupere enn 50 meter nå I første omgang. Og vi har samlet inn data om kjemi, geologi og biologi ved hjelp av sedimentprøvetaking, video og sedimentekolod. Så sedimentekoloddataen viser som sagt geologien under botnen. Vi har kartlagt for eksempel slambotten, botten med sand og grus og fjell. Og I videodataen så har vi sett forskjellige svamphabitat, sjøfjærhager og bløtkoraller. Og alle disse dataene da, de kombinert med data over strøm, bølgeeksponering og lysforhold for å lage kart over naturtyper som viser hva slags dyr som lever på forskjellige bunntyper og forskjellige djup. Da.
0: Ja, ok. Det noe overraskende som dere har kommet over, eller?
1: Vi kommer av og til over overraskende fenomen eller ting, da. Men vi jo egentlig ute etter å kartlegge, generell kartlegging, vi ikke ute etter å lete etter det mest overraskende og spennende. Det jo det som hamner I nyheten da, hvis vi finner det bra. Da det fort på første sida, men vi ønsker å lage kart som kan brukes av flest mulig til forskjellige formål.
0: Mm. Hva det dere kan finne ut da, om for eksempel sårbar natur og miljøtilstanden I Varangerfjorden?
1: Ja, altså vi samler jo inn kart så vi kan lage kart over sårbar natur. Da. Vi kan for eksempel se hvor tette forekomstene av forskjellige dyregrupper som er utsatt. Når vi ferdig med å analysere sedimentprøvene, så vil vi se om botnen forurenset, eller vise normale bakgrunnsverdier, sånn at om man bør unngå et område for spesielle aktiviteter, eller om man må gjøre tiltak muligens da.
0: Ja. Når det folk faktisk ville kunne se resultatene av denne her kartleggingen?
1: De første resultatene vil bli tilgjengelige ganske snart. Kartverket vil være først ute med sine nye djupne kart, og vi rekner med at de første geologikartene vil bli publisert i september, og de første kartene vil være naturtyper nærmere jul.
0: Okay.
1: Og etterpå det så vil det komme mange kart på rekke og rad.
0: Ja, ok. Da får vi skrive det ned i kalenderen.
1: Ja.
0: Takk for praten, Reidulf Bø I Norges geologiske undersøkelse. Lykke til videre med kartleggingen.
1: Takk for det.
0: Nå skal vi få Frida Ånevik med alt hun trenger.

Frida Annevik der med alt hun trenger. Nå så skal vi få høre låta Adnai av Sava, Jon Homienna, Jack E. Jonsen og så med flere.

0: Enkä sun reagadi ohtsun brutsuedi kolomologi kuvas Kanadas. Kuhtajegi oudan, vulki aadja ja ahku Kanadai, ohpeet inuihteik poisatuolu. Tän jägi ko ääni reagadi, si mahtsefas roktut koutikeini, kuftis lechishantan njäljis. Ohtsin plotsuoli vihtelogi ohtsis naihteleika ääni ja ahtsi koutikeinus. Sai ohtsuka ohtsi maana. Voi, man äranumus olmus ton lechit. Se muistut läpahtsan, tsiekan teit vaimusis, toivumis täivälenne okte fas.
1: Et näin tää rassa. Nå, så skal vi både se på vind og vær og kanskje litt i trafikken og gær.
2: Ja, vi skal...
1: Hjelper å ta opp mikrofonen.
2: Ja, du, skru på mikrofonen først, så blir det så mye bedre radio. Jo, du, først skal vi til E6 i Vinternes i Alta, der det nå, så vidt jeg kan skjønne, manuell dirigering. Og så har vi fått vite at over Båtsfjordfjellet meldes det om stedvis sløsj, altså det har snedd litt grann, sløsj i veibanen. Kongsfjordfjellet, våt asfalt og 0 grader, kjør forsiktig, oppfordringen derfra. Mm. Og hurtigbåter og ferger, der det ingen problemer eller forsinkelse, så akkurat for øyeblikket, bortsett fra den her MS Loppe som ble som innstilt anløpene sine på Sandland i dag klokka 7.50 på grunn av
1: lavvannstand,
2: ja, mm. De vil gå inn til Sør-Tverrfjord på signal.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vi kan jo også ta en titt på, eller ta en liten gjennomgang til av været I Finnmark I dag. Det meldt om nordlig eller nordvestlig bris opp I frisk bris utsatte steder. Og I øst så det nordlig opp til en liten kuling som blir avtagende nå I ettermiddag. Og så det jo, ja, som vi hørte her langs veien, regn eller sludd først på dagen. Ellers så det delvis skyet oppholdsvær, men uttrykt for spredte regnbyger I vest. Og så har vi også fått inn temperaturlista, en litt oppdatert en. I Kirkenes har vi 2 plussgrader, Tanabru 4, Vadsø 3 grader, Vardø 2 grader, Mehamn har 4 grader, Båtsfjord 1 plussgrad og Berlevåg 3 plussgrader.
2: I vest er det litt varmere, men det jammer meg ikke mye, og så det plussgrader hele veien. Honningsvåg 5, Hammerfest 5, og så det sånn at det 6 grader på følgende steder. Hasvik, Karasjok, Kautokeino, Alta og Banak, 6 pluss grader altså.
1: Ja.
2: Så fra temperaturen til værvarslet for I morgen for hele Finnmark. Bris omkring nordvest, fra om ettermiddagen perioder med vestlig opp til liten kuling I kyst- og fjordstrøkene. Delvis skyet oppholdsvær, fra om formiddagen perioder med regn og regnbyger I vest, fra om ettermiddagen også I øst. Litt lettere vær på vidda.
1: Ja, da har vi fått gått gjennom den lista. Nå så skal vi få Red Hot Chili Peppers, og da skal vi under brua.
2: Under brusk!

0: Ja, det en av King som synger om en shy guy. Det blir færre elever i skolene i Finnmark de neste årene. Barnekullene som nå skal inn i skolene betydelig mindre som følge av nedgangen i fødselstallene for 5-6 år siden. Færre elever, det gjør at man må vurdere skolestrukturer og undervisningsoppleggene. Nå ønsker politikerne å utvide digital fjernundervisning, den såkalte lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet, altså LOSA. Men vi skal fortsatt ha ordinær skoledrift, det sier leder i det fylkeskommunale kompetanseutvalget, Raymond Robertsen.
1: Det å ha ordinære klasser på stedet gjør man jo når man har grunnlag for å fylle dem. Så det ikke slutt på å ha vanlige klasser som vi vant med. Men på de fagene der kan vi ikke klare å fylle klassene, nettopp på grunn av at elevtallet blir mindre, da kan vi bruke LOSA som et verktøy for å sikre at folk får et tilbud, og i tillegg så slipper jo elevene å flytte på seg.
2: Men elevene bør flytte på seg. Lærere i Finnmark bekymret for at kvaliteten på fjernundervisningen vil bli for dårlig.
3: Nettskole generelt kanskje en grei løsning for der vi må, men ikke en løsning for absolutt alt annet.
2: Tom Vidar Olsen lærer ved Hammerfest videregående skole.
3: Problemet at jeg mener at ungdom i Finnmark skal ha det samme tilbudet og de samme utdanningsmulighetene som resten av ungdom i Norge skal ha. Jeg mener at det her gir ikke det samme mulighetene. Det ikke rettferdig.
2: Hvorfor ikke det?
3: Fordi at det å gå på en stor skole, det å gå med elever som jevnaldrende, det å ha faglærere med tung faglig bakgrunn og erfaring, det gir et bedre undervisningstilbud og et bedre utdanningstilbud enn vi klarer å gjøre under mindre kår på lydbildeundervisning.
2: Emma Fromm fra Hasvik går på videregående i Hammerfest. For hun det å gå på en stor skole og være borteboer helt fint, men hun tror ikke det passer for alle.
4: Nei, jeg synes det burde være tilbud. Det burde ikke alle egne, som sagt, for å flytte ut som 16. Og mange har kanskje vansker og etablerer seg kanskje om ikke klarer å skaffe venner. Og det mange gjemmer seg her, savner familien.
0: Ja, og reporter her, det var Alf Harald Martinsen. Nå så skal vi høre Der du brente vår bro av Ruben og Miriam Bryant.

0: Ruben og Miriam Bryant der med Du brent der du brente vår bro. Om cirka 3 minutter, da får vi sendingens siste Finnmarksnytt.
1: En podcast fra NRK.
2: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
3: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende hadde jo vondt.
2: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
3: De klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
1: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Miles Smith der med Stargazing. Nå så det på tide, og det viser jo seg det når Johan i teknisk har kommet inn i studio. Vi skal få sendingens siste Finnmarksnytt.
1: Stortingsrepresentant for FRP i Finnmark, Bengt Rune Strifeldt, avviser kritikken mot forslaget til en ny motorferdsellov. Senterpartiet, Høyre og KrF kritisk til enigheten mellom FRP og Arbeiderpartiet. De mener FRP kunne fått en lov som gjør det enklere å bruke snøskuter i naturen. Strifeldt sier det var mye usikkerhet og dårlig fremdrift i forhandlingene, og at de har oppnådd mest hos Arbeiderpartiet.
2: Vi tar mange 7-milssteg i riktig retning med den avtalen som vi har med Arbeiderpartiet. Og jeg tror innbyggerne generelt rundt omkring er veldig fornøyd med at vi har tatt det ansvaret og sett oss ned og få et flertallsvedtak i Stortinget som faktisk kommer til å stå seg over tid.
1: I dag skal Vadsø kommune behandle et nytt budsjettforslag for 2026 i formannskapet. Det skjer fordi Vadsø som på ROBEK ikke fikk godkjent sitt årsbudsjett av statsforvalteren, fordi de ikke hadde spesifisert et kuttforslag på 13 millioner kroner. Kommunedirektør Jarle Løvern Ørn Lystad sier de nå har bestemt hvor det skal kuttes.
3: Den som skal ta ned mest der er jo oppvekst- og levekår på 7,2 millioner. Sentralstyring, det vil si rådhuset og de sentrale statsstøttefunksjonene med 2,5 millioner, og så er det noen litt mindre beløp, bygg- og anleggsdrift på 2 millioner, og så er det noen av de mindre sektorområdene som skal ta ned noen 100 000.
1: Og det meldes om sne og sludd på flere fjelloverganger i Øst-Finnmark på morgenen i dag, blant annet på fylkesvei 890 over Kongsfjordfjellet. Vakthavende meteorolog Markus Onarheim opplyser at det blir lettere vær utover dagen.
4: Det blir litt lettere vær utover dagen, minkende vind, og nedbøren vil også avta i øst, noe regnbyger i vest gjennom dagen, spesielt sent på kvelden.
0: Ja, og nyhetene de fikk vi av Johan Isak Niska. Låta nå får vi av Grenseland hver gang du er her. Det er litt sånn jeg tenker når du kommer inn i studio, Johan.
5: Ja, så hyggelig.

0: Grenseland hørte vi altså her med hver gang du er her. Sendinga den går mot slutten, Geir.
1: Ja, det gjør den. De siste tre timene har du hengt i lag med Matteo Dolova og Geir Samuelsen.
0: Ja, og mot slutten av denne her sendinga så synes jeg at vi skal ha en liten hyllest til fjerdeklassen i Gamvik som hoppet seg til seier i den nasjonale hoppetau-konkurransen.
1: Gratulerer.
0: Så bra. Ja, så jeg tenker at vi avslutter Finnmark-sendinga i dag med The Pointer Sisters med Jump For My Love. Det burde jo være passende.
1: Ja, det er rett låta, helt klart.
0: Håper du får en god dag videre. Takk som hang med oss.

0: NRK Nyheter, snart klokka 9.
1: Gasslekkasje rett ved Halden stasjon gjør at innbyggere bes om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Folk inne i zonen som sperret av får heller ikke starte biler eller motorsykler. Selve propanlekkasjen fra en lastebil stanset, men store konsentrasjoner av gass i parkeringshus og kommer i området gjør at det fortsatt eksplosjonsfare, sier politiet. Et område med en radius på 300 meter sperret av til gassen luftet ut. For en time siden så var streiken over for 9000 hotell- og restaurantarbeidere organisert i Fellesforbundet. Og det skjer etter at de i natt ble enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstagerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NRKs kommentator Tone Sofie Aglen sier det ikke noen tvil om hvem som mest fornøyd med utfallet av streiken.
2: Så Fellesforbundet har delt masse hjerter på sin Facebook-side til medlemmene, og det kan de gjøre med god grunn, for LO og Fellesforbundet tror jeg kan være veldig godt fornøyd, både med det økonomiske gjennomslaget, men ikke minst også med at de har fått medhold i denne forskuttering av sykelønn. Så tror jeg nok at for NHO og arbeidsgiverne, så tror jeg nok at det her kan få etterspill, for det har lenge vært stor misnøye med at man har strekt seg for langt. Jeg tror nok at en del av deres medlemmer vil være meget misfornøyd med hvor langt NHO har måttet strekke seg.
1: Samtidig så fortsetter YS-forbundet parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet fordi de ikke enige med arbeidsgiverne. Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt, og blir det brudd så kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. Det kommer flere reaksjoner på den nye forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike som ble undertegnet i går. Både organisasjoner og partier mener franske atomvåpen dermed skal bidra til sikkerhet og avskrekking også i Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sier norsk politikk uendret.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
4: Men flere skeptiske til den nye avtalen. SV-leder Kirsti Bergstø kaller den et feilgrep.
5: Det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norges beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep.
4: Høyre-leder Ine Eriksen Søreide stiller seg positiv til avtalen.
6: Det er viktig at vi i Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det er viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå i den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
1: Reporter her, det var Linda Fedler. Det mathistorisk torsdag i nittimen. Stikkord i den forbindelse eggeplomme og olje.
7: Ja, det god.
8: Og heftig visping, Anders.

0: og Sean-Henrik Mathiesen.
1: Ja, mathistorisk torsdag på gang. I dag handler det om evolusjon av emulsjon, altså utviklingen av hvordan man får to væsker som vanligvis ikke kan blande seg til å blande seg.
2: Ja, sagt på en annen måte, Kristoffer Sjuve gir deg historien om majones.
1: Vi går også djupere inn i debatten og uenigheten som oppstod i 9-timen i går. Har musikkinstrumentet Kongas livets rett?
2: Det blir musikalsk duell live, Kongas i studio i dag.

0: tror ikke at Daniel Kvammen er med å foregripe den såkalte begivenheten, for denne låta her, Gatelangs gjennom sorg og synd, Kongas, dette trommeinstrumentet, er jo et bærende instrument som vi ble litt overrasket over. Ja, også Daniel Kvammen, Kongas bruker.
1: Har ikke lagt merke til det før i denne fantastiske låta, men jeg gjorde det nå, og det jo sikkert fordi vi har bestemt oss for å, som du, eller som vi sa innledningsvis her, å gå i, om ikke duell, så skal vi i hvert fall snakke litt mer om Kongasen. Vi var jo, det var jo stor uenighet her i går, med tanke på at du jo sier, som fortsatt ryster meg inn til beinet, at du opplever Kongas som et kunstig instrument, som du sa, Knut.
0: Og det skal jeg komme tilbake til, for det mulig at den formuleringen kom litt uheldig ut,
1: okay.
0: Men jeg har i hvert fall bestemt meg for å forlate min hjemby i Bodø, dra ned hit til Oslo, og du sa kanskje blir det duell. For meg så vil jeg si at det blir Kongas duell live i 9-timens studio i dag, for hvis jeg beveger meg 1,5 meter til min høyre.
1: Gjør det.
0: Så.
1: Der har vi satt opp en Kongas. Vi tog, du sa i går, vet du hva, det her etter på møtet sa du, jeg finner meg ikke i at ikke vi skal ordne opp i dette på en ordentlig måte, så jeg setter meg på flyet, kommer ned til Oslo, skal vi ta det i studio. Øystein, som var innom her i går og snakket om hockey, han tok kontakt med KORK, kringkastningsorkestret. Hei, vi trenger å låne Kongasen deres. Ja, selvsagt, det bare å komme ned og hente den, sa KORK. Så nå har vi en stor, flott Kongas. Er det Kong? En konga, flere kongas, vet vi noe om det?
0: Det vet vi ikke noe om foreløpig, men den store kongas-duellen kommer da i time 2 av dette program. Det er også den time der reporter Øyvind Bekkevold er ute og går, for time 1 er jo i store deler av torsdagen, preget av mathistoriker Kristoffer Schuve.
1: Ja, og vi skal dra til med, jeg må si, et av mine favoritt-kondiments. Som er engelsk, for ting man liksom har sånn i tillegg til maten. Mayonnaise. Mayonnaise, som det heter på spansk. Og vi skal jo til Spania faktisk og lære om hvordan mayonnaisen ble til. Som vanlig i mathistorien til Kristoffer Schuve, stor dramatikk, Knut.
0: Ja, det blir jo da, som vi sa, litt krunglet også i starten av 9-timen, evolusjonen av emulsjon. Eller da historien om mayonnaise. Velkommen til 9-timen.

0: Alex Warren der, Fever Dream her i 9-timen, og jeg vet ikke om det blir feberaktige drømmer nå. Mathistoriker Kristoffer Sjuve, velkommen inn i studio.
1: Tusen hjertelig takk. Jeg tror vi kan slå fast at det blir litt febrilsk,
0: ja. Ja, har det vi tenkte.
1: Allerede nå.
2: Vi hørte vel allerede i NRK Nyheter, Anders Borgen Werring snakket om olivenolje og eggeplomme, og var tydeligvis godt i gang selv med mathistorisk torsdag. Men for å gå litt inn i det, hva denne mystiske blandingen? Altså, tema i dag, ja. Mayonnaise.
1: Ja, det er en mystisk blanding, ja. Fordi det er, det det egentlig handler om, er å få olje og egentlig vann til å bli ett. I praksis så bruker man da altså en eggeplomme. Så du bruker en eggeplomme som du pisker, og så har du bitter, og det er altså så lite du skal bruke, olje oppi den eggeplomma, så pisker du liksom energisk. Og så tar du en og en og en dråpe, så det blir større og større. Og det som skjer da er at fordi at det er stoff som heter lecitin, det er ikke noe hvis du husker dette, men det er gøy å vite det kanskje. Lecitin som finnes inne i eggeplomma, og det gjør at vannet, kan du si, i eggeplomma og oljen som det heller oppi, klarer å bli ett. Og da har man å gjøre med denne mystiske emulsjonen. Emulsjon, å gjøre. Så dette flott. Og har du oppi da, bare for å ha sagt det med en gang, litt hvitløk her, vips, så har du laget aioli.
2: Ja, ja, ikke sant. Ja, og, så vips eller visp?
1: Yes.
2: Vips, så har du, eller visp, så har du
1: det. Du må...
0: Nice! Jeg liker nivået vi ligger på her.
1: Du kan heller vipse meg litt senere, Knut, men i hvert fall så er det det. Men bare for å ha sagt det også, da, det kan godt hende at spanjolene bare brukte nettopp hvitløk.
0: Ja.
1: Fordi det går nemlig an å bare bruke hvitløk. Du vet at de er ofte sånne mortere, så er det hvitløk fedt oppi, så de knuser og knuser og knuser. Og så har du oppi litt og litt olje, så blir det også til slutt aioli da.
0: Uten
1: eggeplomme, ikke sant? Den er litt fiffig, og det er et slags frampek i dagens, for dagens tematikk, nemlig mayonesen da.
0: Mayonese.
1: Fordi vi har jo, altså de eldste referansene til dette fenomenet, de får man allerede på 1300-tallet. Så det er liksom, vi skal innmari langt tilbake i Catalonia da, ikke sant? I Spania, hvor de holdt på med dette. Men det er liksom ikke... Altså, så har vi noe, vi har sånn steingamle, men det er liksom ikke sånn spesielt mye som skjer, får vi si da, med hensyn til referanser, og i det hele tatt, mayonnaise-historien tar ikke ordentlig form før vi kommer inn på 1700-tallet. Så det er sånn sett en slags, en nyere saus, i hvert fall hvis vi tenker sånn utbredelse da. Mm. Og dere, hvis vi skal inn i dette tema for alvor, så må vi også til syvårskrigen. Syvårskrigen, hva i all verden er det? Jo, det er for alle praktiske formål den krigen som etablerer Storbritannia som verdens, altså en verdensmakt, som en superpower. Det er på en måte krigen som handler om hvem som skal ha kontroll på havene, og hvis du skal ha kontroll på havene, så er det så poenget å få kontroll på Nord-Amerika, som nå er i ferd med å bli en viktig koloni. Du må ha kontroll på Afrika, du må ha kontroll på India, da må du også ha kontroll på havet, og det er på en måte bakgrunnen for syvårskrigen. Det er den som ofte da omtales faktisk som den første verdenskrigen. Mm. Før vi, altså da ikke første verdenskrig, men den første verdenskrigen.
2: Mm. Jeg skjønner hvor lenge den varer, tippa 7 år, ja. Men når var syvårskrigen?
1: Skal vi si det litt enkelt? 1756 så begynner den. Ja. 17, da kan man tenke 1757, skjønner du? Så går det å huske det.
0: Så,
1: ja. Så, ja. Så det, og denne altså, ikke sant? Det er 4 kontinenter involvert. Det er Frankrike på den ene siden, Storbritannia på den andre, kan vi si, og så har riktig nok Storbritannia fått med seg Preussen, og så har Frankrike fått med seg Østerrike. Så sånn er dette. Men i dette bildet så ser Frankrike at vi ligger ikke sånn innmari godt an her. Her er det fare på ferde, så nå må vi gjøre noe lurt. Vi må ta initiativet, vi må liksom komme Storbritannia i forkjøpet. Hvordan skal vi gjøre det? Og da er det de klekker ut en plan. De sitter oppe der i Paris og tenker, hva gjør vi nå liksom? Jo, dere, nå klasker vi sammen en flåte, og så smeller vi den ned til juvelen i Middelhavet. Og juvelen i Middelhavet, det er faktisk Menorca, altså lillebroren til Mallorca. Det er major og minor, ikke sant? Major, menor. Og hvorfor akkurat Menorca? Jo, for det første, dette engelskmennenes base. Denne hadde de tuska til seg etter den spanske arvefølgekrigen, og i freden i Utrecht i 1713 så ble det etablert at her, dette skal England få. Så de der med en liksom, omtrent 3000 mann på dette fortet da, som heter St. Philip, eller da spanjolene var der, San Felipe. Sånn er det, ikke sant? Så det, du bare bytter navnet bare litt sånn. Dette den beste naturlige havna i hele Middelhavet. Har du kontroll på den, så har du innmari godt utgangspunkt for å overvåke, kontrollere alt som har med handel, militærskip og alt mulig å gjøre. Digre steinmurer som ligger der ved dette fortet, utstyrt med kanoner. Her det altså engelskmennene holder til. Svett, fæle engelskmenn. Jeg ikke alltid så glad i varmen, hvis dere har lagt merke til det når dere har vært i syden. Det ikke sånn innmari bra vann der, dårlige gene og alt mulig sånn da. Så altså, franskmennene sender ned en flotte. Hvem det de setter i førersetet for denne operasjonen? Ingen ringere enn Richelieu. Altså, han jo en helt fabelaktig type. Han admiral, ja, men han liksom han playboy, han kvinnebedårer, han flamboyant, ikke det heter? Jo, ja. Glamorøs type, en kjendis.
0: Han alt.
1: Han alt, han litt sånn vin og Versailles, skjønner du?
2: Dandy.
1: Glamorøs, fargerik, en libertiner. Han setter de altså inn der, og så får du, så sier de i Paris, vet du hva, ta med deg 15 000 mann, nå skal vi skal klinke til, dette skal vi få til. Så han en fyr som har med alle disse egenskapene også mange vellykka slag bak seg, så han liksom en god organisator i tillit til å være alt det andre, så han sender dem ned, og det som altså nå skjer at han beleirer hele denne festningen, og nå står det altså og vakler, og nå det London calling. I London så sprer panikken seg. Og nå, i salongen i London, så snur alle seg, de retter blikket mot den britiske admiralen. Du må redde Storbritannias ære nå.
3: Herregud, det har gått så mye tid. Vennskap vi trodde var umistelig.

0: Ny Babel Fish der, bare for å melde inn det. 1999 var gjester her for noen uker siden, men nå handler det om deg, Kristoffer Schuve, og din mathistorikk, og vi jo ved Menorca I Middelhavet.
1: Vi det. Og det, bare for å oppsummere veldig kjapt, her har altså franskmennene gått ned og tatt Menorca, og det krise I London. De sender ned nå. De også nå. En ny flåte, altså en britisk flåte. I spissen for denne flåten så har vi en mann som det lett å uttale feil på norsk, men han heter altså Jon Byng, med Y da altså. Så han jo en litt annen type enn denne Richelieu som sitter nå nede og koser seg på Menorca.
0: Verdens kuleste fyr, høres det ut som.
1: Ja, han litt kul. Han, Byng, ikke, hva skal vi si? Han kanskje ikke så kul. Han en veldig sånn forsiktig type. Han har riktig nok vært I marinen, siden han var 14 eller noe sånt, fordi hans far var admiral. Og det litt av problemet her, fordi at ettersom, hvis faren din liksom høyt oppe I systemet, så stiger du automatisk bare litt sånn, ikke sant, I dette klassedelte England, så arver man jo gjerne posisjoner, og litt sånn det her også, så han stiger sakte men sikkert I gradene, men egentlig uten å ha vært med på et eneste slag.
0: Ja.
1: Så det jo en erfaren mot en veldig nå ung, ikke ung, for han ikke ung lenger, men en uerfaren Jon Byng. Han sendes altså ned. Og nå det, han kommer ned da til, ikke sant? Nå det sånn at nå kommer de engelske skipene, ikke sant? Men så blir det litt surr når de kommer inn, så går det sånn ut av rytmen. Fordi at, de feil skip foran, og feil skip bak, og det blir et katastrofalt slag for den ulyksalige Jon Byng. Han sender sine små skip først, og de blir nå knust til pinneved av Richelieu og hans menn inne på St. Philip. Og nå må han altså bare trekke seg ut, den stakkarslige Jon Byng. Han tar skipene sine, seiler tilbake til Gibraltar med halen mellom beina. Dette faller ikke spesielt god jord, kan jeg si dere, I liksom engelske, I det engelske systemet, det britiske systemet. De skal nå være en verdensmakt, og så skjer dette. Så han blir faktisk da dømt, bare for å liksom fortelle historien om Jon Byng helt ferdig. Han blir da dømt til såkalt firing squad, det vil si han blir satt på en båt, og så blir han skutt I filler av sine egne engelskmenn. Og det sånn det ender med Jon Byng, ferdig med det. Det faktisk noen slektinger her for noen år siden, 2007, som ba han liksom å få gjenopprette hans ære. Engelskmennen sa nei, det skjer ikke.
2: Som en brukelig type.
1: Det var nei. Jon Byng gikk ut with a bang, kan vi si. Ja. Sånn liksom, skjedde det med han der da. Så, hvem det nå som skal kose seg? Det vår venn Richelieu. Og han, bare for å liksom ta hans fulle navn, han heter ikke bare Richelieu, han heter Louis François Armand Duplessis Duc de Richelieu. Han skal ha fest. Og det altså, nå vi på de spanske øyene, ikke sant? Og forventningene bygger seg voldsomt opp. Vi har samlet gitarister og fløytespillere, og vi har vin I glassene, og nå skal det virkelig klinkes til. Og vi har, han jo kjent for å lage digre fester, hvor man for eksempel kler seg splitter nakene, sier ryktene. Han jo en libertarianer, og så, hvem det som skal stå for maten til dette? Jo, det den stakkars kokken. Og han nå, mens kruttrøyken, ikke sant, fortsatt ligger nå som et slør over Mahon, hvor vi nå så oppdager jo kokket til store skrekk at fløten glimrer med sitt fravær. Har de ikke finnet opp fløte I Spania? Hva som skjer? Men Mahon heldigvis kjent for å ha en masse olje, og han står der nå. Skal jeg nå bare bytte ut fløten med olje? Skal jeg bare tenke et fett, og så bare få det til å binde seg sammen? Så nå slipper han eggeplommer ned I en bolle og begynner å piske, og piske, og piske, og piske. Og nå står det sånn, lysende foran han, mens han ikke merker at han blir trøtt I armen, så ser han det vokse og vokse foran seg, og det blir jo en fabelaktig saus av dette. Og nå har vi altså kommet til det øyeblikket hvor selveste majonesen nå kommer sammen for første gang I verdenshistorien, I hvert fall på den måten som vi nå kjenner det. Og da kan man spørre seg, hvorfor I all verden heter det majones? Og da må vi tenke på hvilken by vi nå I, nemlig Mahon.
2: Ja.
1: Og akkurat som man, hvis man var I Bern og lager en saus der, da blir det Bernese.
2: Ja, ja, ja, ja.
1: Men nå vi I Mahon, da blir det Mahonese.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Og det altså da majonesen. Og så kan man jo stille seg spørsmålet, var det verdt det at han for eksempel Jon Bing måtte avgå med døden, og det helt sikkert et par 300 mann der nede på fortet også? Det rungende ja mitt svar, for såpass godt jo majones, at her synes jeg vi liksom, altså for verdenshistorien som sånn, fra 1750 cirka, 1756, hvor altså denne belæringen fant sted, ja, jeg tror vi kan si med litt distanse ja. Etter dette, at det var verdt å liksom knuse noen egg for å få majones.
0: Ja, jeg 100% enig. Og det også verdt å prøve å få det til alene. Jeg har bare lyst til å melde inn det. Ja. Jeg pisker den opp alene, Kristoffer.
1: Ja. Ja, jeg imponert over det. Ja. Og så vet jeg at vi nå på de spanske øyer, og da jo det spørsmålet man alltid får når man setter seg på restaurant, singas eller kongas?
3: Det blir kongas inn I dag.
1: Det blir kongas.
3: Takk, Kristoffer.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Justin Timberlake der, Mirrors her I 90-men med Knut Folkstad og meg selv, Sean Henrik Matheson. Vi har fått majonesens historie. Inboxen her viser at folk har spørsmål.
1: Ja, Paul har et interessant spørsmål her, og på en måte også en slags utfordring som kanskje ikke står for skjuve, og eventuelt andre som hører på 90-men nå kan ta tak I, fordi Paul skriver, mathistorie fin, artig underholdning. Et mulig tema hva den siste nye matoppfinnelsen på linje med majones?
0: For et spørsmål!
1: Ja, helt fantastisk, Paul, og vi setter og klør oss I hver sitt hode, og lurer på hva det siste på matfronten som liksom, der det har skjedd noe revolusjonerende? Vi kommer ikke på noe.
0: Nei, men jeg kom på en ting da, som du hadde ikke hørt om det, men jeg husker for noen år siden så var det noe som en, altså bollehysteriet jo over oss fortsatt, men for noen år siden så var det noe som het Crownut, som dukket opp, jeg tror det var I New York, og det var da en blanding av en croissant og en donut, altså en smultring, som da ble forenet, litt sånn som egg og olje faktisk, for det passer jo ikke sammen.

0: på smaken på subtilt vis, mens andre land, for eksempel Sverige, USA, Frankrike, tar over smaken helt, og det rakk jeg å spørre Kristoffer om før han gikk ut. Han tror at det litt overdreven bruk av eddik ja. I andre land, som gjør at de ikke har den samme milde majonesen, som vi da kanskje er kjent for her I landet.
1: Ja, og ikke minst sennep, for når min kone lager majones, som hun gjør stadig vekk, så bruker hun mye, eller en del sennep oppi da. Og da har vi en, holdt på å si, kontring her fra Werner, som sier, det egentlig majones når den tilsatt smak? Jeg mener ikke det burde være lov å kalle majones om det smaker sennep. Da det en dressing. Ja. Og så står det i parentes her, hater sennep I majones.
0: Ja. Du har fortalt om selvlaget majones, ja. Jo typen som kjøpt over disk, som det heter, altså i butikk, i dagligvarehandelen og så videre. Gjerne på store kjøpesenter kan jeg også finne på å kjøpe majones. Jeg kjøper majones der det selges som ferdig produkt. Og liksom blanding av, kjøp ofte denne to pakninger som ligger som en liten pappeske,
1: ja,
0: der du må klippe hold selv i posen.
1: Ja, ja.
0: Alltid et spennende øyeblikk I hverdagslivet.
1: Overraskende spenning. For vi har jo alltid noen pakker. Vi gidder ikke å lage majones hver eneste gang vi bruker det, men så vi har alltid noen pakker. Jeg så enig med deg. Fordi jeg står og sikter og bruker lang tid, og jeg synes for min del at hullet alltid blir for stort.
0: Helt det samme. Og for meg, når det blir for mye majones som kommer ut på en gang av holdet i posen, så føler jeg at det blir så usunt. Men så kommer det en tynn stripe der du kan skrive signaturen din, du kan tegne smilefjes og ulike kroppsdeler på brødskiva. Det det artigste. Når det blir bare en tjukk remse som kommer ut, så har man mislyktes I å klippe hold i majonesposen.
1: Så kjedelig.

0: Sunburn der, med Mystical Magical her I 9-timen. Nyheter om ikke så alt for lenge, men gud bedre, det boksen vår, inboxen full av nyheter den også, Knut.
1: Altså, det noe oppsiktsvekkende som skjer når vi snakker om majones og det å klippe hold I posen, og heller bruke tube, kanskje, for de som foretrekker det. Og da det noe tips og triks knyttet til denne korka på majones-tuben, som jeg aldri hørt om det før.
0: Ikke jeg.
1: Så det nesten som blir utvidet nyhetssendinger I 9-timen. I hvert fall dette må vi komme tilbake til etter hvert.
0: Ja, fordi det et eller annet med, og siden du og jeg ikke har hørt om det, så antar jeg at det veldig mange andre som ikke har hørt om det også, og derfor det veldig spennende breaking news, vil jeg tillate meg å si. Ja.
1: Men musikk som alle har hørt før her, det det.

0: Klokka blir 10, vi skal ha nyheter, hotell- og restaurantstreken over for de fleste, Anders Borgen Væring.
1: Det er jeg glad for. Etter 6 uker I streik så går 9000 hotell- og restaurantarbeidere nå tilbake på jobb. Fellesforbundet I LO og NHO Reiseliv ble I natt enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Henrik Jæger jobber som resepsjonist på Hotel Bristol I Oslo. Han glad for å komme på jobb I dag.
2: Veldig, veldig godt. Så allerede hils på et par av stamgjestene, og det kommer med personlige ting for eksempel. Hvordan går det? Alt I orden. Hjertelig velkommen tilbake. Godt å se deg. Og kan du hjelpe meg med denne reservasjonen her? Så business as usual.
3: Hva tenker dere om utfallet av denne streiken nå?
2: Ja, det var helt fantastisk. Vi fikk jo alt det vi ba om, så vi veldig, veldig glade for både utfallet og å være tilbake.
1: Forbundet Parat ikke blitt enige med NHO Reiseliv og deres 350 medlemmer, derfor fortsatt I streik. Reporter her, det var Anna Ruth Tørresen. Partene I lønnsoppgjørene I det offentlige møtes til mekling I dag, og fristen for å bli enige går ut ved midnatt. Blir det brudd, så kan 12 000 ansatte I kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte streike fra I morgen. Så eksplosjonsfaren I Halden over. Det betyr at sperringene nå blir tatt ned, og togtrafikken kan starte opp igjen. En propanlekkasje rett ved Halden stasjon førte til at innbyggere ble bedt om å holde seg inndørs og lukke vinduer. Folk inne I den avsperrede zonen fikk heller ikke starte biler eller motorsykler på grunn av eksplosjonsfare. Sykefraværet I Norge økte fra fjerde kvartal I fjor til første kvartal I år og gikk fra 6,5 til 6,6%. I alt 8,9 millioner arbeidsdager gikk tapt I legemeldt sykefravær de tre første månedene I 2026. Det var nesten 100 000 flere tapte arbeidsdager enn på samme tid I fjor. Hetebølgen fortsetter I store deler av Vesteuropa. Det ligger an til makstemperaturer på opp til 36 grader I dag. Frankrikes regjering skal ha krisemøte om situasjonen. Samtidig slår en rapport fra FN og britiske meteorologiske myndigheter fast at flere temperaturrekorder trolig kommer til å bli slått I år og de neste 4 årene. I kveld så spiller Norge kvartfinale I hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia venter på motsatt banehalvdel, et lag som slo de norske herrene I 2 treningskamper rett før mesterskapet. Likevel så håper landslagssjef Petter Thoresen på en historisk semifinale.
4: Latvia storfavoritter. De har vært I sluttspill I mange år og tatt medalje for noen år siden, så... Vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
1: Du kan høre kvartfinalen I ishockey-VM I Norge I NRK Sport fra klokka 20.15 I kveld. Nitimen nå, så det snart klart for Kongas-duell I studio.
0: Ja, Anders, vi hadde en debatt I går om Kongas bruk I pop- og rockmusikk, og vi går ordentlig til verks sånn I dag.
5: Ja, vi har fått låne en Kongas av kringkastningsorkestret. Jeg gleder meg veldig, det bare å henge.

0: hører Nitimen i NRK P1 med Sean Henrik Mathieson og Knut Folkestad. Vi godt oppdradde mennesker, Sean, og har lært oss at det ikke er lov til å se at folk er dum.
1: Nei.
0: Men at man selv kan føle seg dum, det er det lov å si. Jeg har følt meg skikkelig dum den siste halvtimen her. Vi har snakket om majonesens historie med Kristoffer Schuve, og så endte vi opp med et hverdagsproblem med å klippe et passe stort hull i posen, ja. Og dermed så går vi mer over i tubeprat.
1: Ja.
0: Også der tenker jeg at man må justere dette hullet selv. Det har litt med hvordan du snur denne korka da, og trøkk stjerna inn i tuten.
1: Ja, for der har du vært ganske god ved å være oppmerksom på dette her, at du synes stjernehullet som det er konstruert i utgangspunktet er for stort, så du trykker den litt forsiktig inn og får et lite hull.
0: Ja, ja, ja. Og så blir vi nær sagt bombardert med meldinger som fremstår for oss litt dumme folk da,
1: ja.
0: Som breaking news.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Fordi allerede i 2017 tror jeg det var, kom det en ny kork på Mills majones-type, der du kan på en måte vel stripe størrelsen selv. Vi er enige om at det her har vært veldig, veldig dårlig markedsført.
1: Ja, for det har ikke du og jeg hørt om, og som jeg sa i stad, altså da vil jeg tro at det er veldig mange andre som heller ikke har hørt om det, men det er altså en ny kork med en slags todelt, en slags rakett, har jeg lyst til å si, effekt, hvor du da skrur av korken, og så må du nok bruke den stjernetuten for å få hull på selve den sølvfoliehinna.
0: Mm.
1: Og så kan du velge det, men så kan du skru korken på igjen, og så drar du korken rett av. Og da er det et liten ting som sitter igjen. Altså, hva heter det? En sånn liten hylse da, på et vis?
0: Tut.
1: Tut, takk. Ja. Som har et bittelite hull, som du da får den lille stripa du vil ha.
0: Ja, som Kjersti sier, du har faktisk to hvite plastlokk, et lokk og en spreder. Du må kun fjerne en av dem for å få frem sprederen. Så det her, og Hilde sier at korken har tre funksjoner. Du åpner med en stjerneformet sida, skruer av korka, som du sa, for et stort hull, napper av ytterste del av korka for å få tynn stripe. Ja, det er magisk. Men ble det tre? Tre
1: ja,
0: funksjoner?
1: Ja, på en... Ja.
0: Jo, hvis du snur den og bruker min måte å gjøre det på, justere litt selv da.
1: Ja. Det er tre stykker, vil jeg si.
0: Men at du kunne vite dette da, og dra korka rett av, og så står det en liten ferdig tut der, med en litt mindre hold.
1: Vi googlet jo og fikk opp forskjellige videoer i YouTube som forteller og viser hvordan man skal gjøre det, men det har vi altså ikke fått med oss. Men er det fordi vi har vært for opphengt i disse posene, og ikke vært så mye borti... Jeg skal kjøpe meg en tube på vei hjem, ja. For dette her vil jeg prøve å finne ut av og oppleve selv.
0: Ja. Ja. Fantastisk. Ja. Så takk til alle dere som har lært oss noe nytt i dag.
1: Ja, tusen takk altså.

0: Nå har vi brukt opp majones og tubekvoten i NRK. Det er ikke lov å snakke om majones og tube på et år fra nå, men vi tar med at de her korkene som er på majonestuben er kompatibel med kaviartuben, så du kan skru korka over der og få en passe dose kaviar. Det neste som jeg ser frem med å dukke opp nå, det er når du skal klemme majonesen inn i en tom kaviartube. Jeg synes det er godt å blande også, majones og kaviar. I like it a lot.
1: Men det er vel en klassisk blanding, tror jeg.
0: Jo, det finnes kanskje ferdig.
1: Jo, men jeg tror du, jeg tror du får den klar, men hjemmelaget er alltid best, Knut. Kortreist på et vis, hvis i hvert fall det sluttproduktet. Øyvind Bekkevold, visste du om den der korken på majonestuba, eller?
2: Si det en gang til, sånn. Hva var det med den korken?
1: Nei, du kan dra den ut rett ut, så får du et lite hull. Hvis du skrur, så får du et stort hull.
2: Jøssenavn, visste du det? At du kan få et lite hull og et stort hull av majonestuben, Vanja? Altså hvis du drar den ut på forskjellig måte?
3: Ja, vet du, det visste jeg faktisk, for jeg har en god venninne som er ekspert på akkurat det.
2: Ja, hun har holdt på med dette lenge.
3: Hun har holdt på med dette lenge, ja.
2: Vanja, du er jo et funn for meg. Det er rart jeg ikke har møtt deg på mine 100 år. Jeg har gått rundt som utegående reporter.
3: Ja, det er rart. Ja,
2: du har jo malt ansiktet, vil jeg nesten si, rødt. Men, ja. Men det er fordi...
3: Nei, det er fordi jeg er veldig glad i farver, både sminke og klær og...
2: Men du har glemt en farge i dag?
3: Ja, jeg har glemt grønn.
2: For du vil gjerne være både rød og grønn over kinn og øyne og...
3: Ja, jeg vil jo gjerne det, for å lyse litt opp for mine medmennesker, da vet du, i Oslo.
2: Hvorfor er det viktig?
3: Nei, jeg synes det er viktig å vise, eller å gi folk litt glede i hverdagen. Jeg er jo utdannet statsviter og coach, og som coach så jobber jeg jo veldig mye med å få mennesker til å få en bedre hverdag med forskjellige verktøy for å, ja, rett og slett styrke sine kapasiteter og ressurser.
2: Og nå er du inne i et spesielt prosjekt selv også via universitetet.
3: Ja, jeg er det. Jeg er med på noe som heter Normie Heart-studien. Og det er et prosjekt som handler om å gå ned i vekt, få bedre livsstil og spise sunnere.
2: Hvordan går det?
3: Jeg har gått ned 80 kilo på 2 måneder.
2: Ja, gratulerer!
3: Ja! Og så er jeg på trening hver torsdag i morgen, og så får jeg ernæringsfysiolog-timer hver annen hver uke.
2: Ja, så står jeg og du, vi har sånn samme mønster. Du har sånn leopard skjerf rundt ditt røde ansikt.
3: Ja.
2: Vanja heter du, vi må jo si det.
3: Vi må si
2: født
3: det.
2: I 1977, og så stemmer står vi begge det? To og vugger i takt.
3: Ja.
2: For det gjør vi, så vi kan bare ha mikrofonen mellom oss.
3: Ja, det stemmer det.
2: Du satt også i Helsingforskomiteen, prosjektleder der.
3: Ja, jeg var der i 8 år. Mm. Med en fantastisk sjef, Bjørn Engesland, og han har gått nå etter 25 år som leder.
2: Hva gjorde du i Helsingforskomiteen da? Jeg kjenner jo til denne.
3: Jeg jobbet som prosjektleder for det sivile samfunnet i Øst- og Sentraleuropa. Og da var det disse EØS-midlene som du sikkert har hørt om, som Norge støtter EU med, som gikk til å bygge opp sivilt samfunn i Øst- og Sentraleuropa for å styrke kapasiteten til den jevne borger, kan du si.
2: Men nå styrker du den norske jevne borger,
3: ja,
2: når det har gått fra Helsingfors til
3: coaching. Ja, stemmer. Ja.
2: Og da vil du spre glede også
3: videre.
2: Ja,
3: jeg vil det. Og styrke og få folk til å bruke ressursene sine.
2: Ja, la oss gå litt inn i menneskene nå. Nå sitter de der hjemme. Ja. Snakke direkte til lytteren nå. Nå kan hver og en høre på deg med noen gode råd.
3: Ja, jeg vil si, hvis du føler at du har en del kapasiteter som du ikke får ut helt, så oppsøk gjerne en coach, eller for den saks skyld snakk med en venn, men gå gjerne til en profesjonell.
2: Hvordan kan man kjenne det da? At man har...
3: Nei, du kan kjenne at det liksom stanger litt, eller at du ikke får brukt det du har av mindre ting.
2: Jeg kjenner det.
3: Ja.
2: Hvordan ikke lytteren, da ble det meg.
3: Ja, nemlig.
2: Men lytteren også?
3: Ja, lytteren også. Fordi at vi er ganske gode på, vi har jo mange verktøy for å hjelpe til med det.
2: Hva da?
3: Nei, det kan være alt ifra det som heter kognitiv terapi.
2: Mm-hmm.
3: Det kan være NLP, som betyr neurolingvistisk programmering. Det er en måte å endre tankemønster og strukturer på.
2: Mm-hmm.
3: Og så bruker jeg mye meditasjon og mindfulness for å roe sinnet. For det er så mye bråk, vet du, i sinnet til de fleste av oss i hverdagen. Så det er først når det stiller at du hører det jeg kaller den egentlig ekte stemmen. som på en måte, ja, du kan kalle det fra ditt eget selv eller fra sjelen, det mange som vil si.
2: Dette jo taoisme.
3: Ja! Eller buddhisme, eller hva skal man si?
2: Eller hva skal man si?
3: Hva skal man si, ja.
2: Oi, oi, oi, ja, men dette bra, og du jo ikke, du jo funnet da litt sånn trygghet i deg selv, fordi at du kan, også at du tør å gå her ute i Norge med, ja, nå kunne du vært rød og grønn i ansiktet, men altså det der å by litt på seg selv, for du får vel en del oppmerksomhet?
3: Ja, jeg gjør jo det, altså jeg jo fra Nord-Norge opprinnelig, selv om dialekten litt ut
2: Morsjøen.
3: Ja, eller fra Hattfjelldal kommune, Susendal heter det, lite sted i nord. Men jeg ganske utadvendt, og veldig glad i mennesker, og glad i å bli kjent med nye mennesker. Så jeg prøver å liksom være på den positive siden og benytte anledningen, sånn som å bli kjent med deg.
2: Men du blir ikke sliten da, Vanja?
3: Nei, jeg kan bli litt sliten av og til hvis det veldig mye tungt rundt meg, hvis det veldig mange som sliter med ting.
2: Ja.
3: Men jeg har jo verktøy til å prøve å prosessere det på best mulig måte.
2: Ja, hva gjør du da da? For dette gjelder jo mange lytterne våre og meg når vi blir slitne og sånn. Hvordan verktøy på prosessering?
3: Ja, jeg har brukt mye meditasjon for å være ærlig og mindfulness.
2: Akkurat.
3: For da får jeg roet sinn, og så får jeg liksom, kan du si, rensket litt av meg andres åk. Og slappet av, og så får jeg en pustepause for meg selv, og hentet meg inn igjen. Så meditasjon og mindfulness, eller yoga for den saks skyld, vil jeg anbefale som et verktøy i hverdagen til å håndtere livet.
2: Du, det kan hende at jeg snart ringer deg, og så starter vi opp en sånn sidekanal.
3: Ja! Det skal du bare gjøre, ja.
2: Men det kan jo bli om 13 år, for det er jo ikke, det er morsomt med Norge, for det er jo ikke så veldig stort.
3: Nei,
2: men
3: det er ikke,
2: du er jo ganske synlig, må vi si, med ditt fine oppsyn og røde ansikt. Vanja, da går vi av lufta, men energien den forblir.
3: Ja, tusen takk.
2: Hva vil du si til programlederne til slutt?
3: Jeg vil si at jeg ønsker deg en fantastisk dag i solen. Nyt dagen og karpe diem.
4: Tusen takk, Vanja. Det setter vi pris på. Karpe diem, Knut.
0: Ja, eller bare karpe, som de heter.
4: Karpe.
0: Karpe, folkens.
4: Karpe.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland er vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: vakkert fra Mia Berg der. Meadow heter låta, og vakrere skal det nå bli, Knut Folkestad.
1: Du sa mens vi hørte på Mia Berg her at du hadde sommerfugler i magen, du var spent, du gledet deg, ja. Og jeg kan si at jeg har akkurat det samme følelsesbildet. Det rister i hele kroppen min, for vi skal inn i det som jeg tror er Nitimens første Kongas-duell. Og Nitimen har holdt på lenge, Kongas er et eldgammelt instrument.
0: Ja, nei, unnskyld, nå avbryter jeg deg, men du gikk litt historisk til verk, hvor kom den fra Kongasen?
1: Det kom vel, i utgangspunktet blir det sagt at det er et kubansk instrument, men med røtter i afrikansk musikkultur, ja. Ja. Naturlig nok når vi kommer til tromme og den formen som kongasen har, og nå ser jeg bort på, ja. På kongaen som vi har i studio i entall.
0: Med ærefrykt, sier jeg. Dette startet jo som en ren konflikt, kan vi si. Jeg har ikke vært borte i makan her inne i timen, jeg pleier å være en vennskapelig gjeng, men i går glapp det ut av deg at du synes at Kongassen var et kunstig instrument, og det kunne jeg ikke la ligge uten å møte deg på det.
1: Nei, og det som var utgangspunktet for at det glapp ut av meg, at det et kunstig instrument, var at vi spilte denne låta her i 90-minn i går.
0: Ja, hører du.
1: Ja, Toto Can't Stop Loving You, veldig mye kongasbruk plutselig inn i låta der, og så sier jeg at det er et kunstig instrument, ja. Og det var litt feil uttrykt. Okay. Det jeg mener, det er at kongasen blir kunstig brukt, kanskje også misbrukt, rett og slett, i veldig mye populær musikk. Jeg synes ikke kongas hører hjemme i den musikalske faunen.
0: Nei, der er jeg dypt og inderlig uenig, og jeg kjenner at jeg blir provosert av det på ekte.
1: La meg forklare hvorfor jeg mener det her, okay. At konga er på en måte et instrument som kun skal brukes i det jeg vil kalle karnevalsk aktivitet, altså do the conga, I know you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga, I know you can't control yourself any longer. Come on, shake your body, baby, do the conga, I know you can't control yourself any longer. Her brukes conga for å skape liv i gatene og så videre.
0: Ja.
1: Da kan du ikke control yourself any longer, så da må du do that conga.
0: Men er dette en generisk bruk av kongaen? Du tar det der hvor det selvsagt skal være, med andre ord, litt kjedelig bruk av kongaen. Assen.
1: Det er vel her vi står i sterke konflikt, for du mener at kongas også kan brukes sømløst inn i vanlig musikk. Jeg mener at band og artister da murer eller lås eller maler seg inn i et hjørne, der de blir tvunget til å slite med dette, for eksempel i live-opptredene.
0: Ja, men det er bare å få opp en kongas-spillende mann-kvinne på scenen, så har du løst det problemet. Jeg har laget en medley, som det heter på fagspråket. Hør på alle de låtene her hvor kongasen naturlig kanskje ikke ville vært et foretrukket instrument, men som likevel er med. No need to

0: Mako sier der med låta Jessica. Da skal det på et vis avgjøres. Vi har en Kongas-duell gående her. Knut, du mener at Kongasen alt for ofte utnyttes kunstig I musikk. De hadde ikke trengt den, eller sånn siste. Ja, kan vi ikke bare kjøre på med noe Kongas? Så kan vi tøffe oss litt med det. Jeg mener at Kongasen alltid har en plass I populær musikken. Mm. Og nå skal vi vel da finne ut av det. Det var en rar lyd.
1: Ja, det hørtes ut som en lyd som sa at nå duellen I gang, ja. Og vi har vært hos Kringkastingsorkestret Kork, som det gjerne da blir kalt, for lånt en konga som står på et stativ med tre bein. Vi har valgt oss hver vår låt, der man da må stille seg spørsmålet, kunne det vært naturlig å ha kongas I denne låta, for det mener du, ja. At all musikk har gått av litt kongas. Og da vil det jo være lett som jeg bare saboterer, og si at selvfølgelig passer ikke kongas I den låten, men jeg må spille så fint og vakkert og kult og fancy, som jeg bare kan I mitt møte med Kongassen.
0: Ja, vi gjør så godt vi kan. Vi har respekt for Kongassen, uansett hva vi mener om bruken av den. Ja. Jeg vet ikke, skal vi til, du Queen?
1: Jeg går bort først. Ja. Jeg har vært med en Queen, og det bare bytt headset, og det en ganske stor rigg som skal til for at dere som hører på 9-time skal få lov til å være med og avgjøre om Kongassen et instrument som hører naturlig hjemme I moderne musikk.
0: Gå bort til instrumentet ditt, Knut.
1: Der. Ja, men først få... Bli kjent med det, skal vi se. Ja. Om jeg får også litt lyd I mitt eget hett.
0: Der har du.
1: Ja.
0: Det var en fin dong-lyd der. Okay.
1: Jeg har valgt med en låt av Queen, som har bra rytme fra før. Ja. Den heter We Will Rock You, og vi skal høre noe om Kongas passer godt på den.
0: Okay.

0: Jeg tror at vi lar den henge der. Og igjen, hvis du nå ikke skjønner,
1: ja, kom tilbake til hodet mikrofonen din, og så tar vi en debrief.
0: Ja,
1: en kjapp, kjapp debrief. Og det er jo lytterne, synes jeg, som skal få avgjøre det her. Det her var jo live-duell, så selvfølgelig lydmessig så kan det være noen utfordringer her. Men jeg synes at du hever faktisk gjester et litt øyeblikk når strykerne kommer inn der.
0: Ja.
1: Litt mer usikker på Kongas og Queen-kombinasjon.
2: Nei, jeg synes den satt som kule. Jeg må, og det sier jeg ikke bare for å være hyggelig og grei. For det første så spilte du fantastisk godt og god teknikk. Skulle du hadde gjort det før? Nei, jeg mener jo her at Kongasen har et hjem hvor enn det skulle være. Jeg står på mitt knut.
1: Ja. Inn I appen NRK Radio, folkens, Kongas, yay or nay, appen NRK Radio.
2: Bare for å legge en ørliten spinn på det vi har snakket om nå, vi skal nå til marimba. Det ikke så mange låter som har marimba solor I seg, men det har Moonlight Feels Right, Starbuck, en enestående låt det også.

0: Ja, du smilte godt og koste deg da du hørte marimba-soloen inni her, Knut.
1: Ja, jeg gjorde det. Vi har ikke gått så systematisk til verks når det gjelder dette kongas spørsmålet, ja eller nei, til bruk av kongas, men jeg tror vi har fått såpass mange meldinger inn via appen NRK Radio at om vi ikke klarer å konkludere, så kan vi i alle fall, før vi skal ut til vår reporter Øyvind Bekkevold som står klar på gata, ta noen av de mest tydelige meldinger. Anders skriver at kongas er voldtekt av god musikk. Han skriver nei, men så er det flere som skriver at kongas gjorde begge sangene bedre. Toril for eksempel synes det. Ja. Kongas, oh yes, skriver Erik.
0: Ida skriver Queen egnet seg absolutt best. Det hadde nok med litt med trommeskilsa å gjøre. Og ja, jeg er enig her, Ida. Du hadde veldig gode skills der.
1: Ja. Nei, takk for kampen og fighten.
0: Ja, i like måte. Takk.
1: Sånn, vi har vel endt opp med at det er et lite flertall for nei til kongas.
0: Ja, men da, jeg respekterer det, altså, jeg skal ikke være vanskelig der. Øyvind, jeg vet ikke hva slags forhold du har til kongas, men jeg vet at du har funnet noen fine folk på gata.
2: Jeg på kongas, oh yes!
0: Og du er det, ja, takk skal du ha!
2: I tilfelle jeg fikk en, så tok jeg den. Lise, kongas, yes or no?
3: No.
0: No. Nei.
2: No. Da noterer vi det. Lise, nå er det bare kose seg, for nå har du jobbet fra deg. Nå, hva skjedde? Hvordan skal du kose deg?
3: Nå er jeg ferdig med å jobbe som optiker, som jeg har gjort i 41 år. Så nå har jeg solgt butikken.
2: Åh, hvordan føles det?
3: Åh, føles det jo deilig! Kan jeg kose meg og gjøre akkurat det jeg har lyst til.
2: Og hvor mange solbriller og briller tok du med deg siste dagen opp i sekken?
3: Ikke så veldig mange.
2: Har du mye hjemme?
3: Jeg har noen.
2: Ja, noen titals.
3: Ja.
2: Har du da noen fine sånne skap hvor brillene og solbrillene ligger i hjemme?
3: Nei, det er stort sett skuffen da.
2: Det er skuffen, ja. Litt rundt omkring
3: i skuffen, ja.
2: Du, da blir det golf og

0: Golf og barnbarn.
1: Barnebarn, ja.
0: Og strikking.
1: Ja, strikking.
0: Og så masse reising.
1: Hvor drømmer du om å reise nå?
0: Østover, Japan har jeg lyst til å være. Japan hadde vært fint.
1: Hva er det med det?
0: Annerledes.
1: Annerledes.
0: Ja, annerledes.
1: Og golf, altså det ikke så ofte jeg som allmennkringkaster, det jo tilfellig dette her. Hva det ut på disse golf? Ja, da blir det ro.
0: På golfbanen der det fred og ro. Det moro. Det andre å spille sammen med, enten man god eller ikke så god. Så har vi det hyggelig, og så går vi langt, og så det bra trening for kroppen.
1: Det bra baner ute i Råholt, Eidsvoll området der?
0: Ja, vi må reise til Nes da.
1: Ja. Hvordan er det? Halvtime. Ja. Og gode venner, ja. Du, jeg vil lære bare høre litt grann om det der når man starter opp to optikkerforretninger. Altså, ikke sant? Nå du ferdig. Mm. Da kommer NRK med sin blå mikrofon. Alt har en mening for å liksom høre om denne reisen du har vært i 41 år. Ta oss litt grann inn i reisen.
0: Jeg har jo vært optiker i 41 år, ja, og jeg har ikke drevet butikk i så mange år, men jeg har vært i bransjen i alle disse årene, både som ansatt optiker og ute hos leverandør. Så fant jeg ut at nei, nå får det holde, nå vil jeg ikke ha flere sjefer, nå vil jeg sjefer selv.
1: Og da kjøpte du butikk?
0: Da startet jeg fra bånda, jeg kjøpte ikke butikk.
1: Og hvordan foregår det?
0: Da finner man et lokale, og så må man ha en liten aksjekapital, og så må man starte opp.
1: Skummelt?
0: Spennende.
1: Spennende.
0: Ja, det var ikke skummelt, men det var litt mer skummelt kanskje andre gangen når jeg startet butikk nummer to.
1: Fordi
0: da skulle man jo nesten konkurrere med seg selv. Det var bare en mil mellom disse to butikkene. Men sånn det når det kommer et senter, så må man være med der det foregår.
1: Men det litt gøy å konkurrere mot seg selv også?
0: Ja, da, det fungerte veldig bra. Ja.
1: Og samme mann som i går?
0: Samme mann som i går.
1: Har han vært med på reisen, eller?
0: Han har vært med på reisen, ja.
1: Hvordan har det vært da, å følge opp dette her eventyret, optikereventyret som det ble for deg?
0: Det alltid greit å ha noen å støtte seg på.
1: Er han en god rådgiver, litt sånn lugn, fin fyr?
0: Ja, han det.
1: Ja.
0: Ja. Så det noen som klarer å holde meg på matta da, når jeg trår til for...
1: Ja, for hvordan du, hvis vi skal gå litt tilbake da for å oppsummere, ja, ikke sant, når det går en kule varmt og så videre, Lise.
0: Jeg nok litt energisk, men jeg må jo si det at jeg har vært flink som har fått til dette her da. Så jeg er veldig fornøyd med meg selv.
1: Og kommer ikke til å savne det?
0: Tror ikke det.
1: Nei.
0: Nei, så nå det noen som har kjøpt og overtar og nye kluter.
1: Ja, hvordan det nye kluter? Altså jeg tenker på det at når du da går forbi disse forretningene på senteret, det kommer jo til å være litt spennende og rart det, og så det og kanskje også veldig fint det der å følge. Nå tok jeg alle mulighetene i spørsmålet her.
0: Du, det blir spennende å følge med og se hvordan det går. Mm. Det helt klart, ja.
1: Og hva har du lært av 41 år optikkebransjen og eie butikk og hele pakka?
0: Jeg har lært at jeg hadde ikke lyst til å jobbe i butikk og nært inn på mennesker. Men det har jeg da gjort i alle disse årene, og det har gått veldig, veldig fint.
1: Og hva har du lært av om menneskene?
0: Mye.
1: Det mye.
0: Det mange typer mennesker. Ja. Mange typer mennesker, ja det det.
1: Og hva det viktigste når man skal forholde seg til dem?
0: Det viktigste jo å ta dem på alvor og prøve å løse det problemet de har. Og det morsomste jo å jobbe med barn da, når man får barn til å få lyst til å lese og holde på skolen og gjøre leksene sine. Det hyggelig.
1: Nå, har du også hatt noen sånne eureka hvor... Ja?
0: Ja, jeg har det.
1: Hvordan kan det være når du har for eksempel et barn inne, og så det plutselig så ser man verden?
0: Du har jo barn som ikke vil gjøre lekser, de veldig urolige, og så viser det seg kanskje at de bare trenger en brille, og så kanskje litt grann synstrening, og så de på i gang, og så klarer de seg bra.
1: Er det noen som har kommet inn i forretningen etterpå litt sånn,
0: Jeg hadde en jente en gang, og hun ble faktisk også ansatt hos meg en periode senere. Hun var av den typen som trengte en brille som ingen hadde oppdaget, og så ble dette her veldig, veldig bra. Så
1: endte som ansatt i butikken, rett og slett. Startet med behovet.
0: Ja, i en liten periode, før hun måtte videre og studere.
1: Selvfølgelig. Ja. Lise, da har knappestøperen, eller nå husker jeg ikke helt, vi står jo så tett på Nationaltheatret at vi kan ta på bygningen her, så har vi gjort opp litt regnskap. Da kan du bare gå ut, kos deg med veninner jeg kan ikke se en sky!
0: Nei, ikke en eneste sky.
1: Nei.
0: Nei.
1: Wow. Nyt livet videre.
0: Takk skal du ha.
1: Important. Ha det bra.

0: Mick Jagger, Dancing in the Street. Egentlig sammen med David Bowie. Vi sitter her og litt uenige om vi hører David Bowie her i deltatt, eller om dette her en annen versjon. Jeg ikke sikker, Knut.
1: De slet jo aldri det da de kom på den ideen om å gjøre det her sammen i forbindelse med Live Aid 1985. Ja. Det var jo gigantiske konsertarena plassert i to forskjellige byer. Det var Philadelphia i USA, så var det London, selvfølgelig i Storbritannia. Og så hadde de en plan da at de her to rockeikonene skulle gjøre denne duetten samtidig. Jagger skulle da være i Philadelphia, mens Bowie skulle være i London. Dette skulle foregå via satellitt. Heldigvis i tide så oppdaget de at det seks sekunder delay, altså forsinkelse, sånn som man gjerne ser når man har en utenrikskorrespondent som står for eksempel i Philadelphia med en finger på øret og venter på hva tid det er min tur å snakke, og så nikker man mens man later som man hører noe i andre enden, og så seks sekunder etterpå sier det stemmer, her i Philadelphia så har opprørsstyrkene nå gått, ja, og så videre. Og da fant jeg ut, ok, alternativet er å lage en lip-sync, altså bare rett og slett meme til låta. Det nekta både David Bowie og Mick Jagger å gjøre. Ja. Og det de gjorde i stedet var å gjøre et opptak i studio, og så laget de denne musikkvideoen med no dancing i gata, nok så har vi talt.
0: Det er veldig morsomt, det finnes en reel der de har tatt bort musikk, og du bare hører stemmene til dem, som er veldig, veldig, veldig morsomt. Jeg lurer på om Live Aid var vel også den gangen da Phil Collins spilte både i London og i Philadelphia. Han spilte først i London, må det bli, med tanke på tidsforskjellen der, og så satt han seg på en såkalt Concorde, mokka over dammen, og rakk å spille også i Philadelphia for et arrangement. Det var, husker du det, Knut? Jeg husker det så godt.
1: Som husker det så relativt godt. Ja. Godt, men det fikk jeg lyst til å bli med i Facebook-gruppa, vi som ville ha Concorden tilbake. Dette supersoniske flyet som visste seg dessverre å være livsfarlig i bruk etter en stund, men...
0: Ja, men det var bare en gang det gikk åt skogen, da, og det skjer jo hele tiden, men nei, det må ha vært artig. Selvsagt aldri vært ombord der, men det gikk unna.
1: Vet du noe om forresten Phil Collins sitt forhold til Kongas? Vi har den debatten før i ni timen i dag.
0: Godt spørsmål. Ja. Jeg er sikker på at Phil Collins liker Kongas. Jeg mener, det en sånn skalla fyr som spiller Kongas alltid på sånne i gamle dager rundt den tiden der. Han, jo, jeg vet at han likte Kongas, jeg ser det for meg nå. Ja. Og det der digre, svære trommesettet til Phil Collins, som han tok med seg overalt, også synd at han har så dårlig helse, eller leit egentlig.
1: Mm. Men lytter Ingrid har kanskje funnet ut av denne duellen hva som er det beste. Hun mener at Kongas passer best til litt sånn slentrende låtene, og det kan jeg være enig med deg i. Ingrid.
0: Det kan godt hende det, altså. Dette her er Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's...
1: Har du fremdeles lyd på Kongas mikrofon?
0: Ja, vent da, skal vi se her. Et lite øyeblikk bare. Skal vi se... En liten drang, Knut.
1: Jeg spiller bare litt, altså.
0: Ja, det går fint. Der kom den. Nei, jo, nydelig.
1: Slentrandes.
0: Ja, slentrandes.

0: Det var Lenny Kravitz her I 90 minutter. Og jeg sier igjen, Knut, du tilførte noe ved å spille litt lett Kongas, slentrandes, som ja, du sa.
1: Som jeg sier I Kongas miljø da. Takk. Da klokka 11 I nyheten første dramatikken I Halden sentrum.
2: Det et helt kvartal der som kunne ha blitt blåst til himmels. Det var en gasslekkasje nemlig som førte til at et stort område I sentrum av Halden ble sperret av, men etter at lekkasjen ble stanset og det ble luftet ut fra kommer og parkeringshus, så ble sperringene fjernet og togtrafikken gjenopptatt I formiddag. Innsatsleder Svein Roger Lunde I politiet sier I midlertid at situasjonen den var alvorlig.
3: Det har vært en gasslekkasje I forbindelse med en påfylling fra en tankbil til en tank som ligger I bakken. Og I den forbindelse så skjedde det en lekkasje hvor det har blitt kommet ganske store mengder med propangass. Konsekvensen I utgangspunktet, hvis det hadde gått ordentlig gærent, så hadde jo hele kvartalet kunnet blitt blåst I himmels. Det gikk heldigvis bra med det, men det ville jo ha ganske stor påvirkning for det lokale næringslivet I og med at vi stenger oss så store deler av Halden sentrum midt I rushtiden på morgenkvisten.
2: Streiken I hotell- og restaurantnæringen over for flere enn 9000 medlemmer I Fellesforbundet etter at de I natt ble enige med NHO Reiseliv. Arbeidstakerne sier de har fått gjennomslag for et solid lønnsløft og for forskuttering av sykepenger. Christian Justnes leder I Fellesforbundet.
4: Tungt å stå I en sånn kamp, og det har vært en imponerende innsatsvilje fra våre medlemmer, men det klart det koster også, så vi veldig fornøyde med at vi har fått en løsning, at vi har fått gjennomslag for de viktigste kravene våre. At vi har stått I streik I nesten 6 uker, sier jo egentlig alt om at det har vært ganske tøft. Men sånn det av og til. Så håper jeg det blir lenge til, vi må streike så lenge. Det ikke noe vi gjør med lett hjerte, men tøffe forhandlinger, men nå har vi fått et resultat som jeg mener begge parter kan leve godt med.
2: Forbundet Parat har ikke blitt enige med NHO Reiseliv, og deres 350 medlemmer derfor fortsatt I streik. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planene om en ny sprengstofffabrikk på Hurum I Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere det. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst I Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det dobbelt så mange som på Ullevål stadion som har vært nasjonalarena I 100 år. Det VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl-Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering. Han presiserer at planene om en ny stadion på et tidlig stadium, og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje I Oslo, og med interesse fra næringsliv og andre samarbeidspartnere. Landsmøtet overtar NRK P nå. Dere skal snakke om det å unne seg noe spesielt, Torfinn Helin.
5: Ja, kanskje en liten fotballstadion da.
1: Ja,
5: det hadde ikke gjort noe.
1: Ikke sant? Det jo torsdag, ja. Sånn å si.

Her en nyhetsoppdatering fra NRK Finnmark. En utenlandsk statsborger pågrepet av grensevakta i Sør-Varanger etter å ha tatt seg ulovlig over grensa natt til torsdag. Personen krysset grensa til fots fra Norge over til Finland og gikk deretter inn i Russland før personen returnerte til Norge. Dette skriver politiet i Finnmark i en pressemelding. Personen nå satt i arrest i Kirkenes, og saken under etterforskning. I studio, Johan Isak Niska.

0: På den menstruelle hygienens dag ønsker oss deg velkommen til denne vikens torsdagsmøte.
1: Takk.
0: Takk for det. Takk. Ja, i dag skal spre kunnskap om menstruasjon og fremme god menstruasjonshygiene. Hæ? Alle torsdag, sier kanskje du? Ja, sier oss her i sekretariatet. Det er 28. mai i dag, og derfor er det mensdagen. For det er mensen vanligvis varer i 5 dager, og hele syklusen er 28 dager. 28. i 5. Det er derfor det er i dag. Statistikk om menstruasjon finner du i NRK radioappen. Slå deg løs. Litt over halvparten til dere som hører på har nok mensen. En god del til dere har nok hatt mensen og er ferdig med hele greia, mens andre er midt i overgangen. Dere har min djupeste medfølelse. Overgangsalderen er fullt av alle mulige symptomer og onter, og en kan jo begynne å lure på hva alle dager det er som skjer med denne stakkars kroppen. Hell ut. Det går over. Det er lys i enden av tunnelen. Og dere kjærester, samboere og ektefeller der ute, vær tålmodig. Ikke ta det personlig. Vær ei god støtte.
1: Det var veldig bra sagt.
0: Ja, det er en grunn til at jeg sitter her, Elin.
1: Ja.
0: Sekretariatet i dag består av produsent Mai Reppen. Oi, oi, oi. Mai kommer innom med topp 3 i verden og en oppdatering fra Kvardagklubben litt senere.
1: Ja.
0: I studio sitter Elin Ondal Herseth.
1: Hallo, ja.
0: Hallo. Hun har en klar oppfordring om sopptals i dag,
1: blant annet. Ja, blant annet.
0: Jeg heter Torfinn Borthus. Jeg har teknisk armbind i dag. I tillegg har jeg timen bassen min og varmet opp konspirasjonskroken. Men hva står øvst på agendaen da, Elin?
1: Åh, det her å unne seg noe ekstra.
0: Ja, det var det.
1: På en helt vanlig dag.
0: Fotballstadion.
1: For eksempel.
0: Ja. Eller hvis du vil gå litt mindre til verks. Kanskje bare et lite palass.
1: Ja, ja.
0: Så små ting kan
1: unne seg. Samme pris, liksom.
0: Her er Veronica Maggio.

0: Ja, det var Veronica Maggio, Mandagsbarn heter den.
1: Den står seg den der, synes jeg.
0: Absolutt. Hun er jo en låtsnekker, hun er Maggio altså.
1: Ja, det. Men det er lenge siden vi har hørt noe nytt, er det ikke det? Eller er det bare her i P1 liksom?
0: Det tror jeg her i P1, for ja. Hun heller jo på som bare det.
1: Ja. Kjenner, det må jeg faktisk sjekke ut, ja. Veronica Maggio, altså. Du, hva du gjør når du skal unne noe ekstra? Har du en sånn fast ting, eller noe sånt?
0: Nei, altså, jeg har tenkt på det her, for du sa jo at det var det skulle handle om, men ja. Jeg kan ikke si, altså, kanskje jeg er mer på, altså, i heimen, så er jeg mer sånn at jeg er under andre noe ekstra, kanskje. Sånn som for eksempel ungene,
1: ja.
0: Når de har gjort en kjempebra innsats, et eller annet.
1: Ja,
0: ja.
1: Premiering.
0: Ja, det er premiering, og det er jo gjerne i form av mat som er logget til andre og levert på døra hjem.
1: Altså, ja, jeg skjønner.
0: For det er det, altså mat som er logget til andre, det er pina, og ikke med.
1: Nei,
0: noen andre utenfor,
1: ja, noen som har betalt på en måte for, ja.
0: Ja, da er det noe helt spesielt.
1: Ja, men det er helt enig, det er en fin premie.
0: Ja, yes, ja, da jeg kan være med på den, men jeg liker å lage med mat selv.
1: Jo, det er jo også hyggelig da.
0: Men det kan du nesten si at, jeg kan unne meg, for eksempel, den gode pestoen. Den gode pestoen, den som jeg vet er veldig god, den er forferdelig dyr, synes jeg da.
1: Ja.
0: For at jeg vet jo hva som er oppi den.
1: Ja.
0: Det er jo ikke dyre ingredienser.
1: Og du vet jo selv at du kan lage den egentlig ganske greit.
0: Ja, men så kjøper jeg meg den, da kanskje jeg unner meg når jeg trenger ekstra.
1: Ja, men se deg hva det er et eller annet. Jeg fikk jo i år etter flere år på rekke og rad med minusresultat, så fikk jeg bittelitt igjen på skatten.
0: Oi.
1: Ikke en sommerferie, vi snakket ikke så mye, men det var i hvert fall ikke minus da.
0: Nei.
1: Så jeg har lyst til å skje ut litt. Kjøp meg noe som jeg hadde lyst på lenge. Kanskje et sånt her Kindle, sånn lesebrett,
0: ja.
1: Boklesebrett, kan man kalle det kanskje?
0: Ja, jeg leser brett, ja.
1: Lett å ha med seg, jeg skjønte at man kan ha flere bøker tilgjengelig og alt sånt, og nå er jeg jo inne i en sånn skikkelig god periode med boklesing. Så enda et lite argument for det. Jeg har iPad, men det er en sånn stor sak som jeg hovedsakelig bruker til korpsøvelse og notelesing.
2: And one time, at band camp.
1: Og så er det min hjemmedata, liksom da.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, kanskje vi skal ha sushi til middag. Og da kom jo inn det her, kanskje få noen andre til å lage maten. Det ramler jo inn noen penger etter et lønnsoppgjør også.
0: Ja.
1: Så det blir ekstra inspirert.
0: Ja, ikke sant?
1: Så kanskje...
0: Jeg vil anbefale lesebrett, altså, for at iPaden gir jo et slik baklys som ikke er bra for øynene dine. Ja. Så du skal ikke drive og lese på den fyret du skal sove.
1: Nei.
0: Et lesebrett, det gir ikke baklys. Nuntom gir jo det, men da er det vist ikke sånn som gjør at øynene dine blir veldig aktivert før du skal sovne, da.
1: Nei, sant? Ja, for det er jo...
0: Og du kan jo ha hundrevis, om ikke tusenvis, til bøk på den greia. Jeg har i hvert fall ikke fylt opp min enda.
1: Nei, sant? Ja, da er jo livet... boklivet fylt. Nei, for jeg tenkte, noe om jeg gjør det i iPaden, at den er alt for stort å drive og holde på, sånn sett.
0: Ja, for
1: det er jo en sånn A4-ark-størrelse.
0: Hvis du ligger med den,
1: og
0: så plutselig sovner du, så bare smæfer du den rett inn naseryggen.
1: Det er veldig vondt.
0: Ja, det er vondt.
1: veldig
0: vondt. Og den er ganske hard, den kanten på.
1: Ja, alt for hard. Er dette smart? Møter meg dette? Eller er det noe annet jeg burde gjøre for å unne meg noe ekstra? Kjære delegat, hva gjør du når du vil ha noe ekstra i hverdagen? Fordi du synes du har fortjent det. Ja, er det noe som ramler inn på kontoen, eller bare har du gjort noe kjempefint, eller har du en sånn dag der du tenker, ok, jeg må hjelpe meg selv, jeg må gjøre noe godt for meg og mitt, kanskje du må gjøre noe godt for gubben eller for kjæringen, fordi at jeg fortjener det, eller fordi at da vet jeg at du blir bedre humør. Jeg er åpen for alt. Kanskje ta deg en tur i bassenget, det som er triks, eller gå på favorittkaféen, og så kjøp du deg en unødvendig dyr kaffe, og en croissant.
0: Ja, den påsmule croissant.
1: Ja. Wow. Uansett hva det kan være for noe, du når oss i appen som heter NRK Radio, og vi er landsmøtet, og vi ligger på direkte akkurat nå i NRK P1.
0: Ja, da er det veldig fort å finne oss.
1: Ja.
0: Men det er torsdagsmøte fortsatt. Her er Elle Maja.

0: Det var Kurt Nilsen, Get Moving To heter den, og det landsmøte du hører på.
1: Og Vera skriver, hun kan finne på å kjøpe seg noe fint garn når hun skal unnse noe ekstra. Ja. Ikke for å strekke noe til meg selv, men for å glede noen andre.
0: Ja. Et, hva er liksom et fint garn, vet du det? Eller du som er, du er litt mer...
1: Ja, da vil jeg tro at det er litt av de dyrere typene, som er kanskje mer renere, med for eksempel bare ull, eller kanskje noe silke, eller kanskje noe spesial greier. Ja. Og, det finnes, og det er så mye forskjellige priser på garn, at det er helt vilt, ja. Lasse han har tatt den enda lenger. Han har unnet seg et halvt år fri sammen med fruen. Bobiltur hit og dit overalt i Norge.
0: Ja.
1: To måneder av disse har vi leid leilighet i Lofoten. Anbefales.
0: Altså et halvår, han med halvår med bobil, men han har, de har også legget leilighet, ja.
1: Ja,
0: ok. Ja. For da har du liksom bobil utenfor leiligheten som er helt skytte, da, sikkert.
1: Ja.
0: Og Anne, hun skriver, min absolutte premie er å reise til Skottland. Da vasker jeg huset først og baker rundstykker til mann og barn. Så fær jeg. Der, ja. Det er bra, da unner du noen ting, ja.
1: Ja. Kan vi se, Helene Tore, hun skriver, mitt tips når det er tid for belønning, kjøp kunst eller en kopp av en kunsthåndverker, så støtter du samtidig en liten bedrift i tillegg til egen belønning.
0: Ja.
1: Det kan jo være en liten eller stor belønning, ettersom anledning og økonomi tillater.
0: Ja, ja.
1: Ja, den var fin.
0: Nordstrands Høgda Frode skriver, et fint garn, det vil jeg si er et ørret garn. Han Ivar Morten, han unner seg fløtegratinerte poteter til middagen, når han skal unne seg noe ekstra.
1: Ja, men den er også veldig.
0: Det er ikke feil med fløtegratinerte poteter.
1: Min kjære Erling er så fantastisk. Hjelper meg med dekkskift, så da blir det spagetti til middag som takk, skriver Elin.
0: Ja, spagetti i middagen, ja.
1: En liten favoritt, sikkert.
0: Han Ole Petter skriver at i går feiret Inger Johanne og er krystallbryllupsdag.
1: Oi!
0: Nei, gratulerer. Og da unna vi oss annebryst med kirsebær eddiksaus og ei flaske lykkebobler.
1: Wow.
0: Saker, ja, skriver Ole Petter. Og unne seg en flaske med noen lykkebobler, rett og slett. Der har du jo et... Det glemte jeg i sted.
1: Ja.
0: Det kan jeg finne på. Og unne fruen av meg hvis det er noe spes.
1: Åh, krystallbryllup, det er jo da 15 år.
0: 15 år, ja.
1: Bra jobba. Gratulerer, folkens.
0: Jeg skal se, ja. Jeg har jo faktisk vært gift så lenge. Nå er jeg begynner å tenke.
1: Har dere jubileum?
0: Er ikke jubileum kvart år når han er gift, da?
1: Ja, det er det kanskje.
0: Ja, det er jo en ting for kvart år.
1: Absolutt. Ja.
0: Jeg må regne litt nå, for sønnen min blir 18. Det vil si at da har jeg vært gift i 17 år.
1: Ok.
0: For han er nemlig... gift uten han er født utenfor
1: ekteskapet. Nei, fysj, hvordan kunne dere holde på med sånt?
0: Ja, jeg vet.
1: Moderne mennesker.
0: Det var ikke planlagt. Det var ikke gjennomplanlagt det der. Men det går bra, da.
1: Ja, fint.

0: Det er vel en ny låt på listene fra Hedda. Og det er Hedda med H til slutt. Sangen heter Just By Looking.
1: God torsdag, kjære landsmøte.
0: Takk, takk.
1: God torsdag. Håper dere har en nydelig dag. Jeg er på vei fra Hardanger til Kristiansand med mine to barn for å feire i dyreparken og barndåp.
0: Oi, oi, oi, det høres ut som en topp helg.
1: Ja, ja, ja. Altid hyggelig å høre på landsmøtet når vi kjører bil. Ha en strålende dag videre. Hilsen Anette og kidsa.
0: God tur videre, Anette og kidsaen. Kjør pent.
1: Og ta pause når dere sier at kanskje både blæra og humøret trenger det.
0: Ja. Og når du for, hvis du for eksempel får en telefon.
1: Ja, ja, ja.
0: Kjør inn til siden. Ja, ja. Svar med din klareste røst. Ja, ja.
1: Ja, der kjente jeg at det ble litt...
0: Det er kanskje ikke dem å ringe nå, akkurat dem som la seg opp melding til deg.
1: Tre.
2: Velkommen til mobilsvar fra Unifon for...
0: Ok. Nei, det var ikke dem vi ville ha pratet med, altså.
1: Nei, det var ikke det.
0: Da blir det plan B, men plan B kan være kjempebra plan det,
1: ja. Ja, helt nydelig.
0: Ja.
1: Nei, ble den borte bare.
0: Tror det, der tror jeg kanskje det ble lagt på. Den datte i hvert fall ut.
1: Okay.
0: Så, men det oss jo egentlig gjorde nå var, det her er jo en fast konkurranse i landsmøtet.
1: Ja.
0: Den kalles for Trude eller ei konkurransen.
1: Ja.
0: Eller Trude eller ei.
1: Mm-hmm.
0: Målet med den konkurransen her er jo at de som har meldt seg på, når oss ringer dem, skal svare Trude. Hei, det er Trude.
1: Hvor mange Trude har sett, tror du ikke sett deg ut og var klar nå? Og irritert seg over at ikke telefonen ble tatt.
0: Ja. Det er jo ikke så veldig mye mer vi har gjort med det her. Det kan hende at oss hukser på at på neste uke så blir det kanskje en dobbel pott
1: ja,
0: i Trude-konkurransen.
1: Eller to runder, kanskje.
0: Kanskje.
1: Mm,
0: oss får se. Ja. Uansett, hvis du kjenner at nei, vet du, det her har jeg lyst til å være med på, jeg skal klare å ta telefonen, da kommer det info her.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: 1,4 milliarder norske kroner i dag da. Han brukte den pengene på å bygge et palass i Ras Al Khaimah. Det skulle være et mesterverk, det skulle være islamsk, marokkansk og persisk arkitektur. Det skulle bli et underverk, det, skulle, det er 35 rum, marmorgolv, krystalllysekroner. Sikkert en fantastisk plass å slå seg ned for en sheik-familie. Men likevel så flykta sheiken og familien hans etter å ha tilbrakt en natt i palasset.
1: Neimen.
0: Så i over 30 år så hadde stått nå og forfelt i ørkenen, lokalt kjent som Al-Qasr Al-Ghamed, mysteriets palass. Hva i alle dager er greia med den plassen her? En skulle jo tro at et nybygd palass til den høyeste oppnåelige summen i euro-jackpot skulle være beboelig.
1: Ja.
0: Ja, den lokale folketrua er ganske enstemmig, ikke? Det ble nemlig gjort en grov feil før alt ble bygd. Arbeiderne begynte nemlig hele greia med å hogge ned et enormt eldgommelt tre som sto på tomta. Et tre som visst nok var tilholdsstedet til en mektig gin-stamme. Hva er gin, tenker du?
1: Nei, jeg tenker på en drink.
0: Gin tonic, ja. Nei, ja, det skrives med jod. J-I-N-N. Gin. Men også det uttales gin, for på engelsk skrives det med D først. Gin. Gin er de arabiske åndene. Det er dømmers variant til huldrer og feer og underjordiske og nisser og alt det her som oss på en måte har mange forskjellige navn ettersom hvor du i verden.
1: Ja, genie in a bottle, kanskje det kommer derfra.
0: Ja, gin kjøm. Altså genie kjøm fra gin, ja. For det, den ånden i lampen, det er en arabisk type.
1: Ja, det er jo det, selvfølgelig.
0: Og gin er nemlig også, som alle de vesenene oss nettopp pratet om, territoriell til natur. Ja. De er ikke vandrende ånder, de er langliva, seige vesener som kan bli opp til 1500 år gammel, og som gjør krav på fysiske territorium. Som for eksempel et tre, som for eksempel en forlatt bygning, ørkner, skog i fjell, finner de, og i såkalte oreine plasser, som gravplasser, baderum og søppelfyllinger.
1: Okay.
0: Og da sjeiken reiv treet og bygde palasset på territoriet deres, så øla han deres naturlige forankring der, og reaksjonen kom tvert. Sjeiken og familien flykta jo etter en natt, men lokalbefolkningen, for det bor jo folk i området rundt, det er jo folk her som ferdes og som er og kikker på glasene og sånn, og de forteller om møbler som flyr gjennom lufta, og det her er jo, altså, jeg har sett bilder fra inni det palasset her.
1: Okay.
0: Det ser ut som en slags antikvariat. Altså, det her er eldgamle, nydelige møbler. Slike sånn med polstringer og broderier. De bare for. Det er bare alt står at. Men det står litt hulter til bulter, for at hvis møblene har fuket gjennom lufta. Og så i tillegg så dukker det opp små barneansikt i vinduene. Og det skrik og gjalles ifra tomme rum, så det her ble en såkalt forbudt zone. Al-Qasr Al-Ghamed ble en forbudt zone frem til det ble restaurert, og nå er det et museum. Det er vel ikke så mange som tenker å reise til de forente arabiske emirater akkurat nå, men når USA og Iran kanskje har roet gemyttene litt, så kanskje vi kan ta en tur til Hormuzstredet.
1: Ja.
0: Men hvis den fysker ut i turen ditt, så er jo ikke dette her den eneste rariteten i regionen, for litt lenger sør, i nærheten til Medina, der ligger Wadi Ejin, og det er Jindalen.
1: Oi, oi.
0: Skjønner du, der burde du noen jeans. I denne dalen så beveger biler som står i fris i oppoverbakke. Hvis du setter bilen i fri, så triller bilen opp en bakke.
1: Nei.
0: Og hvis du setter at bilen i nærheten står i fri, så kan den komme opp i 100 km i timen, uten at motoren på. Hva det er som foregår i Wadi Ejin, det er ikke godt å si, men NUN har foreslått at det kan være massiv, magnetisk eller dimensjonell forskyvning i området.
1: Oi.
0: Ja.
1: Optimalt reisested eller studiested for konspirasjonskokken.
0: Jeg tror at oss kanskje iblant bygger opp på noe som oss ikke helt forstår, og for en djinn da, som kan overleve av 10 menneskegenerasjoner, så er jo oss sikkert bare noe utrolig bråkete naboer.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så moralen er, spør din lokale sjaman Noaide El Seid før du hogger ned et tre og bygger et palass. Det var konspirasjonskokken. Dette er Starship.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
5: Du og jeg like dan, men likevel I en forstand så vi en av hver.

0: Sukker og salt heter den sangen, det Lote. Og før igjen så hørte du jo Starship med Nothing's Gonna Stop Us Now.
1: Så Marianne har sendt melding. Gleder seg til gullbryllup i hverdagklubben. Vi gir oss aldri.
0: Nei, jeg skjønner. Nei, nå er de ti. Nå er de ti. Jeg er spent på litt senere på om de fortsatt er ti.
1: Ja, det ble ti i går. Oppdateringen kommer vel om en drøy halvtime. Ja. Og sånt, cirka. Ja.
0: Ja, Jarle skriver, feires det som feires kan er vårt levemotto. Selvfølgelig feires bryllupsdagen. Den feirer vi hvert år, 16. oktober. 30. april, dagen vi ble kjærester, feirer vi også.
1: Ja.
0: Og om en håndfull år har vi tresiffret feiringer.
1: Ja, sant. Ja, men da har de kanskje noe årsjubileum, sånn runddag på året, og så har de alt mulig slags...
0: Tresiffra, det bare høres mye ut.
1: Hvis de feirer alt de kan. Kanskje familie også, vet du.
0: Det er jo egentlig det det handler litt om i dag. Hva feirer du med? Hva unner du deg?
1: Ja. Hei, uansett situasjon så er min løsning en sykkeltur i skog og mark.
0: Ja.
1: Etterfulgt av telefonsamtale til familie og venner. Ja. Så mat og dusj, det funker for meg, skriver Tom Viggo.
0: Ja.
1: Det er når man skal unne seg noe.
0: Anonym unner seg 4 uker på brønnbåt.
1: Ja, ok.
0: Flott utsikt, skriver vedkommende. Ny utsikt hver dag, og god mat, kjekke folk. Feiagge betalt også. God helg fra kokken. Kalkunfilet har godt tilbør i dag. Sjokoladepudding til dessert. Du, dessert, det er jo noe...
1: Det er jo faktisk noe man kan unnse, ja.
0: Ja, det er noe man unnse. Flott sending, skriver Anonym. Takk for det.
1: Hyggelig, hyggelig. Han Tom sier noe ekstra. En 6 ukers tur til vindistriktet utenfor Cape Town i Sør-Afrika.
0: Oi!
1: I området så er det 250 pluss vingårder.
0: Oi. Ja.
1: Ja, det er noe kan jeg unnse, ja.
0: Det er jo, hva det var annen melding som kom her også, som jeg tenkte jeg skulle svåre på, for at han Steinar skriver Torfinn. Ja. Jeg sa jo at jeg har en som blir 18. Mm. Har din 18-åring lappen? Leser at unge i dag ikke gidder å ta lappen på manuelt gir. Mm. Mamma og pappa har el eller automat forstås, men hvordan skal de få lov til å kjøre den gamle 240? Eller annet de har råd til som første bil? Problemstilling for landsmøte? Spørsmål seg. Helsen Steinar Lørnskog.
1: 240 er vel så gammel at den blir museumsgjenstand nesten for de som er 18 i dag. Eller?
0: Altså, de bilinteresserte og rånere, de vil alltid komme
1: at... Jeg beklager hvis jeg støtter noen med det. Det var ikke meningen.
0: Nei, jeg tror nok disse gamle bilene, de har jo fortsatt sin skjerm, og de har fortsatt sine tilhengere som alltid vil oppdage dem på ny og på ny og på ny. Men min 18-åring, Steinar, jeg tror ikke han kommer til å ta lappen, nei. Han er så glad i elsykkel, og han bor jo i by.
1: Ja.
0: Altså,
1: en by med kollektivtrafikk, da.
0: Ja, en by med kollektivtrafikk, ja. Det er det, det stemmer. Og takk for det.
1: Du, apropos den genie-greien.
0: Ja, her kommer hun, vet du.
1: Ja.
0: Her er Christina Aguilera, genie.

0: Der sa du selv, Christina Aguilera. Genie in a Bottle heter den. Nå klokka 12, og først i nyhetene så skal det handle om Afghanistan, Anders Borgen Væring.
1: Situasjonen for afghanske jenter har gått fra vondt til verre. Fra før så har Taliban-regimet nektet jenter over 12 år å gå på skole, og en ny lovendring åpner nå opp for at jenter helt ned i 9-årsalderen kan bli tvangsgiftet.
2: Frem til nå har nedre aldersgrense for ekteskap i Afghanistan vært 16 år for jenter. Den nye lovendringen åpner for at aldersgrensen i stedet knyttes til puberteten, skriver den britiske avisa The Times. FN mener nå rettighetene til afghanske kvinner og jenter blir enda mer undergravd. For 19 år gamle Alia er dørene for den fremtiden hun drømte om lukket og låst.
3: But now they say the best way for me is to get married, because I can't go to school, to university, I can't even work.
1: Alia ble intervjuet av BBC. Stemmen hennes er endret av hensyn til sikkerheten hennes. Reporter her, det var Kari Scheie. 9000 hotell- og restaurantarbeidere gikk tilbake på jobb i dag etter 6 uker i streik. Fellesforbundet i LO og NHO Reiseliv er enige om en ny tariffavtale som ifølge arbeidstakerne sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. NHO Reiseliv sier den nye avtalen presser små bedrifter til å ta regningen for et problem staten burde løst gjennom NAV. Samtidig fortsetter YS-forbundet Parat sin streik, der 350 medlemmer har lagt ned arbeidet, fordi de ikke er enige med arbeidsgiverne. Og partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag. Fristen for å bli enige går ut ved midnatt, og blir det brudd så kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner, samt 2500 statsansatte, komme til å streike fra i morgen. Norge spiller kvartfinale i ishockey-VM i kveld for første gang på 14 år. Det norske laget er til og med knepen favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinale etter å ha blitt nummer 2 i gruppespillet. Vålerenga-trener Roy Johansen var landslagssjef sist Norge var i kvartfinale, og han er imponert over det Norge har fått til nå.
4: Det jeg synes er moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert coach, og det er veldig viktig i sånne kamper og i en sånn turnering. Samtidig så er det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det er ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen i 2012, men det er det som rører meg mest, det er den innsatsen, offerviljen og det laget, at vi setter laget foran, og det er ingen divar i det laget der.
1: Ja, Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 i kveld. Radiosendinga i NRK Sport starter 2015. I mellomtiden så skal det spilles bass i landsmøtet.
0: Ja da, Anders, må spille litt på bass iblant, vet du. Det kan ikke bare være trommer og gitar.
5: Nei.

flipp-klipp for godt voksne. Det en ny uke, og det blir helt konge! I denne episoden så utfordrer vi dere i en challenge. Challenge! Abonner gjerne hvis du likte forrige klippet! Og i denne episoden så kommer vi med en ny challenge. Og ukas challenge til alle flippeflappers jo... Følg med i kommentarfeltet, abonner gjerne og trykk like og del videoen. Og så må du også ta ukas challenge! Jelly, som ikke kjærlighet på pinna, men prøv å spise 100 comfort drops på en vega. Lykke til! Abonner gjerne og trykk på like i kommentarfeltet. Del,

0: Det var Delara det, og sangen heter Sjelen. Og det kom en melding her mens Delara spilte fra Svein Rune.
1: Ja.
0: Hei, jeg står her på tunet og pakker ved, hører på landsmøte og koser meg med gode historier og musikk. Men premien? Plekter? Ja, jeg spiller gitar og diverse, men tenkte hvor mange egentlig interessert I et plekter? Og så har han masse emojis. Takk for et ellers hyggelig program.
1: Ellers hyggelig.
0: Så derfor, Svein Rune, så har jeg lagt ut I avstemming-appen nå. Du interessert I plekter? Der finner du noen gode alternativer.
1: Ok. Jeg tenkte vi skulle snakke litt om sopp nå.
0: Ja, sopp, ja!
1: Ja!
0: Kjempebra.
1: Det jo kanskje litt tidlig I sånn sesong her, men jeg kom over en historie som var interessant. Et utrolig godt tips sånn generelt. Pass på at mat som skal være kokt faktisk kokt.
0: Ja.
1: Og også en del sopp må kokes ordentlig.
0: Ja, ja.
1: Da I dette tilfellet kinesisk sopp av typen Lan Mao Asiatica. I Yunnan-provinsen I det sørvestlige Kina, der soppsanking ekstremt populært,
0: ja.
1: Så kalles den her ofte for Yang Shouqing, som løst oversatt betyr «se blått når du tar på den».
0: Jaha.
1: Fordi kjøttet skifter farge til blått når det skades.
0: Jaha.
1: Det ikke sånn umiddelbart at du begynner å se blå ting.
0: Nei.
1: Men denne soppen da, det den du bør passe på å koke godt nok, for den visst nok ekte delikatesse. Hvis den inntas underkokt eller rå, så utløser den en heller spesiell form for giftighet, nemlig lilleputtiske hallucinasjoner.
0: Lilleputtsoppen,
1: ja.
0: Ja. Ja, ja, ja.
1: De som blir forgiftet opplever visjoner av bittesmå figurer.
0: Ja.
1: Folk rapporterer om miniatyrmennesker, alver eller monster som klatrer på veggene, kryper under døra, danser på bordet eller svinger seg I gardinene. Og nesten enda mer fascinerende, her det faktisk kulturell likhet. For opplevelsen slående lik både på tvers av kjønn og alder, og til og med hos utlendinger som besøker regionen og ikke kjent til disse mytene på forhånd. Og nå vet forskerne og leger utmerket godt hva slags sopp som forårsaker de her hallucinasjonene, så vet man fortsatt ikke nøyaktig hva slags kjemisk stoff som går bak.
0: Nei.
1: Står bak. Det finnes jo flere magiske sopper, må vi vel si. De inneholder da stoffet psilocybin.
0: Ja.
1: Det gjør ikke Lan Mao Asiatica.
0: Nei.
1: Og selvfølgelig, selv om det spøkes om at folk gleder seg til soppsesongen og til å se de små alvene,
0: ja.
1: Så advarer legene på det sterkeste mot å spise soppen ukokt. For hvem vil egentlig ha kraftig oppkast og diaré, som du da I tillegg til disse synene av miniatyrmennesker og sånt ser?
0: Ja, det en litt uheldig tilleggsgreie, ja.
1: Ja. Men jeg må jo innrømme at hvis noen møtedeltakere har opplevd noe av dette, så vil vi selvfølgelig høre om det.
0: Ja, det, ja, absolutt.
1: Ja, ja.

0: Det var Spin Doctors med Two Princes, og der kom produsent Mai inn i studio. Hei, hei igjen, Mai.
1: Hei, hei.
2: Hei,
0: ja. Ja, nå er det hverdagklubb.
1: Ja, nå er det hverdagklubb, og det har det vært i over 100 dager. For det startet Nora med.
0: Ja.
1: Ja, for over 100 dager siden. Vi skulle finne ut hvor lenge vi klarte å få noen til å ringe inn på telefonsvareren, sånn som sånn Snap-streaker-greier.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: De har holdt ut lenge.
1: De har holdt ut lenge.
0: Lenge, jeg har studet.
1: Så denne uka så har vi jubileum, 100-dagers jubileum.
0: Ja.
1: Har jeg laget en, hva skal jeg si da, det er fra de siste dagene da.
0: Ok.
1: Hør hvordan det går.
0: Ja.
3: Hei, det var Vigdis. Det ser ut som

0: en podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg i Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbøse over at det var så høy dødelighet.
4: Hør Dødsbakterien i appen NRK Radio.

0: Rabo, Without Me var det her I landsmøtet. Ja, ordet fritt.
1: Ja, Fredrik han sendte nettopp en melding. Han ønsket seg en hverdagsklubb 2.0 for oss som ikke fikk med oss når det her startet.
0: Ja, men det kommer nok helt sikkert, Fredrik. Mm. Men han må også gjøre oss ferdig med første runde.
1: Vi må bli kvitt igjen. Ti som henger med fortsatt.
0: Ja. Ja, ja. Jeg ser på I avstemmingen vår, så det sånn at 79% ikke interessert I plekter.
1: Å ja!
0: 1% vet ikke hva det Da kan jeg bare si til det at det en sånn litt flat gjenne plastikkstykke som du slær på strengene på et strenginstrument.
1: Ja, ja, ja.
0: 21% interessert I plekter da.
1: Ok.
0: Og June Målfrid ser jeg skriver, hun jobbet I 18 år I musikkforening og ble imponert over så utrolig mange vakre plekter som finnes.
1: Ja.
0: Og veldig mange hadde virkelig imponerende peiling når de skulle velge plekter. Funksjonalitet og hard eller mjukhet var helt avgjørende. Akkurat det måtte de bare velge selve, for jeg hadde ikke peiling. Og latter emoji.
1: Ja, ja.
0: God ettermiddag fra June I Ørsta.
1: Hyggelig, hyggelig. Du, jeg fortalte om den soppen, så hvis du ikke kokte den, så kunne du se miniatyrmennesker.
0: Ja.
1: Anonym, altså hilsen Champagne på Young.
0: Ja.
1: Champagne Young. Mm-hmm. Si, jeg ser miniatyrmennesker hver eneste dag, uten å spise en sopp I hele mitt liv.
0: Åh.
1: Jobba I barnehage. Festlig.
0: Trond Vesenlund skriver, finner ikke avstemmingen om plekter, men jeg klart interessert I det. Grunnen at min sønn spiller gitar, og jeg må fikse plekter til ham, da de fort brukes opp.
1: Oh, ja.
0: Og der hørte jeg en artig anekdote om, jeg tror han heter Markus, altså sønnen til Ole Paus, Markus Paus, ja. Han en fræser på gitar.
1: Ja.
0: Og han spiller så fort på gitar at han må bruke steinplekter.
1: Oi, alle dager.
0: Så smelter de.
1: Oh, wow.
0: Ja, da går det onda.
1: Det høres helt voldsomt ut,
0: ja. Ja, det høres ganske voldsomt ut. Ja.

0: Dette var et fint gjennomhånd, synes jeg. Liquido og narkotikk.
1: Dette NRK PN.
0: Og på PN nå skal du få nyheter, for dette dagens, der vi skal ut i heten i Europa i dag. For i Paris så rømmer nemlig jazzmusikeren Petter ned i øvingskjelleren for å ta en pause fra den tidlige hetebølgen som herjer i Vesteuropa. Men studenten Sverre dusjer mange ganger om dagen for å kjøle seg ned. En hetebølge allerede i mai og skjer nå, spør vi klimaforskeren. Og etter 6 uker med stengte hotellfrokoste og serveringssteder uten noe særlig mattilbud, er streiken i alle fall delvis over, men nye streiker kan lure rundt neste sving. Det skal vi også snakke om i dagens i dag, der vi skal sjekke tempen før kveldens kvartfinale i ishockey også. Jeg heter Even Nilsen. Klokka har passert 13 altså, du skal aller først få en kort nyhetsoversikt, og Temu har fått en gigantbot, Anders Borgen Væring.
2: EU mener den kinesiske nettbutikken selger ulovlige varer. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro ifølge nyhetsbyrået AFP. Det over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. I Norge så har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. I Libanon så 11 mennesker drept i israelske angrep sør i landet, deriblant 2 barn, melder nyhetsbyrået AFP. Israel har trappet opp angrepene i Libanon de siste dagene, parallelt med at USA og Iran forhandler om en mulig slutt på krigen. Israel hevder de angriper Hizbollah-mål i Libanon. Hizbollah-bevegelsen har nære bånd til Iran. Miljøpartiet De Grønne vil ha mer enn en halv milliard kroner til rensing av Oslofjorden. De vil også begrense tråling etter fisk og bremse planen om en ny sprengstoffabrikk på Hurum i Asker. Kravet kommer mens forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett pågår på Stortinget, og Arbeiderpartiet sier de ikke vil kommentere dette. Kong Harald avslutter i dag sin fylkestur til Vestland. Besøket har gått over 3 dager. I dag så har han besøkt Askvoll kommune, som var siste stopp på turen. Dronning Sonja har som kjent ikke vært med. Hun har vært sykemeldt og ble i går lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kong Harald møter pressen nå, og der har han fått spørsmål om dronningens helsetilstand, hvor han blant annet har sagt at dronningen hun nå på vei hjem igjen. Hva mer han har svart, det kan du høre her i dagens i løpet av den neste timen, Even.
0: Ja, vi skal tilbake til det om en 20-25 minutters tid, høre litt hva kong Harald sa i dag. Takk for nyhetsoppdateringen, Anders. Men aller først så skal vi til Paris etter Bruno Mars.

0: Litt nynning på slutten av Bruno Mars der, for at du skal ha noe på hjernen resten av dagen. Dette var Bruno Mars og I Just Might. En heftig hedebølge merkes i store deler av Vesteuropa nå. Britene har aldri hatt en varmere mai enn I år, og I Frankrike kobles 7 dødsfall til hedebølga. I dag holder den franske regjeringen møte om beredskap I varmen. Det ligger an til makstemperaturer på mellom 33 og 36 grader de neste dagene. Og fortsatt det jo bare mai. Vi skal til Paris nå, for der studerer du, Sverre Heier. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo, det Sverre.
0: Du, hvordan gjenger det I varmen?
1: Nei, det ekstremt varmt. Vi har vel hatt det sånn I en uke nå, og nei, man bare våkner opp og prøver å gå ut for å få seg litt frisk luft. Det så varmt inn I rommet, men så det jo like varmt, om ikke varmere ute, så det vanskelig.
0: Du 21 år, studerer internasjonale relasjoner og politikk, og så du midt I eksamensperioden. Da. Og lett det å få lest og pugga når gradestokken viser 33-34 grader?
1: Jeg bor på et stort campus sør I Paris, med fint gammelt bibliotek og så videre, og mange steder man kan lese, men det ikke, de har ikke rigget til denne varmen, de ikke vant til det, så det ikke noe aircondition eller noe god luft gjennomgang I bygget der, så nei, det blir vanskelig.
0: Ja, folk sitter og svetter rett og slett.
1: Ja, de fleste har snakket med dusjer 3-4 ganger om dagen, og noen har til og med kjøpt seg sånne, du vet, sånne ting man kan fylle med vann og ta på blomstene sine. Ja, og bare få rett inn I ansiktet for å få kjøle seg ned litt. Og når jeg på rommet mitt, så har jeg en vifte koblet inn og rett I ansiktet mitt 24-7, så nei, vi prøver å holde oss kjølige.
0: Ja, for det en del triks man lærer seg etter hvert da, for å holde kroppstemperaturen sånn på noenlunde akseptabelt nivå.
1: Ja, man må jo nesten det når alle rom man går inn I glovarme og det ikke hjelper å gå ut. Så ja. Og lærer man sånne triks.
0: Det noe du klarer å bli vant til, eller gleder du deg til det roer seg litt?
1: Åh, jeg tror 25, 26, 27 grader, da har man det helt nydelig. Men en gang du begynner å bikke over 30, og nå det jo til og med 32, 33, 34 nesten, så det blir man ikke vant til, tror jeg.
0: Du får ha lykke til med nedkjøling og med eksamensperiode, Sverre Heier. Vi skal rett videre til en annen fyr som nok også litt svett I luggen. Hallo, Petter Vettre.
2: God dag, god dag.
0: Du også I Paris, der du bor. Mange I Norge kjenner deg nok som jazzmusiker. Hvordan det å spille saksofon I 34 grader for tida?
2: Nei, det jo ikke så veldig behagelig, men jeg prøver jo å unngå å spille ute, hvor jo det 34 grader. Jeg har heldigvis et øvingsstudio nede I en kjeller I Marais-distriktet, og der det 18 grader året rundt. Ellers så får vi satse på at jazzklubbene har et aircondition-anlegg som virker.
0: Ja, ikke sant? Men et øvingslokale 2 etasjer under bakken, det høres jo helt prima ut nå.
2: Ja, det egentlig helt utrolig. Det ikke like behagelig I januar, men akkurat I disse dager så det, tror jeg, det beste stedet I Paris.
0: Ja, det nok noen som misunner deg den plassen. I morgen så spiller du konsert på en kjent jazzklubb I Paris. Hvordan tror du det blir?
2: Altså, det blir nok en forholdsvis svett opplevelse, for den klubben jo alltid full av folk, og det pleier å være høy stemning. Jeg har ikke spilt der når det har vært sånne temperaturer som det nå ute, men vi kommer nok til å merke det litt. Det gjør vi nok, men det skal vi herde. Det tross alt bedre å spille inne enn å spille ute.
0: Ja, på en ordentlig konsert så kan det bare bli litt hett uansett.
2: Ja, det kan det.
0: Du på ditt sjette år I Frankrike, skjønner jeg. Har det vært så varmt så tidlig før?
2: Nei, ikke som jeg kan huske. Det har jo vært selvfølgelig litt snakk om det rundt omkring blant kolleger og sånt nå. Jeg ser jo at det står om det I nyhetene, så jeg tror dette her kom like overraskende på parisere som på de tilreisende turistene, selv om man kanskje ikke så opptatt av å være I Frankrike som man hjemme I Norge.
0: Nei, det skal noe til å slå det, kanskje. Du, vi får bare si tweet vi med konserten I morgen, da, I heten I Paris. Vi får satse på det går bra.
2: Ja, det satser jeg også på. Dette blir en slags generalprøve til en stor konsert jeg skal ha på Kongsberg litt senere I år, så vi satser på at dette går kjempefint.
0: Takk for praten, Petter Vettre.
2: Bare hyggelig. Hei, hei.
0: Temperaturer godt over 30 allerede I mai, det jo spesielt, det skal vi straks snakke mer om med klimaforskeren.

0: Hanna Storm i NRK P1 og Special. Europa er glohett for tida, der satte varmerekordet både i Storbritannia, Irland og Frankrike, og om 3 timers tid så møtes flere ministre i Frankrike til hastemøte om hedebølgen. Vi var nettopp i Paris og snakket med student Sverre og jazzmusiker Petter, som begge prøver å finne måter å kjøle seg ned på, og turister i Europa er heller ikke annet valg enn å takle den kokende varmen. Vi skal høre fra noen av de i Lisboa, London og Paris.
1: It is quite hot. We are on a vacation here, so we are on a timeline, so we are just sticking to the schedule. Whatever it is, the heat doesn't matter.
2: So hot, it's absolutely boiling. So no, it's uncharacteristic at this time of year.
3: Well, champagne's a really good way to deal with the heat, but also we're from Los Angeles, so we're used to the hot weather.
2: Yeah.
0: Champagne er bra for å tåle varmen, mente siste mann her. Jeg vet ikke om alle nødvendigvis er enige i det da. Han var på ferie i Frankrike, og apropos Frankrike, i nesten hele Bretagne er det nå utstedt oransje farevarsel på grunn av varmen. Vi er med oss Hans-Ola Hygen nå, klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Du har lurt deg ut av et møte om klimaformidling for å formidle klima hos oss. Vi ser varmerekord på varmerekord denne uka. Hva er det egentlig som skjer?
4: Nei, det vi ser er jo at det kommer noe mye varm luft, trekker opp fra sør over Middelhavet, herjer da med Europa og innover, som sier Paris, som nevner der, har en datter selv i Lyon som hadde klare kommentarer om varmen, og det har jo vært varmerekord i London i helga, så det kommer jo inn, så det er jo et værfenomen nå som trekker inn massive mengder med varm luft innover Europa.
0: Mm. Så hører vi at den franske regjeringen møtes i dag for å snakke om beredskap rundt heten. Hva kan de egentlig gjøre nå?
4: Nei, her er det som er akutte nå, er å sørge for at folk får tilgang til kjøling. Jeg hørte jo det på innslaget fra både studenten og jazzmusikeren i Paris, hvordan de hadde funnet gode løsninger for seg. Men det er jo det å få tilgang på kalde områder, ut av sola, inn i skyggen. Datteren min minnte meg også på at ta en tur i parken og under et tre er mye bedre det enn å sitte på en asfaltkafé. Mm. Og liksom få, men det er også å få tilgang da på mye kald og kjølig drikke, og da er nok kanskje ikke champagne som turisten mente det helt ideelle. Her snakker vi vel store mengder med kaldt og rent vann.
0: Rett og slett. Dette er jo praktiske løsninger her og nå. I det litt større bildet, kan statene rundt omkring veta noe som vil hjelpe fremover?
4: Altså, det som ligger bak her, at det blir så tidlig varmt og så varmt som det er jo det store spørsmålet om klimaendringer. Og der må vi jo kutte utslipp. Det vil ikke hjelpe på kort sikt. Altså, det er veldig viktig. Det er liksom banen for de neste årene og de hetebølgene som vil komme både i år og de neste årene. De er egentlig allerede skrevet klar i klimahistorikken. Men på lang sikt, fram mot midten eller forbi midten av århundre, mot slutten av århundre, så vil det vi gjør av utslippskutt nå ha reell virkning.
0: Mm. Men dette er lange linjer og ting som til lang tid, rett og slett.
4: Det tar lang tid, og på mellomlang sikt så er det jo da å jobbe med byene våre, få inn mer skygge, få inn mer grønt areal, vann, få ting som, ja, motsatt av asfaltørken som er veldig varmt, så kan det tas lokale tiltak som demper varmen da lokalt.
0: Det er noe helt annet å gå i en gate der det er en treallé og gå i en asfaltgate.
4: Det er en veldig enkel beskrivelse, og det er jo ja, både triveligere og mye mer behagelig.
0: Det er jo bare mai ennå. Blir dette, altså det vi ser nå, kan vi si noe om hvordan sommeren ser ut når det gjelder ekstrem varme?
4: Altså, sesongvarsling er ikke veldig presist i Europa, men det er jo antydninger til nok en varm sommer i Europa. Så kan vi se oss tilbake på de siste årene, og da har jo for eksempel Spania blitt herjet på med hetebølger nærmest liggende oppå hverandre gjennom sommeren. Så Sør-Europa må vi forvente flere hetebølger utover sommeren, uten at jeg skal si når de kommer, eller hvor ekstrem den blir, og med da følger som skogbrandfare og sånne ting. Også hvor langt nord det brer seg, er også vanskelig å gi et godt bilde på.
0: Ja, for det var det jeg skulle spørre om til slutt. Hva med oss oppe i Norden, da er vi liksom litt mer spart?
4: Ja, altså, vi hadde jo en hetebølge i fjor sommer i Trøndelag, Da bikket vi vel opp i sånn rundt 30 grader. Mm. Det for nordmenn flest som kommer ut av en kald vinter og kjenner fortsatt frosten sitter litt i ryggmargen, så jo 30 grader egentlig noe vi gleder oss til. Og det stor forskjell på når vi på så høye 20-tallet 30 grader, enn når vi begynner å komme på å passere 35 opp mot 40 grader. Det en ekstrem forskjell for menneskekroppen.
0: Det det. Det satt varmerekordet både i Storbritannia, Irland og Frankrike, og varmen skal visst fortsette noen dager til. Takk for at du kom til oss i dagens Hans Olav Hygen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt.

0: fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio. Fuck!

0: Det var Mai I NRK P1 Try to forget you, og før der fikk du CC Cowboys og Sneglehus. Som vi hørte I nyhetsoversikten på starten av den timen her, dronning Sonja på vei hjem igjen. Det fortalte kong Harald for kort tid siden.
1: Jeg ser på klokken. Ja, nå klokka ett. Hun på vei hjem. Jeg tror, da nå vet jeg ikke det siste, men jeg har hørt rykter om at den blitt veldig mye bedre. Den var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert, for hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå mye bedre. Nå alt, medisineringen og alt mer under kontroll. Og så vidt jeg skjønner, så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
0: Ja, dronning Sonja som kjent sykemeldt. I går ble hun lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer, men nå hun altså I bedre form og på vei hjem igjen. Kong Harald han på tre dagers fylkesreise I Vestland. Det han veldig godt fornøyd med, men aller helst så skulle han ha gjort det sammen med dronning Sonja, som måtte melde forfall.
1: Så da vi ferdige med tre dager i Vestland fylke. Tre Veldig flotte dager, synes jeg. Veldig forskjellige dager. Og det gir jo også inntrykk av hvor de forskjellige kommunene i landet vårt. Og det skal de jo være, og de skal jo få lov til å vise at de forskjellige. Så det har vært veldig flott, og masse mennesker overalt, og god stemning. Så jeg veldig fornøyd med alt annet enn at dronningen ikke her.
0: Ja, det sa kong Harald for en liten halvtime siden, litt skurete lyd der, men vi fikk det med oss. Han I Askvoll I Vestland, der det I ettermiddag skal være mottakelse på kongeskipet. Og kong Harald han uttalte seg også om kronprinsesse Mette Marit sin sykdom og vennskapet hos sitt med Jeffrey Epstein. Du kan lese mer om hva han sa rundt det på nrk.no.

0: En eller annen bryllupsdans har vel startet med den her, Ed Sheeran og Perfect.
1: Dette er Dagens på NRK P1.
0: Flere i Øst-Finnmark våkner til sludd og snø i lufta i dag, og i nærheten av Kirkenes har litt av snøen lagt seg på bakken. I morgen kan det bli Troms og nordlig Nordland sin tur til å få hvit nedbør, spesielt litt opp i høyden. Nå skal vi se på værvarslet fra Meteorologisk institutt, som gjelder for resten av denne torsdagen. Spitsbergen fær østavind, som øger på til liten kuling utover dagen. Det blir oppholdsvær og en del sol. Longyearbyen fær 3 grader. I Nord-Norge fortsetter det med bygevær i Nordland og Troms, og sørvest frisk bris på kysten. Enkelte byger kan også trekke inn i vest i Finnmark, ellers gjenger det mot oppholdsvær i Finnmark også lengst øst, og lettere skydekke utover ettermiddagen og kvelden. Kirkenes fær 4 grader, Alta 10, Tromsø og Bodø fær 9 grader. Trøndelag fær sky og vær og enkelte regnbyger. I kveld blir det regn og øgende snedbør. Trondheim fær 12 grader. På Vestlandet nord for cirka Sognefjorden blir det fortsatt for det meste sky og vær, mens resten av Vestlandet fær en del sol og stigende temperaturer. Det passerer 20-tallet flere steder i indre strøk sør for Sognefjorden. Ålesund fær 12 grader, Bergen og Stavanger 16, Odda fær 22 grader. På Sør- og Østlandet blir det stort sett pent vær. Varmest blir det i midtre strøk av Agder, Telemark og Buskerud, som kan komme opp i 23-24 grader. Det blir litt øgende vind langs kysten utover ettermiddagen med sørvest frisk bris, som gir litt lavere temperaturer i Oslofjordområdet. Kristiansand fær 18 grader, Fredrikstad 19, Oslo 20, Notodden 23 og Lillehammer fær 21 grader.
1: Dagens med Evensen på NRK P1.
0: Så får du mer om været på yr.no eller i Yr-appen. Her er Taus i NRK P1.

0: Taus er fra Voss, tror jeg fell fikk du I NRK P1 og Dagens. Den 6 uker lange restaurant-hotell-streiken over, og mange av de som har vært sterkest berørt av streiken åpner dørene igjen I dag, for I natt ble Fellesforbundet og NHO Reiseliv enige om en ny avtale I det som ble et vanskelig oppgjør, politisk kommentator her I NRK, Tone Sofie Aglen. Hvem vil du si vinner og hvem taper I dette oppgjøret?
1: Ja, det ikke noe tvil om at det LO og Fellesforbundet som har grunn til å sprette champagnen eller hva de nå gjør for å feire der I dag. De, for det første så har de fått et godt økonomisk oppgjør, men de vant jo også fram med forskuttering av sykelønn, som jo har vært den viktigste årsaken til at de streiket, og som satt veldig langt inne hos NHO og ikke minst reiselivsorganisasjonene, som nok ikke har lagt skjul på skuffelsen I dag.
0: Ja, og det skal vi snakke mer om straks, men vi kan jo høre hva partene har sagt I dag. Kristianne Justnes, forbundsleder I Fellesforbundet, fornøyd med resultatet.
2: Ja, vi selvfølgelig veldig glad for det. Vi har... De av våre medlemmer som har stått lengst I streik, og det jo ikke noe vi gjør med lett hjerte heller å gå til streik, så vi veldig glad for at vi har fått det løsning. Jeg vil si at det en god avtale. Den I tråd med frontfag, og det har hele tiden vært vårt mål.
0: Kristin Krohn-Devold administrerende direktør I NHO Reiseliv, og hun av en litt annen oppfatning.
3: Vi har fått en voldsom tilbakemelding fra våre medlemmer og småbedriftene at de veldig redde for det å måtte forskuttere sykelønn med stor usikkerhet for tilbakebetalinger I en bransje med lave marginer. Og derfor vi selvfølgelig både skuffet og lei oss for at ikke vi fikk til et unntak for de små bedriftene.
0: Ja, 9000 medlemmer får 10 og 15 kroner mer I timelønn avhengig om de har fagbrev eller ikke, men så nevnes altså sykelønn her. Det ble det også enighet om, den omstritte forskutteringen av sykepenger, men hvorfor satt dette så langt inne, Tone Sofie?
1: For det første så handler det jo om at dette NAV sitt ansvar. Det jo de som skal betale ut, og det jo de som også somler I noen tilfeller, selv om det sammensatte årsaker til det. Bedriftene må jo legge ut I påvente, og de kaller jo det å være bank for NAV. Og så det her noe som mange store bedrifter gjør, offentlig sektor gjør det. Det bedrifter som har god økonomi, og som har også et stort apparat på plass, men særlig for de aller minste, så kan dette være krevende både å gjøre I praksis, men ikke minst at de kan få en sånn dårlig likviditet eller slite med bunnlinja på grunn av at det usikkerhet når de får disse pengene tilbake.
0: Hvis dette koster så mye for de små spesielt, hvorfor gikk NHO Reiseliv likevel med på det?
1: Jeg tror det handler om at NHO aksepterte det I frontfaget, de store industribedriftene som uansett gjør det her, og som ikke tok sjansen på en langvarig streik, og så vi at Virke aksepterte det. Da ble det et veldig press på

0: Som vanlig. Altså, jeg har vært med dette her før, og alle streiker har en begynnelse og en slutt, og det tror jeg vi skal alle sammen være glad for.
1: Ja, resepsjonist Henning Jæger fornøyd med å være tilbake på jobb på hotellet Bristol i Oslo, men nå skal du sies da at 350 medlem i Parat fortsatt i streik, og det samme 900 ansatte i renholdsbransjen. Og mens en streik stort sett i alle fall over, så kan flere nye begynne, for ved midnatt så gjenger forhandlingsfrister ut for tre andre svære oppgjør, kommunoppgjøret, statsoppgjøret og lønnsoppgjøret i Oslo kommune. Tone Sofie Aglen, dette her kan bli store greier som påvirker mange hvis det ikke blir enighet.
2: Ja, da, dette svært mange ansatte, men også veldig mange offentlige tjenester vi avhengig av, så er det vel en viss sannsynlighet for at i hvert fall en del kan bli enig innen midnatt, men blir det storstreik i offentlig sektor, så er det mange som kan bli rammet, selv om man i første omgang jo litt varsom med hvor mange som blir tatt ut i streik.
1: Ja, har du noen hønsj på hvor det kan gå galt, holdt jeg på å si?
2: Jeg vil vel kanskje tro at det er i staten det kan sitte lengst inne, for der er det en ganske sterk konflikt om en eller to tariffavtaler. Høres veldig kjedelig og tørt ut, men det handler rett og slett om fordeling av lønna vår, så det opptar jo mange, mens jeg tror vel kanskje at man kan komme til en enighet i kommunene, men man vet aldri. Jeg hadde heller ikke trodd at man skulle streike i 6 uker på grunn av forskuttering av sykelønn, så dette er veldig uforutsigbart.
1: Det er det. Vi får bare følge med. Det kommer i alle fall du til å gjøre. Politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen, takk for praten. Etter 6 uker så er altså hotell- og restaurantstreiken over for de fleste. Så får vi se hva som kommer ut av forhandlingene nå som pågår i offentlig sektor, der fristen altså gjenger ut ved midnatt. LO kommune har allerede varslet at en mulig streik også vil trappes opp fra 3. juni med 12 000 til som går ut i streik. Du får holde deg oppdatert på nrk.no og på TV og radio.

0: For blikket det begynner bare for siste gang.
1: Erika Adrianda og Bli her. Og før det fikk du Travis og Sing, en låt som faktisk 25 år I år, så vet du det. Plutselig ble det hockeyfeber her I landet, for I kveld så spiller altså Norge kvartfinale I VM I ishockey mot Latvia. Mattis Solheim, du har 100 kamper for det norske ishockeylandslaget og spiller for Vålerenga. Akkurat nå du på trening I Jordal Amfi I Oslo. En vel med at du følger godt med på VM, men hvordan nå stemningen hos dykket I Vålerenga før kampen I kveld?
2: Jeg har sett det meste, og vi er spente og heier på Norge og håper at det skal gå veien I kveld.
1: Du kjenner vel en del av spillerne ganske godt, hvordan tror du de har det nå?
2: Nei, jeg tror de er bra, jeg tror de er klare for det som kommer og kommer med en veldig god følelse inn i denne kampen her, så nei, jeg tror veldig trua på det de skal gjøre.
1: Latvia har 3 ganger så mange innbyggere som Norge, og ishockey det absolutt nasjonalsporten der. Du har selv spilt kampe mot de, og sterk motstand vil du si at Norge får I kveld?
2: Jeg tror de møter et veldig godt lag. Det også et lag som har gjort det ganske bra I denne turneringen. Mange gode enkeltspillere. Også et lag som har hatt litt suksess I VM før, så det blir en veldig tøff kamp, men absolutt en motstander jeg tror Norge kan ta.
1: Ja, du tenker at det kan være mulig å vinne I kveld?
2: Ja, jeg har veldig tro på det norske laget. Jeg synes de har spilt fantastisk og ser ut som de har en selvtillit og go, så de kan egentlig ta hvem som helst.
1: Ja. Det ikke første gang Norge gjenger til kvartfinale I ishockey-VM, men det stund siden sist. Det var vel I 2012. Du selv spilt kvartfinale I VM, og hva det som gjør årets bragd så sterk for Norge?
2: Ja, men det vel at de har klart å sette sammen veldig mange gode matcher på rad. Før så har man kanskje, det har vært veldig gode årganger når man har kommet til kvartfinale før også, men da har man ikke hatt kanskje slått I så mange av de beste lagene, så synes de har på en måte ikke brydd seg under spillet mot, og bare spilt sitt spill, uansett om de har møtt.
1: Hvilke norske spillere vil du trekke fram da, som du har imponert deg I år?
2: Det er jo først og fremst laget som har vært så samspilt og har en sånn lagfølelse alle sammen. Det vel det jeg vil trekke fram mest. Også det så klart Koblar, du har Brandsing Nygaard som kommer inn på slutten her nå og Stian Solberg, altså det er så mange som har gjort det bra, så det det derfor de gjør det så bra som lag også.
1: Hva vil det bety for alle dere på Jordal hvis det skulle gå videre til en semi?
2: Jeg tror det kommer til å bety mye for norsk hockey. Det jo en barriere som blir brutt for norske landslaget, at man kommer seg inn I der hvor du spiller om medaljer. Så jeg tror bare for norsk hockey at det hadde vært fantastisk.
1: Ja. Hvordan skal du se kampen I kveld da?
2: Det blir i stua I sofaen, tenker jeg, med familien.
1: Ja. Tør du tippe noe resultat, eller?
2: Ja, hvis jeg må tippe, så tipper jeg 4-2 til Norge.
1: Ja, såpass.
2: Ja.
1: Vi får krysse fingrene og heie alle sammen. Du skal ha tusen takk for praten, Mattis Olim. Med oss fra Jordal Amfi tok deg en pause fra treninger for å snakke med oss. Det setter vi pris på. Takk for praten.
2: Ja, bare hyggelig.
1: Så det altså bare å krysse fingrene for det norske ishockeylandslaget som spiller kvartfinale mot Latvia I VM ishockey I Schweiz I kveld. Den spilles I Friburg og starter klokka 20:20. Og kampen kan du høre på NRK Sport på radio. Eller så kan du se den på Viaplay da. Vi kan jo nevne det. Nå får du Coldplay I NRK P1.

0: Coldplay sin store hit Speed of Sound kom I 2005. Kanskje får vi høre den når de har ansvar for pauseshowet under finalen I, av fotball-VM 19. juli. Flere andre store artister lovet på scenen, I alle fall Madonna, Shakira og BTS, eller BTS fra Korea, det de store trackpastene, så det litt sånn uklart om Coldplay faktisk skal spille selv, eller om de bare rasker sammen artisterne, det får vi se. VM-finalen I alle fall I New Jersey utenfor New York 19. juli, altså. Dagens I ferd med å runde her. De som lager sendinger I dag var Jon Arne Hoff Johansen, Erling Molt Korsnes, Venke Glørstad og Kari Stenhjem. Vaktsjef og produsent ansvarlig for det hele var Anniken Sande Krøvel og jeg heter Even Nilsen. Få med deg dagens I morgen også til samme tid klokka 13 på NRK P1. Nå straks så skal du få sendinger fra ditt distrikt. Men du skal få en nyhetsoversikt aller først nå når klokka slått 14, og først handler det om dronningas helsetilstand, Anders Borgen Werring.
1: Formen hennes, den mye bedre, sier kongen. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset, det sa kong Harald til pressen på spørsmål om dronningens helsetilstand. Kongen avslutter I dag sin fylkestur I Vestland, og dronningen har som kjent ikke vært med fordi hun har vært sykemeldt.
2: Jeg har hørt rykter om at den blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå mye bedre. Nå alt, medisineringen alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
1: Sverige donerer 16 jagerfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagerfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Beklart I ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stede I Uppsala, der dette ble offentliggjort. De svenske jagerflyene som Ukraina nå skaffer seg av typen JAS Gripen. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. Og I Norge så har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de bygd på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver I Amnesty International, Gerald Folkvord, hevder metodene til selskapene bryter med personvernet til folk.
3: Det største problemet at de basert på data som innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping til andre selskaper som da rett og slett går inn I sosiale medier, går inn I alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader det ikke direkte, men det likevel et inngrep I ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
1: Hetebølgen fortsetter I store deler av Vesteuropa. Det ligger an til makstemperaturer på opp til 36 grader I dag. Frankrikes regjering har krisemøte om situasjonen. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Dette ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark. Mitt navn Kristi Jonsgaard. I dag så sender vi fra Skjervøy, og vi har rigget oss til på Hjørne Café. Og mye av fokuset I dag, det blir den blå linja her på Skjervøy. Det kallenavnet på naturbruk og fiskerifagene ved Nord-Troms videregående skole her. Linjen veldig populær og retter seg mot en fremtid I sjømat, havbruks- og fiskerinæringen. Og egentlig så skulle vi være to her nå, men produsent August Hansen, du har forsvunnet ut. Hvor du hen?
5: Nei, jeg måtte bare ta meg en tur ned I havna for å få den her friske skjervøy-lufta. Jeg kjenner duften av sjøen, fordi jeg jo en ekte landkrabbe, så jeg tenker at jeg har bare gått av å komme litt nærmere havet. Og inne i appen NRK Radio så spør vi om du som hører på har sjøbein, eller om du en landkrabbe, sånn som meg. Og gir du din stemme i den avstemningen, så du med i trekningen av en premie.

0: You Can Call Me Al, sang Paul Simon her I ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark, hvor vi nå skal oppdatere oss på nyhetene, og nyhetene I dag den får du av Lars Asbjørn Sandnes.
1: Aktor ba I Nord-Troms og Senja tingrett I dag om henholdsvis 7 og 8 års fengsel for de to mennene I 30-årene som tiltalt for drapsforsøk I Tromsø. Begge de tiltalte har nekta straffskyld etter tiltalen. Det var I september I fjor en mann I 20-årene ble angrepet med kniv I en bolig på Tromsøya. Han fikk varige skader som følge av 5 knivstikk. En utenlandsk statsborger pågrepet av grensevakta I Sør-Varanger etter å ha tatt seg ulovlig over grensa natt til torsdag. Det skriver politiet I Finnmark I en pressemelding. Personen krysset grensa til fots fra Norge over til Finland og gikk deretter inn I Russland før personen returnerte til Norge. Personen satt I arrest og saken under etterforskning. Leder av Alta Arbeiderparti, Bente Haug, varslet onsdag om at hun trekker seg etter at nominasjonskomiteen ikke ønsker henne som ordførerkandidat. Avgjørelsen gjør at også fungerende leder Håkon Arnesen går av. Partiet står nå helt uten lederduo, men organisatorisk nestleder Torbjørn Jungjord vil ikke kalle det en politisk krise.
2: Alt Arbeiderpartiet og for så vidt Arbeiderpartiet har bestandig hatt det privilegiet at man har veldig mye dyktige kandidater å velge mellom, og vi vil nok klare også denne situasjonen. Jeg er stor trygghet på det, og det har hele nominasjonskomiteen.
1: Sentralbordet til Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN, nede. Dette gjelder telefoner som ringes inn til UNN Tromsø og UNN Harstad, opplyser sykehuset selv. Har du time, skal du møte til avtalt tid. Nødnummeret 113 fungerer som normalt.

0: Jonas Lov, låta den heter Ja, ja, ja, var det norske Eurovision-bidraget som vi fikk der. Vi sender jo fra Skjervøy i dag, direkte fra Hjørne Café. Vi skal snakke mye om den blå linja her oppe. Med oss i studio nå så har vi kommunalsjef i Skjervøy kommune, Sven Martinsen Torneus. La oss nå bare begynne med boløst da. Sven, du er jo et levende bevis på boløst det her, for du pakket saken etter flere år i Tromsø og flyttet tilbake hit med familien. Hva var det som syvende og sist trakk deg og familien bort fra Tromsø og hjem til Skjervøy?
1: Nei, vi var jo, jeg har jo hatt en veldig god oppvekst her på Skjervøy og veldig gode minner fra det. Og begynner å få, fikk små unger og den kaller det travle byhverdagen da, den tenkte vi at vi kan slippe en del av det logistikkstresset med å bo på Skjervøy hvor alt er veldig nært og alt er veldig tilgjengelig. Sånn at vi tenkte for ungens del så er det veldig fint å være på en litt mindre plass som Skjervøy, men fortsatt så har vi alle de tilbudene som de trenger for å kose seg i hverdagen, så litt av logistikk og hverdag.
0: Og når unger blir litt større, så kan jo hende at de ender opp på den blå linja her på Skjervøy, som er så uhyre populær blant elever som skal velge en vei videre etter grunnskolen. Kan du sette litt ord på hvor populær denne linja er blant ungdommer her?
1: Nei, vi ser jo nå en trend hvor at det er flere og flere ungdommer fra utenbys som flytter hit for å gå på den blå linja. Masse ungdommer fra Tromsø som kommer hit for å gå på den, og det er lange ventelister for å komme inn på den linja. Sånn at vi synes jo det er veldig fint at vi kan produsere noe i distriktet som fenger oppmerksomheten fra byen også, og at det ikke bare er motsatt at ungdommen i distriktet må til byen for å kunne utdanne seg. Det er kjekt at det kan gå motsatt vei også.
0: Som kommunalsjef så har du ansvaret for grunnskolen her. Hvordan er samarbeidet mellom dere i kommunen og fylkeskommunen som drifter det her blå linja for at de elevene som er her på grunnskolen skal velge og også skolen som er her?
1: Nei, vi fokuserer jo mye på at det er viktig at ungene vet hva som er rundt oss. Hva er historien vår? Hva er det som har vært, hva kystsamfunnet her har vært tuftet på i alle år? Og det er jo havet og det blå som er rundt oss. Så vi synes det er veldig viktig å lære elevene våre at det her er det som har vært livsgrunnlaget til Skjervøy kommune hele veien. Og så synes vi det er viktig at de får lære seg det her med båt og kystkultur fra grunnskolen av. Så føringen legges jo egentlig litt allerede i grunnskolen til at de, når de da skal velge videregående, så er det jo en blå linje da som er rett foran nasen på dem, som passer egentlig ganske greit for at de har gode erfaringer med denne type læring da.
0: Sven Martinsen Torneus, som kommunalsjef og en relativt ung voksen, får vi si. Vi hørte du fortelle at elever vil hit. Hva tror du Skjervøy må fortsette å gjøre hvis man skal være attraktiv for unge voksne og barnefamilier i årene som kommer?
1: Nei, en nøkkel her er jo bolig. Og så er det jo det med, du ser jo i byene så bærer kostnadene av gårde med det å skulle klare å bo i store byer. Så fortrinnet våre må jo da være å kunne tilby boliger som ikke er så sinnssykt dyr som det er i byene da. Så vi har blant annet gratis tomte i kommunen vår som vil være veldig attraktivt. Og så får vi satse på at samfunnskostnadene rundt det å bygge og rente og sånne ting går litt ned, sånn at vi klarer å bygge eneboliger og boliger sånn til ok priser, sånn at det vil være attraktivt for unge voksne å flytte hit da.
0: Og akkurat det her med de tomten, det har jo vi i NRK sak på i dag. Den skal du få høre litt senere i ettermiddagssendingen. Hvis du kjapt, du har jo hatt mange selgernes argumenter nå, men hvis du skulle lukke meg en øye som setter fra byen og hit, hva ville du sagt til oss?
1: Alt av aktiviteter ungene har mulighet til å være med på her er veldig mange. Det er veldig billig. De ungene hadde storkostet seg her. For dere som er unge voksne, så er det også et yngre miljø med unge voksne her som har flyttet hit på grunn av jobb og på grunn av Nordtromsfradragene i de ulike kategoriene. Så vil dere ha en bedre økonomisk hverdag og en roligere og finere hverdag med ungene, da burde dere komme til Skjervøy kommune.
0: Kommunalsjef Sven Martinsen Torneus i Skjervøy kommune, tusen takk for at du kunne være med i sendingen. Jeg kan bekrefte det du sier. Jeg har sett masse unge folk her mens vi har suttet på Hjørne Café i dag, så det stemmer bra det du sier.

0: Dance Floor Erotica med Dagny fikk vi der. Vi sender fra Skjervøy I dag. Og ute her så skiner sola imellom noen få skyer, men himmelen den blå, og det ganske så fin dag her på Skjervøy. Nå har jeg med meg vakthavende meteorolog Markus Onarheim Løkken. Hallo!
1: Hva heter vi I dag?
0: Ja, vi heldige med været her på Skjervøy I dag, hvis vi sammenligner oss med resten av Troms?
1: Ja, akkurat nå så dere I hvert fall det. Det en mer skyet værtype som preger resten av fylket, mens Skjervøy ligger langt nok nord til at dere ligger I en sånn fint belte av mindre skyer, med mer skyer lenger øst I Finnmark.
0: Hva kommer å være videre utover dagen I dag for Troms og Finnmark sin der?
1: Nei, for Troms en del så vil vinden øke på kysten, det en frisk bris og dreier til vestlig. Det vil også skya til I nord dessverre. Så kommer det nok litt regn inn fra sør nå I ettermiddag og I kveld. Og den nedbøren vil starte I sør, men vil også bli nedbør senere også I nord.
0: En Finnmark da?
1: For Finnmark sin del så blir det en nordlig frisk bris til liten kuling på kysten. Ellers det nok lite vind, lett skya oppholdsvær I store deler av fylket. Noen regnbygger nå sent I kveld.
0: Drar vi med oss de her regnbyggene inn I morgendagen? Jeg vet ikke hvordan du vil dele det opp om du vil begynne med Troms.
1: Kan begynne med Troms. De får en vestlig bris, periode med frisk bris I morgen. Om kvelden sør-vestlig frisk bris på kysten. Det en front som vil gi regn på dagen, og først I sør og senere I nord, så en slags reprise av ettermiddagen I dag. Så blir det noe spredte regnbyger utover dagen, men for det meste oppholdsvær I Troms.
0: Og Finnmark?
1: Det starter med en skiftende bris, og så øker det til vestlig frisk bris og liten kuling utsatt steder på kysten. I forbindelse med en front så vil det passere et nedbørsfelt også gjennom Finnmark. I perioder med regn I hele fylket gjennom dagen. Først I vest, senere også I øst. Ellers blir det lettere skydekke, og når fronten passert, vil det bli noen spredte regnbyger.
0: Så flytter vi oss til Spitsbergen. Hva kommer av vær der?
1: Akkurat nå så har de en del klarvær og sol, en østlig frisk bris, liten kuling utsatte steder. Det særlig mye vind I sør, ser jeg. Vinden vil fortsette utover kvelden og natten og gi noe spredte sludd og snøbyger helt I sør. Ellers så blir det opphold og en god del klarvær. For morgendagen så blir det en østlig til nordøstlig frisk bris opp I stiv kuling utsatte steder på kysten. I sør og helt I nord. Og vinden vil øke noe og dreie til nordlig om kvelden. Ellers så blir det oppholdsvær først på dagen, senere så blir det snø på store deler av øyen. Nedbøren starter I øst, og så vil det bre seg vestover da.
0: Sommeren har ikke helt satt inn ennå?
1: Ikke helt ennå.
0: Vaktavende meteorolog Markus Onarheim Løkken, du får ha takk for værvarslet, og så ønsker jeg en riktig fin onsdag. Torsdag.
1: I like måte.

0: Det var bare Andy med låta Flue på veggen. Elevene ved den blå linja får gjøre mye forskjellig I sin praktiske utdanning. I dag så møtte jeg Mikael Mathisen Seppola, Emma Geirstatter Grutle og læreren deres Oddbjørn Johansen like før dem skulle dra ut på noe som jeg vil karakterisere som en drømmedag på sko.
1: Nei, vi skal fiske sjøret med Oddbjørn, som en snill læreren som ikke har tatt meg ut på båt enda.
0: Du rutinert, for Oddbjørn står jo selvfølgelig rett at meg her. Oddbjørn, hvordan har du lagt opp dagen I dag?
2: I dag så skal vi fiske sjøørret I Nordreisa. Det tredje turen vi på denne uka nå innover. Og da tar vi elevene med I minibussen, og så kjører vi innover til noen av de beste fiskeplassene, og så fisker vi sjøørret.
0: Emma Geirstatter Grutle, du skal også innover på denne turen. Hva det beste med å fare på sjøørret fisketur?
3: Nei, det jo ofte at vi får lov til å sitte I lag og snakke, og I tillegg til at vi får da være med på fiske, som veldig gøy. Og vi får låne utstyr av skolen, så folk som ikke har fått være med og oppleve det her før, får jo vært med noe som veldig interessant å se, og gøy. Da.
0: Hvorfor ville du gå på den blå linjen her på Skjervøy?
3: Nei, jeg har jo en del familie som fiskere og sånn, så jeg synes jo det veldig gøy å få lov til å drive med det samme som folk har drevet med på med masse år. Så det jo veldig artig industri også.
0: Oddbjørn, hvem er den typiske eleven som du har med I undervisningen din?
2: Nei, det de elevene som liker å jobbe praktisk. Og vi prøver jo også å legge opp skoledagen sånn at vi skal være så praksisnær som mulig I undervisningen. Så vi jo veldig mye på sjøen, vi mye ute på akvakulturanlegg, blant annet med Lerøy, som vi har et veldig godt samarbeid med. Ja, ellers mye på skitur gjennom vinteren. Vi mye ute, mye ned I produksjonssalen, vi egner lina, vi setter kveitva, vi fisker med ruse, teiner, ja, egentlig alt.
0: Ja, og vi står jo nede I fjærsteinen, bare noen få skritt ifra selve skolen. Hvordan synes du det å gjøre praktiske ting?
1: Det kjempefint, og det tungt, og... Så det artig å lære nye ting.
0: Her må dere ta I et tak når dere skal ut I jobb, og det folk kjenner på her på skolen også.
1: Ja, sånn delvis. Jeg har ikke fått vært så mye ute på båt enda, men kanskje I fremtiden.
2: For de som begynner på fisk og fangst I høsten, så får de jo det vel 6 uker praksis ute på båt. Ja. I tillegg så nå på VGN, som jeg da lærer på, så har de vært ute 4 uker nå I år på båt. Og Mikael for eksempel, han har jo vært på båt på Østfinnmarka med en mindre kjørsk og med kattle her på Skjervøy på rekefiske.
0: Tusen takk for at jeg fikk prate med dere, så får dere...
1: Ja. Jeg vil bare si en ting. Shoutout til skibåten 943, min plass.
0: Du fra skibåten?
1: Ja, det må du huske å ta med.
0: August, vi kan vel ta en shoutout til skibåten herfra også?
4: Ja, det kan vi gjøre. Stor shoutout.
0: Du hørte altså elevene Mikael Mathisen Seppola og Emma Geirstatter Grutle I lag med læreren deres Oddbjørn Johansen. Og mer fra den blå linjen får du høre straks.

0: Det her var Genesis med låta Hold My Heart. Den blå linja er populær blant ungdom på Skjervøy, og vi fikk oss en prat med Aminda Skalabø Bless og Tyra Svisdal for å høre hvorfor de ville ha en mer praktisk rettet utdanning.
1: Nei, grunnen til at jeg ville starte er jo fordi det er veldig gøy å være ute, og vi får gjøre mye praktisk.
0: Og i dag da skal dere jo på fisketur. Hvordan er det å dra på en sånn sjøørret fisketur i undervisningen?
2: Nei, jeg synes det er veldig gøy, for vi får gjort noe annet enn å bare sitte på klasserommet hele dagen. Alle er glad i å være ute, og det er fint vær. Og
0: ja, og dere er jo da på VG1. Har dere rukket tenkt på hva dere vil gjøre videre etter dere har gått her?
1: Jeg har jo tenkt å søke Aqua på VG2, så etter det så blir det jo kanskje mer eller noe sånn innen fiskeoppdrett.
2: Ja, jeg har tenkt på det samme, men det er jo litt, det er jo ganske vanskelig å vite hva man skal gjøre nå. Som det, ja, når vi er ute i praksis kan det hjelpe oss å se hva vi vil gjøre videre.
1: Men det som er så bra med fiskeoppdrett og sånn er jo at man kan jo egentlig bo og jobbe hvor man vil. Så vi har jo ganske mange muligheter.
2: Ja, jeg er enig med det. Kanskje gjøre ferdig alt av skole og utdanning en annen plass, og kanskje flytte hjem igjen for å jobbe i fremtiden.
0: Dere nevner jo at det er mer praktiske ting som er artig å jobbe med, men hvordan ser det vanlige uka ut her hos dere?
1: Nei, vi har jo de vanlige fellesfagene,

0: og matte. Og til neste år så har vi noe annet.
1: Ja, det sa Aminda Skalbø-Bless og Tyra Svisdal. Og vi spør i appen NRK Radio, har du sjøben eller er du en landkrabbe? August, hva er status der akkurat nå?
2: Nei, det er 30% svaret ekte landkrabbe, og så er det 70% svaret født med sjøben. Hvis du er med og stemmer her, så er du også med i trekningen av dagens premie. Og så har vi også fått inn to ulike meldinger, både fra Per Einar som skriver, han kalte seg sjømann, men fikk problemer med balansen, bare ferga la fra kai skikkelig landkrabbe, og så har Johanne skrevet til oss en viktig påminnelse. Man må sette sjøbein når du skal vasse over ei elv også.
1: Ja, det er helt definitivt rett, og noen som definitivt har sjøbein, det må vel være redningsselskapet. Nesten hver eneste dag hele året er det folk som trenger hjelp. På havet så er det redningsselskapet som er de gode hjelperne. De har 170 fartøy rundt omkring i Norge, og vi skal straks til et av dem.

0: Matoma og Michelle Ullestad med låta Eller. I det frivillige sjøredningskorpset så er det mange som gjør en livsviktig dugnadsinnsats. Hvert år er det mellom 8 og 9000 redningsoppdrag, og redningsskøytene de ligger strategisk plassert langs kysten, mens de mindre redningsbåtene har beredskap inn i fjordene. Og akkurat nå, reporter Alf Harald Martinsen, så er du ombord på redningsbåten i Alta. Har du noen gang blitt reddet av båten?
1: Nei, jeg har ikke blitt reddet sånn i hva det heter, in real life og i havsnød, men jeg har vært på øvelse og blitt reddet ifra den båten og heist opp i et helikopter. Den gang heter det jo Sea King-helikopteren. Og som journalist får man være med på mye rart. Og det hørtes veldig spennende ut og artig ut, så jeg skulle jo filme hele den her seansen med kamera og det hele, så det var litt mer spennende enn jeg hadde sett for meg, så jeg vet ikke om jeg melder meg frivillig til å gjøre det sånn så mange ganger i året, men hvis det skulle nå bli sånn at jeg lå i sjøen, så tror jeg er kjempetakknemlig for å bli reddet enten av båten eller av de her helikopterne rundt omkring. Men det er jo en aktivitet som vi setter pris på, vi som nå farter litt på sjøen, for noe så enkelt som at man plutselig får motorstopp og ikke får start på motoren, og hvis ikke du da har det du trenger for å få båten til å stoppe og drive et drivanker eller et anker du får fast i båten, så trenger du jo assistanse, og da kan man jo ringe til redningsselskapet, og her i Alta så er det en sånn lita redningsskøyta, redningsbåt som er operativ og har beredskap.

0: beredskap hele tiden. Den bemannet av et helt gjeng og leder i redningsselskapet, Brage Elias Pølsen. Du styrer redningsselskapet i Alta. Det artig å holde på med?
1: Jo da, det jo en artig og givende hobby. Vi har jo tre forskjellige ledere. Min jobb som vanlig leder jo i utgangspunktet bare å representere korpset utad. Og så har vi operativ leder og opplæringsansvarlig.
0: Så nå står du her og representerer korpset. Hvor mange dere totalt i det frivillige korpset?
1: Vi ni operative. Og så har vi... Det består av en matros som ikke operativ, tre operative matroser, tre operative båtførere, tre nestkommanderende, seks aspiranter og en som enda har status som ny.
0: Mm, og ingen av de her får noe lønn eller noe sånt?
1: Nei, det helt frivillig. Vi betaler faktisk 100 og, jeg mener jeg husker det, 175 kroner i året for å holde på med det.
0: For å få lov å være med på det.
1: Ja.
0: Hva er det det gir deg å være med i et sånt sjøredningskorps? Være i en beredskap for folk som trenger hjelp i havsnød?
1: Det gir meg jo en givende hobby å holde på med. Tidligere så har det bare vært organiserte idretter å holde på med. Men nå får jeg jo virkelig vært med på å hjelpe folk som trenger det.
0: Ja. Hvor mange ganger har du vært med å hjelpe folk i nød?
1: Ja, ikke sånn veldig alvorlig nød. Det jo stort sett det vi kaller for assistanseoppdrag vi på. Det består av at det en havarist som har fått tøy i propellen eller ikke kommer seg frem for egen maskin av en eller annen grunn. Mm.
0: Du sa til meg her når vi begynte å kikke her i båten at du er fortsatt ute på dekk og holder på de stolene der inne. Der sitter ikke du.
1: Nei, jeg får heldigvis lov å sitte inne i varmen når vi på tur ut på oppdrag og på tur hjem igjen. Men når vi har kommet frem så trives jeg best ute på dekk.
0: Hva du gjør her da?
1: Det alt fra å sette slep til førstehjelp, plukke folk fra sjøen. Det vi som... Ja, vi har jo litt mer direkte kontakt med havaristen når vi har kommet frem. Mm.
0: Så det du som ute her og gjør jobben, mens de sitter der inne og bare passer på at båten ligger der den skal ligge?
1: Ja, nestkommanderende har jo også hovedansvaret for alt som skjer ute på dekk. Så han må jo følge litt med der også.
0: Jeg har sett at når det er sånn her... havets dag, eller sjøens dag, eller hva det kalles for, så er dere gjerne der og har med dere den der lille båten som ungene er så glad i. Blir det noe sånt fremover?
1: Ja, maritim dag tenker du på.
0: Ja, ja, ja.
1: Det skal foregå nå på lørdag.
0: Ja,
1: i småbåthavna i, hva man skal kalle det. Det er vel ikke helt Bosekopp, men...
0: I Skajaluft, Alta. Ja. Ja, ja, skjønner. Så da er dere på plass her.
1: Ja da, det går av staben klokka 10 og var helt til klokka 2.
0: Maritim dag i småbåthavna i Alta, da er den her redningsbåten på plass med Ann Brage og de andre frivillige, og Elias også, hvis dere har lyst til å være med på det, Christer og August, det er muligheter altså.
2: Det høres ut som et topp opplegg til helga, reporter Alf Harald Martinsen, tusen takk fra Alta.

0: Back to You sang Louis Tomlinson her I ettermiddagssendingen som I dag går fra Skjervøy og det handler mye om den blå linjen her ved Nord-Troms videregående skole for her utdannes fremtidens kystarbeidere, både lokal ungdom og dem som har reist inn fra byer eller langveis fra
1: Men hva det egentlig som beskriver best dem som bor her I kommunen? Det har vi spurt folk vi traff på tidligere I dag
2: Skjervøyværingene veldig patriotisk Og her bor vi langs kysten, så vi vil at ting skal skje. Vi har, spesielt for barn og unge, så det et stort engasjement rundt frivilligheten, som gjør at vi kan holde kostnadsnivået ned for aktivitetene på ungene på et lavt nivå. Det gjør at alle kan være med.
3: Jeg bor på Skjervøy og har bodd her I 50 år.
1: Og først da, hvem Skjervøyværingen? Kan man beskrive den personen?
3: Det tror jeg litt vanskelig. Å finne noen som ekte skjervøyværinger. Det blanding nå av alle sorter, både inn- og utland. Så det ikke bare å finne dem.
4: Godt spørsmål, egentlig. Det jo mange folk, og det veldig mye forskjellige folk, egentlig. Så nei, altså, alt fra en fisker til en fjellmann, egentlig.
5: Ja, det dem som som jeg ser det, så det dem som har gått på skole her på Skjervøy, og Om de tilflyttere eller ikke, men de oppvoksen og går på skole på Skjervøy, så de Skjervøyværinger.
1: Men de som bor her da, hvordan vil du beskrive dem?
3: Nei, jeg har jo vært her I 50 år, og så folket har jo vært veldig snill med meg. Og jeg har trivdes fra første dag. Ja,
1: da. Hva slags kvaliteter har folket som bor her?
4: Det alle kvalitetene på øya her.
1: Og hva som definerer en Skjervøyværing?
5: Ja, det en solid kar. Enkelt og greit. Det en som stødig. Og har sine, og kan stå for sine meninger. Og ikke redd for å fronte meningene sine heller. Det en skjervøyværing.
0: Ja, det synes jeg faktisk passer veldig bra. Jeg har suttet på Hjørnet Café I dag og sett mange solide skjervøyværinger som jeg definitivt tror ikke redd for å fronte sine meninger. Klokka den nærmeste tre av denne torsdags ettermiddagen, og frem til du får nyhetene, så slår vi følge med Alanis Morissette og hennes låt Ironic.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 5. Nå streiken I hotell- og restaurantbransjen helt over. YS-forbundet Parat ble enig med arbeidsgiver I ettermiddag og avslutter streiken slik fellesforbundet gjorde I natt. De to fagforbundene blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskuttering av sykepenger. Dronning Sonja på vei hjem fra sykehuset. Etter å ha vært innlagt for hjerteflimmer og hjertesvikt, det fortalte kong Harald da han møtte pressen I dag. Samtidig så uttalte kongen seg også om kronprinsesse Mette Marits lungesykdom.
1: Jeg synes det veldig trist, og vi har jo hørt legene si at dette kom til å skje, men vi trodde jo og håpet at dette ville skje om en stund, men ikke nå, liksom, men nå det plutselig blitt veldig aktuelt da. Så det alvorlig syk, det ikke noe tvil om det.
0: Så til Afghanistan, der endrer Taliban-styret loven slik at jenter kan bli giftet bort mot sin vilje når de helt ned mot 9 år gamle. Inntil nå har aldersgrensen for å gifte bort jenter vært 16 år, men den nye loven sier at de kan giftes bort med en gang de kommer I puberteten. Fra før så har Taliban forbudt skolegang for jenter over 12 år. Korrespondent Yama Wolasmal sier Taliban står for en ekstrem variant av islam.
2: Taliban har alltid hatt en kvinnefientlig politikk. De har alltid hatt disse strenge reglene. Nå sitter de ved makten og implementerer konkrete lover som kontrollerer livet til 20 millioner afghanske kvinner. Så de har alltid vært stokkonservative. De gjør dette fordi de har klart å ta de mest ekstreme tolkningene av islam og kombinert det med de mest ekstreme delene av afghansk kultur, og det gir denne type utslag. Dette endringer som blir fordømt av over 50 muslimske land. Det jo veldig mange muslimske land rundt omkring I verden. Ingen av dem støtter disse lovendringene og sier at dette uislamske regler, men Taliban står på sitt og gjør dette fordi de kan.
0: Korrespondent Yama Wolasmal. Norges fotballforbund ønsker seg en ny stadion øst I Oslo med plass til opp til 45 000 tilskuere. Det langt flere enn det plass til på Ullevål stadion, som har vært nasjonalarena I 100 år. Det VG som omtaler en e-post fra forbundet til Oslo kommune, og generalsekretær Karl-Petter Løken sier de allerede har hatt møter og dialog om plassering, og presiserer at planen om en ny stadion på et tidlig stadium, og bare kan bli gjennomført med bred politisk vilje I Oslo om interesse fra næringsliv og andre samarbeidspartnere. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.

0: Zac Brown med band fikk vi der. Låtene heter Homegrown, og det er ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark du hører på. I dag så sender vi fra Skjervøy. Nå skal vi oppdatere oss på nyhetene, og mann som har ansvaret for å gjøre det, det er Lars Asbjørn Sandnes.
1: Aktor ba i Nord-Troms og Senja tingrett i dag om henholdsvis 7 og 8 års fengsel for de to mennene i 30-årene som tiltalt for drapsforsøk i Tromsø i september i fjor. Begge de tiltalte nekter straffskyld for drapsforsøk, men statsadvokat Jørn Bremnes er tydelig på at det det de bør dømmes for.
2: Det går jo blant annet på hvordan angrepet skjer, antall knivstikk, hugg, hvor det treff, og så de konkrete skadene som fornærmede blir påført, som var livstruende.
1: Et LNG-skip sanksjonert av Storbritannia og Ukraina fikk i forrige uke forsyninger fra en lokal bedrift mens de lå i Sarnesfjorden ved Honningsvåg. Skipet ikke sanksjonert av EU og skal ligge i internasjonalt farvann utenfor Nordkapp i 3 uker før den ankret. Fartøyet registrert på Marshalløyene. Det en økning i sykefraværet innenfor helse- og sosiale tjenester i Finnmark. Sammenlignet med samme kvartal i fjor var 3300 flere borte fra jobb. Det bekymrer Kristin Røymo, fylkesdirektør i NAV i Troms og Finnmark.
3: Det et høyt nivå fra et allerede høyt nivå. Så vi har altså økt sykefraværet der fra et nivå som var høyt fra før. Og det bekymrer meg veldig, for behovet for arbeidskraft er stort i utgangspunktet, og der allerede et gap mellom det vi trenger og det vi har.
1: LO Stat varsler at de vil ta ut 319 medlemmer i streik i Tromsø om de ikke kommer til enighet med staten. 10 timer før meklingsfrist er det klart at NAV, Skatteetaten og Universitetet i Tromsø vil bli berørt om det blir streik. I dag kom også paratmedlemmene i hotell- og restaurantbransjen til enighet med NHO Reiseliv etter 6 ukers streik.

0: Der var Kine Nesheim låta, den heter Flyte. I dag så går ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark ifra Skjervøy. Med navn det Kristi Jonsgaard, jeg ønsker deg hjertelig velkommen til sendingen vår. Den blå linjen her på videregående skole, den fylles opp. Havnæringen går på høygir, og det mye optimisme å spore. For å forstå hvordan et kystsamfunn endres i takt med en sånn her opptur, så har vi invitert en som følger utviklingen tettere enn de fleste. Med oss i studio her så har vi Kjetil Martesøn Skog, ansvarlig redaktør i Framtid i Nord. Velkommen hit.
1: Takk skal du ha, og velkommen til Skjervøy.
0: Ja, det jo kanskje du som må si velkommen til Skjervøy her vi sitter på Hjørne Café.
1: Ja da.
0: Tidligere i sendingen så hørte vi litt ifra elevene på Nord-Troms videregående skole. Vi skulle høre mer fra dem. Men hvordan former en sånn her maritim opptur et samfunn som Skjervøy?
1: Ja, vi er helt avhengige av det, og Nord-Troms er helt avhengige av det. Fordi jeg har holdt på så lenge i bransjen at jeg husker da det ikke gikk godt. Da rekkenæringen kollapsa, og da det var stillstand, og folk var permittert, skipsverft, det gikk konkurs, alt gikk åt skogen. Og da var det mørkt, da var det svart her, altså. Det var en sånn nedtur som du ikke... Jeg satt og skrev, jeg var akkurat begynt i lokalavisen, og jeg husker jeg ringte min daværende sjef og sa at hvis jeg må skrive om en konkurs til noe i Nord-Troms, så gidder jeg ikke mer. Og så kommer vi til 2006, og så dukker han Stig Nilsen, som da er admdir i Lerøy, opp her oppe på rådhuset, og sier at vi har kjøpt den da konkursen og nedlagt rekefabrikken og skal starte et prosessanlegg. Og da var det halleluja-stemning, altså. Det er ikke til å forstå hvor viktig det er. Og så har vi sett hvordan det har svingt i fiskerinæringen. Altså, det ene bruket etter det andre har gått konkurs, tråler har kommet, tråler har gått, rekenæringen, den kystnære rekeflåten har kommet og gått. Og i dag så ser vi vel mer en sånn debatt om hvordan vi skal bruke områdene våre i større grad enn vi kanskje... Det handler ikke så mye om... Altså, alt handler egentlig om en sånn arealkonflikt som er veldig spennende for oss å dekke
0: det. Det er det som blir på en måte voksesmerta i samfunnet her. Hva er det plass der?
1: Ja, absolutt. Altså, det er et godt begrep, det er voksesmerta, fordi det er jo sånn at det som er bra for oppdrettere er ofte bra for fiskere. Altså, de samme plassene som har gode gjennomstrømminger, som har gode forhold for vekstforhold, det er jo de plassene som villfisken vil være. Og så får du den her konflikten med hvor mye areal skal du da binde opp imot oppdrett kontra villfisk, og så får du de her kontroversene som vi har hatt. Og så er det litt sånn at vi enda sliter med at man er litt mye i skyttegraven, og det liksom, enten så er du for eller så er du imot. Jeg ønsker jo mer av at vi kunne ha vært begge plassene, og så heller hadde en mer konstruktiv debatt rundt det.
0: Hvordan er stemningen mellom kystfiskere og næringen?
1: Jeg tror det er litt sånn blandet. Jeg tror jo at det er en irritasjon over at man mister plasser, og det er et ønske om å beholde fiskeplassene sine, men jeg tror jo i større grad at næringen ser at man må ha begge deler. Og jeg er jo ikke i tvil om at kystfiskerne ser at oppdrettsnæringen er viktig for Skjervøy, men jeg tror også de føler på at det ikke må bli sånn at oppdrettsnæringen liksom blir det ene store. Og det er jo det man har følt på når det gjelder kystsoneplaner. Man kanskje i litt for stor grad følt at politikere og administrasjon har sett for mye til milliardene og for lite til millionene. For det har blitt en sånn skjevhet i verdiene her opp igjen de siste årene.
0: Kjetil Martesøn Skog, hvordan balanserer dere i lokalaviser rollen med å heie fram lokal suksess, samtidig som dere skal dekke de mer krevende sider, for eksempel sjømatnæringen?
1: Nei, men vi må jo gjøre jobben vår og stille de kritiske spørsmålene. Sånn, det er veldig flåsatt og enkelt svart, Christer, men det er liksom det vi må. Det er klart, når han Kurt Einar kom og sa at han ville bygge en filetfabrikk her til 400 millioner, så var det jo full fest og hurra meg rundt. Og så kommer lakseskatten, og så sier han den samme Kurt Einar, nå kan vi ikke bygge den allikevel. Og da må vi jo stille de kritiske spørsmålene. Er det, hvorfor gjør dere det, hvorfor ikke? Nå hadde vi jo glede av oss, og dere hadde jo sagt vi skulle få en ny radiostyrt bil, og alle var jo kjempehappy og lykkelig, og så blir det liksom ikke sånn. Det var en julegave vi ikke fikk åpnet. Så vi går jo liksom, og det er jo også det som er litt spennende at man bor på en sånn her plass. Du vet liksom ikke helt hvor sinnssykt bra det kommer til å bli.
0: Nei.
1: Har vi liksom pika her? Nå ser vi jo at næringen ikke har så mye penger plutselig. Man begynner å snakke om at kostnadene er i ferd med å bli spist opp inntektene i næringen, sånn at kanskje er vi over den store piken da i laksenæringen, men det her svinger jo, sånn at det som nå ikke går så bra. La meg si det sånn, de har kanskje ikke råd til Ferrari, men de har i hvert fall råd til Audi fortsatt.
0: Tilbake til 16-åringene som vi har snakket med, og som vi skal snakke mer med. Hvor flinke er vi i mediene og dere lokalt til å slippe ungdommens egne stemmer i debatter om fremtiden deres?
1: Nei, der gjorde dere en kjempejobb i dag, og jeg skulle ønske vi var bedre. Fordi at det blir veldig ofte at vi snakker med de voksne og snakker med lærerne, så det å liksom være der og la ungdommen få lov å fortelle hvor viktig det her er. Så det, alle er det der. Jeg hørte han skibotningen som sa at han skulle shoutout til bygda, men shoutout til dere også, for det er viktige stemmer, og vi må høre mer på dem. Og så er det litt sånn, det er litt skummelt den utviklingen som skjer blant unge i dag, for at veldig mange av de her unge, det er klart de lar seg friste av spennende jobber, godt betalt, gode turnusordninger som gjør at det, liksom, det å jobbe i oppdrett og for så vidt også i fiskerinæringen er bra, så det er spennende, du tjener fett med peng. Det vi jo også trenger er jo knakende gode forskere, teoretikere, folk som kan jobbe for statsforvalteren og som kan liksom ha et lokalt tilsnitt til det som kommer. Så hvis jeg får bruke litt ekstra tid da, men for masse år siden så hadde vi en kampanje der vi prøvde å få unge folk til å begynne å jobbe på båt, for at alle fedre hadde sagt at hvis det er en ting du ikke skal bli, så er det fisker.
0: Ja.
1: Og nå har altså den kampanjen slått til så innmari. Så nå skal liksom alle jobbe på båt, eller på mære, eller i oppdretten, eller på offshore.
0: Det har vært et skifte.
1: Det har vært et skifte. Nå trenger vi faktisk at folk også begynner å jobbe litt som akademikere, og bruke den teoretiske kompetansen sin også til andre ting enn å være på mære og på fiskere, for det ser vi i statsforvaltningen og andre plasser at det er vi ferdig med å bankere. Vi begynner å få røktere så det holder, men vi begynner å slite litt med å ha dem som skal kontrollere røktere, dem som skal tilrettelegge og fasilitere og passe på.
0: Ansvarlig redaktør i Fremtiden, Ole Kjetil Martinsson Skog, nå ser jeg middagen din er kommet på bordet bak der, og fruen din setter på vinduet, så du skal få lov å ta middagen din.
1: Ja, vi hadde det jo veldig trivelig da.
0: Ja, du kunne vært med hele stedet. Ja. Tusen takk.
1: Vær så god.

0: Cloud 9 med Marie Meyer, og det er noe litt overskyet her på Skjervøy. Akkurat nå ser sol og skin på noen skyer, men himmelen ikke like blå som han var i stad. August, i appen NRK Radio, der du smelter ut en avstemning, der du spør, har du sjøbein eller er du en landkrabbe? Og det er dagens konkurranse å svare på det her avstemningen.
1: Ja, for da er man med i trekning av premie fra oss. Vi har jo valgt en sånn avstemning fordi vi er på Skjervøy. Vi snakker om blå linje ved videregående skole her, Nord-Troms videregående skole. Og per nu da, så er det 39% som svarer at man er ekte landkrabbe, og da 61% som svarer at man er født med sjøbein. Men det er god stund igjen å være med og gi stemmen sin, så hvis man går inn i appen, finn sendingen vår, så er det sånn at det er tre streker inne på sendingen, og sånn trykker der, så får man lov til å gi stemmen sin. Og hvis du ikke stemmer, kan du ikke vinne premie heller.
0: Nei, og noe annet man kan gjøre der inne, det er å sende melding, og det har det tikket inn meldingen jevnt og trutt gjennom sendingen, og med det her fokuset på det blå, for å si, her vi setter i to blå overtrekksgenser. Men du kan jo ta noen av meldingene som er kommet inn.
1: Her er det mye gøy. Lars skriver til oss, sjøbein på alle mann her, hilsen mannskapet på MS Kvænangen på vårt røytur. Det var noe godt å høre at de hadde sjøbein, for hvis de hadde full av landkrav. Det er jo noe som heter at du ikke skal stole på en tynn kokk, og jeg tenker en kaptein med, som er landkrabbe, det skal man heller ikke
0: stole på. De har på sendingen vår ute på ferga.
1: Absolutt. Hanne, som skrev til oss i stad, skriver en gang inn til her da. Landkrabbe er de som ikke tåler å være i båt, for da roper de på elken.
0: Ja.
1: Og Bjørg også da. Er nok landkrabbe, men synes det er god lukt ved sjøen og fint å gå i fjæra, klar med godt ombord i godt vær. Men veldig trivelig at dere sender inn meldingen. Fortsett gjerne med det, og fortsett å være med i avsendingen. Nå ser vi at det utvikler seg. Nå begynner landkrabben å slå på radioapparatet her. 41% nå som svarer at man er ekte landkrabbe. 59 født med sjøbein.
0: Selv om Skjervøy kommune gir bort gratis tomt for husbyggere, så er det bare ett hus

0: Stein Torleif Bjella med låta Sundre Berge. Skjervøy kommune gir bort gratis tomte for å friste flere til å bygge hus i år. De siste fem årene har bare ett hus blitt bygd privat på Skjervøya. Nå er et byggeprosjekt i gang, og ordføreren håper på enda flere.
1: Her er jo en aktør i gang med å bygge bolighus, og det er jo det første huset på mange år, så det er vi utrolig glad for.
2: Ørjan Albrigtsen, ordfører i Skjervøy kommune, står midt på en byggeplass i Hollendavika på Skjervøy. Dette skal bli det første nye huset på øyen som bygges privat på fem år. Bakgrunnen for at huset bygges akkurat her, er at kommunen har gitt bort tomten gratis. Men av rundt 30 tilgjengelige tomter, er det foreløpig bare ett hus som har planlagt byggestart i år.
3: Vi er godt fornøyd med responsen. Vi er utrolig glad for at en kommer i gang med byggingen nå, og det er 7 andre som står på lista. Jeg håper nå i hvert fall at 2-3 av dem kommer i gang innen årsskiftet, som er fristen vår for å få gratis tomt.
2: Kriteriene for å få en av tomtene uten kostnad er å bygge et hus med utleiedel, hvor byggestarten er i løpet av 2026. Tiltak som dette for å skaffe flere innflyttere, mener ordføreren er kjempeviktig.
3: Vi har jo sett at det med boligutvikling og mangel på boliger er en av de største utfordringene vi står overfor.
2: Jonny Sjøberg har bodd de siste 13 årene på Skjervøy. Han håper at flere vil gjøre som han og slå seg ned i den lille kommunen i Nord-Troms.
4: Det er en stor mangel på hus på Skjervøy, slik at det er vanskelig for ungdommen som skal gå på skolen her, og det er vanskelig generelt for unge mennesker å etablere seg på Skjervøy, slik at det er kjempebra at kommunen gjør dette.
2: Men skal det bygges flere boliger, må folk flytte inn i de. Professor i sosiologi og skjønnsstudier ved UiT, Norges arktiske universitet, Marit Aure, peker på at befolkningsutviklingen ikke har lagt opp til noen byggeboom.
5: Trendene er jo egentlig en jevn og trutt nedgang i de fleste kommunene.
2: Sammenlignet med 80-tallet har Skjervøy kommune rundt 700 færre innbyggere i dag. Hun mener det er smart at kommunen tar grep for å tiltrekke nye tilflyttere.
5: Jeg tenker at det kan være en hjelp. Det kan være et signal om at kommunen er interessert i folk som vil bygge og bosette seg.
2: Boligbyggingen i kommunen har vært treig de siste årene, til tross for at kommunen ligger i innsatszonen, som gir mange økonomiske fordeler. Kommunalsjefen for helse og oppvekst i Skjervøy, Svenne Martinsen Torneus, tror at spesielt én ting forklarer dette.
6: Jeg tror jo primært at det er byggkostnadene som holder litt folk tilbake. Forhåpentligvis nå så er det flere og flere som ser verdien av det. Og så tar det jo litt tid å få markedsført og få det her ut til ikke bare dem som har tilhørighet her, men utfør den delen av befolkningen også.
2: Likevel har ordfører Ørjan Albrigtsen troen på at flere vil flytte til Skjervøy i tiden fremover.
3: Boligutvikling, det tar tid. Det er ingen kvikkfiks eller enkle svar. Men for oss er det viktig å ha gode, regulerte tomter. Og her i Hollendavika er det utrolig fine tomter. Fantastisk utsikt, det ligger fint til. Vi ser jo at det er mange unge nå som flytter tilbake, så vi føler jo at det er en optimisme i lokalsamfunnet. Flere unge familier og ressurspersoner flytter tilbake. Og da blir det jo enda viktigere. Folk vil bo her.
0: Det sa ordfører i Skjervøy kommune Ørjan Albrigtsen til reporter Erik Vågbø.

0: Ja, Zayn og Taylor Swift det med låta I Don't Wanna Live Forever. Nå skal vi tilbake til den blå linja her ved Skjervøy videregående skole avdeling, ja, det jo avdeling Skjervøy jeg møtte Adeline Kenta, Nora Marie Unne Jørgensen og Brage Olsen i russedressene sine. De har vært elever ved den blå linja i 2 år og straks ferdig på skolen.
1: Ja, det har vært fin opplevelse her med i hvert fall naturbruk, være ute og gjøre ting praktisk, og så noe andre året, så det jo litt mer spesifikk læring da, innenfor, jeg går jo akvakultur, så det jo veldig fint å lære om, det jo mye kunnskap.
2: Så du skal videre i en typ lærlingejobb ute på en sånn oppdrettsfirma?
1: Ja, jeg skal 2 år, så får man noe fagbrev, så når man ferdig med det, og så får du fast jobb, eller vil du, hvis du vil gå videre på skole, så gjør du det.
2: Nora, for din del da, hvilken retning det du har valgt å gå her på skolen?
3: Jeg har jo valgt å gå fisk og fangst, blå da. Så da blir det jo litt stussling ut på sjøen og sånt som vi gjør på skolen. Og så har det jo vært et veldig teoretisk år. Så vi har suttet en god del på skolebenken og pintes med x antall eksamener og sånt. Men ja. Det lønner seg jo til slutt.
2: Ja, for hva er det du kan gjøre etter de her 2 årene?
3: Nei, da er det jo å gå ut i lærlingetida, ut på sjøen, ta det 2 år, og så har man jo muligheter til å løse ut et sertifikat da, som vi har vært så heldige å få ut av skolen etter årets opplæring da.
2: Hvordan sertifikat er det du kan få da?
3: D5 heter det.
2: Okay.
3: Så da kan man kjøre kystbåter opp til 25 meter eller 500 bruttotonn da. Som styrmann, hvis man får alt i orden og fartstida og alt. Så.
2: Men da er du rigget for at du kan da bli en kystfisker?
3: Ja, sånn sett. Men de fleste er ofte jo for å gå der ruta med å ta fagbrev som fisker, og så satse på fast jobb da, som fisker på større båter.
2: Ok. Er det det du planlegger å gjøre også?
3: Ja, nei, jeg har jo egen båt på siden. Så det blir litt sånn, litt videre studering til høyere sertifikater, styrmann skole på meg, eventuelt skipper, og så fokusere på egen drift etter lærlingetida. Forhåpentligvis fast jobb, men det er jo ikke garantert den retningen jeg har valgt å gå.
2: Brage og Nora, dere har svart russedress på dere, og Adeline, du har blå. Hva er forskjellen på det de har gjort og det du har gjort?
4: Det er egentlig ikke noe forskjell. Du kan ha både svart og blå russedress når du går yrkesfag.
2: Man kan velge selv?
4: Ja, du kan velge mellom blå og svart.
2: Hvordan ser du tilbake på de 2 årene her på den blå linjen på Skjervøy?
4: Det har vært ganske fint, og vært mye praktisk, og lært ganske mye. Du har jo, er jo mye på tur av VG1, og så VG2 så er det mye, du er på utplasseringer, og du er ute på oppdrettsanlegg, og VG1 så får du teste ut litt mye forskjellig. Du fikk både teste fiskebåt og sånn røkter.
2: Og nå står voksenlivet her som ja, og banker på døra, får vi se. Hvordan planer har du videre etter du har vært her?
4: Jeg skal bli lærling ut på oppdrettsanlegg, og eventuelt få et fagbrev og få fast jobb.
0: Og vi skal straks høre mer fra Adeline Kenta, Nora Marie Evne Jørgensen og Brage Olsen, som altså er russ ved den blå linja her på Skjervøy i år.

0: Tio song I don't wanna dance. Og vi sender fra Skjervøy I dag en øy som naturlig nok har hav rundt seg på alle kanter I august.
1: Mm, har det og ja.
0: Ja. Og da overgangen da blir...
1: Ja, den glidende.
0: Den glidende til deg.
1: Ja, vi har stilt et spørsmål som du finner I appen NRK Radio, som du som hører på har sjøben, enn om du en landkrabbe. Og det som var artig var at det var ganske mange som hadde sjøben tidlig I sendingen, men det

0: du er landkrabbe eller har sjøbein, så er du med likevel.
1: Nå skal vi tilbake til elevene som går her på den videregående skolen. Adeline Kenta, Nora, Mari, Aune Jørgensen og Brage Olsen har lagt bak seg 2 år ved den blå linja her på Skjervøy, og de deler sine tanker om å ha en mer praktisk rettet videregående utdanning.
2: Du er mer, det er mer praktisk der. Hvis du er skolelei, så er det mye bedre å gå en yrkesfag linje.
1: Hvordan blir miljøet når man samles mer rundt sånn praktisk undervisning kontra å sette inn i en klasserom?
3: Nei, jeg vil jo si det positivt. Det er noe mye å oppleve sammen, så det er jo ikke noe dårlig å si på det.
1: Ja. Når dere tar med dere mange fine minner herfra?
4: Absolutt. Mange, mange, mange fine minner. Det er jo vennskap som man aldri skulle trodde man får til, heller sånn, skulle ha hatt på VG1. Og det er jo vennskap som varer livet ut. Og det er jo et positivt skolemiljø vi kommer ifra, og det har jo vært noen veldig artige år. Så det blir jo litt rart å skal hoppe rett inn i voksenlivet når man føler man ikke er helt voksen enda heller. Det blir nesten litt for seriøst på slutten der.
1: Litt vemodig også?
4: Ja, det vil jeg påstå å si.
3: Vi på denne skolen, i forhold til andre linjer, så blir det jo høyt sertifisert innenfor forskjellige ting. Vi får jo mange kurs og alt, så det er jo en stor fordel med å gå de her linjene.
1: Mm. At du er på en måte nærmere en god jobb fordi at du får relevant utdanning mens du er her?
3: Ja, veldig tidlig på så får du det du trenger for videre. Så det er bare bra.
4: Skolen legger opp til at vi skal lykkes best mulig ute i arbeidslivet. Og det er jo en grunn til at vi får alle de her kursene, at man på en måte, vi kommer jo ut med mye bedre kompetanse, og så blir vi da mye mer attraktiv i arbeidslivet da, når vi har litt sjøfartskompetanse, og dere lærer jo om laksen og alt, NS-biologi, og ja, ikke alle kursene vi får, og alt vi får være med på.
1: Og fremtiden, er den her på Skjervøy og Nord-Troms, eller har dere planer om å flytte på dere? Okay?
2: Jeg tror det blir Nord-Troms. Det er jo her det er mest, du har jo mest oppdrettsanlegg her oppe i Nord-Norge, og du har jo masse nede i Sør-Norge også. Men jeg vil være hjemmeskjær.
4: Nei, det blir nok kystnært der oppe i Nord-Troms på meg også. Litt farting at det frem blir det jo, men man vet jo aldri hva tid å bringe. I hvert fall ikke som fisker.
3: Nei, det blir noe å holde meg her inntil videre. I hvert fall i læringtiden. Ja. Så bor man litt gratis. Det er fint.
1: Ja, veldig fint å høre at Adeline Kenta, Nora, Marie, Aune Jørgensen og Brage Olsen har tenkt å holde seg i Nord-Troms også i fremtiden. De er russ i år ved den blå linja her på Skjervøy.

0: Hva om det finnes noe mer, sang Ella Lockert. Vi befinner oss på Skjervøy, hvor morgendagens kystarbeidere utdannes. Næringen veks, og kravene øker. Hvordan kobler man klasserommet med virkeligheten der ute? Det viktigste vi gjør, det å forberede elevene på at de skal ut I to av verdens farligste yrker, det sier lærer Oddbjørn Johansen.
1: Så det å ha mye fokus på HMS, HMS gjennom opplæringen, er noe vi legger veldig mye fokus på. Blant annet bare det å bevege seg ned på flytebrygga, om du skal hente en ungdom ombord I båten, så må du ha redningsvest på.
0: Ja, og når det kommer til kontakt med næringen der ute, de som ja, har jobbet til de som kommer gjennom skolen, har dere noen kontakt med dem?
1: Vi har veldig mye kontakt med dem, og et veldig godt samarbeid med alle de rederiene vi bruker I praksis på elevene våre. Og vi jobber jo på, altså vi utdanner altså elevene våre I forhold til de tilbakemeldingene vi får ifra dem, I forhold til hva slags kunnskap de ønsker at de skal ha med seg. Deriblant fokus på sikkerhet.
0: Gunn Borna Langstrand, du avdelingsleder her på skolen. Hva vil du si om en lærer som Oddbjørn her og det nettverket han har ut av skolen?
2: Det så viktig, og det Oddbjørn og alle andre lærere har, det samarbeidet og tette kjennskapen til hva som skjer ute I næringen, alfa og omega. Og vi merker også at næringen, og vi har jo mange samarbeidsaktører her på øya, de også veldig ivrige og ønsker å være med og, på denne veien og gi elevene den opplæringen som trengs. Så vi får... sånn som innenfor akvakultur også, akvanæringen, så får vi jo elevene ut.
0: Vi kan jo se det sånn at dere både utdanner elever til næringen og til den klassiske kystfisken.
2: Ja da, det både innenfor akvakultur og innenfor havbruk, og det at vi har alt så tett rundt oss jo en kjempefordel, og som du nettopp påpeker, vi står her ved fjærekanten, og vi har skoler rett bak oss. Og vi kan bare, når det kommer brunnbåter inn, eller kystvakter, og vi ringer, kan vi få litt omvisning, kan vi få høre hva dere jobber med, eller en sjark som inne, kan vi komme inn og se, får vi være med. Så det helt fantastisk. Vi har Movi her, vi har Lerøy, vi har Arnelaks, så elevene, og det jo det som vi har fokus på, praktisk opplæring, så de godt forberedt. Og da det også, I perioder så har de jo gjennom ute I praksis, men vi prøver også å få det til, sånn som noen Oddbjørn fer nå ut og fiske. Og vi ute på sjøen, vi I produksjonshallen, I bøtehallen, som skal få det. Og vi på merekanten, vi har jo et tett samarbeid med Lerøy, som vi har undervisningskonsesjon med. Og da har vi opplegg sammen med dem, der de både oppe I fabrikken, vi ute på merekanten, og de kommer inn til oss, og vi ute hos dem.
0: Det høres ut som at man dekker et bredt spekter av jobber som man kan få når man kommer ut og skal ha jobb.
1: Vi gjør det, og I den daglige driften vår, kan du si med elevene her, så vi jo veldig mye på sjøen. Vi har jo, ja, vi har bestilt en båt til, vi har snart tre småbåter, pluss at vi også får en 15-metring om ja, neste høst fra Selfa.
0: 50 millioner, leste jeg at den koster. Det en ordentlig svær båt.
1: Ja, det en svær båt. Det en toppmoderne fiskebåt som vi får hit til oss.
2: Ja. Ja, vi gleder oss veldig til at vi endelig skal få den båten. Og det betyr at vi har fått et nytt klasserom. Klasserommet vårt, det ikke bare den tradisjonelle klasserommet inn på skolen. Det ut på sjøen, I båten, på merekanten, I bøtehallen, I produksjonshallen.
0: Hvor viktig den, tror dere, for at skolen skal fortsette å være relevant for næringen de neste 5 årene?
1: Den veldig viktig for oss, fordi at vi kan gjøre en mye bedre praktisk opplæring på elevene våre I forhold til det som møter dem ute I yrkeslivet. Ja. Både innenfor akvakultur og fiske.
0: Ja. Gunn, bare helt til slutt, hvor populær, eller hvordan merker du trøkket for blant ungdom her på Skjervøy for å ville gå på den blå linja?
2: Nå dekker vi jo hele Nord-Troms, og vi har også elever som kommer fra Tromsø, for de har ønsket å gå her. Og vi har I hvert fall, altså, nå I mange år, 7-8 år, hatt ventelister, både på VG1 og VG2. Det har vi også I år, og vi jo spent å se fremover, for elevantallet går jo veldig ned, men fortsatt så det en veldig populær programområde å gå. Og må jo bare si, helt
0: Ja, det sa til slutt avdelingsleder ved Nord-Troms videregående skole, avdeling Skjervøy, Gunn Borna Langstrand.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. Forma til dronning Sonja mye bedre, og hun på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressa i dag, da han var spurt om helsetilstanden til dronninga. Dronning Sonja har vært lagt inn på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Og nå streiken i hotell- og restaurantbransjen helt over. IS-forbundet Parat var enige med arbeidsgiveren i ettermiddag og avslutter streiken slik fellesforbundet gjorde i natt. De to fagforbundene har blitt enige med NHO Reiseliv om en ny tariffavtale som ifølge fellesforbundet sikrer gode lønnstillegg og forskottering av sykepenger. Utenriks nå, det er ventet at Israel vil lyse ut anbud for et byggeprosjekt i det såkalte E1-området på Vestbredda fra 1. juni. Bysettingsprosjektet skal føre til over 3000 israelske bostader på palestinsk land. Dette et landeran, mener generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Raymond Johansen.
1: Det det går ut på nå er jo i realiteten å skille Øst-Jerusalem fra Vestbredden. Og da har de jo greid å skille Vestbredden fra Gaza og få oppfylt sine ønsker om å fordrive og umuliggjøre etableringen av en palestinsk stat. Det er lovbrudd på lovbrudd. Bosettere som driver kriminell aktivitet får støtte fra den israelske regjeringen til å bevepne seg og ta seg til rette, og i realiteten så foretar ikke det internasjonale samfunnet seg noe som helst.
0: Sverige donerer 16 jagerfly til Ukraina. I tillegg vil Ukraina kjøpe ytterligere 20 svenske jagerfly for deler av lånet som landet har fått fra EU. Det ble klart i ettermiddag, og Ukrainas president Volodymyr Zelensky var selv til stades i Uppsala da dette ble offentliggjort. De svenske jagerflyene som Ukraina nå skaffer seg av typen JAS Gripen. Erling Braut Haaland spiller ikke mot Sverige hjemme på Ullevål stadion på mandag. Herrelandslaget i fotball spiller treningskamp før de setter kursen mot USA og Norges første fotball-VM på 28 år. Men Norges største stjerne skal ikke spille treningskampen, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
2: Han har spilt så mye kamper, så mye at det viktigste nå Irak. Så alt vi gjør nå er lagt opp til at vi skal stå best mulig rustet til den Irak-kampen, og da vil det være merkelig om ikke da vi først har muligheten til å at han kan få hvile kroppen og trene litt alternativ og få bukt med noen små problemer, så tror vi det er det aller beste.
0: Norge møter Irak i første kamp i VM 17. juni. NRK Nyheter nå fikk du av Julie Brende Helle.
3: Det her ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

0: Marius Müller spiller seg ut med låta Den du vet. Det ettermiddagssendingen til NRK Troms og Finnmark du hører på. I dag så sender vi ifra Skjervøy. Vi skal straks snakke med ordførerne her om ikke så alt for lenge, men før vi kommer dit så skal vi ha oss en nyhetsoversikt, og den får vi av Lars Asbjørn Sandnes.
1: Politisk kommentator i Altaposten Jarle Mjøen mener det var unødvendig av tidligere leder i Alta Arbeiderparti Bente Haug å trekke seg fra vervet som partileder. I går trakk Haug seg fra vervet da hun fikk vite at hun ikke var innstilt som ordførerkandidat under kommunevalget i 2027. Selv om nominasjonskomiteen ville ha Tommy Berg på førsteplass, tror Mjøen den tidligere lederen ville hatt mulighet i oppløpet mot nominasjonen.
2: Jeg tror nok det at i dette tilfellet så har nok Bente Haug tatt litt for mye Møllerstrand, og jeg tror ikke at Bente Haug hadde vært ute av ordførerposisjonen eller kampen om ordførertittelen dersom hun hadde ikke gjort dette her. Hun hadde hatt fortsatt gode muligheter.
1: Seks unge menn er pågrepet i en politiaksjon i Rogaland og siktet for svindel og grovt bedrageri. Offrene er fra hele landet, inkludert Troms, ifølge NTB. Svindelen skal blant annet ha foregått over SMS, og offrene er i hovedsak eldre kvinner. Kautokeino kommune har satt i gang en forebyggende kloring av drikkevannet for Kautokeino tettsted. Kommunen skriver på sine nettsider at vannet er innenfor gjeldende grenseverdier, men at det er registrert farge på vannet, noe som tyder på forurensning. Dette kommer av høy vannstand i Kautokeino-elva. Når vannstanden synker, forventes vannkvaliteten å gå tilbake til normalen. Kommunestyret i Harstad har i dag sagt nei til utvidet skjenking under fotball-VM. Formannskapet hadde i utgangspunktet sagt ja, men forslaget ble stemt ned. Rødt og Kristelig Folkeparti sto sammen om å nekte utvidelsen.

0: Hun er kjent fra Spice Girls, Melanie C. Dette var hun solo i lag med Liza Lopez med låta Never Be The Same Again. Vi sender fra Skjervøy, hvor folketallet faktisk steg med to personer i 2025. Her er de maritime verdiene sentral for lokalsamfunnet, og den blå linjen på Nord-Troms videregående skole fylles opp av ungdom som vil inn i sjømatnæringen. En ny gjest har tatt plass her på Hjørnet Café. Vi skal snakke mer om Skjervøy-samfunnet med ordføreren selv, Ørjan Albrigtsen. God ettermiddag til deg.
1: God dag, god dag.
0: Du, hva betyr suksessen til den blå linja for Skjervøys i fremtid?
1: Det betyr utrolig mye. Det har vært en enorm utvikling innenfor sjømatnæringen. Det vi har hunget etter, det er jo i forhold til tradisjonell fiskeri. Det har sett litt mørkt ut, og min foreldregenerasjon fraråder mange av de unge å satse på fiskeri. Men å nå se den stoltheten som er omkring yrket, og se hvor mange som ønsker seg inn i fiskerinæringen, det er, nei, det er stas å se i hvert fall. Det er en viktig del av identiteten vår. Det er jo tradisjonell fiskeri som har bygd mange av de her kystsamfunnene også her hos oss, så, og å se så mange er interessert i de blå næringene og spesielt tradisjonell fiskeri de siste årene, det er artig å se.
0: Ja, og de unge som jeg snakket med i dag borte på den blå linjen, de så alle for seg en fremtid her i Nord-Troms. Hva betyr det å ha den linjen her for å faktisk holde på unge folk?
1: Det er utrolig viktig, og det er jo vi er jo en sjømatkommune, og hvis ikke vi skal holde på med sjømat her i Skjervøy, så er jeg veldig usikker på hva vi skal holde på med. Så det, den blå næringen og havbruksnæringen har jo hatt en enorm vekst fra 2005-2006 til i dag. Og bedriftene tar samfunnsansvar, skaper arbeidsplasser og attraktive arbeidsplasser som de unge vil inn i. Og det er jo det som på en måte gjør at du rekrutterer godt til utdanning, og at du har attraktive arbeidsplasser, at de kan tjene godt og ha gode ordninger her på Skjervøy og i distriktet. Det er vi glad for.
0: Ørjan Albrigtsen, dere har jo plass til folk, og vi har meldt i dag at dere gir bort flere tomter gratis i år. Hvorfor gjør dere det?
1: Nei, det er jo et av flere tiltak vi gjør for å stimulere til boligbygging. Det er jo ikke bare utfordringer i Skjervøy, men i mange kommuner så har jo boligbyggingen stoppet opp. Og det å ha attraktive boliger, ha en variasjon i boligmassen er kjempeviktig. Så det med gratis tomt er jo et av flere tiltak vi har for å stimulere til at det bygges mer boliger. Og det er jo fokus på eneboliger. Så har vi jo gjort noe for et eiendomsskatt. Det er ingen eiendomsskatt de fem første årene hvis du bygger nytt. Og vi jobber også attraktivt, vi jobber målrettet for å legge til rette for å kunne bygge større leilighetsbygg. Så det med gratis tomte, det er ett av flere tiltak for å kunne få et løft på boligbygget.
0: Ser du for deg at det er noen andre næringer som vil bli viktige for dere fremover, eller er det primært rundt sjø og havbruk?
1: Nei, sjø og havbruk vil jo være det som er hovednæringen. Og så har vi jo jobbet godt strategisk. Det har vært enstemmige kommunestyrevedtak i forhold til hvor vi skal, og at det er viktig. Vi har jobbet godt i forhold til leverandørindustrien. Jeg er veldig stolt over at vi har fått et verft på Skjervøy. Skjervøy har en lang verftshistorie, og at vi nå har klart å bygge opp på Sandøra et verft som kan ta opp store båter og skape industriarbeidsplasser. Så leverandørene er utrolig viktige, og det tror vi er et stort potensial videre fremover.
0: Og når vi kom kjørende inn her til Skjervøy, så ser du jo det er jo flere mærer som ligger inn i fjordene her. Opplever du at det blir en skvis mellom dem som driver det klassiske kystfisket og havbruksnæringen?
1: Ja, det er det. Det er jo en interessekonflikt, og så er det jo våres jobb som politikere å kunne være med og legge det til rette for at vi finner plass til alle. Havbruksnæringen har et fotavtrykk, fiskeri, og alt vi gjør har et fotavtrykk. Og så er det jo våres jobb å jobbe for at det skal ha en mest mulig bærekraftig utvikling.
0: Ja, hvordan balanserer dere press fra aktører som vil ha mer areal mot hensynet til natur og miljø i kommunen?
1: Nei, vi har jo gjennom kystsoneplaner, så finner man jo areal til havbruksaktørene, og da søker man jo i dialog med fiskerinæringen. Og så er det jo ikke sånn at vi bestandig blir enige og Men målet er jo at vi skal kunne ha en bærekraftig vekst for havbruksnæringen samtidig som vi sikrer de gode fiskeplassene. Og det føler jeg at vi har klart på en god måte.
0: ordfører Ørjan Arnbriksen ved Sysbole fram til 2036, og dagens elever da I slutten av 20-årene. Hvordan ser samfunnet på Skjervøy ut da, hvis du får det nøyaktig som du vil?
1: Jeg håper nå at vi kan fortsette den positive utviklingen. Jeg jo selv født og oppvoksen I Fjæra, selv om jeg søvbonde og jobber med det her jordiske. Men det å se at unge nå satser, at Nora I Årvik har kjøpt skjark og fesker hele kvota på yttersida, og at han Patrik fra Skjervøy har kjøpt skjark til 2 millioner pluss kvote til 6 millioner I 20 år, det gir en sånn fremtidstro. Og det tror jeg kanskje viktigere enn vi klar over, at vår egen ungdom skal høste av de ressursene som her. Og det jo det som så viktig. Det ressurser som på yttersiden av kysten vår. Jeg har lyst til at vi skal ta mer av den fisken på land og bearbeide den her og skape aktiviteter. Og da vi avhengig av at de unge ønsker å satse I den næringen, og det jo fremtidsnæringen. Det et fantastisk råstoff og et spiskammer vi har på yttersiden her. Så jeg tror på den her utviklingen. Vi trenger mat, og vi trenger mat som bærekraftig og
2: lokal.
1: Og lokal, ja. Og vi har et sjøareal på yttersiden her som få andre har. Det et rent hav, og vi alt ligger til rette for at vi skal kunne produsere mat I fremtiden. Og fortsette å levere ut verdier som viktige for landet. Vi sender ut cirka verdier sjømat for over 8 milliarder fra Lille Skjervøy hvert år. Så jeg har tro på fremtiden.
0: Ordfører I Skjervøy kommune, Ørjan Arnbriksen, tusen takk for at du tok praten med oss, og så ønsker jeg en fin torsdag videre.
1: Takk skal du ha. Utrolig bra, takk.

0: så vedunderlig sang Kim André Rystad. Vi har det veldig fint her på Skjervøy i dag, og vi sender fra Hjørne Café. Og hvis du har lyst til å stikke av med en premie i dagens ettermiddagssending, så har du ganske god sjanse. For i appen NRK Radio så stiller vi følgende spørsmål. Har du sjøbein, eller er du en landkrabbe? August, hva er ståa der akkurat nå?
1: Nei, det 42% som svarer det at man en ekte landkrabbe. 58% som født med sjøbein. Og vi har jo også fått inn et dikt fra diktmaker, huspoet Stein Harald, som har sendt til oss. Jeg var veldig sjøsyk da jeg var liten gutt. Med en gang jeg kom ut på sjøen ble det akutt. Nei, fiskar var noe jeg aldri trodde jeg skulle bli. Men heldigvis tida med sjøsyk nå forbi. Ja, tenk, jeg havner på havet som fiskar til slutt. Så det løste seg
0: det går, for Stein Harald. Det er håp, selv om man sliter med sjøsyk. Altså, det kan kureres.
1: Håp i hengende snøre, som det heter. Men hvis du skal være med og vinne sjansen til det, da må du inn i avstemningen i appen, og da går du inn i appen, finn våre sending, og så dukker det opp alternativer inne i appen som du kan trykke på da, og være med i trekning. Og det er ikke noe feil svar her. Nei, alle er med i trekning.
0: Det er bare at man er inne og stemmer, så er du med i trekningen av en premie. August, du sitter nå straks med jakken på det, for du skal tusle ut. Hva er det du planlegger nå?
1: Nei, nå blir det kulturelt innslag som man sier i konfirmasjoner, dåp og bryllup. Jeg skal opp til Kulturhuset, der jeg har hørt at det noen som har noen gyllene røster. Mer om det litt etter hvert. Jeg husker ikke hvor lang tid det tar å gå opp dit, men jeg nok fremme før sendingen over.

0: The Commodores er ute på night shift. En som er på ettermiddagsskift I dag med dem, det August Hansen som gått ut her I Skjervøy-samfunnet. August, du skulle på et kulturelt innslag, sa du. Hvor du nå?
1: Nei, jeg tror jeg har kommet rett nå jeg utfører der det står kino, bibliotek og kulturhus. Jeg tror jeg har kommet rett. Det store spørsmålet det en nedeinngangen eller oppeinngangen? Jeg prøver nedeinngangen. Og når vi kommer tilbake, Christer, da blir det kormusikk, så det det bare å glede seg til.

0: Tobias Sten, låta heter Hånd i hånd, og noe vi har snakket mye om i dag, det fisk, kyst og utdanning som går hånd i hånd med unge folk her på Skjervøy. Men det også mange som glad i å møtes for å skape musikk. Og nå, August, så har du kommet deg opp til Kulturhuset for å møte en samstemt gjeng.
1: Ja, det var magisk å komme inn i Kulturhuset, for her satt de tente som lys og klare til å gi oss musikk Skjervøy-kore. Det er vel si en litt spent forsamling også som er her. Og Maj-Helen Sørensen, du er jo styreleder for koret. Hva slags kor er dere?
2: Nei, det her er jo da et helt fantastisk kor. Det må jeg først og fremst si. Vi er jo da et blandet kor. Vi har vel en alder fra 23, tror jeg, opp til 70. Tror vi har det eldste. Så ja, så du skjønner, det både kvinner og menn i alle sine beste alder. Ja,
1: det ser vi jo, men det repertoaret deres, hvor variert det?
2: Det veldig, veldig variert. Vi jo utrolig glad i å synge mye forskjellig. Vi har sunget alt fra klassisk, vi har sunget opera, vi har sunget gospel og country, og sist hadde vi jo da 80-tallet, så det jo pop.
1: Ja, fordi det ikke så mye sånn 80-tallsklær å spotte akkurat i dag, men jeg har jo sett bilder fra konsert i helga. Hvordan gikk den konserten der?
2: Jeg vil si at den gikk over all forventning. Klart, vi var jo selvfølgelig veldig spent, vi var veldig stylet opp. Det var full 80-tall på oss, men vi hadde jo også et unikt publikum som kom. De sto jo og danset til oss, og ja, nei, det var helt utrolig. Mange gode slagere hadde vi.
1: Ja, det lukter liksom fortsatt litt hårspray i lufta fortsatt. Det har kanskje ikke gjort på en stund, men vi må jo også ha med dirigent Audun Skog. Her, det koret her, er de lett å dirigere?
3: Ja, de er helt. De er jo, du ser jo, de veier jo ingenting. Så det går veldig fint. Det er en herlig gjeng som står på, både når vi møtes, så er de kjent for å faktisk stå veldig godt på, også når vi ikke er sammen med å øve på egen hånd og sammen i gruppe. Så det er en helt unik og fantastisk gjeng å få lov å jobbe med.
1: Du slipper å ta tungt på oppgaven.
3: Ja, nei, det her for meg er det, jeg er privilegiert som får lov å jobbe med dem.
1: Men det å rekruttere folk inn i et kor, når det kanskje ikke er den største bygda i innbyggertall, hvordan er den oppgaven?
3: Veldig lett på Skjervøy, fordi vi har en så sterk sangtradisjon, og vi har ikke bare ett kor, vi har to kor for voksne på Skjervøy. Så vi har et damekor i tillegg til blandet koret. Og vi får nye medlemmer hvert eneste år. Det eneste vi med handen på hjertet kan si at vi skulle ønske vi rekrutterte litt flere av, så var det menn. Det er flest damer som absolutt som har lyst til å synge, så alle menn som hører på og som bor på Skjervøy og godt bo i nærheten, nå er jeg hjertelig velkommen på onsdager på øving til oss.
1: Nå ser du på med et blikk som tenker sånn, ok, nå blir jeg nesten rekruttert mens jeg står her, men jeg skal ikke holde dere noe særlig mer, for det er tid for sang. Hva er det radiolytterne skal få høre?
3: Og den skal få høre Svante Henriksson sin melodi til på Morocco, som eller Movaimos, som er en sang som betyr mitt hjem er der mitt hjerte er.
1: Poetisk. Jeg tenker at vi lar deg gå til dirigeringen, og så lar vi koret synge opp så fort de er klare.

0: det er jo gåsehud under jakka her, og sier at det bare er en person her, så synes jeg hele koret kan gi seg selv en veldig stor applaus. Christer, tusen takk til dere.
1: Vi sier tusen takk til Skjervøy-koret, som vi hørte direkte fra Kulturhuset her på Skjervøy.

0: det var litt av en overgang fra skjerbekoret til Snap og Rhythm is a Dancer. Men det så variert musikk vi har I ettermiddagssendingen til Troms og Finnmark. Og nå skal vi høre at I 20 år har ordningen lokal opplæring I samarbeid med arbeidslivet LOSA gitt ungdom et utdanningstilbud på sine hjemplasser, på plasser som ikke har videregående skoler. Men nå blir det færre elever som skal inn I videregående skole, og det presser fram smartere måter å oppfylle skoletilbudet til alle på. Her kommer LOSA 2.0 inn I bildet.
1: Denne uka det teori, og det norsktimet I LOSA-klassen. På det lokale LOSA-senteret kobler elevene seg opp med sine PC-er. Læreren gjør det samme, et helt annet sted I Finnmark. Gjennom en digital fjernundervisning med teori en uke, og praktisk arbeid I en bedrift den neste uka, får mange ungdommer I Finnmark en opplæring, uten at de må flytte hjemmefra. Nå ønsker politikerne I Finnmark at LOSA-tilbudet skal utvides.
2: Så gjør vi ingenting, så vet vi hva som skjer.
3: Hva som skjer da?
2: Da må vi legge ned skoler, da må vi legge ned utdanningstilbud, og veldig mange flere I Finnmark kommer til å få det verre, og det tror jeg gjelder hele Norge.
1: Leder for hovedutvalget for kompetanse I Finnmark fylkeskommune, Raymond Robertsen, ser med gru på fremtidens skolestruktur I Finnmark.
2: Da videregående skoler kommer til å forsvinne, tilbud kommer til å forsvinne, også på de store stedene I Finnmark. På grunn av at vi blir færre barn og færre elever. Og det gjør det at det ikke grunnlag for å opprettholde en skoledrift når antall elever går ned.
1: Barnekullene som nå skal inn I skolene betydelig lavere enn vi har sett på mange år. Vi kan rett og slett ikke opprettholde dagens skoletilbud. Nå ønsker politikere å utvide LOSA-opplæringen I Finnmark. Men den ordinære skoledriften, den ikke forbi.
2: Det å ha ordinære klasser på stedet, gjør man jo når man har grunnlag for å fylle dem. Så det ikke slutt på å ha vanlige klasser som vi vant med. Men på de fagene der vi ikke klarer å fylle klassene, nettopp på grunn av at elevtallet grunnlaget blir mindre, da kan vi bruke LOSA som et verktøy for å sikre at folk får et tilbud, og I tillegg så slipper jo elevene å flytte på seg.
1: Men elevene bør flytte på seg. Lærere I Finnmark bekymret for at kvaliteten på fjernundervisningen vil bli for dårlig.
4: Nettskole generelt kanskje en grei løsning for der vi må, men ikke en løsning for absolutt alt annet.
1: Tom Vidar Olsen lærer ved Hammerfest videregående skole.
4: Problemet at jeg mener at ungdom I Finnmark skal ha det samme tilbudet og de samme utdanningsmulighetene som resten av ungdom I Norge skal ha. Jeg mener at det her gir ikke det samme mulighetene. Det ikke rettferdig.
3: Hvorfor ikke det?
4: Fordi at det å gå på en stor skole, det å gå med elever som jevnaldrende, det å ha faglærere med tung faglig bakgrunn og erfaring, det gir et bedre undervisningstilbud og et bedre utdanningstilbud enn vi klarer å gjøre under mindre kår på lydbildeundervisning.
1: Emma Fromm fra Hasvik går på videregående I Hammerfest. For hun det å gå på en stor skole og være borteboer helt fint. Men hun tror ikke det passer for alle.
5: Nei, jeg synes det burde være et tilbud. Det burde ikke alle egnet, som sagt, å flytte ut som 16. Og mange har kanskje vansker å etablere seg, kanskje om ikke klarer å skaffe venner. Og det mange gjemmer seg her, savner familien.
1: Lærer I realfag ved Hammerfest videregående skole Ingrid Israelsson mener elever som får fjernundervisning hjemme går glipp av noe vesentlig.
6: Jeg tenker det å være elev langt mer enn bare det faglige. Det å danne nettverk og for resten av livet. Det mange som gjør på videregående, og det å møte folk og snakke med folk har en kjempestor verdi kontra bare å møte dem på nett. For jeg tror de fleste av oss som lever litt I Teams-verden vet at ja, du har kanskje sett den der, men ikke helt sikker. Og det, verdien å snakke med folk ansikt til ansikt, tenker jeg, kjempeviktig.
3: Nå snakker du om sosial utvikling, ja. Og ikke kompetanse inn I hauet.
6: Ja, men

0: sosial utvikling en viktig kompetanse det også. Så hvis du skal ha et fullverdig liv uten å ha en sosial kompetanse, og bare sitte i en boble, så klarer du ikke å utvikle oss som mennesker, og det er jo en vesentlig del av utdanningen det også.
1: De som frykter at det kan være en utarming av skoler og personell, lærekrefter i dag, hva vil du si til dem?
2: Jeg skjønner jo at man er ofte skeptisk til nye ting, og jeg skjønner at det er mange spørsmål som enda ikke er besvart. Men det viktigste vi gjør nå, det at vi, hvis vi ikke gjør noe, så vet vi dessverre resultatet. Og det er nok et mye, mye verre bilde enn å prøve noe nytt ved å ha distribuert utdanning mange steder, gjøre så få som mulig slipp om det blir borteboret, og så kan vi, hvis vi lykkes, så klarer vi å beholde utdanningstilbudene i hele Finnmark.
3: Reporter i denne saken, det var Alf Harald Martinsen, og hvis du har lyst til å stikke av med en premie etter dagens sending, så må du gå inn i appen NRK Radio og gi din stemme i avstemningen vi har gående der. Gjør du det, så er du automatisk med i trekningen av en premie.

0: Det er John Mayer som spiller seg ut med låta Still Feel Like Your Man. I appen NRK Radio har vi hatt en avstemning gående som vi har spurt i, har du sjøben eller er du en landkrabbe? Hva ble resultatet til slutt?
1: Nei, det endte opp med at de som er født med sjøben tok seieren med 57% av stemmene. En stund så det ut som landkrabbene skulle klare å karre seg oppover og komme over midtstreken og snu der, men det klarte det ikke. Men vi har tjokket en vinner blant begge alternativene. Og da er det altså Harald M. Ledsok Dyresen som er dagens heldige, trukket tilfellig blant de som har sendt inn.
0: Der ser man. Er man med i avstemningen vår, så kan det by på en liten premie.
1: Det drypper på klokken.
0: Ja, utenfor vinduene her på Hjørnet Café så sykler ungene i Skjervøygaten. Det har vært utrolig trivelig å ha sending fra Nord-Troms i dag. Det blir nesten litt tungt å fare derifra, August.
1: Ja, det gjør det. Men det blir gøy med radiosending også fra Tromsø i morgen til samme tid. Jeg gleder meg masse.
0: Ja, Hard to Say Goodbye runder vi av med. Stage Dolls. August Hansen og Kristi Jonsgaard, takk for følge. Johnny put a

0: Her NRK Nyheter klokka 17. Russen i Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringen. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russ har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre i Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
1: Det her har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en redsel rundt det da, slipper vi hele problemet.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gazastripa. Det sier han på en konferanse i bosetting på den okkuperte Vestbredda i dag, skriver AFP. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. Amnesty International krever et forbud mot flere KI-verktøy dersom de er bygde på ulovlig innsamling av data. Dette gjelder språkmodeller som ChatGPT og Gemini. Politisk rådgiver i Amnesty International, Gerald Folkward, hevder at metoderne til selskapet bryter med personvernet til folk.
2: Det største problemet er at de er basert på data som er innsamlet på helt ulovlig vis gjennom det som heter dataskraping. Det er andre selskaper som rett og slett går inn i sosiale medier, går inn i alle mulige andre kilder, henter ned persondata om millioner av mennesker og bruker det som grunnlag for å trene opp disse modellene. Det skader deg ikke direkte, men det er likevel et inngrep i ditt personvern. Du må ha lov til å bestemme selv hva man bruker dine data til.
0: Så til Portugal, der det i dag er sett varmerekord for mai med 40,3 grader. Flere land i Europa har sett nye varmerekorder denne veka, blant annet i Frankrike og Storbritannia. Norge spiller kvartfinale i ishockey-VM i kveld for første gang på 14 år. Det norske laget er til og med knapp favoritt blant eksperter til å ta seg videre til semifinalen, etter å ha blitt nummer to i gruppespillet. Vålerenga-treneren Roy Johansen var landslagssjef sist når jeg var i kvartfinalen.
3: Det jeg synes er moro med det laget her, og de er veldig bra ledet av Petter Thoresen, rutinert coach, og det er veldig viktig i sånne kamper og i en sånn turnering. Samtidig så er det en voldsom innsats og offervilje, det vi ønsker å se av et norsk landslag. Det er ganske likt med det landslaget som gikk til kvartfinalen i 2012, men det er det som rører meg mest, det er den innsatsen, offerviljen og det laget at vi setter laget foran, og det er... Ingen divar i det laget der.
0: Og Norge møter altså Latvia til kvartfinale klokka 20:20 i kveld. Radiosendinga i NRK starter klokka 20:15. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God torsdag, Norge.
6: Å, hjertelig velkommen skal du ha, Mamma-Marie Hidros.
5: Det duket for ukas siste hverdagsfest, og det jo på en måte litt trist.
6: Ja, det best å være sammen. Det som om musikken til og med låter litt bedre da.
5: Ja, her Stardust, og music sounds better with you.

0: Stardust er det. Music sounds better with you, heter låta.
1: Ja, dette liker jeg veldig godt.
0: Det gjør jeg også, det fenger.
1: Ja, og finnes jo også i mange versjoner, nye og gamle.
0: Ja.
1: Det er veldig gøy.
0: Ja, sjekk ut alle sammen der du hører musikken din, hvis du har lyst. Men ikke gjør det nå, for nå er det hverdagsfest.
1: Ja, nå har du ikke tid.
0: Nei, hjertelig velkommen.
1: Du kan jo høre på oss i appen etterpå, da, men da er det bare for denne grunnen.
0: Ja.
1: At du måtte.
0: Ellers er det møteplikt.
1: Ja, du kan jo høre på musikken senere også, så du får velge.
0: Det er bare muligheter, og vi skal være sammen i 2 timer. Skjønner godt hvis du må gå litt til og fra, men gi beskjed da.
1: Ja,
0: nei, ikke gjør det forresten.
1: Nei.
0: Men det er mange andre ting vi skal kommunisere om i løpet av dagens fest. Men vi begynner med noe litt skummelt.
1: Å nei, hvorfor det?
0: I dag kan det nemlig skje at klokkene, være seg på kloster eller kirker, begynner å ringe av seg selv.
1: Ja.
0: Det synes jeg litt skummelt.
1: Til et klokkeslett, eller?
0: Nei da, det henger sammen med at Wilhelm og William har navnedag i dag. Nå pleier jo ikke vi å være så stive på det med navnedager. Men i dag kommer det av Wilhelm av Aquitania.
1: Ja.
0: Han var jo kjent for å kunne gå gjennom ild uten å ta skade av det.
1: Digg.
0: Ja, det er ikke gærent.
1: Nei.
0: Men han døde altså 28. mai i år 812.
1: Ikke av flammer da?
0: Nei, det er jeg litt usikker på. Jeg tror ikke det var flammer som endte hans liv. Det som skjedde den dagen han døde var at alle klosterets klokker ringte av seg selv.
1: Oi, i hele verden.
0: Nei, mer på det lokale klosteret der han hang rundt til daglig. Ja. Neida, jeg har ikke opplevd det selv.
1: Nei, ikke heller. Og nå har jo de blitt så moderne, så nå er det bare sånn knapp. Det er ingen som står og drar i de tauene lenger.
0: Du kan jo til og med bare laste opp en fil, og så spiller klokken en låt.
1: Ikke sant?
0: Ja, det er veldig flott på Rådhuset i Oslo, og Domkirken i Fredrikstad.
1: Ja, det er vel Rådhuset her
0: også? Er det Rådhuset-klokkene? Er det,
1: jeg tror det.
0: Ja, ikke sant. Og så, hvis vi skal gå enda lenger tilbake i tid, i år 585, før vår tidsregning.
1: Ja, hvor langt tilbake skal vi i dag egentlig?
0: Ja, bare vent, dette kommer til å bli støvet da. En solformørkelse fant sted, og det er en av kardinaldatoene, altså 28. mai, 585 år før vår tidsregning, er en av de såkalte kardinaldatoene, fra hvilken andre datoer kan kalkuleres. For de vet liksom hvordan det henger sammen der ute, så den solformørkelsen, den er utgangspunktet for beregning av en hel, altså mange andre ting som har skjedd og skal skje. Tenk på det.
1: Sier jeg til det.
0: Nei, men det skjedde, det kom noe enda bedre ut av det, for det, på grunn av at lyset gikk, bokstavlig talt, så ble det fred mellom media og Lydia. De visste jo ikke hva de skulle gjøre. Plutselig ble det mørkt.
1: Ja.
0: Du kan ikke ligge og kaste stein og spyd på folk da.
1: Ja. Det kan være skummelt.
0: Så kanskje vi skulle ønske oss en solformørkelse, er liksom poenget mitt da, i verden.
1: Ja, det tør jeg ikke å gjøre sånn uten å sette meg inn det. Jeg vet ikke om det har sikkert noen konsekvenser, solformørkelser.
0: Ja, men det blir vel aldri helt mørkt, så det høres litt rart ut at krigen skulle slutte på grunn av det, men det er det sangene sier.
1: Ja.
0: Vi skal snakke om noe helt annet.
1: Ja, tro det eller ei.
0: Ja.
1: Hva er det vi skal snakke om?
0: Sommerjobb. Kan du komme på en kul sommerjobb?
1: Ja, det må vel kanskje være i et kirketårn da.
0: Ja.
1: Det er jo ikke så mange som har lenger.
0: Nei, det er jo ikke det. Ringer inn i Notre Dame, det var vel ikke akkurat en sommerjobb. Jeg var sykkelbud om sommeren.
1: Jeg synes det var kult da.
0: Ja, jeg synes egentlig, jeg elsker jo å sykle, jeg gjorde nesten ikke noe annet. Og så hadde jeg vogn både foran og bak på denne budsykkelen min, synes jeg var litt tøft.
1: Jeg har jo brukt mange en dag på Rudskogen Motorsportsenter. Der har jo jeg...
0: Sånn wet t-shirt på bilpanser?
1: Nei, tro det eller nei, så var det ikke som gatebil, babe.
0: Nei, det var ikke det.
1: Det var som frityrsjef.
0: Ja, ok, ok. Det er dette som er temaet vårt i dag, dere. Sommerjobber du har hatt.
1: Ja, vil du fortelle oss en historie, kanskje, om møte med arbeidslivet? Det er jo det det er.
0: Ja.
1: Det kan jo ha vært en fin opplevelse, kan ha vært en helt forferdelig en.
0: Bruk appen NRK Radio, Finn HC og Andrea, og trykk på send inn og fortell oss om en sommerjobb du har minner fra.
2: Blokker på rekke og rad, det er her vi kommer fra. Asfalten skinner,

0: Ine Hoem synger «Vi trenger ikke hage, vi».
1: Trenger jo ikke det når du har sommerjobb.
0: Nei, det er sant.
1: Har ikke tid til det da.
0: Nei. Nei, du, nei, altså noen har kanskje så fantastiske ungdommer at det er de som tar seg av hagen.
1: Ja, for jeg skulle til å si det er jo mange som faktisk er i gartnertjenestene i kommunen og sånn.
0: Ja.
1: Og ikke minst lokale gartnerier da rundt omkring. Ja. Trenger jo hjelp.
0: Der er det definitivt forbruk av sommerjobbere.
1: Ja.
0: Det er fryktelig mange som har sommerjobb.
1: Mm.
0: 476 000 unge mennesker jobber om sommeren, sier Statistisk sentralbyrå.
1: Og er det da bare om sommeren? Altså at det er utelukkende, de har ikke jobb i september?
0: Oktober. Nei, ikke den samme jobben i hvert fall,
1: Nei.
0: Sånn jeg forstår det. Hvis du er blant de som har hatt sommerjobb om sommeren opp igjennom tida, så fortell oss om det, for det er temaet vårt i dag, historier fra sommerjobbkarrieren din.
1: I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn. Å, stjerne! Men jeg tenkte på at det kan jo hende du bare har noen tanker om sommerjobb også. Du må ikke nødvendigvis ha så mange erfaringer, men det er fint å høre. Dere tenker så smart.
0: Ja, dere gjør det.
1: Det er godt å høre.
0: Ja, det er fint. Vi lærer oss inspirere.
1: Ja.
0: Det er altså 7 av 10... Og dette dreier seg om de i alderen 15-24 år som jobber om sommeren. Og det er to ting som er viktige der. Det ene er at erfaringene fra sommerjobb gir et sånt fint springbrett inn i arbeidslivet.
1: Mm.
0: Og det andre er du har de samme grunnleggende rettighetene som fast ansatte, sier de.
1: Sier de, ja, for det tror jeg er mye synding der ute.
0: Ja, det er nok det. Det er nok det. Men jeg, som du har sagt tidligere, er jo blant de som synes at ssb.no er en morsom nettside.
1: Ja.
0: Da sitter jeg og koser meg.
1: Veldig fint.
0: Noen ganger smiler jeg litt. Jeg får sjelden tårer i øynene.
1: Jeg har ikke sett deg le, skrattle.
0: Nei, ikke skrattle. Men jeg har funnet ut i dag at dette er stabilt. Så det endrer seg ikke. Det ungdom er flinke til å jobbe om sommeren, og sånn har det vært i alle år.
1: Jeg har nesten inntrykk av at det ikke finnes nok jobber for ungdommen.
0: Nei. Det har jeg glemt å sjekke, men det kan, har du inntrykk av det, så stemmer det nok. Når vi tar disse 476, så...
1: Det var en deilig tyngde, kjente
0: jeg. Ja, det var fint. Så må jeg kanskje moderere meg litt i forhold til dette, om de har den samme jobben til høsten, for det står, hvis vi kun ser på typiske sommerjobber, altså midlertidige jobber i sommermånedene, så var det 258 000 som hadde slike jobb, og det er 38% av aldersgruppa.
1: Ja.
0: Så det vil si at det er nok en del av dem som regner eller som sommerjobb, selv om de har den samme jobben eller kjører da.
1: Det er jo store kjeder som har forpliktet seg nærmest til å bare ansette unge folk, men også jo sesongting, som for eksempel Tusenfryd da.
0: Ja.
1: Det er jo, der er det mange unge.
0: Ja,
1: og det er jo ikke iskiosker. Åpent, ja, ikke sant? Det er jo ikke åpent hele året.
0: Nei. Det står også på SSB hva som er de vanligste jobbene for sommeren, om sommeren for 15-24-åringer, og det aller mest vanlige er salgsyrker, hovedsakelig i butikk.
1: Ok.
0: Så er det pleie- og omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, barnehage- og skolefritidsassistenter, og så er det yrker innen personlig tjenesteyting, hovedsakelig servitør.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er fine jobber det.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Gjennomsnittlig timelønn.
1: Ja, hva er det på?
0: Gjett.
1: Aner ikke, jeg husker ikke hva det var da jeg jobbet.
0: Nei, jeg hadde 13,50 kroner.
1: Ja, jeg hadde mye mer enn det.
0: Ja.
1: Men det var vel ikke så mye mer enn noen og hundre, kanskje? Nei.
0: Gjennomsnittlig timelønn er nå 159 kroner.
1: Det er ikke sant.
0: Ja.
1: Jeg tror kanskje ikke jeg hadde 120, det hørtes mye ut.
0: Ja, nei, for at det har skjedd mye.
1: Mm.
0: Det har det. Hvis du ser på de med fast jobb i tilsvarende yrker, så var timelønnen 152, altså 7 kroner mindre. Og ut fra det tyder man at i feriemåneden er det større etterspørsel etter ungdom. Og det er jo logisk. Ja. Litt sånn ref i skremkiosken som har åpent da. Ja, lykke til! Nyt sommerjobben alle sammen.
1: Mm, og fortell oss om dine erfaringer rundt sommerjobb i appen NRK Radio. I'm wide awake.

0: Drugs That You Do heter sangen til Rytmeklubben.
1: Vi vil gjerne at du forteller om sommerjobben din, om det en sommerjobb du har i år, eller har hatt den for lenge siden.
0: Ja, kanskje da du var barn og ung selv. Mm. Kanskje du har en morsom historie, eller vil fortelle oss hva du tjente.
1: Ja, kanskje du har noen advarsler. Det mye man kan si om sommerjobb, og du gjør det i appen NRK Radio.
0: Rub har skrevet til oss. Jeg får min første sommerjobb i år.
1: Oi, gratulerer.
0: Gratulerer, det dreier seg om campingplass.
1: Ja.
0: Oldeforeldrene mine lagde campingplassen, og så arvet besteforeldrene mine den, og etter denne sesongen så skal de prøve å selge den. Så jeg heldig der. En så å si gratis sommerjobb. Ja. Altså, den kom lett da, føler jeg sikkert Rub.
1: Ja. Ja. Ja, men det skal man ikke være flau over.
0: Å nei, for all del. Kos deg på sommerjobben.
1: Ja, masse lykke til. Mm. Ola forteller om da han var 18 i 1980 og hadde ferskt førekort. Ja. Da leverte han møbler for en forretning i Namsos. Lange turer i nydelig landskap i Namdalen i en sneisen varebil.
0: Oh.
1: Og av og til så fikk til og med vennene til Ola være med. Frihet og gode minner.
0: Ja, det jo det handler om, dette temaet. For de fleste virker det som.
1: Ja.
0: Veldig hyggelig. Katrine har gode minner. Hun plukket jordbær om sommeren da hun var 13 år.
1: Mange som har plukket jordbær.
0: Ja, og mange som har gjort som Katrine. Spiste så mye hun ville.
1: Oh.
0: Ja, hun tror hun spiste halvparten av det hun plukket.
1: Men det kan vel ikke være lov lenger, tror du?
0: Nei, jeg vil tro at kravet til fortjeneste er økt noe. Og det er jo nesten ikke noe vits i heller å hyre inn folk til å gjøre jobben hvis de skal ha både lønn. Nå står det for så vidt ikke. Kanskje det lønnen ja,
1: kanskje
0: var å spise lønn, halvparten.
1: Ja. Ja. Anita forteller at den beste sommerjobben hun har hatt, det må ha vært da hun jobbet i sigarforretning. Der solgte de også smågodt, nemlig, i løsvekt.
0: Ja.
1: Kostet 10 øre per stykk. Så det var moro når folk skulle ha en av den, og en av den, og en av den. Så spørte meg hvor mye de hadde handlet for.
0: Ja.
1: Vi hadde god tid, og snikspiste litt. Jeg måtte også huske om det var fru Olsen eller fru Hansen som handlet avis.
0: Ja, det var jo...
1: Var det høflighet da, liksom, at du måtte si det?
0: Ja, muligens. Ja. Ja. Jeg kalte jo faren min for Andersen, når jeg jobbet i bokhandelen
1: jeg
0: hans.
1: Så,
0: ja. Og så var jo, og det der med smågodtet, for det husker jeg veldig godt, det var jo på en måte den første praksisen man fikk av det man hadde lært på skolen i matematikk.
1: Mm.
0: For det var jo, jeg vil gjerne ha den for 2,50 kroner.
1: Ja.
0: Og da måtte du jo kjapt finne ut, hvis den kostet 30 øre, så var det et vanskelig regnestykke. Hvor mange skal man ha da? Ja, ikke sant. Anonym, eller det vil si Liv, står det lenger nede i meldingen. Liv forteller at hun plantet skog i flere somre mellom i perioden da hun var 14-20 år.
1: Ja.
0: Hun ble fryktelig brun på ryggen.
1: Åh, det skjønner jeg.
0: Og veldig sprek.
1: Mm.
0: Og husker det som en fin tid. Senere var jeg en sommer på en Travel McDonald's. Den dag i dag beundrer jeg de som står i et slikt yrke til daglig. Heia ja. Dere, skriver Liv.
1: Ja, heia dere. Mm. Den pipinga må jo gjøre folk galt.
0: Når pommes fritten er ferdig, ja.
1: Ja. Ja. Ja, men jeg skjønner ikke at det bare kan bety det heller. Jeg ble et svimmel. Aina sier at i 1982-1983 så var hun 15-16 år, og da var hun oppmålingsassistent for Hedrum kommune i Larvik.
0: Ja.
1: Målte opp tomter, gang og sykkelstier. Den største jobben var å måle opp vann og kloakkledninger til et nytt byggefelt. Det er litt av et ansvar å få.
0: Ja.
1: Og da måtte Aina sage ned trær for å finne den beste traséen, sånn at det ble rett fall.
0: Ja.
1: Krevende fysisk jobb, men jeg stortrivdes.
0: Så bra, ja. Så bra. Vår venn Signe skriver at i 1958 hadde hun sin første sommerjobb.
1: Oi.
0: På en av de svært mange bryslingfabrikkene i Stavanger.
1: Ja.
0: Ja, der gjorde Signe sild klar for røkeriet.
1: Mm.
0: Ja, det var en salt og sviende jobb og veldig lærerik. I dag er jo nesten alle disse fabrikkene borte i oljebyen Stavanger. Signe på 83 skriver at hun er litt stolt over at hun har opplevd det.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Det kan du godt være.
0: Vær stolt, Signe.
1: Skal vi avslutte første runde hos Monika, en glad Monika, som forteller at hun hadde sommerjobb i Helgeland Havn i 10 år. Men for det er jo dette som kan skje, vet du. Og så var Monika heldig og fikk jobben fast etterpå, da hun var vikar på sommeren.
0: Ja.
1: Ja, for en som ble syk. Og den har hun hatt fast nå i 28 år.
0: Ja.
1: Så det kan jo også en sommerjobb føre til.
0: Ja, vær klar over det hvis du skal ha din første sommerjobb i år. Det kan hende at det er det du driver med om 28 år også.
1: Ja.
0: Ja, så deilig. Snakker vi nytt fra Zimmermann?
1: Ja, det gjør vi.
0: Ja, så fint. Da gleder vi oss til det. Bare nevne at hvis du har lyst til å fortelle oss om din sommerjobb eller en sommerjobb du har hatt, et godt minne knyttet til det, så gjør det i appen NRK Radio. Finn Håse og Andrea, og trykk på send inn.
1: Ole Dagfinn fikk betalt for jordbærplukking 277 kroner for en hel sommer.
0: Oi! Oi!
1: Av

0: Ryprylakken synger Zimmermann om.
1: Det var fint.
0: Det var veldig fint. Han god, han. Men det var litt annerledes, selvfølgelig, enn det tidligere, og det spennende, en ny retning.
1: Ja, det klart det det. Vi snakker om sommerjobb i dag, om erfaringer, og ja, det meste egentlig.
0: Ja, det gøy, for det kommer så mye forskjellig.
1: Mm.
0: Og Anders skriver, hei, hos Andrea, jeg har hatt mange sommerjobber, nå jeg 68. Jeg har syklet med aviser i flere år, også om vinteren, og da krevde jeg også inn penger for avisen hos alle abonnentene.
1: Ja.
0: Så ikke bare leverte han avisen, han tok også betalt for dem.
1: Ja.
0: Jeg har også hatt sommerjobb som gårdsgutt, bakkutt, han som står bakerst på sagbruk og roer ned enden på stokken som skal bli materialer senere.
1: Oi.
0: Der lærte vi noe.
1: Mm.
0: Altså, ja, den var flott. Det kanskje ikke noen som har jobb som bakkutt lenger, da dette nå automatisk, skriver han. Ja. Rykket opp til sagmester, da jeg sto ved det store sagbladet, og alt dette på gården der det eldste daterte huset i Norge er nå, Lunda i Uvdal. Ha en frydefull fin aften.
1: Det var litt historie.
0: Ja, det var veldig hyggelig. Tusen, tusen takk, Anders.
1: Morsomt.
0: Ja.
1: Preben sier god kveld fra Nederland. Han hadde i sin ungdom sommerjobb som flaskeautomat, på den lokale butikken på Sandøya i Tvedestrand.
0: Ja.
1: Den jobben bestod i å ta imot flasker, sortere og sette dem i kasser, og skrive kvitteringer til kundene på innleverte flasker.
0: Ja,
1: det er... Fysisk panteautomat.
0: Og før Tomra gjorde sitt inntog.
1: Mm-hmm.
0: Så har vi fått melding fra Nan Helene, som skriver, «Hei, min ene sommerjobb i 1985 som 20-åring var som dekkpigger på bildekkforretning i Kristiansand.»
1: Oi!
0: Jeg pigget ferdig vinterdekk, var en reser på det og jobbet akkord, en morsom opplevelse. Jobbet også på vaskeri den sommeren, som nytilflyttet til Sørlandet fra Hamarøy i Nordland. Så gøy, Nan Helene.
1: Ja, ja, det var jo...
0: Pigger, det hørte spesielt ut, sitte der og slå dem inn.
1: Sissel forteller om sommeren 1982, da naboen ventet barn nummer 6 og måtte legges inn på sykehuset. Den faste dagmammaen ble sykemeldt, og da var gode råd dyre. 14 og et halvt år så passet jeg 5 barn, 1-8 år, fra juni til august. Jeg lagde middag og styret på, og Sissel er lærer i dag, så hun tok ikke skrekken.
0: Nei, ikke sant. Nei, det er godt, det er vi glad for.
1: Det hadde jeg gjort.
0: Hilde har opplevd å få kjeft på sommerjobb.
1: Ofte.
0: Sikkert ikke alene om det, men her kan man kanskje forstå det. Jeg synes jo ikke man skal kjefte uansett, men jeg hadde en fin sommerjobb på Haukeliseter fjellstue på 80-tallet, skriver Hilde. Hun jobbet litt som stuepike og litt på kjøkkenet. Og der lager man altså en stor vaffelrøre med 50 egg hver dag. Og en dag fikk jeg ansvaret for å lage denne røren. Det ble en tøff dag på jobb, da vi fant ut at jeg hadde tatt salt i stedet for sukker i røra.
1: Nei.
0: Fikk en del kjeft fra kokken på kjøkkenet da.
1: Åh, stakkar.
0: Sånt husker man.
1: Ja, det gjør man. Mm. For alltid. Bjørn hadde malingsjobb privat hos en skipsreder, og han fikk skryt for å søle lite. Det var andre der som sørte mye. Jeg traff han som sørte mye etter 35 år, og han husket at jeg hadde fått skryt av rederen.
0: Ja.
1: Så det gjorde inntrykk på han her som søla veldig mye.
0: Ja, det gjorde nok det. Han fikk vel kanskje høre det hele tiden da.
1: Det gjorde nok det.
0: Skulle vært som han andre, du vet.
1: Mm.
0: Ja. Morten skriver at han jobbet på gård, La Silo. Tungt arbeid, fikk 150 kroner dagen, 12 timers dager. Så da ble det litt penger av det da, men fryktelig tungt.
1: Ja.
0: Men mange matpauser, det var fantastisk, snille folk, Maria og Agnar. I 1974-75.
1: Mm.
0: Ja.
1: Allan har også fått betalt i litt, ja det har ikke jeg hørt om før, hans sommerjobb i begynnelsen, eller på begynnelsen av 70-tallet, det var på en minkfarm.
0: Oi.
1: Det finnes jo heldigvis ikke mer, skriver Allan. Lønna var 2 stykk kaninunger som jeg ble veldig glad i.
0: Ja.
1: Da fikk han kaninunger da.
0: Og det var lønna.
1: Ja, ja. Redda dem da, kanskje. Ja.
0: Så har vi Solveig fra Sandefjord, som 11-åring var avissykkelbud. Det var morsomt, skriver hun, men et sted var det en mindre pen gammel mann med stor bart som sto og humret og lo da jeg kom syklende.
1: Oi.
0: Jeg var skikkelig redd for han. Et annet sted var det en liten hund som kom løpende og beit meg i beina hver dag.
1: Nei.
0: Og eieren bare sto og lo.
1: Ufta.
0: Det kan man si var dårlig arbeidsmiljø, og det er jeg enig med deg, Solveig.
1: Ja,
0: det strekket var tungt.
1: Dette var kjempehyggelig, men jeg tror vi må avslutte hos Nina, som hadde sommerjobb på Bjelland Hermetikkfabrikk. Og da var det en egen buss for de som jobbet der, for de lukta sånn. Nå er det bare historie, men det er morsomt å tenke tilbake på, sier Nina.
0: Ja.
1: Stakkar. Jeg husker også at jeg måtte ta med frityrklærne mine på trappa.
0: Det fikk ikke komme inn til mor og far, nei. Nei, det kan man forstå. Ja. Tusen takk for meldinger, dere. Det blir ny runde med tema på tirsdag. Her Avicii og Aloe Black.

0: Avicii og Hello Black, Wake Me Up.
1: Fra hva da?
0: Nei, det kan du si. Jeg sto og tenkte på, det er jo rimelig sent på dagen, men du kan jo ha hatt nattevakt for eksempel,
1: ja, da.
0: Og da kan det hende at alarmen står på omtrent disse tider.
1: Og du kan styre døgnet som du vil, og det er jo grunn til feiring.
0: Det er helt sant.
1: Ja, det er ikke så lett å leve sånn, men det finnes jo noen som foretrekker å leve utenom de andre.
0: Ja, det gjør det. Og hvis du vil feire at det er det som er ditt arbeidsliv eller din hverdag, så er det mulig, for her hos oss kan alt feires rett etter nyhetene.
1: Vi trenger bare din kontaktinformasjon. Det vil si at du må gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn. Og det er der du skriver hva du feirer. Så det kan selvfølgelig være de litt mer tradisjonelle tingene, som at du har fått ny jobb, eller har bursdag, eller kjenner noen som har det.
0: Eller forlovelsesdag.
1: Ja, men det kan også være disse litt rarere tingene som det kan være verdt å feire.
0: Ja, gå inn i appen NRK Radio, finn HC og Andrea, og trykk på knappen send inn. Skriv litt om deg selv, litt om hva du feirer, og få for all del med telefonnummeret ditt.
1: Vi trenger det for å få tak i deg, og så får jeg jo også muligheten til å sende en premie.
0: Ja.
1: Det har du vel lyst på?
0: Det vil vi tro.
1: En deilig liten premie som du får bare for å bli venn med oss.
0: Ja.
1: Det er rett.
0: Det blir hyggelig rett etter 18. Nå skal vi fly over til Bremanger og treffe bandet Odny. Odny skal synge for oss, og sangen tror jeg handler om Alma.
1: Mhm.

0: Er det været du tenker på da?
1: Det er været jeg tenker på da.
0: Det er kjekt å vite om.
1: Ja, det er jo det, og det er jo for veldig mange ikke så verst. Jeg har hørt at det hadde falt noe hvitt i Kirkenes til morgen da, og så videre. Vi får kanskje høre om det nå, for her Bente Wahl.
2: Ja, vi kan jo starte på Spitsbergen. Ganske fint i dag, og det starter nok bra i morgen også, men ut på ettermiddagen så blir det litt mer nordavind skyer, og da kan det faktisk komme litt snø. Når det gjelder Nord-Norge, så vil det fortsatt være disse bygene, da, særlig inn mot Nordland og Troms, men Finnmark får nok også besøk av litt flere byger i morgen. De passerer litt fra vest og videre østover. Det ikke sånn at det helgrått hele tiden. Vidda får nok periodvis sol, og også nord i Nordland, Vesterålen, Lofoten og Ofoten ser det litt lettere ut innimellom i hvert fall. Så ikke helgrått, men de aller fleste må belage seg på at det kan komme noen byger. Og det blir ganske kjølig luft som kommer inn mot Troms og nordlige Nordland i morgen. Er nok sludd og snø på Saltfjellet tidlig på dagen, og også i Troms så vil nok snøgrensen kunne gå ned mot en 300-600 meter, så litt sånn vinterlig nesten da i nord i morgen. I Sør-Norge så er det litt endring i været i morgen. Det kommer inn en del bygevær mot Vestlandet, så det skyer til allerede fra morgenen, og det, nå kommer det byger igjen på Vestlandet. Både med Møre, Romsdal og Trøndelag må også regne med litt byger, men ser ut som det blir mindre i Trøndelag enn det de har hatt. Kanskje mest bare ytre strøk der. Og så pusher disse bygene ganske varm luft foran seg. Så både på Vestlandet, sørlig delen av Trøndelag og Sør-Østlandet, så er det muligheter for opp mot 25 grader, men også skyer da, så det er ganske lommert før denne nedbøren kommer. Sør-Østlandet starter i hvert fall dagen med sol, men får litt mer skyer utover dagen. Kan være at en annen byge drar seg over fjellene sånn på slutten av dagen. Men en varm dag, men kanskje ikke det beste været for alle.

0: En grei sommerleveregel fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, det høres hyggelig ut.
0: Men tenk litt på vertskapet da, hvis de har små barn eller skal på jobben i morgen eller et eller annet.
1: Du får spørre først.
0: Ja, du får gjøre det. Nå har vi kommet fram til det ene og store av flere høydepunkter på torsdagene.
1: Ja, vi skal spille torsdagstrudelutene våre.
0: Og du skal begynne.
1: Ja, jeg skal det, og jeg skal ta dere med over til søta bror. Ja, vi skal til Ida Lova Sagalind.
0: Ja, de har så fine navn, de svenske artistene.
1: Men hun kaller seg bare Ida Lova da.
0: Ok.
1: Født 2. august 2004.
0: Ja, 10 år yngre enn Andrea.
1: Nei.
0: Jo. Absolutt.
1: Vet du, de som født i 2008, 18 år.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Israel bryter all kontakt med FNs generalsekretær Antonio Guterres. Det skjer etter at Israel har blitt svartelista for bruk av seksuell vold i konfliktsona. Israels FN-ambassadør kalte dette opprørende, skriver AFP. Guterres advarte Israel i fjor om at landet sto i fare for å havne på svartelista. I Portugal er det satt varmerekord for mai i dag med 40,3 grader. Flere land i Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
1: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
2: En av grunnene værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
0: Reporter Arne Fosland. Dronning Sonja er på vei hjem fra sykehuset. Det sa kong Harald til pressen etter spørsmål om dronningens helsetilstand. Dronninga har vært innlagt på Rikshospitalet med hjerteflimmer og hjertesvikt. Kongen avslutta i dag sin fylkestur i Vestland, og dronninga har som kjent ikke vært med.
3: Jeg har hørt rykter om at den er blitt veldig mye bedre. Det var ikke bra da jeg reiste, for det er sånn. Hun var litt smådeprimert for at hun ikke fikk være med, og at hun ikke klarte å gjøre det hun klarte før. Men jeg tror humøret nå er mye bedre. Nå er alt, medisineringen og alt mer under kontroll, og så vidt jeg skjønner så er hun mye bedre enn hun var da jeg reiste.
0: I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. Latvia venter på motsatt banehalvdel, et lag som slo de norske herrene i to treningskamper rett før mesterskapet. Likevel drømmer landslagssjef Petter Thoresen om en historisk semifinale.
4: Latvia er storfavoritter, de har vært i sluttspill i mange år og tatt medalje for noen år siden, så vi må ta fram vår beste prestasjon for å ta dem, og det har vi planer om.
0: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. Det er NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: NRK P1.
6: Du hører HC og Andrea.
7: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
8: Og Sandra er på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
7: Og her sitter vi nå og gleder oss til å treffe dagens venn.
8: Og det er ikke lenge til det nå, men først skal vi nyte Bruce Springsteen.
7: Han kommer nemlig her med Dancing in

0: Bruce Springsteen, visst nok ikke en av de han er aller mest stolt av selv, men en knalllåt er det, Dancing in the Dark.
1: Ja, det synes jeg han burde bare ta seg sammen med, ja. Egentlig. Over til noe langt viktigere, vi skal ta imot dagens nye venn, og i dag er det to stykk. God kveld, Inger og Rosemarie.
2: Hei!
0: Hei, hei, hei!
1: Ja, her står vel feiringen opp etter veggene egentlig, men hva feirer dere?
2: Vi feirer årets søsteruke.
0: Ja. Så hyggelig. Hva er det egentlig?
2: Nei, det var altså når far var vår lov for døden, så var hans siste ønske var at vi skulle, vi er tre søster da, at vi skulle da ha en uke sammen hvert år.
0: Åh.
2: Ja, og det har vi holdt helt til koronaen kom, og så ble det noen år uten, men nå var vi, er vi tilbake her på samme hotell.
1: Det er jo veldig hyggelig.
3: Men i koronatiden så fant vi ut at vi kunne feriere litt rundt i nærområdet.
1: Ja.
3: Og da var vi en uke en sommer i Lofoten, og en gang så var vi på Tverlandet ut for Bodø. Mm. Og så har vi vært i Steigen. Vi var så heldig å bekjent med noen som hadde hytte, så vi fikk lån. Og der var vi tre år på rad.
0: Mm. Altså, ja. dette er en av de beste grunnene til å feire jeg har hørt på kjempelenge. Søsteruke på Kreta. Hvor på Kreta er dere?
2: Vi er på Igerani, som er ca. 20 minutter å gå fra Platania, som er liksom den største byen i nærheten her.
0: Nå vet jeg det er mange som drømmer om å være der dere er. Kan dere ikke forklare litt hva dere ser ut av vinduet, hva dere har gjort i dag, og hvordan det er der?
3: Ja, vi sitter jo ikke inne, så vi sitter jo ute og ser over balkongen, da ser vi havet, masse grønt og masse siv, masse små pippa, og veldig, veldig mange fine naboer her.
2: Ja, det er det også.
3: Og det er grønt, og det er så frodig med blomster, og nei, det er nydelig her.
1: Ja, og jeg unner dere det så veldig, selv om jeg har veldig lyst til å være, sitte på den balkongen selv. Men hvorfor akkurat Gerani da, hvis dette har vært et fast sted?
2: Nei, vi vet ikke hvorfor. Ja, altså, det bare ble sånn tilfeldig. Men, ja, ok.
3: For mange år siden så var jeg og min mann, og to unger har vi. Så valgte vi en ferietur, og da valgte vi her. Og jeg trivdes så godt, så når vi liksom skulle ta første søsteruka, så anbefalt jeg denne plassen, for vi liker sånn rolig og familiær bedrift, og så var de så hyggelige de som jobbet her.
1: Ja.
3: Og da ble jo søsteren enig med meg, og jeg var reiseleder, så jeg bare ordnet. Ja. År etter år så for vi hit, og vi trivdes så godt her. Ja.
0: Hvis dere skulle plukke ut én ting av alt det dere opplever når dere er i Gerani, hva skulle det være da, som dere vil anbefale?
2: De gode og varme samtalene. Men at vi har, altså, Rosmarie bor i Lofoten, jeg bor på Fauske.
0: Ja.
2: Så at vi snakkes jo selvfølgelig i løpet av året, men dagen og tida tar oss jo litt sånn bort fra hverandre. Men når vi får denne uka, så får vi prate om de varme, nære, gode ting.
1: Ja.
0: Det er helt fantastisk.
1: Ja, veldig. Og for et fantastisk råd også. Men du nevnte jo at, eller dere nevnte jo at dere har en tredje søster. Hvorfor fikk hun ikke lov til å være med i år, hun da? Hadde ikke opprørt seg?
2: Jo, da hun får lov, herregud. Men så var det at de skulle da pusse opp kjøkkenet, så det ble sånn økonomisk. Hun må på en måte prioritere akkurat det i år. Ja. Men til neste år er hun med.
3: Ja, det lenger vi med.
2: Så snakker vi med henne på FaceTime av og til, så hun er jo med oss i hjertet. Ja.
0: Så deilig. Og det blir selvfølgelig Gerani neste år på samme hotell. Ja, er det samme rom hvert år også, eller?
2: Ja, men i år var det noen andre som har snekt seg inn litt på det. Ja, men det gjør ikke noe. Det går helt fint. Veldig fine folk.
0: Vi kan jo bestille neste år nå.
1: Ja, det må
2: du. Ja, det har vi gjort.
1: Er det samme uke også, eller kan dere flytte litt på det? Fordi det er vel fint på Kreta akkurat nå i disse dager.
2: Ja, sånn i månedsskiftet mai-juni er den fineste tiden jeg gir i forhold til temperatur og litt sånn. Så det blir det som regel er i slutten av mai, begynner som juni.
1: Så deilig.
0: Hvem av dere er det som er glad i amerikansk country-rap?
3: Det er jeg, Rose.
0: Men Rose er glad i det. I dag skal vi innfri et musikkønske. Og dette er en kar jeg ikke kjenner så godt til. Hvor har du Jelly Roll fra, Rose?
3: Det har jeg fra Country-kanalen.
0: Ja. Så gøy. Da gleder vi oss til å spille Jelly Roll for dere nå. Må bare passe på å si fortsatt riktig, riktig god søsteruke.
1: Jeg koser deg masse.
3: Tusen takk! Og tusen takk for dere ringte oss.
2: Ja.
3: Vi ble litt overgitt, men det veldig, veldig koselig.
1: Ja, det vi glad for.
3: Ja. Ja.
0: Kanskje vi snakkes på en annen søsteruke. Ha det!
2: Fin med deg!
1: Ha det!
2: Ha det! On the road, take me home, take me home. Lonely road.

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Usher, Lil Jon og Ludacris var det.
1: Kan du se for deg at det fest på terrassen hos Inger og Rosemarie nå, eller?
0: Fire armer i været og taktfast dansing.
1: En uke inn i Kreta søsterturen og har altså en uke igjen.
0: Ja, det må være det lureste de har gjort å utvide den ene uka til to.
1: Ja, veldig hyggelig, og veldig hyggelig også at mange skriver her, blant annet Lisbeth, at det var veldig hyggelig med dagens nye venner. Veldig god idé det der å bruke tid på søsken. Det ble alt for ofte for lite tid.
0: Ja. Ja. Det er helt sant. Mm. Jeg ble nesten rørt av det.
1: Ja, på en ferie sammen så kan man glemme hverdagen og kose seg sammen, sier Lisbeth.
0: Ja, sant. Hvis vi ser på helgene som små ferier, så nærmer vi oss en nå, og hvordan blir været da, statsmeteorolog Bente Wahl?
2: Ja, det er litt endring i været. Det går mot endring i Sør-Norge. Fra å ha, i hvert fall for Sør-Østlandet sin del, som har hatt mye pent vær, så blir det gradvis overgang til mer ustabilt vær og byger. Ikke så veldig mange bygene på Sør-Østlandet på lørdagen kanskje, men tar seg opp på søndagen. Også Vestlandet får en del bygevær, mens Trøndelag og Nord-Norge, som kanskje har hatt mest nedbør, og kanskje, hvis det er lov å si det dårligste været nå i det siste, der blir det faktisk en bedring i været. Så nordpå så er det mindre nedbør og mer muligheter for sol innimellom. Og temperaturene vil nok også stige litt, mens særlig da Vestlandet får nok lavere temperaturer. Vi får nok fortsatt over 20-tallet sånn rundt Oslofjorden og sør mot Agder på lørdagen, men det er klart byger gjør også at temperaturene i sør kommer til å gå litt ned i forhold til fredag i hvert fall.
0: Ja, og varmen i Europa er også på vei tilbake.
2: Ja, i Storbritannia er den nok over. I Frankrike må de nok belage seg på høye temperaturer fram til med lørdag, så begynner det å bli over der, fordi hele denne varme luftmassen trekker litt sør mot Spania. Forløpig har det vært i nordlige delen av Spania som hatt det varmest, men nå trekker denne varmlufta også sør til disse vanlige områdene som vi er vant til nedover solkysten og Madrid og enda lenge sør, og der blir nok den varmlufta liggende gjennom helgen og litt ut i starten av neste uke også, før det dabber av der.
0: Ja. Og på kalenderen så ligger det vel nå, ja, det er, vi er på tampen av våren. Hva kan man si om den? Har den vært kald? Jeg synes mai har ikke vært sånn veldig varm.
2: Nei, mai har ikke vært spesielt varm. Nord-Norge drar snittet litt opp, men Vestland og Sørlandet drar snittet ned, så landet under ett så ligger vi egentlig helt på normalen for mai måned. Men våren, den har faktisk vært veldig varm. Man glemmer veldig fort, men både mars og april var jo veldig varme, og vi ligger faktisk an til å kanskje vi får den varmeste våren vi har registrert når vi ser Norge under ett. Det er jo ganske eksepsjonelt i så fall. Det er noen dager igjen, så vi må ta litt forbehold om det. Men vi har jo målinger i 125 år, og både på Svalbard og i Tromsø så ser det i hvert fall ut å bli den varmeste, og nest varmeste på Værnes, og så er det ikke fullt så varmt. Det er liksom 5. og 11. varmeste i Oslo og Bergen. Men vi har mange år med målinger, og at våren nå er så varm, det viser jo litt at klimaet vårt på våren er i endring. Våren kommer før, våren blir varmere, og det viser også denne hetebølgen i Europa da, som det har aldri vært hetebølge så tidlig på våren, altså i mai måned. Både i Storbritannia og Frankrike, så at det skjer noen endringer med klimaet vårt, og at disse årstidene våre flytter seg litt, og når varmen først kommer på våren, så blir den enda litt høyere enn det vi har hatt før.
0: Ja, og når vi sier det, så kanskje noen i Kirkenes himler med øynene i dag.
2: Ja, der var det litt slutt og snø på morgenkvisten i dag, men det har faktisk vært ganske varmt i Finnmark. De er vel en av de særlig indre strøk av Finnmark som har hatt den varmeste mai-måneden. Men når vi snakker om varmeste, så snakker vi jo i forhold til hva som er normalt, og normalen i Nord-Norge er jo litt lavere enn her i Sør-Norge, men de har hatt en veldig varm vår i Nord-Norge.

0: Silje Nergård, flotte, flotte Silje Nergård sang «Det går nok over».
1: Ja, det meste gjør det.
0: Ja, det meste gjør det, men det en ting jeg ikke blir kvitt, altså.
1: Hva det?
0: Gjesping.
1: Ja, men du gjør nok det til slutt også.
0: Det sant. Ja. Alt går jo over helt til slutt, men hvorfor holder vi på med det greiene
1: Nei,
0: der?
1: Nei, jeg vet ikke, og du og jeg veldig ekstreme på det, og jeg kjenner ingen andre gjesper så mye med sammen med deg, enn sammen med deg.
0: Og det jo... Jeg oppfatter jo nesten som ufint altså, å sitte og vrenge fjeset på den måten der.
1: Ja, det vel ikke sett på som det mest positive kroppsspråket du kan
0: drive
1: med.
0: Nei, det jo ikke det. Uff, ja, kjede meg, det grusomt og sånt her. Uff. Jo, det jo ikke fint. Men,
1: nei, og det mener du jo ikke heller, føler jeg, når jeg gjesper.
0: Nei, ikke heller.
1: Du bare havner inn i en sånn tralt.
0: Ja, da jeg var liten så spurte jeg om alt mulig, og et av spørsmålene var jo, hvorfor gjesper jeg mamma eller pappa, eller hvem det var som måtte svare. Og da fikk jeg vite at det var for å ta inn mer oksygen og skille ut mer karbondioksid fra systemet.
1: Ja.
0: Det jo ikke...
1: Sant.
0: Nei, den teorien ble tilbakevist for en stund siden.
1: Ja, men vi har alle hørt den.
0: Ja, alle har hørt den. Studiene viste nemlig at å puste inn mer oksygen reduserer ikke gjesping i det hele tatt.
1: Det kan jo føles litt sånn at du får inn liksom... For det jo ofte når du våkner om morgenen, gjesper du også,
0: ja. Ja, det helt forferdelig. Vi kommer til det.
1: Ja. Mm. Nei, det rart.
0: Ja, det føles sånn, men greia, den teorien som får mest vitenskapelig støtte, som det heter, at gjesping bidrar til å regulere hjernetemperaturen.
1: Åja.
0: Ja, og dermed fremme årvåkenhet. Vi tøyser ikke, altså. Nå sitter vi og gjesper andre gang her. Det helt utrolig. Det tre ting som påvirker hjernens temperatur. Det hvor raskt blodet strømmer dit. Mm-hmm. Det temperaturen på blodet som strømmer til hjernen. Og så det hvor mye varme hjernen produserer.
1: Jeg tenker så mye, vet du. Det det sant? Det er.
0: Ja.
1: At vi jobber så sykt effektivt.
0: Det det. Det derfor vi.
1: Ja. At vi koker i hodet.
0: Så gjesping aircondition for hjernen.
1: Ja.
0: Rett og slett.
1: Ok, ja, men det kan jeg godta.
0: Ja, ja, og da det klart. Den kjører vi ikke når det varmt rundt oss. Hvis det varmt ute, så gjesper vi jo ikke for å få inn enda mer varme i en varm hjerne. Så det har de konkludert med at du gjesper mindre når det varmt, og faktisk også mindre når det veldig kaldt, for da hjernen allerede, ikke
1: kald.
0: Sant? Ja. Og så gjesper vi når vi trøtte, fordi at da setter hjernen ned tempo, og når vi kjeder oss også, så da blir den ikke så varm, så da trenger du ikke å gjespe. Og så gjesper vi også fordi at kroppen prøver å vekke seg selv, for det noe et eller annet, som du sa i sted, for friskene ved å gjøre det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det føles godt å strekke seg og gjespe litt.
0: Ja. Men hvorfor blir... Altså, det sånn at hjernen din plutselig blir varm når jeg gjesper? For det smitter jo. Hvorfor smitter det?
1: Ja, nei, det et godt spørsmål.
0: Ja, og der det mange som har studert, og som viser at det kommunikasjon.
1: Ja.
0: Det tegn på empati.
1: Ja, jeg minns at vi har vært innom at det handler om sånn at jeg passer på bålet i natt.
0: Ja. Ja, det husker jeg noe om.
1: Ja, fra den tiden.
0: Ja.
1: At liksom sånn, nå signaliserer jeg til deg at jeg litt trøtt og sliten, trenger å legge meg litt ned på.
0: Ja.
1: Da din vakt.
0: Ja, riktig.
1: Men
0: ja.
1: Dyr gjør det jo også, og de har ikke så mange bål å passe på.
0: Nei, dyr gjør det også, og der også sier de at det har med empati å gjøre. Folk som mer empatiske blir lettere påvirket av andres gjesping.
1: Der det, vet du.
0: Ja. Og hjerneområder som involvert i sosial funksjon blir veldig, veldig aktive når vi ser andre gjespe.
1: Jeg blir smittet av katten min.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja.
0: Ja. Så du og katten et veldig...
1: Empatisk forhold.
0: Ja. Mm. Det som kan hjelpe hvis du vil slutte å gjespe, å trekke pusten dypt gjennom nesa. Da skal det gå over. Ellers så kan du gå deg en tur i kjølig luft, eller drikke et glass med kaldt vann. Alt dette skal hjelpe mot gjesping.
1: Ja.
0: Og det altså pattedyr, fugler, reptiler, fisk, til og med.
1: Jeg lurer på om Max sitter og gjesper nå, altså, ja. For dette her.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det siste nye nå som jeg leste var at nå har man også funnet ut at fosteret i magen til mor gjesper også når mor gjesper.
1: Ja.
0: Så
1: vi driver, jeg smitter mitt ufødte barn til
0: og
1: med.
0: Ja, det gjør visst det. Og det kan være fordi at det endrer seg trykket der nede. Det kan være fordi at mennesket har evne til å, det har et sånt fint ord som jeg ikke husker, men oppdage ting uten å se det da. For de ser det jo
1: fornemme.
0: Ikke. Fornemme. Ja, fornemme var et veldig koselig ord. Interosepsjon handler om å sanse signaler fra innsiden av kroppen.
1: Ja.
0: Klarer du å fremprovosere et gjesp uten videre?
1: Ja, det tror jeg. Jeg bare trekker ut på kjeven. har jeg gått. Unnskyld alle sammen. Ladies and gents, turn up your sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB product. Get away.

0: Sangen Light Up er fra Netflix-serien Kylie, som altså hadde premiere for en uke siden.
1: Ja, serien er i tre deler, og Kylie har gitt Netflix tilgang til hele sitt private arkiv.
0: Oi.
1: Ja, det er sikkert noen unntak. Men hun forteller jo om hele livet sitt, da.
0: Ja, og hun har med seg veldig sentrale skikkelser fra karrieren også. Mm. Søstra, Dani, er jo med. Ekskjæresten Jason Donovan er også med.
1: Ja.
0: I tillegg er superprodusenten Pete Waterman med, og han representerer jo trioen Stock, Aitken og Waterman, som skapte karrierene til både Kylie, Jason og mange andre på 80-tallet. For eksempel Rick Astley også.
1: Ja, tenk på det. Mm. Jeg tror jeg skal få sett den i her, det
0: ja, høres gøy ut.
1: Nå skal vi hjem til Norge, og vi skal tilbake til 1994. Mm. Vi skal høre på Cecilie Hafstad og Jimmy Ekgren. De to kalte seg Devotion og hadde en stor radiohit med låta Makes Me Feel. You know it makes me feel. You know it. You know it makes me feel.

0: You know it
1: makes me feel, you know it.
0: You know it
1: makes me feel.
2: De andre hittene het Higher og Move Me. Vi har hørt Devotion og You Make Me. Devotion la opp etter cirka ett år.
3: Ja.
2: Det var fordi at Silja, eller Cecilie da, som hun het, slutta.
3: Ja, da det jo ikke så lett å fortsette.
2: Neida.
3: Produsenten var Hans Olav Grøtheim, som 2-3 år senere produserte Unforgivable Sinner med Lene Marlin.
2: Ja.
3: Fikk jo en enorm hit med den, og egentlig ja, de fleste andre låtene til Tromsø-jenta.
2: Ja, helt klart. Og vi skal holde oss i Norge.
3: Hyggelig.
2: Ja, og nå skal vi høre på en annen produsent.
3: Mm-hmm.
2: Han fikk faktisk den mest spilte låta på radio i mars i 1998.
3: Oi.
2: Ganske spesifikt.
3: Ja.
2: Vi snakker om Jan Bang.
3: Ja, Jan er fra Kristiansand, og han har blitt 57 år gammel. Han er musiker, DJ og produsent, og i 1989 ga han ut sitt debutalbum, og da var Morten Harket gjestevokalist.
2: Ja da, så Jan har lekt med de store.
3: Jan.
2: Han har også jobbet med Bertine Zetlitz og Belcanto. Og i 1998 så ga han ut en plate som heter Pop Killer, og fra den plukker vi Theme from Shower Show.

0: Jan Bang også filmkomponist og professor.
1: Det ikke grenser for hva den mannen kan.
0: Nei, han også sterkt tilknyttet av denne Punktfestivalen.
1: Ja.
0: Som en festival som ja, dreier seg for det meste om live remixing av opptredener på scenen.
1: Ja. Det fascinerende, og det så fascinerende også få som driver med i like stor grad, så han har kunnet ta den festivalen også til utlandet, så de reiser rundt omkring i Europa.
0: Nisjete.
1: Veldig kult å se på og oppleve også. Dette finner for øvrig sted i september i år igjen, Punktfestivalen.
0: Få det med da.
1: Ja.
0: Vi skal rykke stadig nærmere nåtiden.
1: Mm-hmm.
0: Vi på vei til Bergen og Larvik faktisk, i 2000, for da ga gruppa Atacama ut plata Lush.
1: Ja, dette et band jeg hadde glemt,
0: ja.
1: Faktisk, men det var ganske stort. Mm-hmm. Jeg synes det var veldig kult. De oppstod i 1999 og forsvant i 2002, så det var ikke så veldig lenge levd.
0: Nei.
1: Nei. Vi skal høre 9 to 5 fra EP'en med samme titel.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene bosatt i Bergensområdet. De er sikta for å støtte en terrororganisasjon økonomisk eller materielt. Mennene ble pågrepet i dag i en koordinert politiaksjon på to ulike steder. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De siktede vil fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg i Sentral-Afrika vil være klar i slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten i Kongo. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo i 4 uker for å begrense spredningen. Influencer Andrew Tate er sikta for hatefulle ytringer mot kvinner. Rumensk påtalemyndighet har utvidet etterforskningen mot Andrew Tate og broren. Brødrene er nå også sikta for å oppfordre til hat og diskriminering av kvinner, skriver Reuters. De to har vært under etterforskning i Romania siden desember 2022, blant annet for menneskehandel. Tate avviser anklagene på X. Russen i Akershus har blitt enige om å fjerne alle laserlys for resten av russefeiringa. Initiativet kommer fra russen selv etter at to russer har fått øyeskader på kort tid. Leder for russens hovedstyre i Akershus, Lea Aspenes, sier avgjørelsen møtte lite motstand.
1: Dette har blitt tatt på alvor av russen, og vi ønsker jo ikke at noen skal bli skadet, så det er rett og slett blitt en enighet om at alle bussene tar og skrur av og tar ned sine lasere, så slipper vi at det er en redsel rundt det, da. Slipper vi hele problemet.
0: Partene i lønnsoppgjørene i det offentlige møtes til mekling i dag, og fristen for å bli enige går ut for midnatt. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2500 statsansatte streike fra i morgen. I kveld spiller Norge kvartfinale i hockey-VM for første gang på 14 år. De møter Latvia, som de norske herrene tapte for i to treningskamper rett før mesterskapet. Vålerenga-trener Roy Johansen var landslagssjef sist gang Norge var i kvartfinale, og han tror Norge kan nå semifinalen i VM for første gang i historien.
2: Jeg tror det. Jeg tror vi har et sterkere lag enn Latvia. Vi har flere spillere som kan score mål, og ikke minst så har vi en av turneringens beste målvakter i Haukeland, som hadde over 94 i redningsprosent i to kamper her, og også holdt nullen i to kamper. Så en målvakt som absolutt er i toppform på rett tid.
0: Du kan høre kvartfinalen i ishockey-VM i NRK Sport fra klokka 20.15 i kveld. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Og her i NRK P1 så klemmer vi i gang 3 timer med kveldsåpent. Det er Tormod Ingvild som står her i studio i kveld, som vanlig med masse god musikk som du kan kose deg med utover kvelden, for eksempel Bo Kaspers Orkester, som er først ut.

Bo Kaspers orkester med Amerika åpna kveldsåpent I dag. Og Bo Kaspers, dem jo stadig vekk inne I sin jubileumsturné, hvor de feirer seg selv, 35 år på veien. De spiller opp og ned I Sverige I øyeblikket, og også satt opp med konserter både I Oslo og Trondheim til høsten, for dem som har lyst til å fære på konsert. Rebecca Bangfield kommer her med Untangling.

Det var Rebecca Bangfield med Untangling. Og det kveldsåpent her I NRK P1 du hører på nå. Det jo sånn at via appen NRK Radio så kan du sende inn meldinger til oss rett inn hit til studio hvis du har noe på hjertet. Der inne så finner du også tidligere sendinger. Hvis du har hørt noe artig en kveld som du gjerne vil høre igjen, så det mulig inne der I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagene hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Det var Haik, I'm on your side. Nå skal vi bli bedre kjent med artisten Hedda, for hennes sang Just By Looking en låt som vi kommer til å spille på P1 utover sommeren. Hedda, hun 24 år og kommer fra Nærbø på Jæren, og hennes store drøm å leve av musikken.
1: Altså, musikk har vært en så stor del av livet mitt, så jeg vet ikke hvem jeg uten musikken.

0: en sang som egentlig handler om at du ikke bør dømme noen menneske. Sånn, jeg føler det veldig mange i det samfunnet som vi lever i, som bare dømmer folk utifra å se på dem. En person velger jo hva personen velger å fortelle om seg selv til deg. Altså, du vet jo egentlig aldri hvem personen er.
1: Bare av å se på dem?
0: Ja, av å se på dem, ja.
1: Så derfor just by looking?
0: Ja, derfor just by looking.
1: Hvorfor er dette viktig for deg å formidle?
0: Fordi jeg føler samfunnet har gått litt feil vei, egentlig. Jeg føler at folk fokuserer mer på seg selv. Altså, vi er jo flokkmennesker, egentlig. Men jeg føler folk velger å gå alene. Og det synes jeg litt trist.
1: Hva ønsker du at folk skal føle når de hører på låta?
0: Glede. Det er jo derfor den er veldig sånn upbeat. Altså, du skal kunne danse til den, du skal kunne bevege deg. Men samtidig, liksom, i den dansingen så skal jeg prøve å putte inn et budskap da, som kanskje jeg håper at folk kan åpne øynene for.
1: Fremtiden da, hva er det akkurat her du er nå at du gleder deg mest til?
0: Jeg gleder meg egentlig mest til å gi ut mer musikk, fordi nå holder jeg jo på med mer musikk, og jeg føler at du får alltid en ny favorittlåt, og nå har jeg en ny favorittlåt som ikke er ute enda, og jeg gleder meg så sykt til at den kan komme ut så jeg kan høre på den selv.
1: Hører du ikke på din egen musikk?
0: Egentlig ikke, men altså, det er noen sanger jeg har hørt på selv.
2: Ja, det var altså Mathilde Mørk som hadde snakket med Hedda, og her er da den omtalte låten, Just By Looking.

0: Ja, kanskje det kan bli den store sommerhitten I år, hvem vet. Det var altså Hedda og Just By Looking, helt fersk musikk her på NRK PND. Anders Jektvik, derimot, han må vel kunne regnes som en veteran I faget. Her kommer han med Bare Sang.
1: Den her går til dem som har vært I veien til dem som bort og langt fra heim som for som seg selv og kom fram I leien

Schwein. Er fing es bei euren Schicken. Tod ist unverschwand.

Det var Anders Jektvik med Bare Sand. Veldig Mark Knopfler's, den låten der, synes jeg. Skal vi se, vi kan ta en liten titt på håndball. Det jo sluttspillkamp I Eliteserien for kvinner I kveld mellom Storhamar og Sola. Vi inne I andre omgang, og det står 26-17 til Sola I øyeblikket. Oi, ja, der skåret faktisk Storhamar. Og de skårer to, for med to mål, så 26-19 faktisk I øyeblikket. Går fort I håndball. Nå det U2 som kommer sigan opp bak her. Even better than the real thing, synger de.

Det var Elinor det. Skal vi se, ja, jeg har en greie her. Det jo altså sånn at tidligere I år så har jeg gjort stort nummer av at The Who takket for seg. De gjorde det før I år. De avsluttet sin avskedsturné 40 år etter at de avsluttet sin første avskedsturné. Og nå det slutt da. Denne gangen har de sagt de to gjenlevende medlemmene, gitarist Pete Townsend og vokalist Roger Daltrey. Og det var jo trist for alle fansen, men bevares. Disse to karene har jo passert 80, og alle har jo full forståelse for at de faktisk har valgt å pensjonere seg. Men selvsagt, bandet med rekord I avskedsturné og comeback, ikke bandet med rekord I avskedsturné og comeback for ingenting. For nå annonserer Roger Daltrey at han 82 nå, han annonserer at han til sommeren skal gjøre en liten kjapp turné. Og det må jo være et av hans kjappeste comeback, tror jeg, gjennom tidene. Men ok, som han sier, det greit nok at The Who har hatt sin avskedsturné, men det også ryddig at jeg gjør en avskedsturné som soloartist sier. Og greit, han må få lov til det. Han har jo gitt ut en del soloplater faktisk, men jeg tipper jo det at han stort sett synger gamle Who-låter når han opptrer, og en som helt sikkert blir trukket fram, det ja, det mange som tror at det Limp Bizkit som har laget den her, men det selvsagt The Who som har originalen til Behind Blue Eyes.

Ja, det var The Who med Behind Blue Eyes, sånn som sangen skal fremføres. Nå det Jørgen Dalemo som kommer med Wherever You Go.

Jørgen Dalmo, Wherever You Go. Vi skal straks høre en ny låt fra Ea og Tilde, den kom I dag, men vi sniker inn Gunn Kvåle først med Helium.

0: Det var Gunn Kvåle som sang Helium. Nå til Spellemanns nominerte Ea Othilde, som har kommet med en ny låt I dag. Vi har jo spilt litt av hun de siste ukene her I kveldsoppen, for det har jo kommet et par nye låter I løpet av våren. Men den nye sangen heter I Forgot You, og den den siste singelen fra Ea Othildes kommende EP, forteller hun til oss.
1: Denne sangen som jeg nettopp har gitt ut, det min absolutt favoritt fra den kommende EP-en, og egentlig en sang som betyr veldig, veldig mye for meg personlig. Jeg veldig glad for at den gitt ut, og for at folk kan høre på den. Og så gleder jeg meg selvfølgelig veldig mye til resten av EP-en kommer. Da kommer det to nye låter som ikke gitt ut som singler enda. Og jeg gleder meg veldig til at folk kan høre det. Vi jobbet veldig hardt med det I fjor sommer. Hele EP-en ble spilt inn på cirka to uker, og for så vidt skrevet også I det samme tidsrommet.
0: Og med en ny EP-utgivelse så følger det, heldigvis for oss, også en del konserter I løpet av sommeren.
1: I sommer så skal jeg ut og spille litt I forbindelse med dette slippet. Vi skal spille på, jeg og bandet mitt altså, skal spille på seks festivaler. Vi kommer til Bukta I Tromsø, Trevarefestivalen. Vi skal spille på Øya I Oslo, som selvfølgelig blir veldig, veldig morsomt. Jeg gleder meg masse. Så skal jeg til Egersund, Visefestivalen I Egersund. Malakoff, Fresfestivalen. Ja, da tror jeg var gjennom sommerens festivalplaner. Det blir veldig gøy, og jeg gleder meg til folk kan høre den nye musikken både på strømtjenester og selvfølgelig live.
0: Og den nye EP-en til Ea Othilde, den kommer den 12. juni, og den skal hete You Leave the City. Og her kommer en single fra den altså, I Forgot You.

nok en knallåt fra Ea og Tilde der. Det nok han når han henger på seg en elgitar, så blir automatisk bra. I Forgot You. Så det bare å begynne å glede seg da at hele EP-en kommer i juni, og på sommerens konsertrekke for dem som innenfor nedslagsfeltet til noen av konsertene. UB40 og Kingston Town neste låt her nå.

Ja, det var selvfølgelig UB40 med Kingston Town. Det nyheter her på NRK P1 om ikke så alt for lenge. Så vi tilbake igjen med mer kveldsåpent etter. Det blir mye gamle helter I den neste timen av kveldsåpent. Kan jeg love dere? Fram mot nyheteren så tar vi med oss Maria Mena og Molly Hammar med Can't Let Him Win.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Det kan bli storstreik i stat og kommune hvis meklinga i kveld ikke fører fram. Blir det brudd, kan 12 000 ansatte i kommuner og fylkeskommuner samt 2,5 000 statsansatte streike fra i morgen. Det er lønn som er stridsspørsmålet både i kommunene og i staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
1: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så er det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være en eller to tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss er veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som er stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han har gitt landets militære ordre om å ta kontroll over 70% av Gaza-stripa. Det sier han på en konferanse i en bosetning på den okkuperte Vestbredden i dag. Fra før skal Israel ha kontroll over 60% av Gaza, hevder Netanyahu. EU ilegger den kinesiske nettgiganten Temu en bot på 200 millioner euro, ifølge nyhetsbyrået AFP. Det er over 2,1 milliarder kroner. Temu bøtelegges for å tillate salg av ulovlige varer, blant annet farlige babyleker og defekte ladere. Boten kommer etter en etterforskning av Temu som har pågått siden 2024. I Norge har Temu blant annet fått kritikk for det enkelte mener kan være ulovlig markedsføring og for utslipp av klimagasser ved frakt. Politiets sikkerhetstjeneste har pågrepet to menn i 40-årene for terrorstøtte. Begge mennene er bosatt i Bergensområdet. PST vil ikke kommentere hvilken terrororganisasjon det dreier seg om. De to siktede blir fremstilt for varetektsfengsling i Bergen i morgen. Vi har gode muligheter, det sier sportssjef Patrick Thoresen like før Norge møter Latvia i kvartfinalen i hockey-VM. Det er første gang på 14 år at Norge har kommet så langt i turneringa. Norge tapte for Latvia i to treningskamper før VM, men sportssjef Thoresen sier at laget har hevet seg.
2: Nei, men det var jo nettopp Latvia vi begynte å forme laget vårt, og etter vi var i Latvia før VM så har vi vokst sakte men sikkert og blitt bedre og bedre, og klarer gutta å prestere i hallen her inne på samme måte som vi har gjort tidligere turneringer, så har vi veldig, veldig gode muligheter til å vinne.
0: Det sa sportssjef Patrick Thoresen, og kvartfinalen i hockey-VM mellom Norge og Latvia, den kan du følge på NRK Sport, kvart over 8. Eller 2015 altså. NRK Nyheter, i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på Kveldsåpent her på NRK P1 nå. Det Tormod Ingulsen som her i studio i kveld. Dette Maroon 5.

Det var Maps med Maroon 5 fra 2014. Man kan jo kanskje være fristet til å si at I 2014 så var vi nesten på slutten av karrieren til Maroon 5, men langt ifra faktisk. De kom jo med en plate I fjorhøst, rett før jul, og de fortsatt midt I en diger turné for å promotere akkurat den plata. De skal spille massevis av konserter rundt om I Europa I løpet av sommeren, så hvis du Maroon 5-fan, så har du faktisk sjansen til å få sett dem. Sara Fjellvær kommer her nå med Sorrow.

Sara Fjellvær med Sorrow var det. I denne timen av kveldsåpen så blir det litt sånn god gammel rock. Det blir, vi skal innom DeLillos og Creedence etter hvert, og John Baez, og for å nevne noen. Og jeg ser jo det i appen NRK Radio at dette er noe mange kommer til å sette pris på. For da jeg spilte The Who i sted, så var både Kjell og Merete kjapt ut og helt uoppfordret ga meg skryt, og det er jo ikke hver dag det skjer, så det var jo veldig hyggelig, det setter vi pris på. Vi skal starte med noe forholdsvis ferskt aller først da. Dette er Hanna Storm med Special.

0: skal til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Huey Lewis and the News var det Hip to be Square. I fjor så fylt altså selveste DeLillos 40 år, noe av dem jo feiret med konserter over hele landet, og på TV faktisk, for I anledning jubileet så tok bandet med NRK på hyttetur, for å si det sånn, på hytta I Kjerringvik, hvor bandhistorien jo ligger tjukt, smurt og utover Svabergene. Det ble til en episode av NRK-scen, hvor Lars Lillo Stenberg forteller om hva Kjerringvik har betydd for dem, og hvor de også spiller eksklusive versjoner av sangene sine.
1: Nå vi her I Kjerringvik, I Oksevika, og dette jo et sted som jeg og mine to brødre, vi må klippe oss I armen hvert år for å skjønne at vi får lov til å dra hit og være her. Og familien kom jo ned hit veldig tidlig, altså allerede på slutten av 1800-tallet, oldefaren min. Så det et sted vi elsker. Ganske tidlig så introduserte jeg stedet for DeLillos. Vi var her og spilte inn vår første demo. Såkalte Kjerringvik-demoen. Og ut fra den så ga vi ut den første singelen vår. Og det coveret på neste sommer jo tatt ut I her. Og mange av låtene har jeg laget her nede.

Det var De Lillos med Racerbåt. Det var jo egentlig en sang som originalt fra plata Før var det morsomt med sne. Det var den berømte vanskelige andre plata vel, som mange band snakker om, men De Lillos selvsagt leverte også en knallbra andre plate. Og poenget da med å spille denne versjonen av Racerbåt som vi gjorde, det var at den og andre sanger kan du også lete opp I NRK-scenen som du finner I NRK TV, der det masse konserter med masse forskjellige artister. Kanskje din favorittartist, sjekk ut det. Nå kommer Staut. Se solet.

Ja, det var støt, selvfølgelig, med Sjå Sole. Kan ta en liten sånn kikk på sporten som foregår I kveld, det jo nesten ingenting, men I slutspillet I Eliteserien for håndball for kvinner, så kampen ferdig nå, det var altså Storhamar og Sola som møttes I kveld, og Sola vant til slutt 26-29, og dermed så står det 1-1, og det en kamp igjen mellom de to. Og så det hockey-VM da, det må vi jo ikke glemme. Norge spiller kvartfinale mot Latvia I kveld. Kampen den startet for 10 minutter siden, står 0-0 forløpig. Det det også I kampen mellom Sverige og Schweiz som også pågår, mens Finland slo Tjekkia 4-1 tidligere I dag og dermed klar for semifinalen. Her kommer Joa nå med If I'm So Bad. You say I'm

Green Day med Good Riddance eller Time of Your Life. Mange som meg husker nok kanskje den sangen best fordi at den var med I den siste episoden med Seinfeld I sin tid. Ja, det altså sånn at den godeste Tom Morello, han fra Rage Against the Machine, han skal til høsten arrangere en diger konsert annonserte I dag, Power to the People. Det skal være en konsert I aktivismens ånd, og det jo flere artister som mener at det på tide å bedrive litt aktivisme I USA for tiden. Og den godeste Tom Morello, han har jo gjort akkurat det, når han I vår har vært med Bruce Springsteen på sin protestturné. Og selvsagt, øverst på plakaten på denne Power to the People-konserten som I oktober, så står Bruce Springsteen. Og det også Foo Fighters, for eksempel, og selveste John Baez. John Baez har jo sunget protestvisa siden den ble oppfunnet omtrent, og det må ha vært fint å få med hun på det her. Og hun har også akkurat vært ut og sagt akkurat det, at nå må popstjernene begynne å våkne opp og snakke litt om politikk. Det har jo hun gjort bestandig. Her kommer hun med Bob Dylan-låten «I shall be released».

John Baez med Bob Dylans I Shall Be Released. Og hvis du ikke har sett den filmen om Bob Dylan, Complete Unknown, som det nå er mulig å streame, så anbefaler jeg å se den der. Det, der er det mye om forholdet mellom John Baez og Bob Dylan, blant annet. Vi skal straks koste på oss et værvarsel her I Kveldsåpent nå, men først så skal vi få med oss Randi Oline og Birk og Ronja.

0: Ja, det var Randi Oline med Birk og Ronja vi hørte der. Nå skal vi ha et værvarsel og kalle opp statsmeteorolog Rafael Escobar Løvdal. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg har forstått det sånn at dere sørpå I hvert fall har hatt godt vær I dag.
1: Ja, det har det vært. Både Østlandet, Sørlandet og store deler av Vestlandet, særlig da Bergen og sørover, har det vært en riktig så fin dag med mye sol, lite vind og temperatur over 20 grader flere steder. Nå blir det jo en endring for det høytrykket som har sørget for dette bra været. Det trekker unna, så nå blir det en endring med temperaturen. Den får man beholde. Så I morgen blir det en varm dag for Vestlandet, Sørlandet og Østlandet. Men de som på Vestlandet, vi merker at det vil sky til, og så får vi en skydag, og Regnbyger vil gå litt til og fra, men fortsatt varmt, og de varmeste stedene kan nok nå 20 grader I morgen også på Vestlandet. Mens Sørlandet og Østlandet starter med mye sol, og det blir enda litt varmere enn hva det har vært I dag. Trolig får vi 25 grader et eller annet sted på enten Østlandet eller Sørlandet I morgen, litt inn fra kysten. Men om ettermiddagen så det forbigående mer skyer. Stort sett vil det være oppholdsvær, og så blir det jo lettere igjen om kvelden, men om kvelden Da kan det dukke opp litt tåke her og der, og særlig omkring Oslofjorden inn I Østfold ser ut til å kunne være tåke natt til lørdag. Men I Trøndelag, hvordan vil du si at det har vært der I dag?
0: Nei, da, vi, her bretter vi opp jakkekraven og trekker lua ned I panna. Og...
1: Ja, ikke såpass, ja. Ja, nei, for det et skille. Det jo varmere som ligger I sør, og så blir det jo kaldere og kaldere lenger nordover. Og I det skille mellom varmt og kaldt, så ligger jo Trøndelag også. I dag så har det vært en grå dag, vært perioder med regn, men I morgen så blir det lettere. Det blir overgang til regnbyger. Særlig de sørlige områdene først, så blir det etter hvert litt mer avbrudd mellom bygene. Og så det jo mulighet for å få litt gløtt av sol I morgen. Så lettere vær en dag, det tror jeg vi kan få I Trøndelag. Mens kommer vi til Nordland, der vil det være skyet, og det vil fortsette med regnbyger. Det blir en ganske våt dag, kan jo være en 15, kanskje 20 millimeter det kommer mest. Men du I Lofoten og Vesterålen og lengst nord I Nordland, der vil det være litt lettere. Der det litt mer av og på med nedbør, og det kan være noe gløtt av sol. Så Troms og Finnmark kan jo få gløtt av sol I morgen innimellom noen regnbyger. Og det jo betydelig kaldere I nord enn hva det I sør, så I Nord-Norge, på de høyeste fjellovergangene, tidlig om morgenen, så det snakk om sludd eller snø. Der det kaldt, det på Spitsbergen. Så det ventes noe nedbør der I morgen ut på dagen, helst de sørlige områdene, og den vil være form av snø.
0: Ja, det var et såkalt assortert utvalg med vær.
1: Det du ønsker deg, det kan jeg by på. Jeg kan bare sende deg litt rundt forbi.
0: Ja, men det bra. Tusen takk, Rafael.
1: Ha en fin

Ja, vi må vel kunne si at det var en ekte power ballad. Dette var Always med Bon Jovi. Og så tenkte jeg at det var på sin plass å gratulere John Fogerty med bursdagen sin I dag. Jeg regner med å høre på som vanlig. Han jo mest kjent som vokalist og låtskriver I Creedence Clearwater Revival, men de la faktisk opp I 1972. Og siden den gang så har han spilt solo. Og det gjør han enda. Han blir 81 I dag, men akkurat nå midt inne I en diger turné I USA, The Legacy Tour, hvor han spiller sine utallige hits. Og da det vel først og fremst Creedence-låta han spiller. Regner med, hvis publikum heldig I hvert fall, at han spiller den låten her.

var bursdagsbarnet John Fogerty for en fantastisk og ikonisk stemme, den mannen her. Og her sammen med resten av Creedence I Down on the Corner. Det så bra den låten der, at det hadde vært opp til meg, så hadde vi spilt den hver dag, tror jeg. Her det Ingebjørg Brattland som kommer her nå med Bror.

Ingebjørg Bratland og Bror var det. Ja, det begynner å nærme seg nyheter her på PNO, så vi tilbake igjen etter det. Da, i den neste timen av kveldsappen, så skal vi blant annet innom den nye plata til Makosir. Den kom i dag, og vi skal høre litt fra den. Og så har vi også hatt en prat med Chris Holsten, som har vært på Norgesturné nå, men det ga såpass mersmak at han over nyttår allerede nå har bokka inn Oslo Spektrum for en ny konsert, så da det fortsatt mulighet til å få med seg han. Vi derimot skal nå få med oss Big Bang fram mot nyheteren She's Alright.

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Han ligner mer og mer på sin far, sier journalist og forfatter Kjell Østli om kronprins Haakon. Østli har skrevet bok om kronprinsen. Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessas vennskap med Jeffrey Epstein ble kjent. Samtidig sliter kronprinsessa med en kronisk lungesykdom. Kronprinsen føler på en stor pliktfølelse, forteller Østli.
1: Det som har vært viktig for kronprins Haakon, som jeg har lært i bokarbeidet, det har vært å forme den rollen som gjør at han kan bære den plikten. Og så lenge han har klart å forme en rolle som han er komfortabel med, så tror jeg han, da er han den som går all in. Så jeg vet jo at han, det er jo, nå nevnte jeg faren kongen i stad, det er jo samme prinsippet, altså det, når det stormer, på med støvlene, på med dressen og komme seg ut der.
0: Island holder folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det har nasjonalforsamlingen vedtatt. Etter planen vil det bli en ny folkeavstemning på et senere tidspunkt om resultatet av forhandlingene med EU. Mannen i 40-årene som forskanset seg og skjøt mot politiet i Bergen i februar bør løslates, mener Hordaland tingrett. Det melder Bergens Tidende. Påtalemyndighetene vil anke kjennelsen. Etter en 13 timer lang politioperasjon ble mannen pågrepet og har siden det sittet i varetektsfengsel. Mange viktige mineraler havner i dag i avfallet, samtidig er behovet for kritiske råvarer stort. En EU-støttet studie viser at avfallet i Europa har potensiale til å dekke halvparten av det vi trenger i 2050, men veien dit er lang, sier Bård Bergfall, daglig leder i Bergfall Miljørådgivere.
2: Det er ferdig bygde gjenvinningsanlegg i Europa, og de får ikke tak i råstoff. De står tomme, for det sorteres ikke ut.
3: Klar tale. Ved hjelp av regelverket Critical Raw Materials Act jobber EU med å få opp gjenvinningsprosenten.
2: Hele Europa har blitt enige om det. Norge er utenfor. Det gjør at Norge har ingen krav, Norge har ingen mål, Norge har ingen virkemidler som er egnet for å stimulere gjenvinningen opp til det nivået som både er teknisk mulig, hvor råvarene finnes, og det er marked for metallene. NATO kan ikke være basert på råvarer som er utvunnet i Afrika og raffinert i Kina. Det er for farlig for oss.
0: Regjeringen har ikke kommentert denne saken, reporter Kristine Ramberg Aasen. Ranerne fikk med seg verdier for 250 000 kroner etter at de stjal fra en Gucci-butikk i forrige uke, det skriver VG. Ingen er pågrepet i forbindelse med ranet. Politiet sitter med videoopptak som viser innbruddet, og at de sier at de fortsetter med etterforskning av saken. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Og her på NRK P1 så har vi igjen en time med Kveldsåpent. Det er Tormod Ingull som er her i studio i kveld. Første artist som du hører, dette er Fleetwood Mac med Little Lies.

Fleetwood Mac med Little Lies var det som åpnet den siste timen av Kveldsåpent. Fra 1987, det en fortsatt veldig populær låt. Faktisk så toppet den låten listene over spilte 80-tallssanger i Sverige i fjor, av en eller annen grunn. Her Skår.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Bjørn Eidsvåg og Lisa Nilsson med Mysteriet deg, hva det Nå til Chris Holsten, han det sikkert mange av dere som har sett live I vår, for han avsluttet akkurat en lang Norges-turné. Han har faktisk vært innom nesten 40 byer, og har fått vist frem den nye plata si til folket. Og dette har gitt såpass mersmak at han allerede nå har booket Oslo Spektrum ut på nyåret.
1: Det jo klart at det å gjøre Spektrum for tredje gang jo utrolig stas, først og fremst. Det jo de kveldene som blir værende litt lenger I kroppen, og til syvende og sist har jeg lyst til å bare oppleve det igjen. Det jo verdens beste følelse, og lyst til å lage livets kveld sammen med et fantastisk publikum. Og nå har jeg vært på turné rundt I hele landet, og var litt vanskelig å stoppe nå, så jeg hadde lyst på en... Fjorte en gang til, bare enda større.
2: Og Spektrum ikke det eneste som betyr noen ting for Chris Holsten. De små plassene I Norge minst like viktige som Oslos storstue.
1: Det å reise rundt på turné jo det beste jeg vet. Nå har vi hatt en Norges turné hvor vi har fått lov til å besøke alle små og store kroker I landet og se det vakre landet vårt også. Det var nesten 40 byer på 3 måneder, så og nå har jeg også da, ikke for ikke så lenge siden, sluppet et nytt album, og da det jo ekstra stas å se folk både nord og sør og vest og øst synge med på denne nye musikken, for dette har vært første gangen jeg har fått oppleve den nye musikken live. Det har vært helt episk, rett og slett.
2: Det 8 måneder igjen til konserten I Oslo Spektrum. Det betyr forberedelser, og det igjen betyr at sommeren får et litt lavere tempo enn vanlig for Chris Holsten.
1: I sommer så blir det litt rann festivaler. Nå hadde vi jo en ganske stor turné nå på våren, så det blir en litt roligere sommer enn vanligvis. Det blir mer festivalturné neste sommer. Men det blir å komme seg litt tilbake igjen I studio. Nå har det vært en turnéboble en stund, så skriv litt ny musikk, gjør litt festivaler og ikke minst, og så få hengt med litt venner og kanskje prøve å få meg en liten sommerferie nå som vi for første gang har en litt rolig sommer da.
0: Men det tar seg opp igjen altså, for den 30. januar det skjer, da tar altså Chris Holsten imot fansen I Oslo Spektrum for tredje gang. Og det får den her I kveldsåpent også, her med låten ABBA.

Det var altså Chris Holsten med ABBA. Den ligger så tett opp mot ABBA, den låten der, litt artig. Og den det nok helt sikkert veldig mange som har fått sett live da, I løpet av den nylig avsluttet Norges-turnéen til Chris. Shaboozey kommer her nå med A Bar Song.

Det var Shaboozy med Barsong. Tenkt å si det, at I kvartfinalen I hockey-VM så spiller jo Norge akkurat nå mot Latvia. Og Norge skåret for et minutt eller to siden og leder dermed 1-0. Hvor artig? Sverige, de spiller mot Schweiz, der står det 1-1 I øyeblikket, mens Finland slo Tjekkia 4-1 tidligere I dag og altså klar for semi. Bare håp det holder hele kvelden ut da for Norge. Nå det Ella Lockert som kommer med «Hva om det finnes noe mer?»

0: Lillebjørn Nilsen selvfølgelig med Se alltid lyst på livet, og det kan jo kanskje være noe å ta med seg når vi nå skal over til ukas filmanmeldelse. For det blir skrekkfilm. Skrekkfilmen Backrooms har premiere I morgen, og har blant annet Renate Reinsve I en av hovedrollene. Den tar for seg et virtuelt skrekkfenomen med mystiske bakrom der noe truende lurer. Og vår filmkritiker sier at dette kan være årets ekleste film.
1: I found something. In the store.
2: Okay. What did you find?
1: The place.
3: En 20-årig YouTuber har regissert Renate Reinsve I det som kan være årets ekleste film. Backrooms basert på et viralt skrekkfenomen ved samme navn, med opprinnelse fra nettforumet 4chan. Her handler det om rom, såkalte liminal spaces, som sterile korridorer, venterom eller butikklokaler. Gjerne med blinkende lysstoffrør og vegg-til-vegg-tepper. Regissør og medmanusforfatter Kane Parsons lagde YouTube-serien The Backrooms da han bare var 16. Nå han fått med seg Oscar-nominerte Chiwetel Ejiofor, Åren Hatte Reinsve I hovedrollene og det prestigetunge filmselskapet A24 I ryggen på sitt aller første filmforsøk. Og det lykkes han oppsiktsvekkende godt med.
1: Look, I know how this sounds, but you gotta understand, it's massive in there.
2: I'm not saying I don't believe you.
1: Okay, I'm gonna come back here with proof.
3: Reinsve spiller Mary Klein, psykolog for Ejiofors figur Clark. Han en misfornøyd arkitekt som driver en stor møbelbutikk, men en dag oppdager han hemmelige rom tilknyttet butikken, og på et tidspunkt går Mary på leting etter Clark og snubler over samme verden. Backrooms kan bli generasjon Z's The Blair Witch Project. Den basert på en digital, viral vandrehistorie, men har med innslag av funne amatøropptak I gromsete teipformat. Filmen starter inne I bakromsverden, der en mann I beskyttelsesdrakt filmer rom med gul teppe og gule vegger. Vi rekker å se årstallet 1990, og at noe lurer I gangene.
4: Pull me up, pull me up, pull me up! What do you see?
3: Det å gjøre Mary til Clarks terapeut et smart grep for å få fram bakhistorie uten at det føles for tvungent. Skuespillet godt, lydbildet drypper av ubehag, og bildene sitt eget univers. Det kunne ikke vært eklere om vi ba KI male rom som Salvador Dali I eventyrland. Backrooms både surrealistisk og realistisk på samme tid. Den også nesten blottet for mennesker, samtidig som den utfordrer selve det å være menneske. Filmen best når den bare flyter I bakrommene, når vi holder pusten mens vi lurer på hva som møter oss rundt neste hjørne, dør eller luke. Men fortellingen blir seire jo mer den prøver å tegne og forklare hva som skjer. Det I det uante uhyggen virkelig sparker fra seg. Og på sitt beste skaper Backrooms David Lynch-stemning av illevarslende undring.
1: It's beautiful. Am I right?
5: Hello?
6: Terningkast 5.
0: Terningkast 5, så ekkert, men bra. Altså, det var Ingvild Dypfest-Dahl som hadde vært og sett filmen Backrooms, som har norsk kinopremiere I morgen. Og som alltid, du finner alle NRKs anmeldelser på nrk.no/anmeldelser. Mariah Carey kommer her nå med Emotions.

Mariah Carey med Emotions. Ja, hun har jo blitt kritisert for å bare bli mindre og mindre uttrykksløs, Mariah Carey, når hun har vært på forskjellige sånne show og så videre, så har ikke ansiktet på beveget seg i det hele tatt, uansett hvor mye hyllester og priser hun har fått. Men ok, vi skal straks innom Makosir og hans nye album som ble sluppet i dag, men først Cezinando med Ingen lager helvete som oss.

0: Det var Chesinando. Ingen lager helvete som vi. Nå til artisten Mako Sir, som vi kjenner godt her I EP-en. Han har I dag kommet med sitt aller første album, og det kan jo være litt nerva knyttet til sånt nå.
1: Når så folk skal høre albumet for første gang, så jeg jo egentlig mest spent. Ja, det befriende, men samtidig også skummelt. Det litt sånn sommerfugler I magen opplevelse, litt sånn der før du skal ta tøndekåse på Tusenfryd. Skjønner du, du gleder deg, men samtidig så du litt redd for om hele skuta bare kollapser, så jeg mener.
0: Ja, det sa altså Mako Sir. Og for å bare si litt om hvem han hvis du så på julemorgen I 2011, så kan du ha sett den der, eller Snøfall I 2016, hvor han også var med. Og nå for tida så han jo altså en av de vi har spillelista her på NRK P1 med sangen Jessica. Og nå Nytt album I dag, og vi har snakket med han om det.
1: Jeg mest spent på mottagelsen til, det faktisk to låter, det introen som heter Spill for galleriet. Jeg holder maske på, for det lettere å stå her og smile. Yeah. Og når applauset kom, ble jeg vant til å spille for galleriet. Og så det en som heter Dr. Doofenshmirtz.

mest spent på disse låtene, for det liksom de låtene som mest nakne, de som mest meg, mest personlige. Og Dr. Doofenshmirtz handler jo liksom om første gang jeg drakk, når jeg var 17 og et halvt, og hvor skjeis det gikk på en måte. Det litt skummelt å liksom gå så dypt og så nakent, men jeg føler meg veldig klar for det. Den låten som var desidert morsomst å lage, tror jeg må være Elskling med Admiral P.

0: tror det var gøyest fordi alle gutta sto på liksom bordene, vi drakk pils, vi holdt på til sent på natt. Og det var en skikkelig sånn feel good låt med bra tempo som man kan groove til. Og selvfølgelig å få med Admiral P som liksom en legende. Du vet han digger vibben din and your smiler. Gi han muligheten til å make it worth your while. One time han elsker din styler. Nydelig å pakke uten å sjekke noe speiler. Hei, det er Marco Sire her, og debutalbumet mitt Spill for galleriet er ute 28. mai, torsdag. Håper du liker det.
1: Ja, det i dag altså, den nye skiva til Marco Sire. Og en av de låtene han var spent på mottagelsen på, det var den som heter Dr. Doofenshmirtz. Yeah, I could.

Synnevo med sexen av det. Tenkt å bare nevne igjen at I kvartfinalen I hockey-VM så spiller Norge altså mot Latvia og leder fortsatt 1-0, altså 1-0 til Norge. Men også noe å merke seg akkurat nå

Sverige spiller jo mot Schweiz, og der har det skjedd noe oppsiktsverkende, nemlig at Schweiz har gått opp I ledelsen 2-1 mot Sverige, og det skulle vært tatt seg ut det at Norge går videre og ikke Sverige I hockey-VM. Men det jo en periode igjen, så du får følge med på nyheteren for sluttresultat etter hvert. Finland har allerede gått videre, de slo Tjekkia 4-1 tidligere I dag. Billy Joel det som kommer her nå. Honestly.

Det var Billy Joel med Honestly. Jeg går nå straks hjemme, men heldigvis så jo Synøve Svabe klar med signert Synøve etter nyheteren, og det blir sterke saker hos Synøve I kveld. Du får møte Linnea på 10 år som fikk leukemi for 2 år siden, og du får høre hvordan det å ha tatt over 100 cellegiftkurer og ligge på isolat, og høre hvilke råd hun og mamma har til andre barn og foreldre som rammes. Og så det flere kjente navn som Drillo og Erik Thorsvedt og Ingrid Stensvold som alle skal ha på seg fotballtrøya I morgen for å støtte kampen mot barnekreft på fotballtrøyedagen. Dette får du mer om etter nyheteren altså. Nå det Pish med Loco som går fram mot Dagsnytt. Ha en fin kveld da.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Meklinga i flere tariffoppgjør i kveld i innspurten. Fører ikke meklinga frem, kan det bli storstreik i stat og kommune. I kommuneoppgjøret forhandler KS med LO, Unio, Akademikerne og YS, og nær 10 000 ansatte i blant annet skoler og barnehager kan være i streik fra i morgen. I statsoppgjøret kan 2500 bli tatt ut i streik, i departement, NAV og høyere utdanning. Per nå er det ikke enighet i noen av meklingene, sier riksmekler Mats Ruland.
1: Det er vanskelig å beskrive hvor stor avstand er mellom partene. Det er mange spørsmål som skal på plass her, og vi har kommet godt på vei. Nå har vi holdt på i 3 dager, det har vært jobbet godt de tre dagene, og så er det noen veldig viktige spørsmål som gjenstår. Det er sjelden at vi får enighet til statsoppgjøret før midten at det er mulig, men jeg tror nok det vil. Det er også god sannsynlighet for at det vil gå på overtid. Det får vi se. Det er fortsatt noen timer igjen.
0: Og det er lønn som er stridsspørsmålet både i kommunen og i staten, sier politisk kommentator Tone Sofie Aglen.
2: I kommunene så handler det veldig mye om fordeling av disse lønnsmidlene. Det kan være mellom ulike yrkesgrupper, for eksempel lærere eller sykepleiere. Men det kan også være, skal det være mest mulig lik lønn, eller skal det lønne seg å ha høyere utdanning? I staten så er det litt annerledes. Der handler det mye om det skal være 1 eller 2 tariffavtaler. Og bak det som høres litt sånn teknisk ut, så skjuler det seg noe som de fleste av oss er veldig opptatt av, nemlig hvordan skal lønna fordeles? Skal det lønne seg å ha høyere utdanning, eller være en yrkesgruppe som er stor konkurranse om, eller skal det være mest mulig lik lønn for alle?
0: Så utenriks, en domstol i Østerrike har funnet en mann skyldig for planer om å angripe fans på en Taylor Swift-konsert i Østerrike i 2024. Påtalemyndigheten hevder at den 21 år gamle mannen er en IS-støttespiller som planla en massakre på Taylor Swift-fans utenfor Ernst Happel Stadium i hovedstaden Wien i august 2024. Mannen har erkjent straffskyld for angrepsplanene, men ikke for drapsforsøk. Den afrikanske unions folkehelseinstitutt sier at en vaksine mot Ebola-varianten som nå sprer seg i Sentral-Afrika vil være klar i slutten av året. Verdens helseorganisasjon har registrert mer enn 1000 mistenkte og bekreftet tilfeller av den sjeldne Ebola-varianten i Kongo. Lederen for WHO landet i Kongo i kveld. I går stengte Uganda grensa mot nabolandet Kongo i 4 uker for å begrense spredningen. Island holder folkeavstemning 29. august om å gjenoppta forhandlinger om EU-medlemskap. Det har nasjonalforsamlingen vedtatt. Forslaget om folkeavstemning kom i mars. Norge leder kvartfinalen mot Latvia i hockey-VM i Schweiz. Etter 0-0 i første periode skåret Tinius Koblar midt i andre periode, og den siste perioden den kan du følge på NRK Sport. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Signert Synøve på NRK PN.
4: I kveld så inviterer jeg deg til å bli med og feire livet sammen med Linnea Strøm Lomann, som altså er 10 år fra Drammen og som for 2 år siden fikk diagnosen leukemi. Men 21. juli i år så er hun ferdigbehandlet og kan tørre å endelig se lyst på framtiden igjen. Du har kanskje sett henne, hun er medlem av Ståle Solbakkens verdens fineste lag. Men helten, det er Martin Ødegaard. Og jeg ble med da Strømsgodset, Drammens store stolthet, inviterte henne til et møte på gressmatta, hvor vi etter hvert hadde straffekonk med gutta.
5: Altså, når man kjenner på denne gressmatta her, så lukter det jo litt Martin Ødegaard, for han har jo spilt der.
6: Det gjør jo det. Så, nei, det er helt sinnssykt.
5: Og lykke til mot Egersund, da.
6: Takk.
5: Det er et lag. Ja. Det blir lett biff.
6: Ja, det blir det. Ja. Det blir lett biff.
4: Og i morgen, ja, da kan du gjøre en innsats for barn og unge med kreft ved å gå med fotballtrøya di på jobben eller skole. Og norske profiler, ja, de har ikke vært vonde å be når jeg har spurt om de kan sende hilsener.
7: Hei, Linnea. Dette er Julie.
8: Hei, det er Drillo.
9: Jeg heter Erik Tostvedt.
10: Hei, Ingrid Stenvold her.
11: Jeg er Odd Gjertune.
12: Heisan, det er Erik Solbakken her. Og jeg kommer til å gå med min favorittdrakt, som er selvfølgelig Aston Villa. Du må gjøre det samme. Ta på deg en drakt på fredag, for da kjører vi fotballtrøy fredag.
5: Yes!
4: Du skal møte de alle frem til midnatt, men den største stjerna som skal forsvinne her i kveld, ja, det er Linnea Strøm Lomann. 10 år gammel fra Drammen, som i kveld altså kommer sammen med sin mor. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli med meg de to neste timene.

0: Hei, Ingrid Stenvold her. På fredag så skal jeg ha på meg Tottenham-drakten min. Denne fra den vann FA Cup-finalen I 1991. Da var jeg 13 år, og det var et euforisk øyeblikk. Og nå har de akkurat berget plassen I Premier League, så da passer det perfekt å gå rundt I den her på fredag. Det som enda mer perfekt selvfølgelig at man da kan vise støtte til den utrolig viktige kampen mot barnekreft. Så jeg oppfordrer alle andre som har et favorittlag og har en drakt til å ta den på og bære den med stolthet akkurat på fredag.
1: Det skal altså handle om ulike sider ved kampen mot barnekreft her I kveld, og du skal snart få møte Linnea som fikk leukemi for 2 år siden da var hun 8 år gammel. Nå, 2 år etter, så kan hun også feire livet sitt igjen, og det også på fotballtrøydagen I morgen. Julie Strøm Lohmann, du også mamman til Linnea. Og Linnea, du en av spillerne som vi ble kjent med på verdens fineste lag, som faktisk har Ståle Solbakken som trener.
2: Ja.
1: Hvilken spillernummer du?
2: 3.
1: Og på fotballkortet ditt, så står det litt forskjellige viktige ting.
2: Det står for eksempel hvor mange celleliftbehandlinger jeg har og sånn.
1: Hvor mange har du tatt I løpet av 2 år?
2: Nesten 107. At jeg har vært I 16 narkoser.
1: På Rikshospitalet I Oslo, 30. mai for 2 år siden, da får dere sikkert som foreldre kanskje aller først en ganske vond beskjed.
3: Ja, det startet med at vi var på Drammen sykehus, Linnea og jeg, hvor vi tok noen blodprøver, og da ble det fort... da fikk vi fort beskjeden om at vi var nødt til å bli sendt I ambulanse til Rikshospitalet. Fordi på de blodprøvene så var det noen store avvik. Og samme kveld så ble det konstatert at Linnea har ALL, leukemi. Da gikk det 1000 tanker gjennom hodet på en gang. Det var alt fra frykt selvfølgelig, altså en enorm frykt og en enorm redsel. Samtidig som både far og jeg ganske raskt bare sto I det, fordi at det var Linnea det handlet om der og da, og vi kunne ikke bryte sammen foran henne. Da var det, vi måtte passe på Linnea.
1: Det tøft.
3: Det tøft.
1: Linnea, hva husker du? Husker du noe fra den dagen?
2: Ikke så innmari mye, bare at det var I ambulanse, og det var en I ambulanse som lagde en sånn fin handske til meg med smiley face, og liksom, nesten med en ballong.
1: Så du husker nesten det fine mer enn det vonde?
2: Ja. Yeah.
1: Men hadde du, før du kom på sykehuset, før du liksom fikk beskjed at det var leukemi, hadde du kjent noe på kroppen eller følt deg noe annerledes da?
2: Ja, veldig mye som jeg hadde veldig, veldig vondt I beina. Og med en gang jeg løpte, så ble jeg svimmel og kjempekvalm og fikk veldig vondt I hodet, så var jeg veldig bleik.
1: Du sa nesten at du var blek som et spøkelse?
2: Ja.
1: Var det nesten litt fint å få vite at det var noe som man kunne gjøre noe med?
2: Ja. Jeg ble veldig redd, men noen timer etter gikk det litt bedre.
1: Da hadde du også lillebror Ludvig?
2: Ja. Yeah.
1: Mm.
2: Han var 5.
1: Mm, og du var 8.
2: Ja. Yeah.
1: Tror du han skjønte så mye av at storesøster var blitt syk?
2: Han skjønte ikke så mye, så sykepleierne begynte å forklare til han. Med liksom magneter som de da har fra før, som handler da om ja, et menneske og hår og kreftceller og sånt.
1: Kan du beskrive for folk cellegift? Du sa at hvor mange cellegiftkurer hadde du tatt?
2: 106, nesten 107.
1: Hva skjer I kroppen din da? Hvordan var det? Hva gjorde det med deg?
2: Jeg ble veldig sliten, og så ble jeg kvalm, og mange ganger da kastet jeg opp. For det veldig typisk med cellegift.
1: Og så vet jeg at, så nå sitter du med det nydeligste, lange, krøllete håret, så vakker, men du måtte ta håret, du mistet håret.
2: Ja, og det krøllene, det på en måte det man kaller for kreftkrøller, fordi jeg hadde ikke krøllete hår før jeg fikk kreft.
1: Men hvordan synes du det var å miste håret? For mange jo redd for det, men det vel ikke det verste.
2: Det ikke det verste, men jeg likte det ikke så godt heller.
1: Nei.
2: At jeg var redd for at de andre ikke ville godta meg da.
1: Av vennene dine? Men på sykehuset, da troffte du vel andre venner som også hadde måttet miste håret og tok cellegift. Hjalp det deg litt?
2: Ja.
1: 2 år har du vært syk med leukemi.
2: På en måte har det gått kjapt, og på en måte sakte. Sånn, begge deler på en måte.
1: For de som ikke har barn som har vært på sykehus, eller barn som skal inn på sykehus nå, bare kan forberede seg litt. Hvordan er det å være på sykehus med kreft?
2: Det kan være veldig tøft, men jeg tror du kommer til å klare det. Jeg ganske sikker på det. Så jeg var veldig redd for det, og jeg tror du også er det hvis man har det. Men jeg klarte det, og det håper jeg du også gjør, og det tror jeg.
1: Hva var det du gjorde da?
2: Jeg bare tenkte på liksom, bra ting, og så hjalp de andre meg litt med å tenke på fine ting.
1: De som jobbet der?
2: Ja.
1: De vet jeg at du er veldig, veldig glad i sykepleiere rundt om. Du har vært på flere sykehus. Du har vært på det gamle Drammen sykehus. Og så var det med å åpne poliklinikken på nye barneavdelinger på Drammen sykehus.
2: Ja.
1: Er det noen spesielle på sykehuset du har lyst til, som du tenker, deg kommer jeg aldri til å glemme, noen som har jobbet der?
2: I hvert fall Maren og Hilde og Kine.
1: Hva var det de gjorde, tenker du, som andre sykepleiere eller andre på andre sykehus kan tenke, det må vi også gjøre?
2: De hjalp meg mer, så følte jeg på en måte at de pratet veldig mye, og jeg føler at når de, og så lekte de litt med meg på en måte, sånn, hvis de på en måte prater og er med og leker, da føler jeg at det på en måte er bra.
3: Da vil jeg også bare nevne at de fantastiske fine barneonkologene som er på Drammen sykehus, de var også med og lekte med deg, hadde vannkrig med sprøyter i gangen og sånn. Så det er altså en veldig god gjeng som gjør alt for å passe på barna, og som gjør veldig mye også for at man skal bli trygg og føle seg varetatt på sykehuset.
1: Har du også møtt venner på sykehuset som ikke finnes lenger?
2: Ja, en. Og han heter Lukas.
3: Lukas er jo også en del av verdens fineste lag. Han er spiller nummer 10. Og det er jo akkurat det dette landslaget handler om, at vi skal sørge for at nummer 10 også kommer seg på banen.
1: Det er også noe annet som jeg vet hjalp deg litt. Sykehusklovner.
2: Ja, de var veldig morsomme. De får deg på en måte til å le og gjøre masse fine ting. Til og med hvis man ikke kan se dem. Fordi hvis man er isolert og sånn, men så legger de alltid fra seg et brev hvis de ikke kan se oss.
3: Vi har jo satt veldig stor pris på at vi bor i Norge. Når familien vår skal bli rammet av en sånn tragedie, så har vi vært veldig takknemlige for at vi bor i Norge, fordi vi får en god behandling, og det koster ikke en krone. Og det er fantastisk. Så midt oppi alt så er det jo også noe å være takknemlig for. Hele familielivet blir endret. Nå er man jo også så heldig i Norge at man har gode ordninger i forhold til dette med pleiepenger. Og jeg har en veldig god arbeidsgiver også, som støtter og ivaretar. Men det er klart at det livet vi hadde, det er borte. Og nå er det jo om å gjøre også skape en ny hverdag.
1: For du er snart friskmeldt?
2: Ja.
1: Ja, er det ikke sånn at dere har fått en dato?
3: Ja. 1. juli. Det er siste planlagte behandlingsdagen for Linnea. Og den dagen så skal det markeres.
1: Ja, hva det er, det skal vi få høre etter litt musikk. Da tenkte jeg at vi kunne tenke på de som er kanskje på sykehuset nå, som er barn. Har du en sang som du likte å høre på når du var på rommet ditt, som hjalp deg litt, eller da tenkte du på noe annet?
2: Ja, en sånn sang fra Zombies, som det heter Someday, og liksom litt sånne ting.
1: Skal vi høre den nå?
2: Ja. Yeah.
1: Someday med Zombies?
2: Ja. Yeah.
1: Da kommer den her, og så er vi straks tilbake. Og da skal vi få høre hva slags stor overraskelse som mamma og pappa har funnet på til deg.
2: Ja. Yeah.
4: Signert Synøve på NRK PN.
5: Jeg er Odd Gjertune, og jeg har på meg en drakt fra en forestilling på Det Norske Teatret som handler om når Norge var i VM sist. Den gangen fikk jeg ikke sett kampene, fordi jeg var på Roskildefestivalen og hørte på musikk. Men denne gangen skal jeg virkelig følge med hva som skjer med Norge i VM. Men enda mer enn det skal jeg støtte verdens fineste fotballag med Linnea i fronten. Du støtter kampen mot barnekreft.

0: det er Drillo. På fredag skal jeg ha på meg trøye fra Østsida. Det var den klubben jeg startet i. Jeg heier på deg og støtter kampen mot barnekreft.
1: Det han beste trener Norge noensinne har hatt. Han fikk oss til VM 94-98.
2: Wow! Kult!
1: Var det kult?
2: Ja! Yeah.
1: Det altså mamma, Julie Strøm, Loman, og så det hovedpersonen i dag, det deg, Linnea.
3: Ja.
1: Yeah. 10 år gammel.
3: Ja. Yeah.
1: Du har levd med leukemi i snart 2 år.
3: Ja.
1: Yeah. Men så det jo sånn at du skal, 1. juli, så skal du altså markere, for da det, da sier man at hun
4: ja, ferdigbehandlet, men ikke frisk, kan man også si da. Det jo noe med det at det jo... en tid etter man ferdigbehandlet også, at det kan være ulike utfordringer med knyttet til senvirkninger og så videre. Det jo dessverre en del av barna med barnekreft som opplever noen seneffekter. Men ferdigbehandlet du 1. juli.
1: Etter 2 år, gratulerer Linnea! Og da vet jeg at jeg jobber jo i NRK i Oslo, og dette her skal skje på Drammen sykehus, men du skal gjøre noe som kanskje jeg kommer til å høre det helt i Oslo. Hva du skal gjøre da?
3: Ringe en bjelle, som da høres veldig godt.
1: Ja, for det noe man gjør det når barna blir friskmeldte på sykehuset, så skal dere gjøre det?
3: Ja. Det jo, det ser som en vanlig gullbjelle, som bare ganske stor, sånn som... Sånn. Og så det en regnbue over den, og så står det noe, men jeg husker ikke hva det var, men det var veldig fint.
4: Ja, det et dikt, så jeg husker ikke ordet hva det står i heller, men det handler om at nå har du vært igjennom en veldig vanskelig tid, og nå skal du endelig få lov til å markere at du ferdig med denne vanskelige tiden.
1: Det blir så fint, Linnea.
3: Ja.
1: Men du stopper jo ikke der, men var det en slags avtale du gjorde med mamma og pappa det? Hvis du prøver, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan, og hvis vi klarer dette her sammen, så skal du få en premie.
3: Ja.
1: Kan vi avsløre nå hva den premien er?
3: Ja, en tur til Disneyland.
1: Til Disneyland i Paris?
3: Ja.
1: Hvorfor ville du det?
3: Fordi det mange da, figurer jeg elsker fra Disney.
1: Hva favoritten da?
3: Zombies.
1: Til høsten?
3: Ja. Mm. Fordi hvis man da gjør det på sommeren, blir man kokt som en fisk.
1: Men selv om du nå liksom på slutten og på oppløpssiden, så tar du ganske mange tabletter fortsatt?
3: Ja. Sånn, kanskje litt over 30 tabletter til sammen uka.
1: 30?
3: Eller mer. Minst
1: 30. Minst 30?
3: Det har vært 48.
1: Hvor glad blir du når dette skal være over da?
3: Kjempeglad.
1: Det blir et helt nytt liv.
3: Ja.
1: Mm. Når man har blitt syk, så man kanskje ikke helt den samme personen etterpå?
3: Ikke helt.
1: Nei, men hvis man kan tenke noe som du har lært av denne reisen å være syk på sykehus, da, det noe du vil ta med deg som tenker, det var faktisk ganske bra at jeg lærte?
3: At man klarer ganske mye mer enn man tror.
1: Var det noe du bestemte deg for, eller?
3: Det var noe jeg plutselig bare fant ut og bestemte meg for. At... Jeg ikke helt sikker, jeg bare fikk en sånn tanke at jeg plutselig bare tenkte det.
1: Du ville ikke gi opp?
3: Ja, jeg ville ikke gi opp. Nei. Jeg nekta å gi opp.
1: Du nekta å gi opp?
3: Ja.
1: Det må vi si til andre barn, må ikke gi opp.
3: Ja.
1: Du sier jo ikke så mye om det til meg nå, men du har hatt mye vondt.
3: Det har også vært vondt, men ikke, ja.
1: Det ikke det du husker mest?
3: Nei, ikke det jeg husker så mye.
1: Nå tenker du mest på at du skal bli frisk, og det tenker jeg hele familien gleder seg til.
4: Det gleder vi oss veldig til.
1: Du har jo en lillebror. Ludvig,
3: yeah.
1: Og så har du en pappa som heter Ruben,
3: yeah.
1: Mamma Julia. Og så vet jeg at du, i tillegg til å dra til Disneyland Paris, så vet jeg at du veldig kreativ og liker å lage kort og noe som heter squishy.
3: Ja. Yeah.
1: Hva det for noe?
3: Squishy som stress, bare at jeg lager det av fire papir på en måte, som det sånne stressball man kan gjøre sånn. Mm.
1: Det sånn at du også har laget en tegneserie?
3: På en måte, ja. For det sånn der at jeg har malt da, livet fra man da et lite barn til man da gammel.
1: Som du har laget?
3: Ja. Kanskje jeg skal kalle det for tidsbanen?
1: Det burde jo blitt vist fram et sted.
3: Kanskje.
1: Kanskje de kunne kjøpt opp et eller annet sykehus og hatt det på veggen der? På barneavdelingen? Det en god idé.
3: Jeg går på skolen hver dag.
1: Du går på skolen hver dag nå?
3: Ja.
1: Mm. Men noe du kan glede deg til når du har begynt på skolen igjen, det å begynne å tenke på hva du skal bli når du blir stor. Og da vet jeg at du har 100 millioner drømmer og ideer.
3: Ja, masse, masse, masse.
1: Hva du har lyst til da?
3: Sminkør, håndballspiller, fotballspiller, kunstner, dyrlege, lege, så hva heter det der? Det som...
1: Journalist?
3: Ja, journalist, og så det er oppfinnere, jeg er forsker, og så kokk, og så masse sånne ting.
1: Du har bare lyst til å leve, du, og bare gjøre alt du ikke fikk gjort i 2 årene du var på sykehus.
3: Ja. Yeah.
1: Nå skal det bli Linneas tid. Og så er det jo på mange måter noe du har sagt du har litt lyst til å bli, influencer. Jeg tenker at du er en influencer allerede.
3: Takk.
1: Fordi at litt å være influencer, det er jo at man har en stemme som blir hørt.
3: Ja.
1: Og det blir du nå.
3: Ja.
1: Jeg har en liten gave til deg. For det er litt godteri, og så er det litt sånn at du kan lage sommerris og sånne ting. Men hvis du tenkte nå at overraskelsen var ferdig for i dag, Disneyland Paris og godteri, så er det ikke det, for vet du hva vi skal nå? Vi skal spille fotballkamp, eller vi skal møte Strømsgodset.
3: Ja.
1: Har du lyst til å være med?
3: Ja.
1: De har nemlig lyst til å møte deg, fordi du er jo fra Drammen.
3: Ja.
1: Ja, og selv om jeg vet at på landslaget, favoritten din der er...
3: Martin Ødegaard.
1: Ja, så er jo Martin Ødegaard, han har spilt på Strømsgodset når han var ung.
3: Mm.
1: Sant? Så det er jo liksom hjemmelaget hans. Vi skal gå ut og møte dem, vi skal til og med noe jeg aldri har vært for. Vi skal til guttegarderoben.
3: Ja.
1: Skal vi tørre?
3: Jeg vet ikke.
1: Der pleier det å lukte tåfis.
3: Ja.
1: Men vi har litt musikk til først. Hva er det du hører på nå som du er så glad? Har du en sånn sommersang?
3: Ja. Ja, Lushlife fra Sara Larsen. Her kommer nå Sara Larsen om favorittlåten min, Lushlife.
1: Og vi er snart tilbake, og da skal vi på guttegarderoben.

0: Linnea, jeg har nemlig fått noen hilsener til deg. Jeg har ikke alle her da.
1: Jeg vet ikke, du glad i å bake kaker og sånne ting?
2: Jeg elsker å bake kaker.
3: Hei Linnea, dette Julie. Og på fredag så skal jeg selvfølgelig ha på meg fotballtrøye. Og jeg velger å ha på meg fotballdrakt fra Kjelsås. Og det fordi at sønnen min, han har akkurat spilt 6 år, og så har han akkurat begynt å spille på Kjelsås. Han heter Sam, og så synes jeg han veldig kul, så jeg skal på meg den drakta. Og så synes jeg du også veldig kul, og jeg heier på det, og støtter kampen mot barnekreft. Yes!
2: Wow, det kjempefint!
0: Det var Julie, programleder for Bakermesterskapet. Oi, hjelp, nå kommer hun igjen! Var det koselig å få hilsen?
2: Ja, veldig koselig.
1: Linnea, hun ble også invitert til selveste Strømsgodset denne uken, altså fotballklubben som Drammens store juvel, og som nå ligger helt i tet til å rykke opp til Eliteserien. Og både spillere og trenere, ja, de ville være med og støtte kampen mot barnekreft, og nå skal vi altså inn i det aller, aller helligste. Vi skal inn på guttegarderoben på Marienlyst stadion, og jeg, ja, selvfølgelig snakker jeg meg med.

0: Vi har ventet i
1: Hvor og mål foran målet vi avslutter Ja, ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille Vi har skåret mot Brasil
0: 28 år Nå skal vi til VM Sammen
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
4: Vi befinner oss altså fortsatt i det aller helligste. Vi i guttegarderoben til laget Strømsgodset på Marienlyst stadion.

0: Jeg heter Erik Trostvedt, og på fredag skal jeg ha på meg valisisk landslagsdrakt på fotballtrøye fredag. Fordi han er akkurat passe retro, og blanding av både stygg og fin. Og fordi at jeg støtter deg, Linnea, og kampen mot barnekreft.
1: Vet du hvem Erik Trostvedt er?
2: Nei. Jeg er ikke han TV-ekspert på TV?
1: Jo, på TV 2, og så tror jeg han er litt favoritten til mamma også.
3: Ja, jeg er fullt han.
1: Ja, mamma og meg vil ikke Erik Trostvedten, vet du. Men han heier på deg!
2: Ja. Yeah.
1: Kult!
2: Ja. Yeah.
1: Det er også en ære å få lov å prate med deg, Linnea, i dag.
2: Ja. Yeah.
1: Og mamma, Julie, hvordan planlegger man nå for en fremtid videre da?
3: Ja, altså det er jo klart at nå 1. juli så skal Linnea være ferdigbehandlet, og da tenker vi at da er vi ferdig med kreften. Så er det jo klart at man skal på kontroller, og Linnea skal bli fulgt opp frem til hun er 18 år. Så jeg tenker at vi skal også ha passe litt på og ha ting litt i bakhodet, men nå skal man se fremover og glede seg over hver dag.
1: For Linnea, nå har du et helt team i ryggen, du. Akkurat som landslagsspillerne, akkurat som Martin Ødegaard og Haaland, så har de helt teamet, et lag i ryggen, og det har jo du. Du har så mange leger, og sykepleierne så har du verdens fineste lag, men jeg tror du faktisk har verdens fineste familie også.
2: Ja. Yeah.
1: Hva vil du si til andre mammaer og pappaer som hører på, hvis barnet deres skulle bli syk, hva er det man trenger da?
2: De trenger i hvert fall masse oppmerksomhet, og liksom få høre at ting går bra, og på en måte liksom, at man klarer det, og liksom litt sånn oppmuntring.
1: Det har du fått.
2: Ja.
1: Har du verdens beste mann, pappa?
2: Ja.
1: Og så tror jeg lillebror er ganske bra også, da.
2: Ja.
1: Hva har du vært mest imponert over datteren din, som også får en kreftbeskjed når hun er 8 år gammel, nå er Linnea 10 år?
3: Linnea er generelt en positiv jente, som har en nysgjerrighet til livet, og er så glad i mennesker og ting. Så jeg er bare generelt imponert over at hun har klart å beholde den livsgnisten og den positiviteten.
1: Det er nesten noe du kan lære av henne.
3: Absolutt, absolutt.
1: Og Linnea, du fortalte litt før i dag at du gruet deg litt til den dagen du skulle ta håret, for du var redd for liksom, hva vennene dine skulle si. Men hva sa de, tror du?
2: De sa at jeg var fin som jeg var, og at de ikke brydde meg, at de ikke brydde seg hvordan jeg så ut. Jeg fikk brev fra hele skolen nesten, og så i hvert fall fra fadderen og klassen. Og så har de støttet meg veldig mye.
1: Og nå er du der hele tiden med venninnene dine.
2: Ja.
1: Ja.
2: Jeg har mange, mange.
1: Julie, som mamma da, hvordan har det vært å gå liksom fra det vanlige livet dere hadde da, og det ble plutselig snudd på hodet?
3: Man går inn i en helt ny verden, en helt annerledes verden, som man kanskje vet eksisterer, men man aner ikke hvordan det er. Så når man går inn i de sykehuskorridorene og dørene lukkes bak deg, så er du plutselig i en verden hvor man ser hvor sårbart og skjørt livet egentlig er. Man ser syke barn,

0: man ser behandling, man lukter cellegift, og det en det rett og slett en helt annen verden enn hva man vet om. Så det å få kjenne det på kroppen, det har helt klart gjort noe med en.
1: Og dere fikk jo denne beskjeden en sommer, ikke sant? Om ute er sommeren, lys og fin, du hører latter og glede, folk elsker livet, og så man inne og opplever det helt motsatte.
0: Ja, og det var jo selvfølgelig veldig sårt, og så tror jeg det sjokket som kommer da, det blir ganske altoppslukende, men samtidig så klarer man jo ikke å se så langt fram i tid. Man står og tenker på, åh nei, nå ryker sommeren, nå kan ikke Linnea bade, nå må vi passe på at hun ikke skal være i sola. Sånne småting da, som har mye å si, selv om det store det hele ikke har alt å si heller. Og så utvider jo, gradvis utvider jo horisonten seg litt, da, så ser man litt annerledes på det. Og så må jeg også si, når, helt i starten når Linnea var syk, så fikk vi en lapp, en post-it-lapp i postkassa, hvor det var tegnet en sirkel i den post-it-lappen. Og der stod det «Your life». Og så var det tegnet en bitteliten prikk i midten, hvor det stod «This moment». Og vi vet ikke hvem som skrev denne lappen, men den hadde veldig mye å si, så den altså rammet inn hjemme.
1: Når du vil se tilbake på det og har klart det, så utgjør det et kapittel, et steg på veien i det som Linneas liv.
0: Det akkurat det. Mm. Så det var veldig fint å ta med seg. Nå når vi skal gå inn i hverdagen igjen, så skal man prøve å fortsette med å puste.
1: Hva ville du sagt til deg selv og Linnea, som du vet nå, hvis du kunne sagt noe for 2 år siden, da, når dere fikk denne forferdelige beskjed?
0: Lev i øyeblikket. Ta vare på de små tingene. Ta vare på, hvis man har 2 bein å gå på, så man må ta vare på det, og man setter pris på det.
1: De små, enkle gledene. Mm. Tusen takk til både Linnea og til mamma og Julie. Og nå synes jeg faktisk at mammaen din skal få ønske seg en sang som har betydd litt for deg gjennom disse årene, denne tiden. Liksom. Er det en sang du alltid kom tilbake til som ga deg litt håp?
0: Jeg kan ta hendene opp i himmelen.
1: For nå skal vi til VM, og ikke minst, det viktigste er ikke om vi vinner VM, Linnea. Det at du skal ringe bjella og skal til Disneyland Paris, og du skal etter hvert bli helt frisk for kreften.

0: Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen, men jeg skal fortsette en time til, og når jeg tilbake, ja, da skal forskningssjef Bitte Tenvik ved Barnekreftforeningen gi oss en statusrapport og fortelle hva pengene som samles inn i morgen skal gå til. Jeg heter Synnøve Svabbe, vi høres igjen ganske snart.
1: Hei sann, det Erik Solbakken her. Nå gleder jeg meg stort til VM som resten av Norge, men på fredag så det jo en viktigere kamp, og det nemlig kampen mot barnekreft. Da det fotballtrøyefredag, og jeg kommer til å gå med min favorittdrakt, som selvfølgelig Aston Villa. Tenk, jeg heier på et lag som etter 30 år blei et vinnerlag. Men det en annen grunn til at jeg også liker denne drakta veldig godt, og det den minner mistenkelig mye på Barnekreftforeningen sin egen drakt. Se så like de Altså, jeg kan bytte på. Bruke den og bruke den. De like fine. Og jeg støtter og heier på Linnea og alle de andre på verdens fineste lag. Du må gjøre det samme, og ikke minst, ta på deg en drakt på fredag, for da kjører vi fotballtrøy fredag. Yes!
2: God kveld, NRK Nyheter klokka 23. Og vi starter med en historisk bragd på isen i Schweiz.
3: Norge holder unna. Norge tar med seg pøken. Norge tar med seg pøken. Åpent mål! Ja! Det 2-0. Det 2-0 til Norge. Norge skal til semifinalen i ishockey-VM. Den første på 51 år.
2: Norge vant 2-0 over Latvia i kveldens kvartfinale i hockey-VM og skal nå spille semifinale mot hjemmefavoritt Schweiz, som slo Sverige i sin kvartfinale. Kommentator Håvard Moum. Flere skudd skal ha blitt avfyrt mot en bil like ved en skole i Lørenskog, det melder politiet. Det satt personer i bilen som ble skutt på. Det var disse som meldte fra til politiet, opplyser operasjonsleder Håkon Hatlen.
4: Mens de satt der, så kom det en bil imot, parkerte, og ut av den bilen kom det tre eller fire maskerte menn. En av dem heva det melder oppfattet som revolver eller pistol mot bilen de satt i. De satte fart for å komme seg vekk fra området, og da ble det løsnet ett eller flere skudd som gikk gjennom siderutene bak på bilen de satt i. Forløpig så har vi ikke identifisert gjerningspersonen og følgelig ikke fått pågrepet noen i saken.
2: Om en time går fristen for meklinga i både stat- og kommuneoppgjøret ut. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementet, NAV og universitetet. Og i kommuneoppgjøret kan skoler og barnehager bli rammet av streik. 9700 ansatte går ut i streik hvis partene ikke blir enige. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune, som har egen mekling. I Portugal det satt varmerekord for mai i dag med 40,3 grader. Flere land i Europa har satt nye varmerekorder denne uka, blant annet Frankrike og Storbritannia. Og det kan bli enda varmere fordi værfenomenet El Niño øker sjansen for en ny global varmerekord allerede neste år. Det viser en klimarapport fra FNs værbyrå og det britiske meteorologiske instituttet, Met Office. Forsker Melissa Seabrook advarer om at temperaturen trolig vil stige de neste årene.
5: Our key findings from this report are that global temperatures are expected to continue at or near record levels for the next 5 years.
6: En av grunnene værfenomenet El Niño, som trolig kommer i løpet av året. El Niño gir vanligvis en midlertidig oppvarming, som kommer på toppen av den gradvise globale oppvarmingen. I rapporten påpekes det at 11 av de varmeste årene som noen gang registrert på verdensbasis har vært etter 2015. Ifølge rapporten kommer trenden til å fortsette, og spesielt i nordlige områder.
2: Reporter her var Arne Fossle. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
7: Signert Synnøve.

Hvis du nå møter opp på jobb i morgen og lurer på om du dersken døtte har sovet i 3 uker og at fotball-VM er i gang, så vit at det skyldes at det er fotballtrøye fredag i morgen, og mange kolleger og medstudenter de vil nok ha på seg favorittskjorta og støtte kampen mot barnekreft på jobben. Og mange de vipser, organisasjoner og privatpersoner, og pengene, ja de går til forskning og bitte. Tenvik, hun altså forskningssjef ved Barnekreftforeningen. Hun kommer hit for å fortelle hva pengene skal gå til. Og så skal vi også prise sommeren som rett rundt hjørnet flere steder i landet, i det vi, hold deg fast, nå går inn i siste helg, før vi kan si at det blitt juni. Ikke lenge igjen altså til jul der. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg sitter her og stryker landslagsdrakta mi fra 1994. Den skal jeg ha på meg i morgen.

0: sommer-Norge!
1: Er dere liksom klar, har dere sommerfølelsen inne?
2: Litt, eller det veldig varmt om dagen, så det jo, sånn sett så det sommerfølelse. Jeg gleder meg til sommerferie, ja. Og dra til utlandet og bade og sånne ting.
3: Men det fortsatt litt skoleinnleveringer og sånt igjen.
1: Ja, det sant. Siste innspurt. Det noen prøver. Kjenner du liksom at det kribler nå?
4: Det jo veldig deilig at det begynner å bli varmt. Så kjenner man at det liksom overgangen fra vinter gjør at man blir litt gladere, og det litt deiligere å stå på morgenen. Og...
1: Jeg var på shorts, ja. Ja, det... Du liksom klar for livet, du da.
4: Ja, men det litt lettere å måtte være og leve i byen når det litt bedre vær, synes jeg. Det jo liksom man tar av seg noen lag og en ny person kommer ut om sommeren med solen.
5: Litt dårlig som litt her, fordi jeg med.
1: Hvor du egentlig fra?
5: Fra Bodø.
1: Fra Bodø, ja. Det sånn 4-5-6 grader i kveld. Og her går du i en nydelig sommerkjole uten strømper.
5: Vi får flytte hit i år, da.
1: Kjenner dere liksom at det kjenner dere på sommerviben nå, at det deilig å leve?
6: Her begynner det å bli bedre.
5: Altså, mer glad?
1: Ja.
5: Ja, folk trekker liksom ut i gatene, smiler, ser bedre ut, snakket om i sted.
2: Ja, jeg synes folk hyggeligere, ja. Altså... Alt bare helt fantastisk i Oslo nå.
7: Jeg gleder meg mest til varme og kan sole meg og bade.
8: Åh, jeg skal på travløp!
0: God sommer!
9: Det merkes på en måte at da bare raser tiden av gårde, for da er det liksom bare kort tid til ferien. Du føler at nå må alt gjøres.
10: Ja, men det jo deilig. Nå det sommer.
1: Ja. For det må jo leves litt også.
10: Ja,
9: absolutt, det må, og nå begynner det å enda bli litt varmt i været. Og,
10: ja. Vi har begynt litt i dag. Vi har spist bak i brygge, og vi har spist i sol.
1: Er det bryllupsdag?
9: Bryllupsdag? Om det
10: bryllupsdag?
9: Ja, det 24. juni, eller?
1: Det 24. Ja, men da må dere kose dere frem til det, men da vi i gang, liksom.
10: Ja, ikke sant? Vi i gang, nå får vi en god sommer.
1: Takk skal du ha. Du sier jeg er kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet det.

0: Tidligere i kveld, ja, da møtte du Linnea på 10 år. Modig og tøff, som også har levd med leukemi i snart 2 år. Men denne sommeren også, så blir hun ferdig endelig med behandlingen på Drammen sykehus, og skal feire med tur i høst til Disneyland Paris med familien. Det nok mange av oss som har blitt rørt, og som har fotballskjorta klar for å ha den med på jobb eller på skolen i morgen for å støtte barn som Linnea.
1: Hei, det Drillo. På fredag skal jeg ha på meg trøye fra Østsida. Det var den klubben jeg startet i. Jeg heier på deg og støtter kampen mot barnekreft.
2: Jeg Odd-Geir Tune, og jeg har på meg en drakt fra en forestilling på Det Norske Teatret som handler om når Norge var i VM sist. Den gangen fikk jeg ikke sett kampene, fordi jeg var på Roskildefestival og hørte på musikk. Men denne gangen skal jeg virkelig følge med hva som skjer med Norge i VM. Men enda mer enn det skal jeg støtte verdens fineste fotballag med Linnea i fronten og støtte kampen mot barnekreft.
3: Hei, Ingrid Stenvold her. På fredag så skal jeg ha på meg Tottenham-drakten min. Denne fra den vann FA Cup-finalen i 1991. Da var jeg 13 år, og det var et euforisk øyeblikk. Og nå har de akkurat berget plassen i Premier League, så da passer det perfekt å gå rundt i den her på fredag. Det som enda mer perfekt selvfølgelig at man da kan vise støtte til den utrolig viktige kampen mot barnekreft. Så jeg oppfordrer alle andre som har et favorittlag og har en drakt til å ta den på og bære den med stolthet akkurat på fredag.
4: Jeg heter Erik Trostvedt, og på fredag skal jeg ha på meg valisisk landslagsdrakt på fotballtrøye fredag. Fordi han akkurat passe retro og blanding av både stygg og fin, og fordi at jeg støtter deg, Linnea, og kampen mot barnekreft.
5: Hei, Linnea. Dette Julie, og på fredag så skal jeg selvfølgelig ha på meg fotballtrøye, og jeg velger å ha på meg fotballdrakt fra Kjelsås, og det fordi at sønnen min, han har akkurat spilt 6 år, og så har han akkurat begynt å spille på Kjelsås. Han heter Sam, og så synes jeg han veldig kul, så jeg skal på med den drakta. Og så synes jeg du også veldig kul, og heier på det, og støtter kampen mot barnekreft.
6: Heisan, det Erik Solbakken her. Nå gleder jeg meg stort til VM som resten av Norge, men på fredag så det jo en viktigere kamp, og det nemlig kampen mot barnekreft. Da det fotballtrøye fredag, og jeg kommer til å gå med min favorittdrakt, som selvfølgelig Aston Villa. Tenk, jeg heier på et lag som etter 30 år blei et vinnerlag. Men det en annen grunn til at jeg altså liker denne drakta veldig godt, og det den minner mistenkelig mye på Barnekreftforeningen sin egen drakt. Se så like de Altså, jeg kan bytte på. Bruke den og bruke den. De like fine. Og jeg støtter og heier på Linnea og alle de andre på verdens fineste lag. Du må gjøre det samme, og ikke minst, ta på deg en drakt på fredag, for da kjører vi fotballtrøy fredag.
5: Yes!
0: Straks altså, så møter du forskningssjef Bitte Tenvik i Barnekreftforeningen, som skal fortelle hva pengene som kommer inn skal gå til.

0: morgen også så arrangeres fotballtrøye fredag i regi av Barnekreftforeningen for å rette fokus mot og ikke minst da samle inn penger til forskning. Og jeg så heldig at jeg har rett og slett med meg jeg, Bitte Stenvik. Du forskningssjef du i Barnekreftforeningen. Det sies at barnekreft annerledes, men på hvilken måte da det barnekreft skiller seg fra andre typer kreft?
1: Barnekreft annerledes fra annen kreft på mange måter, og det viktigste kanskje at barn ikke små voksne, og at barnekreft ikke voksenkreft i en barnekropp. Hos barn så vet vi ikke helt hvorfor kreften oppstår, og den i liten grad knyttet til livsstil eller miljø, slik vi ser med flere kreftformer hos voksne. I tillegg så jo barnas kropp fortsatt i vekst og utvikling, og det gjør at både sykdommen, behandlingen og risikoen for seneffekter annerledes hos barn. Og det jo nettopp derfor at barn trenger egen forskning og egen behandling som tilpasset barna.
0: Men stemmer det at det har vært et historisk løft på forskning i Norge, og at vi nå nærmest på verdenstoppen når det gjelder overlevelsesraten da for barn og kreft?
1: Ja, i april så ble det publisert en artikkel i The Lancet som viste at Norge hadde den høyeste overlevelsen for kreft hos barn og ungdom blant de landene som var med i analysen. Og denne studien viste at nesten 9 av 10 barn som får kreft i Norge, de overlever. Og det gjør jo at Norge ligger helt i toppen internasjonalt. Og dette jo veldig gode nyheter, og først og fremst en stor honnør til det norske fagmiljøet som har jobbet veldig målrettet og dedikert gjennom mange år.
0: Men man ønsker altså i morgen på fotballtrøyefredag å oppfordre da både organisasjoner men også privatpersoner til å vipse til det gode formål, og de pengene skal gå til forskning. Og da må jeg spørre, hvorfor trenger vi fortsatt forskning på barnekreft?
1: Jo, det jo helt fantastisk at nesten 9 av 10 barn overlever kreft i Norge, men det betyr jo også at 1 av 10 barn dør av kreft, og at det hvert år ca. 20 familier som mister et barn. Og så det jo slik at det veldig mange av de 9 barna som overlever, som får seneffekter, og som da lever med disse seneffektene resten av livet sitt, og for veldig mange barn så jo det snakk om nesten hele livet. Så for oss i Barnekreftforeningen så handler det om 2 ting. Når vi sier at vi ikke helt i mål, at vi trenger mer forskning, det at vi må fortsette å jobbe for å sørge for at de som overlever får et godt liv etterpå, og i tillegg så må vi fortsette å jobbe for at vi skal få en enda større økning i overlevelse.
0: Ja, for det handler jo ikke bare om å overleve selve kreften lenger, men det gode livet etterpå da, som du sa. Og hva vet vi om, kan du si litt om disse senskadene som kan oppstå hos barn som har vært syke? Eller det sånn at alle får det, eller det kun noen?
1: Det studier viser at det rundt 2 av 3 som overlever barnekreft, de får seneffekter. Og for 25% av disse så det snakk om alvorlige seneffekter. Og det kan jo være både sekundære kreftformer, og det kan være fatigue som veldig mange barn får. Det kan være problemer med fertilitet, problemer med hormonsystemet, hjerte- og karsykdommer. Så det veldig stort spekter som kan ramme de barna som overlever kreft.
0: Det kanskje litt viktig å tenke på hvis man har kanskje et barn da, som kommer tilbake i klassen, at hun eller han kanskje ikke helt 100% frisk allikevel.
1: Ja, og det trenger kanskje tilpasninger, og det jo noe av det forskningen vår også ser på nå. Hvordan kan vi følge opp disse og gi de best mulige forutsetninger for å leve livet sitt videre med de potensielle seneffektene de kan få?
0: Som dere opplever da, det også litt overraskende og ikke minst selvfølgelig da, vanskelig for disse barna? Tror de på en måte når de får beskjed om at de ferdig behandlet på et sykehus, så tenker de at da jeg helt frisk igjen?
1: Det har vel kanskje ikke tidligere vært så stor fokus på dette med seneffekter etter kreftbehandling, men vi ser jo at det kommer mer og mer, og håper jo at dette informasjon som i større grad blir kommunisert til både barnet og familien etter behandling nå enn det var tidligere.
0: Hva det slik du ser det i 2026 da, en slags status på det? Hva de største utfordringene for forskningen?
1: Den største utfordringen nok at barnekreft en veldig sjelden sykdom, og det jo på mange måter bra, men for forskningen så gjør det ting veldig mye vanskeligere. Fordi det få barn med hver diagnose, og det tar lang tid å få nok kunnskap. Derfor internasjonalt samarbeid helt avgjørende for at vi raskere skal kunne finne ut hva som virker for hvilket barn, og hvordan behandlingen kan bli bedre.
0: Hvor det det største forskningsmiljøet nå befinner seg her i landet? Hvor det forskes mest på barnekreft?
1: I Norge så vi helt avhengige av både nasjonalt og internasjonalt samarbeid, og der tror jeg miljøet i Norge veldig bra. Og dette jo igjen fordi at barnekreft en sjelden sykdom, så det ikke så ofte man opplever at barn kommer inn med en diagnose. Så her man avhengig av å samarbeide. Der det behandles for barnekreft i Norge i hovedsak på Oslo Universitetssykehus, Haukeland Universitetssykehus i Bergen, St. Olav i Trondheim og Universitetssykehuset i Nordland i Tromsø. Og de veldig flinke til å samarbeide, også nasjonalt, men også internasjonalt og nordisk.
0: Bitte Stenvik, forskningssjef ved Barnekreftforeningen. Du blir sittende videre. Nå skal vi ha litt musikk, og så skal vi høre om lyspunktene, for de finnes også i forskning på barnekreft. Og så skal vi også hylle alle fotballsupportere, for i morgen så oppfordres så mange som mulig til å gå med trøya si på jobb eller på studier. Aller først litt musikk.

0: Birte Stenvik, du forskningssjef ved Barnekreftforeningen, og vi snakker altså om at i morgen det fotballtrøye fredag, og mange vil altså stille på jobb og på studier med favorittskjorta si kanskje, og håpet jo at organisasjoner og privatpersoner også vil da vipse ut over dagen, og de pengene, i fjor ble det over 17 millioner, de går til forskning, Birte Stenvik.
1: Ja, og det jo takket være så utrolig mange bidragsutgifter og fotballtrøy i fredag, så har Barnekreftforeningen delt ut over 260 millioner kroner til forskning på barnekreft siden 2017. Og Barnekreftforeningen jo opptatt av å støtte forskning i hele forskningsløpet, helt fra en idé på laboratoriet til bedre behandling og oppfølging for barn og familien.
0: Kan du si noe om noen spennende prosjekt innen forskningen som ligger på bordet ditt akkurat nå?
1: Vi støtter jo både forskning som legger grunnlaget for morgendagens behandling, hvor man prøver å utvikle mer målrettet behandling og mer persontilpasset medisin. Og her støtter vi jo blant annet en rekke prosjekter som jobber med immunoterapi, som prøver å angripe kreften mer spesifikt, sånn at vi dreper kreftcellene, men at de normale og friske cellene i større grad overlever.
0: Har du gjort deg noen tanker rundt, altså jeg hadde besøk litt tidligere i dag av Linnea som 10 år og har levd med leukemi i 2 år. Hun også en av barna da under vingene til landslagstrener Ståle Solbakken på det som heter verdens fineste lag. De jo mye i media og offentligheten og viser da på godt og vondt et ærlig bilde, usminket bilde av hvordan kreft, barnekreft, kan se ut. Hva tror du det betyr for barn og unge som nydiagnostiserte da?
1: Jeg tror på denne måten så betyr fotballtrøyefredag mye mer enn bare selve innsamlingen. Det jo en måte å vise disse barna og familiene som berørt av barnekreft, at mange ser dem, tenker på dem og ønsker å bidra. Og vi ønsker jo at disse barna og familiene skal kjenne på at ikke de står alene. Og både det å se at andre bryr seg og se at andre kanskje står i samme situasjon som deg, kan på en måte være fint i en sånn situasjon. Og når skoleklasser, arbeidsplasser, fotballklubber og lokalsamfunnet tar på seg fotballtrøya, så sender det et sterkt signal om fellesskap. Og det det jeg håper man kan ta med seg videre.
0: Tror du helseministeren stiller i regjering i morgen med fotballtrøya si?
1: Det håper jeg.
0: Ja. Og jeg regner jo med, det må jeg bare si, fordi at jeg har altså strøket, og den klar, min landslagsdrakt, eller jeg har jo bare skjorta da, fra 1994. Der står det Synnøve på ryggen, spiller nummer 4 faktisk, men jeg var ikke med til USA. Men jeg må spørre deg da, Birte Stenvik, som også det forplikter jo det å være forskningssjef i Barnekreftforeningen, hva slags drakt stiller du med i morgen?
1: Vi i Barnekreftforeningen, vi har jo vår egen drakt, så i morgen så stiller jeg selvfølgelig i Barnekreftforeningens fotballtrøye fredagdrakt.
0: Men alle har jo sett Superman-filmene, og noen ganger så kan man flekke av seg skjorta, for det en fotballtrøye under der igjen. Hva går du med da eventuelt under den?
1: Da ville det nok blitt min basketballdrakt fra gamle dager.
0: Ja, for du, det må vi jo si, Birte Stenvik, et kjent navn for mange, fordi at du var jo på landslaget, Norges landslag i basket, og har spilt rundt om i noen av Europas store klubber.
1: Jeg har bare spilt i Norge.
0: Uff da, jeg bare tok et wildcard der.
1: Det hadde vært veldig nice å spille i Europa, men det skal ikke skryte på meg.
0: For det basket. Basket også ditt hjerte nært. Det banker litt ekstra for basketen.
1: Det banker litt ekstra for basketen og har gjort det i hele livet, kan man si.
0: Ja. Jeg ønsker dere masse lykke til da med fotballtrøye fredagen i morgen, og jeg helt sikker på at det ganske mange som gleder seg til det.
1: Jo takk, og det håper vi også. Og tusen takk for at jeg fikk komme hit og snakke om en så viktig sak med deg.
0: Takk skal du ha. Men du, jeg tenkte at du skulle få lov å ønske deg en sang for innsatsen. Er det en låt som litt sånn spesiell for deg, eller som du glad i?
1: Jeg har jo alltid vært glad i We Are The Champions, så det en sang som høyt oppe på lista.
0: Da kommer den her til deg.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.
4: Signert Synøve på NRK PN. Den

Blomstertid og Bianca Ingrosso. Og mange hadde kanskje ønsket seg nettopp hun her, syngende i en blomstereng. Men uansett da, blomsterenger, det en av de helt store blomstertrendene da, for deg med grønne fingre. Og det jo både billig da, og bra for miljøet. Blomsterenger vakre, fargerike og ikke minst lettstelte. Og i tillegg så de en oase for humler, sommerfugler og hagefugler. Norsk Botanisk Forening, de kommer med 5 tips som du kan ta med deg til å få til da, en vakker blomstereng. Bruk villblomster, hent frø gratis fra veikanten eller naboenga, så frøene i bar jord, vann godt, ikke bruk gjødsel, jo mindre næring, jo flere blomster, og slå en gang i året etter 10. juli. Og visste du at over 80% av blomsterengene forsvunnet fra Norge, og dette har hatt konsekvenser for mange av våre ville planter og pollinerende insekter som humler og villbier. Og du som hageeier, ja, du kan være med på viktig redningsaksjon for nettopp disse ved å lage din helt egen blomstereng i et hjørne av hagen eller i veikanten utenfor der du bor. Og på Botanisk Forenings hjemmeside, ja, der får du en oversikt over frø og plantearter som egner seg for

0: Så en liten pust I bakken, og de fleste av oss har vel allerede fått en forsmak på sommeren. Det store flertallet av oss jobber for å leve, mens noen få, de lever for å jobbe. Professor I arbeidsliv, Jørg W. Kirchhofer, han har sagt til TV2 at ingen har godt av å være på hele tiden. For dersom jobben din et nødvendig onde, ja da enhver pause velkommen. Mens den som I sitt S på jobben kan oppleve slike pauser som unødvendige avbrekk. Men han kommer med følgende råd. Vær så snill, lad opp batteriene. Men for all det, gjør det som gir deg energi. Og for noen av oss da, så jo det kanskje en tur I skogen, mens for andre det fest med venner. Hva vet jeg? Jeg har I hvert fall vært ute og spurt folk om deres beste tips til fulle batterier.
1: Jeg skal på hytta.
0: Det det du gjør for, liksom, da, for å fullade batteriet?
1: Ja, det det.
0: Hva gjør du da?
1: Nei, bare slapper av. Jeg koser meg sammen med unge og resten av familien.
0: Og så sier du nei? Trener deg på å si nei?
1: Ja, det...
0: Du må si nei, du må bare tenke på det selv og ligge I hengekøya.
1: Ja, ja, det sant.
0: Få høre et nei da.
1: Nei.
0: Nei, det var ikke noe bestemt. Nei.
1: Nei. Nei.
0: Yes, det sjefen selv.
1: Yes.
2: Ja, jeg skal til Spania. Drar I morgen tidlig.
0: Du gjør det?
2: Ja, ja.
0: Hvor da?
2: Alicante.
0: Men da skal du slappe deg, ikke sant?
2: Ja, ja.
0: Hvor lenge skal du være der da?
2: 4 dager.
0: Fire dager, ja?
2: Kom igjen på søndag.
0: Akkurat da. Vet du hva,
2: det spille golf.
0: Spille golf, og da drar du uten kjæringa, eller hun med?
2: Ja, ja, bare meg.
0: Yes, støtter
2: deg. Eller kompiser.
0: Hadde gjort det selv, da.
2: Herlig.
3: Jeg skal på camping.
0: På camping?
3: Min faste campingplass på Rampton Camping.
0: Du må ikke si det høyt, da kommer alle.
3: Ja, men det greit.
0: Rampton?
3: Rampton, ja.
0: Hvor det da?
3: Nashness.
0: Akkurat det som Nashville.
3: Ja, Nashville. Rampton I Nashville.
0: Hva du gjør da, for liksom chille helt ned, når du liksom lader opp?
3: Da sitter jeg og ser på de andre som spiller bocce og tar en kallen.
0: Men hva det som det beste med campinglivet?
3: Det tør jeg ikke å si på radio.
0: Vi såpass.
3: Nei, jeg ikke swingers, Nei, det gode venner og mye gøy.
0: Noe godt I glasset, som du
3: sier. Godt I glasset, som du sier. Det helt riktig det.

Da nærmer det seg en nyhetsoppdatering her på kanalen. Jeg kan benytte muligheten til å takke mine gjester, aller først da, Linnea Strøm Lohmann på 10 år fra Drammen og hennes mamma Julie, som har vært her i kveld, og ikke minst hele Strøms godselaget, og håper inderlig, etter at jeg ble kjent med dere, at dere rykker opp nå til Eliteserien, for disse kampene, de skal jeg gå på. Og ikke minst, tusen takk til profilene som i kveld har støttet kampen mot barnekreft. Det har vært Egil Drillo Olsen, Erik Thorstvedt. Og mens vi på Erik, så tar jeg også Erik Solbakken himself, ble nesten amerikansk, utskyld meg. Erik Solbakken heter gutten. Fra Hemsedal, faktisk, med to streker under. Ingrid Stenvold, skuespiller Oddgeir Tune og Julie Strømsvåg. Tusen takk skal dere ha. Teknisk ansvarlig her i kveld, ja, det har vært Marianne Myrhol. Jeg heter Synnøve Svabø, og er det sånn at du tenker, det hørtes jo ut som en kjempeinteressant sending, den jeg har lyst til å høre, men jeg fikk bare med meg 5 minutter, ja, så kan du rett og slett gå inn i NRK radioappen og søke på signert Synnøve, og da kan du altså høre dette programmet, og plutselig så har du sittet og hørt 5 til, og så gikk den helgen også. Ønsker deg en strålende helg, og husk da, dette er de siste dagene hvor du kan se tilbake og tenke, gjorde jeg virkelig det i slutten av mai i 2026? Det er nå du skal gjøre det. Lykke til, og ha en nydelig helg alle sammen.

0: Her NRK Nyheter, det midnatt. Meklingsfristen for stat og kommune og for Oslo kommune gikk ut nå ved midnatt. Hvis meklingene ikke fører fram, er det fare for storstreik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det er mange stridstema i statsoppgjøret. Det er spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det er økonomi. Det er mange tema. Det er arbeidsmatris på over 100 sider. Så det er mange spørsmål som er oppe her.
0: Sa riksmekler Mats Ruland. I kommuneoppgjøret forhandler KS og med LO kommune, Unio, Akademikerne og YS kommune, og 9700 ansatte blant annet i skoler og barnehager kan være i streik fra i morgen. Partene i kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler der, Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet i denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling, men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi er enda ikke i mål. Det er flere vanskelige spørsmål som gjenstår, men vi håper jo å komme i mål.
3: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som er satt til midnatt?
2: Det er ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Intervjuer her var Karvan Noradin Ali, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. Flere skudd ble i kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier at det, satt på personer i bilen, og det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd, og ingen er pågrepet. Politiet fikk melding om skytingen like etter klokka 20, sier operasjonsleder Håkon Hatlen i Øst politidistrikt til Romerikes Blad. Norge er klar for semifinale i ishockey-VM, for i kveld slo det norske laget Latvia 2-0 i en høydramatisk kvartfinale, og like før slutt skåret Norge 2-0-målet.
4: Norge under massivt press når Latvia har tatt ut keeperen i jakt på utligning, men Noah Sten snapper pucken, stormer frem og avgjør kampen for Norge som vinner 2-0 mot Latvia.
5: Det er jo helt utrolig hva vi har klart å få til. Nå er vi på en jævlig bra rull, og har ikke tenkt å slippe foten av gassen, så nå går vi for hele veien.
4: Henrik Haukeland i Norges mål har vært en av VMs beste keepere, og var svært sentral med flere gode redninger. En annen som har vist seg frem i VM er 18 år gamle Tinus Koblar, og det var også unggutten som skåret Norges første mål.
6: Det er veldig stort det vi gjør i dag. En drøm som går oppfyllelse å kunne spille en semifinale i et verdensmesterskap. Vi gjør noe virkelig stort i dag.
0: Så Tinus Luke Koblar, vi hørte også Mikael Brandtzæg Nygård, og reporter var Glenn Olstad. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da kan vi si endelig fredag igjen. Og Lady Gaga satt oss i gang musikalsk, og da jo stemningen satt. Vi nærmer oss sakte, men sikkert helga. Og når Åge Aleksandersen i tillegg byr opp til dans, ja, da ser det bra ut.

Indie. Det sang Hilde Selvik Våg. I dag har Ina Wroldsen bursdag. Damen som vokste opp I Holmlia har jo utmerket seg både som sanger og låtskriver, og hun har skrevet superstjerner som ja, Britney Spears, One Direction og Kylie Minogue, og norske stjerner som Tone Damli og Maria Arredondo. Men hun synger jo vel helst sine egne låter, som denne. Gratulerer med dagen!

Her er jeg, og det kan Nina Wroldsen trygt synge, fordi hun har bursdag I dag. I don't think I know you.

Oskal var dette, og før det hørte vi Ben Q her i Nattradion. Oasis-gutta greide jo faktisk å få til gjenforeningskonserter i fjor, og lykkelig var nok de som sikret seg billetter dit. Og i dag har en av Gallagher-brødrene bursdag. Hvem av de? Jo, det får du høre straks.

utgave av Silje Nergård der. En av hennes tidlige låter var dette, Tell Me Where You're Going. Oasis ble jo gjenforent I fjor sommer, og mange var jo spent på hvordan det skulle gå, for de to Gallagher-brødrene jo kjent for sitt temperament, noe de jo har vist både mot hverandre og ellers. For eksempel så sørget jo dette temperamentet til at den første utenlandsturnéen til Oasis fikk en rask slutt. De kom bare så vidt over kanalen fra England til kontinentet før de fikk ordre av nederlandsk politi om å snu og dra hjem. Og det fordi de havna I slagsmål I barn på ferja og ble arrestert. Ja da, dette var I 1994, men det har jo roet seg litt opp. Over I årene da. I hvert fall har den eldste av Gallagher-brødrene bursdag I dag da, og det Noel snakker om. Han som skriver de fleste låtene, som denne.

Oasis, Don't Look Back in Anger, og den kom for det eldste mann av Gallagher-brødrene i front. Noel har bursdag i dag, født på dagens dato i 1960.

0: Robin Beck er det som synger First Time, og tok oss fram til den norske trippelen vår.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Madonna sing Beautiful Stranger her i natt. Radioen, og det er Nico D som tar oss ut i natta, det vil si nattradioen er over. Nils Hagen Onstad, takk for laget. Kos deg med NRK P1 utover natta, du.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Meklingen i offentlig sektor for stat og kommune og Oslo kommune fortsetter på overtid. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik, og i statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter.
1: Det er mange stridstema i statsoppgjøret. Det er spørsmål om fordeling lokalt sentralt, antall avtaler, det er økonomi. Det er mange tema. Det er arbeidsmatris på over 100 sider. Så det er mange spørsmål som er oppe her.
0: Så riksmekler Mats Ruland i kommuneoppgjøret forhandler KS med LO kommune, Unio, Akademikerne og YS kommune. Og 9700 ansatte, blant annet i 10 skoler og barnehager, kan være i streik fra i morgen. Parten i kommuneoppgjøret har meklet lenge, sier hovedmekler Tine Kari Nordengen.
2: Partene jobber fortsatt. Vi har jo sittet i denne meklingsinnspurten siden tirsdag morgen. Det har vært mange krevende spørsmål oppe til behandling. Men jeg synes partene har hatt en god dialog, og det har vært god fremdrift, men vi er enda ikke i mål. Det er flere vanskelige spørsmål som gjenstår, men vi håper jo å komme i mål.
3: Ja, så da tenker vi at vi går over fristen som er satt til midnatt?
2: Det er ikke usannsynlig at vi gjør det.
0: Og intervjuet var Karvan Noradin Ali, og i tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik. USAs vicepresident J.D. Vance sier at USA og Iran nærmer seg en intensjonsavtale, men at landene forhandler om språklige endringer. Vi diskuterer fram og tilbake på et par språklige punkter. Det er vanskelig å si nøyaktig når eller om presidenten kommer til å signere en intensjonsavtale, sa Vance til journalister. Han understreker framgangen i forhandlingene, men at punkter om Irans atomprogram og anriket uran fremdeles ikke er avklart. Flere skudd ble i kveld avfyrt mot en bil like ved Løkenåsen skole i Lørenskog utenfor Oslo. Politiet sier det satt personer i bilen, og at det var disse personene det ble skutt mot. Ingen ble skadd og ingen pågrepet. I ishockey-VM i Schweiz slo det norske landslaget Latvia i kvartfinalen i går kveld.
4: Norge, hold unna! Norge tar med seg pøken! Norge tar med seg pøken! Åpent mål! Ja! Det er 2-0! Det er 2-0 til Norge! Norge skal til semifinalen i ishockey-VM, den første på 51 år.
0: Norge vant altså 2-0 over Latvia i kvartfinalen i hockey-VM og skal altså spille semifinale mot hjemmefavoritt Schweiz, som slo Sverige i sin kvartfinale. Kommentator vi hørte nå var Håvard Moum, og semifinalen mot Schweiz spilles på lørdag. NRK Nyheter var ved Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Partene i kommuneoppgjøret er kommet til enighet litt over en time på overtid. Det blir dermed ingen streik i kommunene, og 9700 ansatte, blant annet i skoler og barnehager, kan gå på jobb på fredag. Enigheten gir real lønnsvekst og sikrer lærernes arbeidstidsavtale, sier leder i Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Trond Ellefsen er leder i YS kommune og forbundsleder i Delta. Han er fornøyd med gjennomslag for viktige krav. Vi stoppet arbeidsgivers forsøk på å svekke arbeidstidsbestemmelsene, sier han. Partene er enige om økte tillegg for både helgearbeid og kveldsarbeid. For oppgjørene i staten og Oslo kommune fortsetter meklingene. Der gikk fristen ut ved midnatt. Hvis meklingene ikke lykkes, blir det streik. I statsoppgjøret kan 2500 ansatte bli tatt ut i streik i departementer, NAV og ved universiteter. I tillegg kan det bli streik i Oslo kommune hvis det ikke blir enighet i egen mekling der. Over 70 barnehager kan bli berørt i hovedstaden hvis det blir streik, altså. Kommunedirektøren i Sortland fikk i går sparken av et enstemmig kommunestyre som mener Trond Stenhaug har rotet med reiseregninger og brukt kommunens kredittkort ulovlig. Gruppeleder Sigrid Anders Persson i Sortland SV sier at Stenhaug har fått avskjed.
1: Vi har avsluttet arbeidsforholdet med ham.
2: Innebærer det også noen form for sluttpakke som vedkommende hadde i sin arbeidskontrakt?
1: Avskjed åpner ikke for det.
2: Hva er det som gjør denne saken så alvorlig?
3: Det er jo den begrunnelsen som framgår av kommunestyrets vedtak, at det har vært veldig masse uryddighet knyttet til håndtering av reiseregninger og bruk av kommunens kredittkort.
4: NRK har snakket med hans advokat, som sier at de bestrider grunnlaget for vedtaket, og at søksmål er et alternativ hvis man ikke kommer i mål med forhandlinger. Folk i Sortland er rystet etter det som har skjedd.
5: Tilliten ble jo veldig spekka når dette kom fram, og så tenker de at det de har gjort nå gjør at jeg har trua på det.
0: Det sa Ann-Helene Johansen. Vi hørte også KS-advokat Frode Sauer Eid, og reporter var Lars Bjørn Martinsen. Stenhaugs advokat sier de vurderer å ta saken til retten. I Ukraina er tre arbeidere drept i et ukrainsk droneangrep mot en russisk kontrollert del av Donetsk-regionen, skriver den russisk innsatte lederen Denis Pushilin i meldingstjenesten Telegram. En fjerde arbeider skal ha blitt alvorlig såret. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang, Harald Berre.